0: Klockan är 6 och det är fredagen den 22 maj. Det här är dagens första nyhetssändning. Jag heter Ellen Ies. God morgon. EU går vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Målet är att skapa ett gemensamt europeiskt system som bättre skyddar minderåriga på nätet utan att användarna behöver lämna ut sina personuppgifter till plattformarna. EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkunen menar att dagens system för ålderskontroll är bristfälliga.
1: Silloin kun alaikäiset käyttää näitä palveluita, niin hyvin korkea yksityisyys ja turvallisuus pitää olla taattu. Ja parhaillaan me ollaan myös tutkittu sitä, että miten nämä alustat tällä hetkellä selvittää käyttäjänsä iän. Ja on tullut ilmi, että sitä ei käytännössä kyllä valvota.
2: Enligt Virkkunen saknas i praktiken en fungerande kontroll av användarnas ålder på sociala medier. Hon säger att kravet visserligen är att användarna ska vara minst 13 år, men att det i praktiken inte följs upp idag. Virkkunen säger att EU nu arbetar för att stärka reglerna och skapa gemensamma europeiska lösningar mellan medlemsländerna. EU testar för närvarande en teknisk lösning som gör det möjligt att verifiera användarens ålder samtidigt som den personliga integriteten skyddas. Virkkunen hänvisar till att EU-kommissionen för bara några veckor sedan uppmanade medlemsländerna att koppla ihop sina nationella system för att skapa en gemensam europeisk standard. Enligt Virkkunen kan det här bli en del av EUs digitala plånbok som ska erbjudas medborgare före årets slut.
0: Det rapporterar Europakorrespondent Rickard Husu. USA skickar 5000 soldater till Polen. Det här meddelar USAs president Donald Trump på sociala medier. Orsaken är enligt Trump ett lyckat presidentval i somras i Polen, då den nationalkonservativa och EU-kritiska Karol Nawrocki valdes till president. Tidigare meddelade USA att dra bort trupper från Tyskland efter att Trump uttryckte sitt missnöje om att Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kritiserar USAs agerande i Mellanöstern. Den brittiske premiärministern Keir Starmer får allt svårare att sitta kvar vid makten. Efter lokalvalet som blev ett enormt misslyckande för hans Labour-parti har tiotals Labour-parlamentsledamöter uppmanat honom att avgå och tidigare allierade planerar hur det ska avsätta honom. Men Starmer själv vägrar ge upp. Enligt en expert som vi har talat med kommer han ändå förmodligen att vara borta i slutet av sommaren. Keir Starmer har redan länge varit impopulär i Storbritannien. Här hemma blir president Alexander Stubb idag hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Idag promoveras presidenten och 9 andra personer till hedersdoktorer. Alla ses som samhälleligt inflytelserika personer. Och idag så går startskottet för årets stafettkarneval. Med över 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor slår årets stafettkarneval rekord igen. Idag tävlar lågstadierna och allt börjar med skolornas inmarsch klockan strax innan klockan 13. Stafettkarnevalen är Europas största skolidrottsevenemang som arrangeras årligen och du kan följa med hela karnevalen på Yle Arenan. Och dagens väder. I landets södra och mellersta delar samt i landets norra del blir det idag växlande molnighet, lokalt regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 21 grader, mest svag vind. I landets östra del riklig molnighet söderifrån ihållande regn. Lokalt åska och dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader, mest svag vind. Och väderrapporten för sjöfarande. På Finska viken, västlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande vind. Lokalt regn och sannolikt även åska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning, under dagen lokalt dimma, annars god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 2-7 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt dimma, annars god sikt. Saimen, väster till nordvästlig tilltagande vind, först 0-2 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen även oska, annars god sikt. Och det var allt för den här nyhetssändningen. Vi är tillbaka igen med mera nyheter om en timme.
3: Jag sätter det här i kategorin pappa-simulatorspel.
4: Är det sån här problematisk pappa eller en sån här good-feelis?
3: Nej, en jättegood-feelis pappa.
4: Ja, okay. Jag gillar de problematiska papporna. Men det ser kanske mer om mig än det gör om dig. Ja, spelet där du åker till månen för att fixa en 3D-printer och sen blir en motvillig pappa till en AI-cyborg heter alltså Pragmata. Det snackar spelpanelen om i Yle Vega efter 17:30 på fredagkvällar och helt när det passar dig på arenan.

0: finns så många fantastiska lärare där ute, men tyvärr så finns det också många som man minns med fasa.
1: Ja, det där som håna, förnedra och fick en att känna sig som en idiot, fast man ju sen i efterhand förstår att idioten var läraren själv.
0: Dags att traumadumpa med Norrena och Frans nu på lördag här i Vega klockan 17.05 och förstås när du vill på arenan.

Har du minnen av en lärare som du minns med värme? En lärare som äntligen fick dig att förstå någonting komplicerat, känna dig sedd eller gav hen dig de uppmuntrande orden som du just då behövde. I Vega lördag efterlyser jag berättelser om oförglömliga lärare som gjort eller gör intryck. Dela med dig av dina minnen och berättelser genom att ringa in i direktsändning på lördag eller genom att e-posta vegasnabela.yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.00.

Håkan Hellström var det där med Kär i en ängel, en av hans finare låtar, åtminstone enligt mig. Klockan är 7:25, det är fredag morgon och Vegamorgon har dragit igång med mig, Maj Lundström. Roligt att du lyssnar på oss så här tidigt på morgonen. Hurdant väder får vi då den här fredagen? Det blir lite varierande just idag, men ganska fint på många håll med mycket sol. Om vi tittar på kartorna här så sol ser det nog ut att bli över stora delar av Svenskfinland i alla fall. Men på vissa håll i Nyland så kan det nog komma lite regn. Till exempel i Östnyland så ser det ut att bli ganska regnigt just den här fredagen. Men däremot om man tittar mot veckoslutet. Det har varit jättevarmt och somrigt väder på många håll den här veckan. Men under veckoslutet, då är det sommartemperaturer. I Nyland och Åboland utlovas det uppemot 24 grader till och med på vissa håll. Till exempel i Borgo och Åbo och Ekenäs kan det bli så varmt som 24-23 grader imorgon och full sol. Så imorgon är det verkligen lite så här tjuvstart på sommaren. Tittar man mot Österbotten så är det lite svalare väder, helt naturligt, längre norrut. Lite dimma kan det också bli här under morgonen. Så sånt har vi alltså i väderväg på kommande just nu inför veckoslutet.

0: Pargasartisten Bubbeli med låten Midnattsäventyr. Bubbelis matcha egentligen heter Sebastian Lindgren. Och har skrivit många låtar på Pargas-dialekt.
1: Yle Vega. Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
0: Ja, det ser ut att bli ett ganska fint veckoslut och det är bra nyheter för den som ska vara med i stafettkarnevalen här de kommande dagarna. Idag och imorgon är det alltså stafettkarneval på Olympiastadion i Helsingfors. Lina Frisk, du har varit en aktiv stafettkarnevalsdeltagare i tiderna, vet jag.
2: Ja, jag blir lite nostalgisk när jag tänker på stafettkarnevalen. Det har nog varit en av de här höjdpunkterna på skolåren när det här var egentligen dags för stafettkarnevalen. Och så har man alltid vetat att då är det också ganska nära sommarlov.
0: Jo, det är det.
2: Det är slutspurten.
0: Så är det. För mig som kommer från annan ort än Helsingfors och jag har bott en bit ifrån Nyland så var det alltid höjdpunkten när man skulle föra till stafettkarnevalen för alla att man fick gå till Borgbacken. Det var roligare än att springa.
2: Nej, men det har jag inte fått uppleva. Vi bodde så pass nära ändå Helsingfors så att vi fick aldrig faktiskt på Borgbacken. Men du nämnde här att det ser rätt så bra ut gällande väder, men det kan faktiskt vara ganska omväxlande väder. Mm. Så man ska nog vara beredd på allt från regn, sol till dimma i Helsingfors under den här helgen. Speciellt idag så kan det komma en hel del regn i Helsingfors nog. Jag tror att väderleksprognosen kan vara lite oberäknelig. Det kan komma mycket regnskurar. Så är man på väg till Olympiastadion idag och imorgon så ska man nog vara väl förberedd.
0: Ja, men en regnskur kan väl vara lite uppiggande till och med om man ska springa.
2: Alltså det första jag tänker på egentligen när jag tänker på stafettkarnevalen, förutom att det var riktigt roligt och den här nervositeten och allt det här, så är det nog att jag har haft ganska mycket kallt. Att det har hört till det där, att man har stått där på, och väntat på sin växling och man skakar lite för att det har varit lite regnigt och lite grått och lite kallt och blåsigt. Så att, det hör väl till hela den här stafettkarnevalsupplevelsen. Några få gånger har solen skinit riktigt ordentligt och då har man sagt, vad är det som händer?

0: Ja, och då bränner ju sig alla istället och kommer tillbaka helt knallröda sen på måndagen till skolan. Men det som ändå är positivt här om det regnar är ju att Olympiastadion har renoverats och det har kommit tak över läktarna. Men det betyder inte att alla har regnskydd, så man måste ändå ta det här i beaktande.
1: Nej, om man till exempel sitter i hejaklacken och det kan vara hård vind ändå, så kommer ju regnet ändå under taket. Mm. Så att, det gäller som sagt att vara väl förberedd, extra kläder, regnkläder. Ja. Och det oftast känns det som det är lite kallare än vad man tänker sig vid Olympiastadion. Det är någonting med den här Olympiastadion. Jag tycker det är alltid lite kallt där.
0: Okej. Okay. Du som har varit med mycket kanske har en viss sån här erfarenhet och kan uttala dig kring det här. Jag har varit med en gång bara i stafettkarnevalen. Och vårt mål var då att inte komma sist i alla stafetter vi deltog i. Och vi uppnådde det här målet med minsta möjliga marginal. Det vill säga vi kom sist i en stafett och näst sist i en stafett.
1: Ja, men ser vi det är också en upplevelse. Och det här tycker jag är det fantastiska med stafettkarnevalen. Att de här upplevelserna kan vara väldigt olika. Och det är ändå okej och man kan ändå ha haft roligt. Man behöver inte vara den där som vinner. Utan man kan också just bara vara med.
0: Jo, det är jättefint. Det är faktiskt en av stafettkarnevalens bästa grejer. Att den är ganska inkluderande.
1: Mycket inkluderande.
0: Alltså, för 65:e gången så ordnas stafettkarnevalen nu. Och lycka till alla som ska vara med där och heja eller springa.

0: hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, no. Kanske vi kan. Inte har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller med.
2: Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.
3: Sällskap och många andra poddar hittar du ju på arenan. Lisa Ekdahl ska vi lyssna på härnäst, sen Andrum och sen nyheter. Ha en riktigt fin fredag.

Ett glas ställs ner på bord. Ett svagt klirr. Och sedan ingenting. Har du tänkt på hur ett sådant litet ljud kan få oss att stanna upp ett ögonblick? Som om något säger, vänta lite. Inte för att någonting stort har hänt, utan just för att ingenting särskilt händer alls. Jag heter Marit Leppakari Lindberg och du lyssnar på Andrum. Vi rör oss annars så vant genom våra dagar, från det ena till det andra. Ofta utan att riktigt märka hur vi kom dit. Men ibland räcker det med något litet, ett ljud, en rörelse, ett ögonblick för att bryta flödet. Och i det där lilla avbrottet finns en möjlighet. En av mina favorit Gamla testamentets texter kommer från Psaltaren 46. Var stilla och besinna att jag är Gud. Orden pekar inte bort från vardagen. Det leder oss rakt in i den. Var stilla. Som när glaset just ställts ner och allt blir tyst en sekund. Inget som kräver något. Inget du måste svara på. Bara en paus. Där du får vara. Och besinna. Att låta något sjunka in. Utan att genast gå vidare. Som ringarna på vattnet. Som sakta breder ut sig. Efter att något rört vid ytan. Att jag är Gud. Det finns en närvaro. Som inte stressar. Som inte driver på. Som inte försvinner. Bara för att du inte hinner tänka på den. Och kanske det är just därför det blir lättast att ana i de där små pauserna. Inte när allt är uppfyllt, utan när något öppnar sig, om bara så för ett ögonblick. Så nästa gång något litet händer, ett ljud, ett stopp, en väntan. Kanske kan det få vara mer än bara ett avbrott. Kanske kan det bli en början, en påminnelse om att stanna upp. Inte länge, men tillräckligt för att märka att du redan är mitt i livet och att du inte är ensam där. Var stilla och besinna. Att jag är Gud. Kanske kan vi be i vårt inre. Gud möt oss i de små ögonblicken. Så vi annars går förbi. Lär oss att stanna upp. Och att vila i din närvaro. När livet rör sig snabbt. Ge oss en stillhet som bär. Och hjälp oss att ana dig. Mitt i det enkla.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. EU går vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Afghanistan sänker åldern för äktenskap. Från och med nu kan 9-åriga flickor giftas bort. I Storbritannien är Keir Starmers dagar som partiledare inne på slutrakan, det bedömer en statsvetare. Det blir varmt idag, men det kan också bli vått. I studion Katarina Björk, god fredagsmorgon. EU vill stärka reglerna för unga på nätet och vill skapa ett gemensamt europeiskt system som bättre skyddar minderåriga. EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkunen menar att dagens system för ålderskontroll är bristfälliga.
1: Silloin kun alaikäiset käyttää näitä palveluita, niin hyvin korkea yksityisyys ja turvallisuus pitää olla taattu. Ja parhaillaan me ollaan myös tutkittu sitä, että miten nämä alustat tällä hetkellä selvittää käyttäjänsä iän. Ja on tullut ilmi, että sitä ei käytännössä kyllä valvota.
2: Enligt Virkkunen saknas i praktiken en fungerande kontroll av användarnas ålder på sociala medier. Hon säger att kravet visserligen är att användarna ska vara minst 13 år, men att det i praktiken inte följs upp idag. Virkkunen säger att EU nu arbetar för att stärka reglerna och skapa gemensamma europeiska lösningar mellan medlemsländerna. EU testar för närvarande en teknisk lösning som gör det möjligt att verifiera användarens ålder samtidigt som den personliga integriteten skyddas. Virkkunen jämför modellen med det covid-intyg som användes under coronapandemin.
1: Komissio teki muutama viikko sitten suosituksen jäsenmaille, että jäsenmaat nyt integroisivat tämän oman järjestelmänsä, että me saataisiin tämmöinen rajat yli toimiva standardi.
2: Virkkunen hänvisar till att EU-kommissionen för bara några veckor sedan uppmanade medlemsländerna att koppla ihop sina nationella system för att skapa en gemensam europeisk standard. Enligt Virkkunen kan det här bli en del av EUs digitala plånbok som ska erbjudas medborgare före årets slut. I utvecklingen av artificiell intelligens försöker EU hänga med i den hårda konkurrensen med USA och Kina. Virkkunen betonar att Europa behöver stärka sin kapacitet.
1: Meidän haaste on se, että meidän yritykset on usein todella pieniä ja sen takia ne tarvitsee enemmän sitten tukea, muun muassa siinä, että ne pääsis laskentakapasiteettiin.
2: Enligt Virkkunen finns det i EU ett starkt kunnande inom artificiell intelligens samtidigt som många företag är små och behöver mer stöd, särskilt i fråga om tillgång till beräkningskraft. Hon säger att målet är att femdubbla unionens beräkningskapacitet inom det närmaste året. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Utrikesminister Elina Valtonen fördömer Rysslands desinformationskampanj mot de baltiska länderna. Ryssland har under de senaste dagarna påstått att de baltiska länderna låter sina luftrum användas i drönarattacker mot Ryssland. Rysslands osanna påståenden är en del av en bredare desinformationskampanj, det skriver utrikesminister Elina Valtonen på meddelandetjänsten X. I alla de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, så har det getts flera drönarlarm under de senaste dagarna. Igår publicerade ländernas presidenter ett uttalande där de fördömde luftrumskränkningarna och avvisade Rysslands påståenden som desinformation. USA skickar 5000 soldater till Polen. Det här meddelar USAs president Donald Trump på sociala medier. Orsaken är enligt Trump ett lyckat presidentval i Polen i somras, då den nationalkonservativa och EU-kritiska Karol Nawrocki valdes till president. USA har tidigare meddelat att landet drar bort amerikanska trupper från Tyskland, bland annat för att Trump är missnöjd över att den tyska förbundskanslern Friedrich Merz har kritiserat USAs agerande i Mellanöstern. Talibanstyret i Afghanistan har infört en lag som gör det lagligt för män att gifta sig med 9 år gamla flickor. Innan talibanerna återtog makten så var den lagliga åldern för äktenskap i Afghanistan 16 år för flickor. Nu kopplas den lagliga giftasåldern till puberteten, som enligt lagen kan infalla tidigast vid 9 års ålder. Och enligt den nya lagen kan flickans tystnad tolkas som ett samtycke till att giftas bort. Talibanstyret har begränsat kvinnors rättigheter kraftigt efter att de tog över makten i Afghanistan år 2021. Tillbaka till Europa och Storbritannien där trycket på att premiärminister Keir Starmer ska avgå ökar dag för dag. efter lokalvalet som var en enorm flopp för Starmers parti Labour. Bland Labour-ledamöterna finns det flera som vill ta strid om partiledarskapet, men Starmer vägrar ge upp. En expert som vi har talat med tror ändå att Starmer blir tvungen att lämna partiledarskapet inom de kommande månaderna.
3: Starmer's leadership is essentially over. He's a dead man walking. Now there is a very real threat to his leadership.
4: Starmer's ledarskap är i princip över. Hans dagar är räknade. Det finns nu ett mycket verkligt hot mot hans ledarskap. Om det hotet kommer från Andy Burnham eller Wes Streeting är oklart, säger statsvetaren Russell Foster vid King's College i London. Den tidigare hälsoministern Wes Streeting avgick från sin post på grund av förlorat förtroende för Starmer. Han har meddelat att han ställer upp som partiledarkandidat om tillfälle uppstår. Borgmästaren i Manchester Andy Burnham å sin sida har också meddelat att han vill utmana Starmers ledarskap. Men för att kunna utmana Starmer måste han sitta i parlamentet och för en parlamentsplats krävs det att han vinner i ett fyllnadsval i juni. Britterna är trötta på den politiska turbulensen i landet.
5: I think we need a period of calm. I think there shouldn't be a leadership tussle. I think it's only been in 2 years.
4: Jag tror vi behöver en period av lugn. Jag tycker inte att det borde vara en ledarstrid. Det har bara gått 2 år. Vi behöver ge det lite mer tid. Jag vet inte riktigt hur en annan ledare skulle göra någon betydande skillnad, säger pensionären Margaret Smith.
6: If you consider the mess of the last couple of years, I think that Starmer is just an easy target and honestly I'm not really sure what he's done. I'm not really sure what he's done wrong.
4: Om man tänker på röran de senaste åren så tycker jag att Starmer bara är ett lätt mål. Och ärligt talat är jag inte riktigt säker på vad han har gjort fel, säger Ilias Raja. Keir Starmer har redan länge varit impopulär i Storbritannien. Väljarna har upplevt att han inte har levererat den förändring som utlovades under valrörelsen i kombination med stigande priser, svag ekonomisk återhämtning och politiska skandaler.
7: You will see the employment unemployment rate is going up again the productivity which has been always been the key theme of this government.
4: Man ser att arbetslösheten går upp igen och produktiviteten som alltid har varit ett nyckeltema för den här regeringen har inte riktigt förbättrats. Så vi vill verkligen bara se någon som kan föra det här landet framåt i en bättre riktning, säger studeranden Meng Shipang. Det många klagar på är att Keir Starmer är en dålig politiker. Han hade ingen längre politisk erfarenhet när han blev premiärminister.
3: Starmer is very good at being an administrator, but he's very bad at being a politician, at listening to his own party.
4: Starmer är mycket bra på att vara administratör, men han är mycket dålig på att vara politiker. På att lyssna på sitt eget parti, på att läsa av rummet och landets stämning, säger statsvetaren Russell Foster.
8: He is obviously absolutely hopeless politician, but for the good of the country, go away.
4: Han är uppenbarligen en absolut hopplös politiker. För landets bästa, försvinn, säger Robert Hiscox. Det här är Lotte Krank van de Burst i London.
0: Och här hemma blir president Alexander Stubb hedersdoktor idag vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Aalto-universitetet motiverar utmärkelsen bland annat med att Stubb ofta tar upp näringslivsfrågor och med att han har stärkt Finlands internationella ställning. Presidentens exportfrämjande verksamhet stöder också de finländska företagen. 9 andra samhälleligt inflytelserika personer promoveras också till hedersdoktorer idag. Och på tal om presidenten så för första gången någonsin så hålls veckans presidentföredragning vid presidentens nyrenoverade tjänstebostad Talludden idag. Presidentföredragning hålls en gång per vecka. Det är då som presidenten bland annat stadfäster de lagar som riksdagen har stiftat. Presidentföredragningen hålls vanligen i statsrådsborgen. Och idag är det igen dags för det som kallas Europas största årliga skolidrottsevenemang, nämligen stafettkarnevalen. Idag tävlar lågstadierna och det hela börjar med skolornas inmarsch strax före klockan 1 på eftermiddagen. Drygt 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor gör att årets stafettkarneval slår rekord igen. Du kan följa med hela karnevalen på Yle Arenan. Och vädret för stafettkarnevalsdeltagare och oss andra så är varmt idag, men det kan regna tidvis. Det blir mestadels växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar och mellan 14 och 21 grader. I östra Finland är molnigheten riklig och det regnar mer ihållande och där kan det också åska.

0: Ylevega.
1: 14 minuter över 7 är klockan nu när du lyssnar på Ylevega Österbotten. Ja, för nu har den regionala sändningen kört igång med mig, Marcus Bergfors, här i studion i Vasa. Och med mig har jag också Sofie Nordmyr.
2: God morgon.
1: God morgon, du har hand om nyheterna den här morgonen.
2: Det har jag.
1: Och så har vi också Joho Teir i Kristinestad. God morgon på dig.
3: God morgon, god morgon.
1: Ja, det är så att solen skiner någorlunda i Vasa. Lite halvmulet är det för tillfället.
2: Ska vi säga för en och en halv timme sen, då sken solen när jag cyklar hit. Eller var, kanske det är soluppgång, jag vet inte. Men nu är det kanske lite mer mulet i Vasa.
1: Ja, för det ska vara lite sådär halvklart. Men vad jag förstått så i Kristinestad så kanske det regnar lite till och med, Johan.
3: Nå, att det regnade kanske lite att ta i. Det kom några droppar vatten här tidigare under morgonen, men nu är det nog ganska torrt. Men mulet är det nog, så det kan nog mycket väl komma lite mer droppar här under dagen också.
1: Nå, när jag såg på väderprognosen ser det i alla fall ut som att det blir uppehåll senare på dagen då i hela Österbotten. Och sådär, halvklart till klart, lite mer mulet på vissa ställen. Och ganska varmt, mellan 12 och 19 grader. Varmt i alla fall för att vara maj. Måste man ju säga. Picknickens dag är det idag förresten.
2: Picknickens dag?
1: Ja, så länge det inte regnar så kan man ju passa på att ta en picknick idag.
2: Ja.
1: Och det är ju säkert många som också funderar på hur vädret är i Helsingfors den här helgen, för att det är stafettkarnevalen. Joho, du har varit och träffat några som är på väg dit, faktiskt redan tidigare den här morgonen. Du har varit upp tidigt.
3: Ja, jag var där kring klockan 6 var jag träffade elever från Kristinestads lågstadieskola som var då på väg på sitt första stafettkarnevalsevenemang, och de verkar nog vara ivriga och så fram emot att få vara med i år nu då. Och det här, när du talar om regn, så i Helsingfors har de väl lovat nog ganska ordentliga regnskurar, åtminstone någon gång under dagen, så de hade nog regnjackorna med de här eleverna så att de inte blir allt för våta där under stafettkarnevalen.
1: De är väl förberedda. Men jag förstår att de har byggt mera tak nu vid Olympiastaden kring läktaren, så de som sitter i hejaklacken, så de får sitta torrare i alla fall. Men Sofie, du, nyheter sa vi redan att du har hand om. Vad har vi i nyhetsväg den här fredagen?
2: I nyhetsväg den här fredagen, det intressantaste kanske är det som våra finska kollegor på Yle i Karleby har grävt fram med, att bara

0: Den här våren så har tre olika företag tagit kontakt med stan i Karleby och velat bygga ett datacenter. Men staden har sagt nej till alla. Så man kan säga att Karleby går mot strömmen. För nyheten har ju duggat tätt de senaste månaderna om nya datacenter lite här och där. Bland annat i Vasa. I Karleby har man kommit fram till att de har inte något nytta av ett datacenter helt enkelt. Att man har mycket annat som går riktigt bra och då behöver man inte ett datacenter. Så det.
1: Det är ju väldigt intressant i dessa tider. För jag menar, datacentern får ju också ganska mycket kritik. Så det är säkert många som tycker det är bra att Karleby tackar nej, medan då andra kommuner kanske tar emot datacentret med öppna armar.
0: Eller hur? Annat i nyheterna den här morgonen är också Vasas icke-råttproblem. Åtminstone om man frågar miljöchefen som säger att det inte finns ett råttproblem. Men ändå så ska stadsstyrelsen på måndag fatta beslut om att återuppta råttbekämpningen. För stans invånare tycker att det finns ett råttproblem. Lite sånt i nyheterna den här morgonen.
1: Sånt på gång alltså, när nyheterna då blir av 7:30 kommer första nyheterna. Och vi ska lyssna på musik också. Aha, Take On Me. Sen efter det ska vi fundera lite hur det går med Kaskus flört med sina grannkommuner. De vill ju kanske diskutera en fusion med grannkommunerna och de ska nu svara.

0: Norska AHA med Take On Me. Kaskö är nära att bli en kriskommun, det kunde vi berätta här i början av veckan. Ekonomin haltar rejält för staden. Och det är ju också därför som Kaskö tidigare här har sträckt ut sin hand nu till sina grannkommuner för att fråga intresse för en fusion. Och de grannkommunerna, det är ju Kristinestad, Närpes, Bötom och Östermark. Och Kristinestad och Närpes, de ska nu ta upp frågan i sina stadsstyrelser i början av nästa vecka. Och Juho, den stora frågan är då, vad säger kommunerna Närpes och Kristinestad nu om den här frågan om en eventuell fusion?
1: Ja, om vi börjar då med Kristinestad, där stadsstyrelsen då har möte om den här frågan på måndag, så verkar nog staden inte vara särskilt intresserad av en fusion med Kaskö. Det saknas politiskt stöd för en kommunsammanslagning, och en sammanslagning med de här kommunerna som Kaskö nu kontaktat skulle inte gynna Kristinestad i tillräcklig grad. Det är kanske den korta versionen av Kristinestads stadsdirektör Mila Segervalls svar på Kaskös förfrågan om att inleda förhandlingar. Och det var ju så att så sent som i mars så sa fullmäktige nej till att utreda ett nytt Sydösterbotten utgående från en motion inlämnad av Henrik Antfolk, och den kommunen skulle då ha enligt förslaget ha bestått av Kristinestad, Närpes och då Kaskö. Mm.
0: Ja, så något stor Sydösterbotten så verkar inte så troligt då, i alla fall om Kristinestad får bestämma. Men om man riktar blickarna mot Närpes då. Närpes är intressant för att Närpes har ju sagt ja till Kaskö redan en gång, men då var det ju Kaskö som sa nej. Det var uppe i diskussion för flera år sedan. Så hur ställer sig man nu där inför mötet med i stadsstyrelsen i alla fall? Det är ju stadsdirektören som bereder det här.
1: Ja, det är stadsdirektören som har berett det här ärendet till stadsstyrelsen, som då ska fundera på saken på tisdag. Och där konstateras det att Närpes redan har mångårig erfarenhet av att samarbeta med kommunerna som Kaskö skickat sin förfrågan till. Och enligt då Mikaela Björklund, stadsdirektören, så har det samarbetet funkat bra och täckt det behov av samarbete som finns. Så det låter inte kanske som att man är särskilt intresserad av en större kommun, men vad gäller just Närpes och Kaskö så lyfter hon fram att man genomförde en utredning 2017 till 2019 som gick ända till omröstning, som sagt, och då sa man ju ja till en fusion med Kaskö. Men hon konstaterar ändå att förutsättningarna sannolikt har förändrats sedan den tiden, men att Närpes har då alltså erfarenhet och beredskap att genomföra förhandlingar med Kaskö. Så från stadsdirektörens håll så låter det inte som någon omöjlighet att diskutera en fusion mellan Närpes och Kaskö.
0: Men det är väl inte stadsdirektörerna som tar det här beslutet sen sist och slutligen heller?
1: Nej, att det är just det att det är en politisk fråga sist och slutligen. Stadsdirektören bara bereder de här ärendena, men sen är det politikerna som kommer att rösta om saken i det här alla kommuner. Och vi har ju sett tidigare att det kan bli ganska splittrat när man ska rösta om fusion med en annan kommun.
0: Ja, det har vi verkligen sett. Men vi får se hur det går i stadsstyrelserna då i Närpes och Kristinestad. De möts alltså på måndag och tisdag då för att diskutera den här utsträckta handen från Kaskö. Tack Juho.

0: Yle Vega.
1: Lauren Hill är vi där och nu ska vi få österbottniska nyheter. Och nyheterna de presenteras av Sofie Nordmyr nu när klockan är 7:30. Och vi ska börja i Karleby där man i motsats till många andra kommuner nu väljer att säga nej tack till datacentern.
2: Bara under den här våren så har tre olika företag tagit kontakt med Karleby stad och vill bygga ett datacenter i Karleby. Men staden har sagt nej till dem alla. Det är så att stadens bedömning är att man inte har någon nytta av ett datacenter i Karleby. Istället satsar man på den tunga industrin och hamnen och tror att det här ger större nytta för både Karleby och Finland. Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg menar att kommunerna borde specialisera sig mer och satsa på de egna styrkorna.
1: Och då lämnar vi Karleby och beger oss istället söderut till Vasa där stadens miljöchef nu säger att det inte finns något rått problem. Men ändå så kan nu staden komma att ta upp råttbekämpningen på nytt. Det är ju frågan, hur går det här ihop?
2: Ja, det var i april som staden gick ut med att det finns inget råttproblem i Vasa trots att populationen har vuxit de senaste 2 åren. Men efter respons från stadens invånare så föreslår man nu då ändå för stadsstyrelsen på måndag att återuppta råttbekämpningen i stadens avloppsnät. Den här bekämpningen avstod ju staden för några år sedan i enlighet med stans sparprogram. Men om man nu då återupptar det så skulle det då kosta staden årligen 25 000 euro.
1: Då ska vi lämna råttorna, vi ska prata om någonting helt annat, nämligen kommunfusioner. I början av veckan så pratade vi om att Kasko har en allt sämre ekonomi. Och nästa vecka då ska grannkommunerna fatta beslut om man ska gå med i diskussioner om en sammanslagning med Kasko. Och ja, hur ser det ut?
2: Ja, det är så att igår kom de här möteslistorna för stadsstyrelserna i Närpes och Kristinestad. Det står nog klart att i Kristinestad vill stadsdirektör Mila Segervall inte utreda en sammanslagning med Kaske, men i Närpes kan det finnas en öppning. I beslutsförslaget skriver stadsdirektör Mikaela Björklund så här något förkortat att om det finns behov och intresse så kunde man utreda förutsättningarna för en sammanslagen kommuns långsiktiga livskraft. Men jag vill ändå betona att det här är ju då beslutsförslag. Det är ju stadsstyrelsernas förtroendevalda som fattar beslutet.
1: Ja, det är ett politikerna helt enkelt som kommer bestämma till slut vad som kommer hända i den här frågan. Men vi ska ännu här till slut i nyheterna notera nu att det är bäst att vara företagare i kommuner som ligger i mellersta Österbotten. Det här enligt företagarnas kommunbarometer.
2: Ja, det är så att mellersta Österbottens företagares verksamhetsområde har klättrat från 6:e plats till 1:a plats i hela Finland. Och här ger företagarna höga betyg för bland annat företagsvänligt beslutsfattande, bra företagstjänster och en näringspolitik som gynnar både små och stora företag.
1: Det låter ju väldigt bra allt det där. Det är frågan, finns det någonting som kan bli bättre? Är det något som där skon klämmer?
2: Alltid kan man ju bli bättre och det finns utvecklingsbehov enligt de här företagarna, till exempel när det gäller öppenhet, marknadstillträde och tillgång på arbetskraft. Men det goda samarbetet, det ger en stark grund för framtiden, säger man.
1: Och så ska vi ännu hinna med lite sport och fotboll. Vi har ju pratat igår om Jaros kräftgång i herrarnas liga. Nu handlar det om Vasa IFKs damer i ligan som åkte på förlust och som det inte går så jättebra för.
2: Det här var säsongens 7:e förlust på 7 matcher. Alltså man har förlorat hittills alla matcher. Igår mötte Vasa IFK Åland United på hemmaplan här i Vasa och det var åländskorna som tog hem segern efter 1 mål i vardera halvlek. Räknar man matten snabbt så vann de alltså med 2-0.
1: Tack Sofie. Och så en titt på dagens väderprognos. Det är växlande molnighet och mot kvällen så blir det mera klart. Lokalt kan det vara regnskurar, speciellt i Sydösterbotten under morgonen. Dagens högsta temperatur den rör sig mellan 16 och 21 grader.

0: Just i detta nu så är det nog många ivriga skolelever som sitter på en buss någonstans på någon landsväg på väg mot Helsingfors och ser fram emot att få delta i den 65:e stafettkarnevalen som nu ordnas på Olympiastadion i Helsingfors idag och imorgon. Och vi har träffat ett gäng precis innan de skulle hoppa på bussen. Det var Juho som åkt tidigare i morse till Kristinesas lågstadieskola då, just när de här eleverna och lärarna var redo att hoppa i bussen och åka iväg mot stafettkarnevalen.
1: Ja, det började vara ungefär säkert 30 år sedan jag var på stafettkarnevalen, och jag minns nog hur spännande det var då att åka iväg, åtminstone den där första gången man får iväg då när man gick i lågstadie. Och det känns kanske lite pirrigt också för mig nu att se att ni är ivriga och väntar på att åka iväg här. Men jag kan ju fråga er elever nu då, att för det första kan ni säga vad ni heter.
2: Matteo.
3: Zacharias.
4: Maria.
5: Walter.
1: Ja, hur känns det nu att åka iväg på stafettkarnevalen? Det här blir väl er första gång?
2: Ja, det var min första gång. Det känns spännande.
3: Spännande.
4: Spännande.
5: Spännande och roligt.
1: Det har ju utlovats lite regnskurar idag. Har ni, jag ser att ni har packningarna med här. Har ni lite regnkläder med er också?
2: No, jag har regnjackon.
1: Hur mycket stör det er ifall det skulle börja regna där på stafettkarnevalen?
3: Lite.
1: Har ni tränat mycket inför stafettkarnevalen?
3: Jo, vi har träningar varje vecka.
1: Då, vilka stafetter kommer ni att springa?
5: 5x80 gatu och gräs. Och så är hejarklacken och hejar.
1: Mm. Springer ni alla samma sak eller?
3: Ja, samma för mig. Jag springer allt samma. Jag springer 5x80 och grässtafett.
2: Jag springer 5x80 så jag är reserv i grässtafetten.
1: Vad har ni för målsättning då?
2: Att vinna.
3: Att vinna.
4: Att vinna.
5: Att vinna.
1: Så det viktigaste är inte bara ha kul, utan man ska också vinna, eller?
2: Jo, men alltså man ska nog ha kul också, hej och hej.
1: Vad säger rektor Madeleine Heir då? Är det någon press på eleverna att prestera, eller är det viktigaste att de har kul?
6: Som rektor säger jag att vi åker för att ha roligt och få ett minne för livet.
1: Hur har det brukat gå för Kristinestads skola i stafettkarnevalen? Finns det någon pris eller medaljer i prisskåpet?
6: Nej, inte från stafettkarnevalen vad jag vet om.
1: Ni åker alltså iväg till stafettkarnevalen vartannat år om jag har förstått rätt. Och då är det då 500 och 600 som åker. Så det här är alltså första gången för alla de här eleverna. Varför åker ni alltså bara vartannat år?

0: Det är för förstås ekonomiska skäl, och sen försöker vi samla ihop då att alla ska få åka en gång under skoltiden, så att femman, sexan åker då de som vill, så en del springer stafetter och en del är med i hejaklacken.
1: Mm. När jag var med första gången i stafettkarnavalen så kommer jag ihåg att man såg på sådana här jumpagolv, hårda jumpagolv i någon skola. Hur har ni gjort med bivakeringen?
0: Så har det varit tidigare, men i år är första året som vi har sån lyx att vi får sova på hotell. Så det blir jättebra tycker jag åtminstone.
1: Ja, vad tycker ni om en hotellövernattning? Låter det bra?
2: Mycket bättre än att sova på golvet.
1: Exakt. Har ni några andra planer än stafettkarnevalen när ni nu är i Helsingfors? Ska ni strosa runt eller kanske åka till Borgbacken, eller vad ska ni göra?
3: Jag vet inte. Kanske ät pizza.
4: Kanske gå i Hesburgen.
5: Jag vet inte.
1: Men nu har ni då alltså en ganska lång bussresa framför er. Vad ska ni göra nu för att hålla stämningen uppe i bussen?
5: Nå, spelkort, prat med kompisar.
1: Ska ni sova nå?
4: Ja, man kan nog prova sova, men jag tror inte att det går.
1: Ja, är det för nervöst för att sova nu eller?
3: Jag vet inte. Nej.
1: Vad säger du?
2: Nå. Inte det är trots att jag tror att jag väljer att sova.
1: No, men då är det bara att säga lycka till i stafettkarnevalen åt er, och jag tackar så mycket för det här.
6: Tack ska du ha.

0: Alex Warren med Fever Dream. Juho, Teir har jag med mig här. Vi hörde just Juho när du hade varit träffat barn och elever som var på väg nu, eller elever och lärare som var på väg till stafettkarnevalen från Kristinestad. Och de var kanske lite morgontrötta, så de skulle iväg innan klockan sex.
1: Mm, lite som vi också.
0: Exakt, ja, vi kan förstå dem. Men de var ju ändå förstås taggade på det här, för stafettkarnevalen är ju ett av årets största idrottsevenemang för barn och ungdomar. Och kör igång idag, och du har kollat upp lite vad som är på gång och hur man kan följa med där och allting och vad som väntar oss. Berätta.
1: Ja, alltså årets stafettkarneval är alltså den 65:e i ordningen, och det här året så slår de faktiskt rekord igen. Över 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från hela 213 skolor, och det här är ju alltså Europas största skolidrottsevenemang vi pratar om här.
0: Det är ganska otroligt om man tänker all logistik och all planering att få de här 13 700 startarna synkroniserade så att allting funkar. Hur är det här evenemanget upplagt nu?
1: No, precis som vanligt så är ju alltså den här fredagen, det vill säga idag, så är lågstadiernas dag. Portarna till det här Olympiastadion öppnar klockan 12 idag, och inmarschen börjar sen där lite före klockan 1. Och så håller man på då nästan hela dagen ända fram till klockan 9 ikväll, och sen fortsätter det då alltså på lördag när också högstadierna och elever från andra stadiet deltar, och då öppnar stadion redan klockan 7 på lördagsmorgonen.
0: Ja, det blir långa dagar för de som är på plats där, och för oss som inte är på plats där men ändå vill följa med och titta lite hur det går för våra barn och bekanta och skolor. Hur kan man följa med?
1: No, Svenska Yle sänder ju allt från stafettkarnevalen på Yle Arenan. Vi pratar alltså om nästan 20 timmar direktsändning totalt, så alla lopp går att se. Och det är Walter Kronqvist som är programledare för finalpassen tillsammans med experten Erik Back. Och sen är där ett par flygande reportrar också på plats, Anna-Karin Sigfrids och Adrian Lillas. Och de gör då intervjuer runt om på stadion, medan Magnus Eklöf och Janne Isaksson så kommenterar de här finalpassen.
0: Och så finns det ju någonting nytt också för i år.
1: Jo, det stämmer. Nytt för i år är att man kan chatta om stafettkarnevalen i samband med sändningarna på arenan. Och där är det då Hugo Tallqvist som är chattvärd och finns på plats på Olympiastadion. Så det blir garanterat livet där.
0: Ja, och så händer det förstås annat än bara tävlingar också på plats. Det finns också en del underhållning.
1: Ja, så är det ju alltid. I det här tältbyn finns Ylevatt och Yleskrattattack på plats. Och idag nu på fredag så leder Charlotte Lindberg och Axel Brink från Ylevatt den här pausunderhållningen och korar då bland annat årets lärare. Och imorgon blir det Skrattracet, en favorit i repris där Pontus Eriksson, Charlotte Lindberg och en vuxen tävlar i en lite annorlunda stafett, och som gästartister imorgon så uppträder Ingrid i den första pausen, och nu vet jag inte riktigt hur man ska uttala det här, men wewe i den andra. Det här är sån här kidsens musik som jag inte lyssnar på, så jag vet faktiskt aldrig hört om den här.
0: Jag kan tyvärr inte hjälpa dig här heller, Johan, men, okay. Men vi kan titta på arenan här nu under helgen, så kanske vi får veta hur man uttalar den artistens namn. Tack för det, Johan.
1: Exakt.

0: Jag har jättelässat efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Dock, nu på arenan.
2: Ylevega. 7:55, det är klockan. Vi tar en titt på vad vi har i de österbottniska nyheterna den här fredagsmorgonen. Karleby går mot strömmen och säger nej till datacenter. Faktiskt bara under våren så har stan tackat nej till 3 olika företag som vill bygga datacenter i Karleby. Istället väljer staden att satsa på den tunga industrin och på hamnen. Och utvecklingsdirektör Jonna Sandberg säger att kommuner och städer borde satsa mer på sina egna styrkor. Och så hör vi också att Kristinestad föreslår säga nej till fusionsdiskussioner med Kaske, men i Närpes finns det en öppning. Sådana är i alla fall beslutsförslagen när stadsstyrelserna i Närpes och Kristinestad på måndag ska ta ställning till Kaskes förfrågan om en stor kommun i Sydösterbotten. Och så i Vasa, där finns det inget rått problem, i alla fall inte enligt stadens miljöchef. Men ändå så föreslår han nu för stadsstyrelsen på måndag att Vasa ska återuppta råttbekämpningen. Och det här beror på att populationen har ökat de senaste 2 åren och på att invånare har hört av sig till staden i det här ärendet. De gillar inte att det springer omkring råttor. Sara Larsson, Midnight Sun här fram till Yle Nyheter klockan blir 8.

0: I nyheterna klockan 8 frågar vi hur det nu statliga spelbolaget Veikkaus framtid ser ut. Det finns intresse ute i världen att köpa upp bolaget. Finlands försörjningsberedskap har blivit mycket bättre än den var före coronapandemin. Det uppger försörjningsberedskapscentralen. Vi får också en rapport från Storbritannien om hur länge den kritiserade premiärministern Keir Starmer kan sitta kvar. Det blir varmt idag, men det kan också bli vått. I studion Katarina Björk. God fredagsmorgon. Om ett år mister spelbolaget Veikkaus sitt monopol. Samtidigt aktualiseras frågan om staten faktiskt ska äga 100% av bolaget.
1: Internationella jättar är intresserade av att köpa upp Veikkaus. Det säger experten Jari Vähänen.
2: Kyllä kiinnostaa, että tässä rahapelialan konsultointityötä tehdään, niin parikin eri taho on ollut yhteydessä ja kysynyt, että olisikohan Veikkaus myynnissä, että he olisivat kiinnostuneita keskustelemaan yhtiön ostamisesta.
1: Vähänen säger att han har pratat med ett par internationella aktörer som undrar om Veikkaus är till salu. Enligt Vähänen skulle Veikkaus kunna vara värt mellan 4 och 4,5 miljarder euro. Det är politikerna som bestämmer över Veikkaus öde. I en enkät som vi har gjort går partiernas åsikter isär. Svenska Folkpartiet, som sitter på regeringens ägarstyrningsportfölj, vägrar helt att ta ställning till en försäljning under nästa valperiod. SFP meddelar i sitt korta svar att det vore fel av ansvarstagande partier att alls spekulera i frågan. Tre partier, Socialdemokraterna, Centern och Rörelsen Nu, är däremot öppna för en utförsäljning. Så här Mika Lintilä från Centern.
3: Kyllä Veikkaus on varmasti yksi niitä yhtiöitä, jonka myyntiä tullaan harkitsemaan. Ja siinä on tietysti tapahtunut nyt se muutos, että Veikkaus ei ole sillä tavalla enää strateginen yhtiö valtiolle kuin on ollut aikaisemmin.
1: Mika Lintilä säger att Veikkaus absolut är ett av de bolag vars försäljning kommer att övervägas. Det har skett en förändring och Veikkaus är inte längre ett strategiskt bolag för staten på samma sätt som tidigare. Det enda riksdagspartiet som säger tvärt nej till en försäljning är Vänsterförbundet. Så här kommenterar Timo Furuholm det hela.
4: Kyllä Vasemmistoliiton pitkä linja on ollut, että nämä valtion omaisuuksien myynnit ei ole mikään niin kuin hopealuoti, mitä tulee valtion talouden tilan parantamiseen.
0: Försäljning av statlig egendom är inte någon mirakelmedicin för att förbättra statsfinanserna, det sa Vänsterförbundets Timo Furuholm. Mattias Forsblom var reporter. Historien med den krigstida bomben i Riihimäki fortsätter. Igår hittades den sovjetiska brandbomb som polisen tappade bort i onsdags. Nu visade det sig att polisen visste om bomben redan i april. En ortsbo hittade bomben för flera veckor sedan. Men trots att han ringde nödcentralen så kom ingen för att hämta den. Polisen har bekräftat att de har fått in en anmälan om en sprängladdning. Men de ska inte ha hittat föremålet som ortsbon hade placerat på ett brunnslock. Och nu utreder polisen också om de här uppgifterna handlar om samma bomb. Ungas syn på arbetslivet påverkas starkt av deras familjebakgrund. Det här visar en framtidsrapport från föreningen Ung Företagsamhet och Ekonomi. Enligt rapporten är föräldrarnas arbetssituation kopplad till hur barnen ser på sina egna arbetsmöjligheter. Bland de unga vars bägge föräldrar var arbetslösa så såg 61% positivt på sin framtid, medan drygt 75% såg positivt på sina möjligheter på arbetsmarknaden ifall båda föräldrarna hade jobb. De ungas tro på sig själva har blivit starkare under de senaste åren. En klar majoritet tror att de kan påverka sin egen framtid och ser positivt på framtiden. Det var omkring 6500 unga som deltog i undersökningen. Finlands försörjningsberedskapscentral är klart bättre förberedd på kriser nu än den var när coronapandemin kom. Då fick centralen bland annat kritik för sina maskinköp. Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att trygga tillgången på kritiska varor och infrastruktur och koordinera samarbetet mellan myndigheter och företag.
5: Finlands beredskap har förbättrats stort sedan coronapandemin, säger Axel Hagelstam, direktör för internationella ärenden och analys vid Försörjningsberedskapscentralen.
6: Vi har arbetat mycket med att förbereda oss på den eventualiteten att det ska stå en pandemi igen, och vi har nu bättre förmåga att svara på de materiella behoven som står fast uppstå.
5: Försörjningsberedskapscentralen FBC har utvecklat sina lager enligt de behov som uppstod under coronapandemin. Den hjälpte myndigheterna att förstå hur en liknande kris kan påverka tillgången på material.
6: Sen har vi också en mycket bättre förmåga att förstå effekterna av olika störningssituationer på samhället och på näringslivet i Finland.
5: FBC har satsat på inhemsk produktion så att varorna räcker till i framtiden. Myndigheterna följer aktivt med vad som händer både globalt och på nationell nivå. Informationsflödet mellan myndigheterna har man jobbat på att förbättra, speciellt på EU-nivå. Axel Hagelstam är nöjd med åtgärderna.
6: Jag tycker att vi har uppnått goda resultat inom de områdena som jag nämnde.
5: Enligt Hagelstam skulle myndigheterna idag svara snabbare på en eventuell pandemi. Framsteg inom hälsovård har lett till att vaccin och läkemedel skulle vara tillgängliga snabbare. Enligt Hagelstam är Finlands allmänna beredskapsnivå högre än de flesta andra ländernas.
6: Finland traditionellt sett är väl förberett och vi har tagit vår beredskap på allvar.
0: Det sa alltså Axel Hagelstam vid Försörjningsberedskapscentralen. Reporter Daniel Björklund. Utrikesminister Elina Valtonen fördömer Rysslands desinformationskampanj mot de baltiska länderna. Ryssland har under de senaste dagarna påstått att Estland, Lettland och Litauen låter sina luftrum användas i drönarattacker mot Ryssland. Rysslands osanna påståenden är en del av en bredare desinformationskampanj, skriver Valtonen på meddelandetjänsten X. I alla de tre baltiska länderna hade getts flera drönarlarm under de senaste dagarna. USA skickar 5000 soldater till Polen. Det här meddelar USAs president Donald Trump på sociala medier. Orsaken är enligt Trump ett lyckat presidentval i Polen i somras, då den nationalkonservativa och EU-kritiska Karol Nawrocki valdes till president. USA har tidigare meddelat att landet drar bort amerikanska trupper från Tyskland. Trump är missnöjd över att den tyska förbundskanslern Friedrich Merz har kritiserat USAs agerande i Mellanöstern. Talibanstyret i Afghanistan har infört en lag som gör det lagligt för män att gifta sig med 9 år gamla flickor. Innan talibanerna återtog makten i Afghanistan så var den lagliga åldern för äktenskap 16 år för flickor. Nu kopplas den här giftasåldern till puberteten, som enligt lagen kan infalla tidigast vid 9 års ålder. Och enligt den nya lagen så kan flickans tystnad tolkas som ett samtycke till att giftas bort. Talibanstyret har begränsat kvinnors rättigheter kraftigt efter att de tog över makten i Afghanistan 2021. Tillbaka till Europa och Storbritannien, där trycket på premiärminister Keir Starmer ökar dag för dag. Lokalvalet var en enorm flopp för Starmers parti Labour, och bland Labour-ledamöterna finns det flera som vill ta strid om partiledarskapet, men Starmer vägrar ge upp. En expert som vi har talat med tror ändå att Starmer blir tvungen att lämna partiledarskapet inom de kommande månaderna.
7: Starmer's leadership is essentially over. He's a dead man walking. Now there is a very real threat to his leadership.
8: Starmer's ledarskap är i princip över. Hans dagar är räknade. Det finns nu ett mycket verkligt hot mot hans ledarskap. Om det hotet kommer från Andy Burnham eller Wes Streeting är oklart, säger statsvetaren Russell Foster vid King's College i London. Den tidigare hälsoministern Wes Streeting avgick från sin post på grund av förlorat förtroende för Starmer. Han har meddelat att han ställer upp som partiledarkandidat om tillfälle uppstår. Borgmästaren i Manchester Andy Burnham å sin sida har också meddelat att han vill utmana Starmers ledarskap. Men för att kunna utmana Starmer måste han sitta i parlamentet, och för en parlamentsplats krävs det att han vinner i ett fyllnadsval i juni. Britterna är trötta på den politiska turbulensen i landet.
9: I think we need a period of calm. I think there shouldn't be a leadership tussle. I think it's only been in 2 years.
8: Jag tror vi behöver en period av lugn. Jag tycker inte att det borde vara en ledarstrid. Det har bara gått 2 år. Vi behöver ge det lite mer tid. Jag vet inte riktigt hur en annan ledare skulle göra någon betydande skillnad, säger pensionären Margaret Smith.
10: If you consider the mess of the last couple of years, I think that Starmer is just an easy target, and honestly I'm not really sure what he's done. I'm not really sure what he's done wrong.
8: Om man tänker på röran de senaste åren så tycker jag att Starmer bara är ett lätt mål. Och ärligt talat är jag inte riktigt säker på vad han har gjort fel, säger Ilias Raja. Keir Starmer har redan länge varit impopulär i Storbritannien. Väljarna har upplevt att han inte har levererat den förändring som utlovades under valrörelsen i kombination med stigande priser, svag ekonomisk återhämtning och politiska skandaler.
11: You will see the unemployment rate is going up again, the productivity, which has been always been the key theme of this government.
8: Man ser att arbetslösheten går upp igen och produktiviteten, som alltid har varit ett nyckeltema för den här regeringen, har inte riktigt förbättrats. Så vi vill verkligen bara se någon som kan föra det här landet framåt i en bättre riktning, säger studeranden Meng Shipang. Det många klagar på är att Keir Starmer är en dålig politiker. Han hade ingen längre politisk erfarenhet när han blev premiärminister.
7: Starmer is very good at being an administrator, but he's very bad at being a politician, at listening to his own party.
8: Starmer är mycket bra på att vara administratör, men han är mycket dålig på att vara politiker. På att lyssna på sitt eget parti, på att läsa av rummet och landets stämning, säger statsvetaren Russell Foster.
12: He is obviously absolutely hopeless politician, but for the good of the country, go away.
8: Han är uppenbarligen en absolut hopplös politiker. För landets bästa, försvinn, säger Robert Hiscox. Det här är Lotte Krank van de Burst i London.
0: EU går vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Målet är att skapa ett gemensamt europeiskt system som bättre skyddar minderåriga på nätet utan att användarna behöver lämna ut sina personuppgifter till plattformarna. Dagens system för ålderskontroll är bristfälliga, säger EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkunen. Årets museum i Finland är Särestöniemi-museet i Kittilä. Det här museet anses vara ett exempel på att en lokal aktör kan vara viktig både regionalt och nationellt. I Särestöniemi-museet visas konst av professor Reidar Särestöniemi, som anses vara en av sin tids mest betydelsefulla konstnärer från Lappland. För en morgonens sportnyheter så ska vi uppmärksamma det som kallas Europas största årliga skolidrottsevenemang, nämligen stafettkarnevalen. I eftermiddag tävlar lågstadierna och tidigt i morse träffade vår reporter Juho Teir elever från Kristinestads skola innan deras buss åkte iväg mot Olympiastadion i Helsingfors.
13: Ja, hur känns det nu att åka iväg på stafettkarnevalen? Det här blir väl er första gång?
14: Ja, det var min första gång. Det känns spännande.
15: Spännande.
16: Spännande.
17: Spännande och roligt.
13: Har ni tränat mycket inför stafettkarnevalen?
16: Jo, vi har träningar varje vecka.
13: Vad har ni för målsättning då?
14: Att vinna.
15: Att vinna.
16: Att vinna.
17: Att vinna.
14: Jo, men alltså man ska nog ha kul också. Hej och hej.
0: Vi hörde Kristinestadseleverna Matteo, Zacharias, Maria och Walter. Och man kan följa med hela stafettkarnevalen via Yle Arenan med Magnus Eklöf och Janne Isaksson som kommentatorer. Först NHL-ishockey där den andra semifinalserien mellan Carolina Hurricanes och Montreal Canadiens har kört igång. Hemmalaget Carolina inledde målskyttet, men sedan gjorde de kanadensiska gästerna 4 mål i följd och vann till slut med 6-2. Sebastian Aho noterades för en passningspoäng. Så VM i ishockey i Schweiz. Finland tog igår sin 4:e seger i följd när Lettland besegrades med hela 7-1. Trots att letterna tog en lika snabb som överraskande ledning efter bara 10 sekunders spel.
18: Faktiskt helt roligt. Helt roligt att få lite olika situationer för laget. Jag tror det är viktiga erfarenheter för laget att få olika situationer. Och som just att de gör mål genast och sen måste vi kämpa oss tillbaka. Men som vi såg, vi visar vår styrka idag och starkhet. Så jag är nöjd hur vi spelar som ett lag idag.
0: Vi hörde Anton Lundell om den tidiga kallduschen i matchen mot Lettland. 5 minuter senare utjämnade i alla fall Hannes Björninen och sedan var det Finland för hela slanten. Lundell själv fick äran att skjuta 5-1 målet. Och idag möter Finland Storbritannien. Vädret är varmt idag men det kan regna tidvis. Det blir mestadels växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar och mellan 14 och 21 grader. I östra Finland är molnigheten riklig och det regnar mer ihållande och det kan också åska.

0: Från andra sidan Bottenviken, från Skellefteå, när de hade bestämt, har vi The One That Is, You and Me Song.
1: Yle Vega
0: Österbotten är det du lyssnar på. Det är den regionala sändningen som tar vid här när klockan blir 18 minuter över 8. Marcus Bergfors heter jag och kan berätta att vi har fredag 22 maj idag. Och ganska varm dag på kommande även idag. Och så där halvklart till klart och lite mulet på en del ställen också. Men för det mesta uppehållet kan regna lite grann i Sydösterbotten här, framförallt under morgonen och förmiddagen. Temperaturen mellan 12 och 19 grader. Men jag kan också berätta att jag har med mig Johan för tillfället. God morgon. Ja, hur är det? Regnar det där ännu i Kristinestad, eller är det lite duggande på gång?
2: Det är lite duggregn, ja. Nu ser det ut som att det skulle vara lite små vattendroppar där på den här vägen här utanför. Men att just nu ser det nog inte ut som att det regnar så mycket. Nej. Men att det har nog kommit några droppar här under morgonen.
0: Ja, men inga stora regnmassor som kommer idag i alla fall. Vi ska fundera lite på de här datacentrerna som det har diskuterats mycket kring. Hela världen över diskuteras de. De diskuteras också här i Österbotten. Det är ju så att de byggs lite här och var, och tanken är att de ska stödja på något sätt tillväxten av AI. Och de behövs också för utvecklingen av AI. Och det planeras ju flera datacenter i Österbotten, bland annat i Vasa, och sen är det i Pörtom i Närpes, och så är det också i Kristinestad. Men vi ska inte prata om de här som planeras nu. Vi ska prata om de datacenter som inte planeras. För i Karlby, där har man valt en annan väg när det kommer till datacentren, Johan.
2: Ja, det här är faktiskt en lite intressant historia. Medan andra kommuner då gör nästan vad som helst för att locka datacenter, så har Karlby faktiskt sagt nej till tre olika företag som varit intresserade här under våren. Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg och stadsdirektör Stina Mattila säger dessutom att det inte ens funnits någon oenighet. De har alla varit av samma åsikt. Man har helt enkelt gjort bedömningen att Karlby inte har någon nytta av datacenter.
0: Ja, det är ju väldigt intressant, för att jag menar, de flesta kommuner och städer så suktar ju efter olika etableringar. Så frågan är ju, vad satsar man på då istället i Karlby?
2: Karlby har ju sitt storindustriområde med inriktning på kemikalier och också en stor hamn. Och den bärande tanken är då att industrin drar in mer pengar till Finland än vad de här datacentren gör. Och Sandberg menar att kommunen borde specialisera sig mer och satsa på sina egna styrkor.
0: Ja, och det här är ju en strategi som verkar fungera. Jag menar, senast igår berättade vi om en ny stor satsning i Karlby. Då var det de här Hycamite som ska bygga en grafitfabrik.
2: Absolut, ja. Karlby har skapat ett så gott rykte att företagen nu det här kontaktar staden direkt istället för att gå via Business Finland. Och kundansvariga Nora Birkman Neunstedt säger att de blir kontaktade av flera företag i veckan, och de behöver inte längre själva jaga företag.
0: Ja, förutom det här Hycamite-projektet jag berättade om, vilka andra projekt är på gång nu i Karlby för tillfället?
2: Något som verkar bli en framgångshistoria är det här Origin by Ocean som till hösten då ska börja bygga världens första raffinaderi för brunalger. Och sen har de ju också förstås den här Kelibergs litiumgruva som finns på gränsen mellan Karlby och Kaustby, och det här materialet då förädlas i det här Karlby. Men det kanske mest väntade är ändå det här Arctials aluminiumfabrik.
0: Ja, den här aluminiumfabriken har vi hört talas om, och det är en riktigt stor satsning.
2: Ja, om det skulle bli av så blir det faktiskt den första aluminiumfabriken i kontinentala Europa på 30 år. Och den ska då placeras på gränsen mellan Karleby och Kronoby, och ifall det blir av så skulle den då sysselsätta 1200 personer. Och Jonne Sandberg säger att Arktials betydelse är massiv för Finland, till och med för hela Europa.
0: Ja, man får ju en känsla här som att den här Karleby-strategi verkligen funkar, och att det händer saker när det kommer just i industrin i Karleby, att det är många etableringar på gång. Då är frågan, får de beröm för detta? För man hör kanske inte, det finns andra kluster som man hör mycket om, men Karlebys kluster så hör man kanske inte så mycket om, annat än att det händer grejer där.
2: Ja, men de får nog beröm. På LUT-universitetet säger industriprofessor Jukka Rosonen att det här Sandberg till och med kunde ge råd till regeringen om hur man gör upp en strategi och det här använder då Finlands styrkor på bästa sätt.
0: Just det. Vad säger Sandberg på det här då? Det är fina ord att få säkert.
2: Ja, han säger lite skämtsamt ändå att de lyssnar ändå inte.
0: Just det, så det är ingen vits att ge något råd tycker han då.
2: Nej.
0: Nå, men tack så mycket för det här, Juho. Thomas Ledin, 500 dagar om året.

0: i aftondans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 29 minuter över 8 och vi ska lite småningom få österbottniska nyheter. Sofia har redan hittat in till studion. Vad kommer du att berätta om här?
2: Kommer att berätta om Kaskas trävare till grannkommunerna om fusionsdiskussioner och kan väl säga att Närpes kanske säger ja, Kristinestad kanske säger nej. Vi får se.
1: Så blir det riktigt strax om några sekunder, 20 sekunder. Och efter nyheterna så ska vi till Närpes. Johan har varit på en vernissage där, men lite annorlunda vernissage. Vid en underfart till Skarpängsvägen i Närpes. Det är elever som har varit där och målat. Det ska vi höra om efter nyheterna. Vi ska se om vi får igång nyhetsjingen här som har krånglat ett ögonblick. Så ska vi trycka lite. Annars får vi köra igång nyheter utan jingen. Det kan väl också gå. Ja, klockan är 8:30. Nyheter med Sofie Nordmyr. God morgon.
2: God morgon.
1: I början av den här veckan så pratar vi om det att Kaskö har en allt sämre ekonomi och nästa vecka då ska grannkommunerna fatta beslut om man ska gå med i diskussionerna om en sammanslagning med just Kaskö.
2: Igår kom möteslistorna för stadsstyrelsernas möten i Kristinestad och i Närpes. I Kristinestad vill stadsdirektör Mila Segervall inte utreda en sammanslagning med Kaskö, men i Närpes kan det finnas en öppning eftersom stadsdirektör Mikaela Björklund skriver i beslutsförslaget något förkortat så här att det finns behov och intresse att om det finns behov och intresse så kunde man utreda förutsättningarna för en sammanslagen kommuns långsiktiga livskraft. Men det ska vi ju betona här att det här är ju beslutsförslag. Det är ju politikerna som fattar beslutet i slutändan.
1: Ja, det är de som får säga ja eller nej till den kommunfusion. Någon som säger nej i alla fall, så det är Karleby. De säger nej till datacenter verkar det som.
2: De går mot strömmen. Bara här under våren har tre företag tagit kontakt med Karleby stad, velat bygga ett datacenter i Karleby, men staden säger nej. Alltså, de har sagt nej till dem alla. Stadens bedömning är att man inte har någon nytta av ett datacenter. Karleby satsar istället på sin tunga industri och hamnen och tror att det här ger större nytta för både Karleby och för Finland. Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg menar att kommunerna borde specialisera sig mer och satsa på de egna styrkorna.
1: Och medan Karleby säger nej till datacenter och istället satsar på sina egna styrkor och så har Vasa istället en mer påtaglig utmaning att ta itu med nu. Och det gäller råttbekämpningen.
2: Ja.
1: Obehagliga saker tycker vissa.
2: Trots att stan så sent som i april gick ut med att det inte finns ett råttproblem i Vasa kan man nu komma att återuppta råttbekämpningen. Den här populationen den har ökat de senaste 2 åren och det har kommit en hel del respons från stadens invånare. Därför ska då stadsstyrelsen i Vasa på måndag ta ställning till förslaget om att återuppta råttbekämpningen i stadens avloppsnät. Och det här är ju en bekämpning som man avstod från för några år sedan då stan tvingades spara. Årligen handlade det alltså om 25 000 euro man skulle sätta på det.
1: Och så sport och fotboll. Vasa IFKs damer, de har det lite kämpigt just nu i ligan. De åkte på förlust igår.
2: Det här var säsongens 7:e förlust på lika många matcher. Igår mötte Vasa IFK Åland United på hemmaplan och åländskorna tog hem segern efter 1 mål i vardera halvlek.
1: Och när vi nu är inne på tema med fotboll så kan vi också berätta det att Daniel Håkans som har rötterna i Vasa och Korsom, han är nu uttagen till herrarnas landslag i fotboll. Det är spännande och trevliga nyheter.
2: Han är med i den trupp som möter Tyskland och Ungern i träningsmatcher i maj och juni. Håkans och hans klubblag Lech Poznan, ni får skicka arga mejl om jag uttalar det här fel. Det här laget finns i alla fall i Polen och det har vunnit det polska mästerskapet ett par säsonger i rad.
1: Ja, vi hoppas det går bra sen i Finlands landslag. Tack för det Sofie. Och vädret, det blir växlande molnighet och mot kvällen blir det mera klart. Lokalt kan också förekomma regnskurar idag. Dagens högsta temperatur den rör sig mellan 16 och 21 grader. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: en vanlig vernissage på något konstgalleri du var på?
1: Nej, så är det. Den ordnades nämligen vid det här underfarten till Skarpängsväggen, vägen i Närpe. Så en tidigare ganska trist betongvägg har nu då alltså blivit ett levande konstverk fullt av färg och liv. Och det är konstnären Jon Gredmark från Sverige som då alltså står bakom det här konstverket.
0: Och det är ju inte bara ett helt vanligt målningsprojekt där, eller hur? Han har inte bara ensam bara och målat där.
1: Nej, så är det. Det speciella med det här verket är alltså att det bygger på idéer från ett 40-tal åttonde klassare från Närpes högstadieskola, och de har då tillsammans med sin bildkonstlärare Nina Hagback tagit fram visioner som då Gredmark har förverkligat på den här väggen i Närpe. Så vi kan ta och lyssna lite här på vad Gredmark hade att säga om det här arbetet.
2: Jo, men det har varit härligt. Det har varit väldigt intensivt. Först var det ju workshops tillsammans med barnen som har varit med och ritat. Och sen så har jag varit här i den här tunneln och målat i ur och skur. Typ 10 dygn ungefär. Skulle jag säga, alltså själva målande. Sen har det ju varit förberedelser jättemycket liksom. Men ungefär 10 dygns målande, vilket är någon slags rekord tror jag. För jag tror att det är 180 kvadratmeter som är färgat, så det har gått fort.
0: Det ser alltså konstnären Jon Gredmark. 180 kvadratmeter, det låter ganska stort.
1: Ja, så är det nog.
0: Vad säger han då om samarbete med så här många unga konstnärer? Du sa att det var 40-tal åttonde klassister.
1: Ja, han var nog väldigt, väldigt nöjd. Han berättade att det har varit ett jättebra samarbete och att det alltid är då fint att göra konst tillsammans. Så han sa också att det var en ära att få förtroendet att arbeta med ungdomarnas bilder. Och det här är faktiskt inte första gången för honom. Han är det här specialiserad på sån här samhällskonst och har också tidigare samarbetat med hela 170 barn i ett projekt i Pedersöre.
0: Ja, och du har ju också skrivit en webbtext om det här, och där finns ju flera bilder av muralmålningen ifall man inte har möjlighet att själv åka dit till Närpes och titta på den. Men kan du ändå försöka, det är svårt att beskriva konst i radio, men kan du lite beskriva hur det såg ut?
1: Ja, alltså det här verket utgår då från det här ungdomarnas tolkningar av Närpes nya kommunstrategi, särskilt då mottot framåt tillsammans. Så det handlar mycket om delaktighet och gemenskap. Och det är ett väldigt färggrant konstverk med mycket mycket barn och djur i fokus, men också mycket om vad som kännetecknar Närpes, med lite växthus och grönsaker också. Och Gredmark förklarar att det inte är enkelt att få så många olika individers teckningar att fungera som ett enda konstverk, men han har utvecklat metoder för att få det att fungera ganska smidigt, och han betonar att det är viktigt att alla barn får lika mycket uppmärksamhet, och därför finns också alla elevers idéer och det här visioner med i den här helheten.
0: Ja, det låter som ett enormt jobb, och du har också pratat med några av ungdomarna som har varit med och bidragit till det här konstverket. Vad säger de? Är de nöjda?
1: Ja, tyvärr, det skulle vara roligt att höra de här ungdomarna också, men jag hade lite tekniska problem faktiskt igår, så därför kan vi inte lyssna på vad de hade att säga, men jag kan ändå berätta vad de sa. De verkar väldigt nöjda nog med det här konstverket. De tyckte att det var fint och färgglatt och unikt, och de tyckte också att det var roligt att det här konstnären lyckats få in så mycket detaljer i det här konstverket, och jag tror nog att det här projektet har säkert skapat både stolthet och glädje bland de här eleverna.
0: Ja, och säkert stolthet bland hela Närpes. Man får åka dit och titta på det här i underfarten då. Du sa, vilken väg var det man kunde hitta det på?
1: Det var Skarpängsvägen, alltså i Närpes, den här nya vägen som byggdes här för en tid sedan. Så där riktigt nära, nära det här skolcampuset.

0: finns den här underfarten.
1: Chic eller freak här till näst. Sen ska vi fundera lite mer på Vasas rått problem eller icke rått problem.

0: Ja, Johan, du har varit flitig i den här morgonen, har koll på många olika ämnen. Nu ska vi prata om råttsituationen i Vasa som du också har lite koll på. Det är väl lite av en märklig situation på gång i Vasa med det här.
1: No, så kan man nog säga, eftersom på måndag så ska stadsstyrelsen då ta beslut om att återuppta råttbekämpningen i det här avloppsnätet, trots att miljöchefen själv säger att det inte finns något råttproblem.
0: Ja, vi har ju hört det här i nyheterna den här morgonen. Det låter ju ganska motsägelsefullt att man ska börja bekämpa råttor som inte är ett problem. Så då är frågan, varför vill man nu börja bekämpa råttorna på nytt?
1: Ja, miljödirektör Esa Hirvijärvi säger fortfarande då alltså att det inte finns något speciellt råttproblem i Vasa, men trycket har då kommit från invånarna via politikerna. Hirvijärvi säger själv att han antar då att stadsbor har varit helt enkelt i kontakt med politikerna och då pressat på lite, som han själv uttryckade.
0: Men den viktiga frågan här blir ju, har råttpopulationen ökat då, så det finns ett behov faktiskt, förutom att invånarna pressar på kring det?
1: Redan i det här april så erkände nog staden att det här, den här råttpopulationen har vuxit de senaste 2 åren. Men samtidigt skrev man att det inte är okontrollerat och att det egentligen inte finns några råttfria städer i Finland. Man menade alltså att det här läget nog är under kontroll.
0: Ja, och råttbekämpningen, den har ju varit då pausad i Vasa de här senaste åren. Mm.
1: Ja, man har då avstått från bekämpning i avloppsnätet de senaste åren på grund av det här stadens sparprogram. Och nu föreslås då att man genomför bekämpning i år och nästa år till en kostnad på cirka 25 000 euro per år.
0: Nu, så som jag nu förstår det här, så verkar det som att det handlar kanske mer om att då lugna invånarna snarare än att faktiskt lösa ett akut problem, åtminstone om man frågar då
1: ja,
0: miljöinspektören.
1: Ja, och så kan man, ja, exakt, så kan man nog tolka det. Det verkar som att det här på politiska trycket har helt enkelt blivit för stort för att ignorera, även om då miljöchefen själv inte ser något anmärkningsvärt råttproblem. Mm.
0: Tack, Juha. Aerosmith tillsammans med Run DMC. Walk This Way.

0: Ja, det kanske inte låter så nytt idag med att man blandar hiphop och rockband, men då för 30 år sedan när den här låten kom ut, då var det här nog ganska revolutionerande och ganska otänkbart innan att ett rockband som Aerosmith skulle samarbeta med en hiphopgrupp som Run DMC. Men de gjorde, det blev en succé och Aerosmith fick nytt liv i sin karriär tack vare just den här låten. En titt på de österbottniska nyheterna visar att Karleby går emot strömmen och säger nej till datacenter. Bara nu under våren så har stan tackat nej till tre olika företag som vill bygga datacenter i Karleby. Istället så väljer Karleby nu att satsa på den tunga industrin och hamnen. Och utvecklingsdirektören Jonne Sandberg säger att kommuner och städer, de borde satsa på sina egna styrkor. Och så hör vi också att Kristinestad föreslår säga nej till fusionsdiskussioner med Kaskö, men i Närpes där finns en öppning. För sådana är nu beslutsförslagen när stadsstyrelserna i Närpes och Kristinestad på måndag ska ta ställning till Kaskös förfråga om en stor kommun i sydösterbotten. Måndag och tisdag tror jag det var. Men före det har vi en fredag på gång och en fredags förmiddag, framförallt innan helgen kör igång.
1: Jajamän, och vi har dukat upp ett riktigt smarrigt smörgåsbord denna fredag. Det ska bland annat handla om ett intressant projekt, Grannar i tider av krig och fred. Och det här är kanske fredligare än vad man tror, för det handlar om kulturellt samarbete över Kvarken och hur man bygger liksom långsiktiga lösningar för att få det att fungera riktigt, riktigt bra. Mera i kulturspåret, Hot Club The Jakobstad ger ut en ny skiva. Det här är ett intressant band som spelar en hel del gypsy jazz och sådär. Och vi ska prata med Peke Jansson vad de riktigt har på gång. Och naturligtvis lyssna på nya skivan också. Och mera kreativitet. Jo, på äldreboendet Karl och Carolina så är man riktigt kreativa på onsdagar. Och så blir det puffar också naturligtvis.
0: Sånt på gång i förmiddagen. Jag tackar för mig och önskar dig en trevlig helg med Josefin Sirén här, alltid på väg.

0: går vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Morgonens statistik handlar om att självmorden bland kvinnor har börjat öka och att invandringen till Finland minskar. Vi frågar också om staten borde sälja spelbolaget Veikkaus. SDP säger ja, Vänsterförbundet nej och SFP lägger locket på. Bland annat det här är nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God fredagsmorgon. EU går alltså vidare med planerna på att skärpa kontrollen av åldersgränser på sociala medier. Med målet att skapa ett gemensamt europeiskt system som bättre skyddar minderåriga på nätet. Utan att de ska behöva lämna ut sina personuppgifter till plattformarna. EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkonen menar att dagens system för ålderskontroll är bristfälliga.
1: Silloin kun alaikäiset käyttää näitä palveluita, niin hyvin korkea yksityisyys ja turvallisuus pitää olla taattu. Ja parhaillaan me ollaan myös tutkittu sitä, että miten nämä alustat tällä hetkellä selvittää käyttäjänsä iän. Ja on tullut ilmi, että sitä ei käytännössä kyllä valvota.
2: Enligt Virkkunen saknas i praktiken en fungerande kontroll av användarnas ålder på sociala medier. Hon säger att kravet visserligen är att användarna ska vara minst 13 år, men att det i praktiken inte följs upp idag. Virkkunen säger att EU nu arbetar för att stärka reglerna och skapa gemensamma europeiska lösningar mellan medlemsländerna. EU testar för närvarande en teknisk lösning som gör det möjligt att verifiera användarens ålder samtidigt som den personliga integriteten skyddas. Virkkunen hänvisar till att EU-kommissionen för bara några veckor sedan uppmanade medlemsländerna att koppla ihop sina nationella system för att skapa en gemensam europeisk standard. Enligt Virkkunen kan det här bli en del av EUs digitala plånbok som ska erbjudas medborgare före årets slut.
0: Det rapporterade Rickard Husu. Antalet självmord bland kvinnor har börjat öka i Finland. Självmorden bland kvinnor var på nedåtgång under hela 2000-talet, men nu ökar det igen. Det visar en utredning från konsultbolaget Finnish Consulting Group. Alkohol, droger och självmord är de vanligaste orsakerna till förtida död. I fjol minskade invandringen till Finland, medan det var fler än tidigare år som flyttade bort härifrån. Det visar siffror från statistikcentralen. Under fjolåret flyttade drygt 51 000 människor till Finland, medan omkring 20 000 flyttade bort härifrån. Det är omkring 3 000 fler än året innan. Om ett år mister spelbolaget Veikkaus sitt monopol. Och samtidigt aktualiseras frågan om staten faktiskt ska äga 100% av bolaget.
3: Internationella jättar är intresserade av att köpa upp Veikkaus. Det säger experten Jari Vähänen.
4: Kyllä kiinnostaa, että tässä rahapelialan konsultointityötä tehdään, niin parikin eri tahoa on ollut yhteydessä ja kysynyt, että olisikohan Veikkaus myynnissä, että he olisivat kiinnostuneita keskustelemaan yhtiön ostamisesta.
3: Vähänen säger att han har pratat med ett par internationella aktörer som undrar om Veikkaus är till salu. Enligt Vähänen skulle Veikkaus kunna vara värt mellan 4 och 4,5 miljarder euro. Det är politikerna som bestämmer över Veikkaus öde. I en enkät som vi har gjort går partiernas åsikter isär. Svenska Folkpartiet, som sitter på regeringens ägarstyrningsportfölj, vägrar helt att ta ställning till en försäljning under nästa valperiod. SFP meddelar i sitt korta svar att det vore fel av ansvarstagande partier att alls spekulera i frågan. Tre partier, Socialdemokraterna, Centern och Rörelsen Nu, är däremot öppna för en utförsäljning. Så här Mika Lintilä från Centern.
5: Kyllä Veikkaus on varmasti yksi niitä yhtiöitä, jonka myyntiä tullaan harkitsemaan. Ja siinä on tietysti tapahtunut nyt se muutos, että Veikkaus ei ole sillä tavalla enää strateginen yhtiö valtiolle kuin on ollut aikaisemmin.
3: Mika Lintilä säger att Veikkaus absolut är ett av de bolag vars försäljning kommer att övervägas. Det har skett en förändring och Veikkaus är inte längre ett strategiskt bolag för staten på samma sätt som tidigare. Det enda riksdagspartiet som säger tvärt nej till en försäljning är Vänsterförbundet. Så här kommenterar Timo Furuholm det hela.
6: Kyllä Vasemmistoliiton pitkä linja on ollut, että nämä valtion omaisuuksien myynnit ei ole mikään niin kuin hopealuoti, mitä tulee valtion talouden tilan parantamiseen.
0: Försäljning av statlig egendom är inte någon mirakelmedicin för att förbättra statsfinanserna. Det sa alltså Vänsterförbundets Timo Furuholm. Mattias Forsblom var reporter. Historien med den krigstida bomben i Riihimäki fortsätter. Igår hittades den sovjetiska brandbomb som polisen tappade bort i onsdags. Nu visade sig att polisen visste om bomben redan i april. En ortsbo hittade bomben för flera veckor sedan, men trots att han ringde nödcentralen så kom ingen för att hämta den. Polisen har bekräftat att de har fått in en anmälan om en sprängladdning, men de ska inte ha hittat föremålet som ortsbon hade placerat på ett brunnslock. Nu utreder polisen om de här uppgifterna handlar om samma bomb. Finlands försörjningsberedskapscentral är klart bättre förberedd på krisen nu än den var när coronapandemin slog till. Då fick centralen bland annat kritik för sina munskyddsinköp. Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att trygga tillgången på kritiska varor och infrastruktur och att koordinera samarbetet mellan myndigheter och företag.
7: Finlands beredskap har förbättrats stort sedan coronapandemin, säger Axel Hagelstam, direktör för internationella ärenden och analys vid försörjningsberedskapscentralen.
8: Vi har arbetat mycket med att förbereda oss på den eventualiteten att det ska stå en pandemi igen. Och vi har nu bättre förmåga att svara på de materiella behoven som ska uppstå.
7: Försörjningsberedskapscentralen FBC har utvecklat sina lager enligt de behov som uppstod under coronapandemin. Den hjälpte myndigheterna att förstå hur en liknande kris kan påverka tillgången på material.
8: Sen har vi också en mycket bättre förmåga att förstå effekterna av olika störningssituationer på samhället och på näringslivet i Finland.
7: FBC har satsat på inhemsk produktion så att varorna räcker till i framtiden. Myndigheterna följer aktivt med vad som händer både globalt och på nationell nivå. Informationsflödet mellan myndigheterna har man jobbat på att förbättra, speciellt på EU-nivå. Axel Hagelstam är nöjd med åtgärderna.
8: Jag tycker att vi har uppnått goda resultat inom de områdena som jag nämnde.
7: Enligt Hagelstam skulle myndigheterna idag svara snabbare på en eventuell pandemi. Framsteg inom hälsovård har lett till att vaccin och läkemedel skulle vara tillgängliga snabbare. Enligt Hagelstam är Finlands allmänna beredskapsnivå högre än de flesta andra ländernas.
8: Finland traditionellt sett är väl förberett och vi har tagit vår beredskap på allvar.
0: Det säger Axel Hagelstam, direktör för internationella ärenden. Reporter Daniel Björklund. Thailand halverar tiden för visumfria resor. Framöver kan turister bara vistas i Thailand i 30 dagar utan visum. Och därmed gäller samma regler som före coronapandemin. Thailand hoppas på att kunna hejda kriminalitet där utlänningar är inblandade. Det här beskedet om halverade visumfria resor kommer efter att ett antal gripanden av utlänningar har kopplats till narkotikabrott, människohandel och ekonomisk brottslighet. Här hemma blir president Alexander Stubb idag hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Aalto-universitetet motiverar utmärkelsen bland annat med att Stubb ofta tar upp näringslivsfrågor och med att han har stärkt Finlands internationella ställning. Presidentens exportfrämjande verksamhet stöder de finländska företagen. 9 andra samhälleligt inflytelserika personer promoveras också till hedersdoktorer. Och idag är det igen dags för det som kallas Europas största årliga skolidrottsevenemang, nämligen stafettkarnevalen. Idag tävlar lågstadierna. Det hela börjar med skolornas inmarsch där strax före klockan 13. Drygt 13 700 starter, fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor, gör att årets stafettkarneval slår rekord igen. Du kan följa med hela karnevalen på Yle Arenan. Och vädret är varmt idag, mellan 14 och 21 grader, med växlande molnighet och regn tidvis, möjligen också åska. I östra Finland är regnet mer ihållande.

Krista Sigfrids faller. Och Pia Lagus önskar dig en riktigt fin fredagsförmiddag. Nu när klockan är 12 minuter över 9. Ja, vi har den 22 maj idag. Och hörni, har ni märkt? Det har ju börjat blomma liksom. Jag vet inte om jag kanske har gått runt i någon sorts dvala de senaste dagarna eller om det bara har hänt över en natt. Men nu plötsligt blommar äppelträden, körsbärsträden och alla små buskar och spireor och allt vad de heter. Jag är ingen naturväktare, men vissa känner jag igen i alla fall. Jag tycker det är alldeles underbart. Vi borde kunna stoppa tiden nu, hörni, så vi får njuta av den här absolut bästa tiden på året. Hörni, vi ska gratulera dagens namnsdagsbarn. Idag är det Hemming och på finska så klickar vi fram Hemminki och Hemmo. Stort grattis till er. Ja, hörni, mycket på gång denna dag. Ganska långt i kulturens tecken och det är alltid roligt när vi får lyfta fram intressanta projekt, nya musikaliska upplevelser och sånt som gör att vi mår bra. Och så har vi puffar naturligtvis. Det har kommit in en del. Det är ju så att det börjar dra ihop sig till marknadstider och sådär till exempel. Några sådana puffar har vi. Det är ju naturligtvis stort fokus på examensfester de här kommande veckorna, men ändå en del evenemang smyger sig med naturligtvis. Och du kan bidra genom att berätta för oss, så berättar vi vidare vad som är på gång i Österbotten just nu. Österbottensnabela.yle.fi är ju adressen och jag kan väl göra som så att jag lämnar upp telefonlinjen där efter 11:30 nyheterna. Så får du ringa in din puff ifall det är så att du inte har tillgång till någonting elektroniskt eller annars bara vill ringa in din puff. Det är alltid trevligt. Här en gammal klassiker, Toto, Pamela.

0: Vilken fröjd att leva i Finland, för här händer det hela tiden saker politiskt. Jenna, vad tar du upp i senaste politiken?
1: Att Gallup-ettan Socialdemokraterna har skakats av flera skandaler här under våren, och det är svårt att inte låta tankarna gå till hur det brukar gå för de finska herrarna i hockey när vi leder och sen helt plötsligt leder vi inte längre.
2: Freddy. Harri Jallis Harkimo skulle ha behövt en godnatts sömn om han blev väckt av hornetar som jagade drönare. Dagen innan hade flera ganska stora politiker lämnat hans parti.
0: Jenna Emtö, Freddy Wahlström och jag, Joakim Brunt, säger kom till vårt glada sällskap. Du hittar politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

Joel Sundqvist hade vi där i Grow. Ja, hörni, det är kanske en och annan av er som är lite småpömsiga idag. Eventuellt har ni varit och skjutsat något barn eller barnbarn eller någon grannes barn till stafettkarnevalsbussen, för ingen har väl missat att det är, ja, för många årets bästa dagar som står för dörren, just stafettkarnevalen på Olympiastadion. Ja, jag är nästan så jag är lite nostalgisk, eller ganska mycket egentligen. Mina barn omfattas inte längre av läroplikten, så jag har ingen som är på stafettkarnevalen i år. Men visst kan man följa med tävlingarna ändå. Och har man inte den förmånen att man är med på plats, så finns ju arenan, tack och lov, hörni. Vår sändning från stafettkarnevalen, den startar idag klockan 12.45, så då får ni bänka er där. Efter nyheterna ska vi få en pratstund med Kai Irjala i Kristinestad. Det handlar om projektet Grannar i tider av krig och fred, och det här är ett kulturprojekt över Kvarken. Fram till de österbottniska nyheterna, här är Elton John, Tiny Dancer.

0: Jajamän, klockan är 9:30 slagen och här kommer Sofie med nyheter. Hej på dig.
1: God förmiddag.
0: Hur är läget?
1: Bra, det är fredag.
0: Ja, men tänk, igen.
1: Igen.
0: Vad härligt.
1: Ja.
0: Men hörde, du har lite jobb kvar att göra idag, du ska leverera lite nyheter och vi kan ju börja Sofie med att berätta att i Karleby går man mot strömmen och säger nej tack till datacenter.
1: Ja, det är så att bara här under våren så har tre olika företag tagit kontakt med Karleby stad och sagt att hej, vi vill bygga ett datacenter i er stad. Men Karleby stad har sagt nej till dem alla. Stadens bedömning är att man inte har någon nytta av ett datacenter. Istället satsar Karleby på sin tunga industri och hamn och tror att det ger större nytta för både Karleby och för Finland. Utvecklingsdirektören på Karleby stad, Jonne Sandberg, menar att kommunerna borde specialisera sig mer och satsa på de egna styrkorna.
0: Mm. Från datacenter till energilager så kan vi ju notera att ytterligare ett bolag vill bygga ett energilager i Kristinestad.
1: Ja, från tidigare så har Nordi och Helios Nordic planer på energilager och nu är det Korsholmsföretaget Aurinko Karhus tur att ge sig in i den här leken. Företaget har lämnat in en ansökan om tillstånd för projektet som ska bestå av batterier och annan utrustning och ha en effekt på cirka 400 megawatt. Och syftet med det här är att stärka elnätets stabilitet och lagra el vid behov och det ska kopplas då sen till stamnätet via Fingrids elstation i Åback. Nå, den här ansökan om placeringstillstånd det godkändes av planläggningssektionen i Kristinestad igår kväll.
0: Mm-hmm. Någon annan som jobbar hårt? Ja, det är kyrkornas fattiggubbar. Donationerna som kommer in via fattiggubbarna som står vakt utanför kyrkan, ja, de är ändå rätt små, Sofie.
1: Och trots att det inte ger så stora inkomster har flera församlingar nyligen låtit restaurera sina hårt jobbande fattiggubbar. Till exempel har fattiggubben i Kronoby nyligen återvänt från sin semester, från restaurering. Det är ju så att de här fattiggubbarna, de här skulpturerna, de har ett viktigt symbolvärde och klassas numera som konstverk. Dock är det numera ofta kopior som står på fattiggubbens plats utanför kyrkan och den riktiga är någonstans inomhus. För det är ju så att tyvärr skäls de här fattiggubbarna. Så då har de fått flytta in. Så har man gjort till exempel inom Pedersören Eidens kyrkliga samfällighet där samtliga tre fattiggubbar nu bor tryggt inomhus.
0: Ja, men det känns bra att höra. Mm. Så vi ska prata lite sport också och ishockey där vi kan notera att Vasasport fortsätter sitt lagbygge inför kommande säsong.
1: Och nu har man skrivit avtal med den svenska anfallaren Isak Walter. 24-åriga Walter har spelat i USA de här senaste åren. Det är ju så att under den här säsongen som gick så gav Vasasport ju mer eller mindre upp där kring årsskiftet och började sälja ut spelare för att ha råd att bygga nytt lag. Och det här kunde man då göra utan rädsla för att falla ut ur högsta ligan. För då var ju ligan stängd. Men den här säsongen som väntar från och med i höst, det blir annorlunda för då kommer de sämsta lagen i slutet av säsongen att falla ner till den så kallade B-ligan.
0: Tack för det här, Sofie. Vi ska ta en titt på dagens väder också. Det är växlande molnighet och mot kvällen mer klart. Lokalt kan det komma regnskurar. Dagens högsta temperatur rör sig mellan 16 och 21 grader.

0: Walter Huldén där i morgonljuset. Hörrni, nu ska vi prata om ett intressant projekt som vars titel låter lite skrämmande kanske. Det heter Grannar i tider av krig och fred. Men det är kanske inte just krig och fred det handlar om idag utan någonting helt annat. Eller hur, Kai Irjala, du är projektledare, första bottens del i det hela. Hej på dig!
1: Hej!
0: Ja, berätta nu, det här Grannar i tider av krig och fred, vad handlar det om? Jag har avslöjat tidigare att det är kultur som är inblandat här.
1: Jo, det är kultur. Jag jobbar ju för Kultur Österbotten och det handlar om hur traditioner och kulturen kan ha bundit samman regionen.

0: startar nu i slutet av januari och håller på ända till 2028, årets slut där.
1: Treårigt projekt, så det är ganska stort faktiskt. Så vi har tid på oss att fördjupa oss i det här, om stärka medvetande om det här gemensamma nordiska kulturarvet, både lokalt och också regionalt och i, vad ska jag säga, nationell nivå, eftersom Sverige är involverat i det här också.
0: Mm. Vilket är då det gemensamma kulturarvet?
1: Det kan vara väldigt varierande. Som det här projektnamnet säger, det både krig och fred. Mm. Och jag är kanske mera på den här fredliga linjen.
0: Ja, jag också.
1: och Rabais historiska föreningen försöker ta mer den där krigiska delen.
0: De pangar på där. Det.
1: De pangar på där i trikåer. Mm. Jag vill retas lite med dem här. Men ja...
0: Ja, vad annat? Om vi tar finns... den fredstiden, vad har vi annat för kulturella gemensamma drag?
1: Det här, fanns ju den så här bondeseglation mellan det här över Kvarken här mellan Sverige och Finland, som var ganska omfattande. Den gick inte bara till Helsingfors eller till Stockholm härifrån, utan den gick rakt över Kvarken också. Och sen fanns det en seljakt, fanns en annan sån här kulturell verksamhet som har lämnat spår också på andra sidan Kvarken. Där på Svarthällviken i Umeå-trakten så finns det ristningar från 1800-talet. Där var man haft seljaktsläger där. Och det är helt klart att det är österbottningar som har kamperat där. Mm. Så det är ju intressant där. Och sen har man haft om lite... delvis krig och delvis ofärdsår där i slutet på 1800-talet så finns det berättelser om österbottningar som plötsligt dök upp där, bland annat vid en fyr som heter Stora Fjäderäggen. Ägget. Häftigt namn.
0: Ja, Stora verkligen. Fjäderägg.
1: Ja, och han, fyrvaktaren där beskriver att 1905 så dök det plötsligt upp en man som såg ut att komma ur vattnet, och då, han flydde från det här Finland på grund av att han har varit involverad i motståndsrörelsen. Det går lite över, spiller över lite på 1900-talet då, fast det här projektet främst så koncentrerar sig på 1700-talet.
0: Mm. Stora ofreden har vi där också som innefattas av det, och då händer det grejer här över Kvarken.
1: Jo, stora ofreden, lilla ofreden. Sen senare då finska kriget av 1809 års krig har vi, och sen har vi sen Krimkriget när Finland var ryskt under storfurstendömet Finland. Och så det här krig fanns det väldigt mycket, men det är ju intressant att Sverige och Finland har ju aldrig krigat med varandra.
0: Mm.
1: Fast vi har varit grannar så under så lång tid.
0: Det är bara i hockey-VM vi krigar mot varandra.
1: Ja, då strittar svett och blod.
0: Mm. Ja. Ja, men det här är ju, när vi börjar tänka efter nu så finns det ju väldigt många gemensamma drag här, och flera olika parter är ju inblandade då, som sagt. Vad strävar ni efter? Vad kommer det att utmynna i? Blir det som utställningar? Vad kan vi publiken ta del av här när projektet så småningom går mot sitt slut om 3 år?
1: Nu vi kommer att producera workshops och träffar över gränserna här och göra studiebesök över Kvarken och inspirera varandra och se vad andra har gjort och vad man kan göra tillsammans. Skapa lite längre så här samarbetskontakter dit. Och det riktar sig främst till historieföreningar och hembygdsföreningar och sånt. Och de kan också få hjälp och råd när det gäller forskning. Västerbottens museum, som då är lead partner, som det heter, de som äger det här projektet i huvudsak, så de är ju väldigt duktiga på arkeologi och forskning, och de har lovat som hjälpa till med så här forskningsfrågor, att hur går man tillväga när man vill söka i arkiv till exempel. Ett sånt tema kan det finnas på ett seminarium eller webbinarium.
0: Mm. Ja, vi österbottningar, vi har ju alltid intresserat oss väldigt mycket för Sverige och Västerbotten då i synnerhet. Hur är intresse där? Är de lika intresserade av oss som vi av dem?

0: Jag tror att det är ett uppvaknande där också på något sätt. Att man vill gärna veta mer om. Och man märker när man pratar med de här samarbetspartnerna där i Sverige att många säger, ja men min gammal mormor eller faster eller någonting, de kom från Österbotten. Grejen är kanske det att ibland tar man det så för givet. Det är så normalt. Jag slog mig när jag läste om den här just på Stora Fjäderägge när han skriver det där att det kom upp från haven som han trodde att han hade simmat från Österbotten fast han kom från en båt som höll på att sjunka. Men, ja, han tog emot honom helt naturligt och tog hand om honom och efter en tid så kom det en båtlast som hade vapen. Jaha, okej, jag tar nog hand om det också. Det var liksom lite märkligt naturligt. Om någon skulle komma på min trappa med en last med en sån last så ska jag nog säga på det ena och det andra. Men han, där tog den bara för givet. Att, ja, det är vår sak, det är också, vi köter om det. På andra sidan Kvarken. Så, delvis har det här varit en väldigt naturlig del, både det här civilsamhället och den andra delen, att vi vill gärna liksom dokumentera mera det här och se att, och strukturera det, se vad vi kan hitta för gemensamma. Alltså, det här ska utmynna också en handbok när det gäller hembygdsvård.
1: Mm. Det är många som kommer att ha nytta av det här, hör du.
0: Jag tror det. Mm. Jag har själv en bakgrund i hembygdsföreningen och jag skulle gärna ha sett ett sånt här projekt när jag jobbar på i Närpes hembygdsförening. Så jag tror det blir bra.
1: Och jag tänker, Kajirjala, att just det här krigshistorien är ju ganska väl dokumenterad sen tidigare. Men som du nämnde, det civila livet, alltså vardagslivet, där har vi nog en del att kanske hitta skatter.
0: Ja, och där är ju bra att Kultur Österbotten också med där. Att vi sysslar ju med civil, främst civil det här kultur, så det är bra. Men det är bra samarbete från, som sagt, både från Yrkeshögskolan Novia som kan bidra med teknik och Ravais historiska som håller på länge med sån här reacting historia och då Kultur Österbotten.
1: Mm.
0: Ja. Jag tror det blir bra.
1: Om man då som aktiv inom en hembygdsförening blir intresserad nu och nyfiken så där, kan man ta kontakt till dig till exempel?
0: Jo, det är en jättebra frågeställning. För att få ut det här telefonnumret och e-postadress är inte så lätt alla gånger. Men går man på Kultur Österbottens hemsida och klickar under projekt så där hittar man nog kontaktuppgifter. Och Ravais historiska förening tar också gärna emot kontakter från andra historiska föreningar och hembygdsföreningar i den här frågan. Så ta gärna kontakt, e-post eller telefonnummer. Båda går lika bra.
1: Härligt. God fortsättning på det här fina projektet, Kajirjala. Och tusen tack för pratstunden.
0: Tack själv. Hej då.
1: Hej då.

Anneli Rydé, sucka djupt där, en sån kar. Hörrni, det ska bli nyheter och andrum och eller i omvänd ordning naturligtvis. Sen ska vi prata med Hot Club The Jakobstad som ger ut en ny skiva. Och vi ska lyssna på några spår från den skivan också. Simply Red Sunrise fram till andrum.

Ett glas ställs ner på bord. Ett svagt klirr. Och sedan ingenting. Har du tänkt på hur ett sådant litet ljud kan få oss att stanna upp ett ögonblick? Som om något säger, vänta lite. Inte för att någonting stort har hänt, utan just för att ingenting särskilt händer alls. Jag heter Marit Leppäkari Lindberg och du lyssnar på Andrum. Vi rör oss annars så vant genom våra dagar, från det ena till det andra. Ofta utan att riktigt märka hur vi kom dit. Men ibland räcker det med något litet. Ett ljud, en rörelse, ett ögonblick för att bryta flödet. Och i det där lilla avbrottet finns en möjlighet. En av mina favorit gamla testamentets texter kommer från Saltaren 46. Var stilla och besinna att jag är Gud. Orden pekar inte bort från vardagen. Det leder oss rakt in i den. Var stilla. Som när glaset just ställts ner och allt blir tyst en sekund. Inget som kräver något. Inget du måste svara på. Bara en paus. Där du får vara. Och besinna. Att låta något sjunka in utan att genast gå vidare. Som ringarna på vattnet som sakta breder ut sig efter att något rört vid ytan. Att jag är Gud. Det finns en närvaro som inte stressar, som inte driver på, som inte försvinner. Bara för att du inte hinner tänka på den. Och kanske det är just därför det blir lättast att ana i de där små pauserna. Inte när allt är uppfyllt, utan när något öppnar sig, om bara så för ett ögonblick. Så nästa gång något litet händer, ett ljud, ett stopp, en väntan. Kanske kan det få vara mer än bara ett avbrott. Kanske kan det bli en början. En påminnelse. Om att stanna upp. Inte länge. Men tillräckligt för att märka att du redan är mitt i livet. Och att du inte är ensam där. Var stilla. Och besinna. Att jag är Gud. Kanske kan vi be i vårt inre. Gud möt oss i de små ögonblicken. Så vi annars går förbi. Lär oss att stanna upp. Och att vila i din närvaro. När livet rör sig snabbt. Ge oss en stillhet som bär. Och hjälp oss att ana dig. Mitt i det enkla.

0: Finlands utsläpp av växthusgaser minskade i fjol, det visar uppgifter från statistikcentralen. Minskningen förklaras nästan helt av att utsläppen från energisektorn minskade märkbart med närmare 10%. Ungas syn på arbetslivet påverkas starkt av deras familjebakgrund. Det visar en framtidsrapport från föreningen Ung Företagsamhet och Ekonomi. Enligt rapporten är föräldrarnas arbetssituation kopplad till hur barnen ser på sina egna arbetsmöjligheter. Bland de unga vars bägge föräldrar var arbetslösa så såg 61% positivt på sin framtid, medan drygt 75% såg positivt på sina möjligheter på arbetsmarknaden ifall båda föräldrarna hade jobb. De ungas tro på sig själva har blivit starkare under de senaste åren. En klar majoritet tror att de kan påverka sin egen framtid och de ser positivt på den. De finländska aktivister som greps av Israel när de försökte föra nödhjälp till Gaza har nu lämnat Israel, det meddelar utrikesministeriet. Enligt den konsulära chefen Jussi Tanner befinner sig finländarna nu i Turkiet. Enligt Tanner verkar det som om Israels behandling av aktivisterna var hårdare den här gången än vid motsvarande situationer tidigare. Idag är det dags för det som kallas Europas största årliga skolidrottsevenemang, nämligen stafettkarnevalen. I eftermiddag tävlar lågstadierna och tidigt i morse så träffade vår reporter Juho Teir elever från Kristinestadsskola innan deras buss åkte iväg mot Olympiastadion i Helsingfors.
1: Ja, hur känns det nu att åka iväg på stafettkarnevalen? Det här blir väl er första gång?
2: Ja, det var min första gång. Det känns spännande.
3: Spännande.
4: Spännande.
5: Spännande och roligt.
1: Har ni tränat mycket inför stafettkarnevalen?
4: Jo, vi har träningar varje vecka.
1: Vad har ni för målsättning då?
2: Att vinna.
3: Att vinna.
5: Att vinna.
2: Att vinna. Jo, men alltså man ska nog ha kul också. Hej och hej.
0: Vi hörde Kristinestadseleverna Matteo, Zacharias, Maria och Walter. Man kan följa med hela stafettkarnevalen via Yle Arenan. Det är Magnus Eklöf och Janne Isaksson som kommenterar. Vädret är varmt idag men det kan regna tidvis. Det blir mestadels växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar och mellan 14 och 21 grader. I östra Finland är molnigheten riklig och det regnar mer ihållande och där kan det också åska. Där var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Yle Vega.
1: Här fortsätter det österbottniska förmiddagsprogrammet. Pia Lagos önskar en fortsatt fin fredagsförmiddag. Och det ska bli musik av Gypsy Jazz-gruppen Hot Club de Jakobstad. De är nämligen skivaktuella och vi har nästan hela bandet på plats i Jakobstad också. Men vi ska först lyssna på ett exempel av det nya. Sen får vi släppa herrarna lösa här. Här är Vem kan segla?

0: Vem kan segla? Hot Club de Jakobstad. Och nu har vi faktiskt med oss 3/4 av bandet, nämligen Mikael Fröjde violin, Joel Svenfeldt gitarr och Peki Jansson på gitarr. Basisten lämnar ni hemma?
1: Basisten lämnar vi på arbete, tror jag.
0: Ja, man måste ju jobba också.
2: Ja. jag tror att han är och övar.
0: Ja.
3: vi säger att han övar.
0: Ja. Mm. Ja, men det är bra i och med att ni har skivreleasekonserter på lördag. Men god förmiddag på er förresten.
3: God förmiddag.
2: Hej.
0: Allt under kontroll?
3: Jajamän.
1: Mer eller mindre, ja.
2: Allt är bra.
0: Hörrni, nu kommer det många begrepp här. Jag sa ju att ni är en gypsy jazzgrupp och sen blandar ni in ganska mycket swing också. Alltså hot swing kryddar ni med där. Red ut de här begreppen nu. Vad är det här riktigt för musikstil? Vi hörde ju det naturligtvis, men så där lite mer grundligt.
2: Jo, det här är ett begrepp som har vuxit fram från 1930-talets Paris. Då romer... eller resande. Finns många, kärt barn har många namn, men den här stilen utgår från deras tolkningar av den tidens swinglåtar. Och romerna kunde ju inte hålla sig till det här vanliga 120-130 tempot, utan det skulle vara som 250 eller 300 slag i minuten. Och då bildades en ny stil, och det är ju framförallt förgrundsfiguren, också rom, att Django Reinhardt då från Belgien, som utvecklade den här stilen, och han var gitarrist, och han utvecklade då en speciell stil att kompa och spela melodi och solon över de här traditionella swinglåtarna från den tiden. Han drog upp tempo och utförde makabert skickliga saker på sin gitarr. Och han blev då stilbildande för en ny jazzgenre helt enkelt. Han är som förgrundsfiguren. Och den här stilen kallas då också på franska för jazz manouche. Ja, och så finns det också gypsy jazz som vi hörde, och sen har vi hört allt från front swing, hot club jazz, hot swing. Hot swing är kanske hänförs till annat, men i alla fall men det som är som internationellt, om man tänker på den här nätverket, så där de flesta använder gypsy jazz som genre. Men det är två förgrundsfigurer, Django Reinhardt och på gitarr, och så var det då Stefan Grappelli på violin som bildade skola då. Det blev ett långt begreppsförklarande, men i alla fall.
0: Nej, men tack, det var mycket som klarna där. Mm. Och nu har vi österbottniska förebilder också som lyfter fram den här, eller de här olika musikstilarna, och då på skivan Visor i swing manouche, och det är kända visor ni gärna lyfter fram.
3: Absolut. Vi tänkte att, eller det finns ju många visor som man kan arrangera om i den här stilen. Eller först ska man ju säga att vi började tänka att vad ska vi göra för att få en nisch på det här hela. För att spela gypsy jazz, så finns så många grupper som gör det, alltså inte i Finland men ute i Europa. Och där är egentligen är mest en tävling vem som spelar bäst och snabbast bland det.
1: Ja.
3: För just han det, ska vi säga, standardrepertoaren de spelar, så är ganska, ska vi säga, helig ändå. Så det är ju i Europa så spelar ju främst de här standardrepertoaren. Men vi tänkte att nu kan vi spela snabbt vi har, men...
0: Ja, det hörde jag nog där faktiskt.
3: Men vi tänker att vi kanske behöver nischa oss på något annat sätt. Så då tänkte vi att eftersom vi nu bor här i Finland och är finlandssvenskar, så kanske vi ska prova göra någonting som inte någon annan har gjort. Och det var då att ta finlandssvenska tradvisor och göra dem i gypsy jazz. Så det känns att vi har en grej här som ingen annan har gjort.
0: Och det känns kanske lite mer, ska vi nu säga det, publikvänligt också för den vanliga, inte för kanske de stora hardcore-entusiasterna, men för vanligt folk som tycker om bra musik, så det här kanske är lite mer lätt att ta till sig.
3: Exakt, absolut.
1: Jag såg ju också det här lätt lyssnat, att det svänger och är melodiöst och akustiskt framförallt då, att vi kan i princip ställa upp i vilken kafébar som helst och spela, och det här är tillgängligt, jättetillgängligt och roligt, framförallt roligt att spela, för svänger.
2: Man kan säga dessutom om den här standardrepertoaren, förutom de här finlandssvenska låtarna som vi kommer att framföra förstås på vår release, så framför vi också standardlåtar då från 30-talet och senare också, och det är också melodier som har etsat sig in i det här i etern. Det är liksom väldigt kända swinglåtar som vi då spelar på Django Stefan Grappelli sätt helt enkelt, och där är det fart och fläng också nästan, så jag får ta en nitro emellanåt och vara lite ärlig.
0: Ja, men hörni, ni har ju alla fötterna i flera olika musikgenrer och sammanhang och sådär. Hur kom ni på, alltså den här gruppen har inte funnits så länge, var det 22 ni bildades, hur kom ni på att slå er samman om det här?
3: Om jag tar det från min sida så vad heter det, om vi riktigt tar det från början, så fick jag förfrågan till köra en Thursday Jazz här i Jakobstad. Och då var jag tänker ju alltid lite, vad har inte blivit riktigt gjort här på länge? Så tänkte jag, nej men inte är någon som spelar det här stilen. Så då tog jag en kväll och spelade Gypsy Jazz och tog med mig några. Och sen är det lite det här som en egen värld, det här Gypsy Jazz. Och det blir lite automatiskt att man folk hittar varandra snabbt, för då talade jag med Peke lite och han hade hört av Micke Fröde att Micke skulle vilja börja spela, och
1: så började jag
3: lite därifrån, och så funderade vem, nej men nu har vi någonting på gång här,
1: ja.
3: Och så tänkte vi att vem ska vi ta på bas, och så sa jag, nej men Rufus Malén som är vår basist, han hade just kommit tillbaka från Malmö, han hade studerat, vad heter det, kontra där, och så tänkte jag, men han är på hugget till spela, så tog vi med han hade aldrig spelat där stin för. Så egentligen där började jag, och så började vi en höst bara träffas i veckan och börja spela, se lite hur det funkar, och det var jättekul. Jag skulle säga för egen del så tog det ganska länge innan man fick in rätt teknik och man fattade grejer med kompet, och det är ganska mycket faktorer som gör helheten på en sån här, för vi som är ju bara två gitarrer och kontrabas, så man ska få ett låt stort och fylligt med det. Och så lägger man melodin oftast på fjol.
1: Och så började jag också lite för min del då från början är riktigt med det, att jag är instrumenttillverkare och intresserad av de här olika typer av instrumenten, och så har jag en kompis i Kokkola, Arjukka Luomaranta, som också var intresserad, och han är idag professionell byggare av de här typen av instrument, för att det är lite speciella, inte en vanlig akustisk gitarr, utan de har en egen klang och det här ett eget utseende till och med. Och vi började på, det var på 90-talet som vi slog samman och började bygga instrument och så vidare bortåt. Och därifrån hade det kommit som mitt intresse framåt, och jag har spelat kanske över det på några andra, och så var vi ihop med Micke faktiskt, men vi var spelade på konservatoriet en gång. Några små juttorna.
2: För 20 år sedan, ja.
1: Om vi ska säga 25 år sedan.
2: Ja, 25 år sedan.
1: Det är kanske 30
2: ja.
1: Till och med.
2: Ja.
1: Nåja, så dess frö har blivit sådd nu som för ganska länge sedan tillbaka, men att nu blommar det.
0: Verkligen. Och jag tycker det här utgångsläget som ni nämnde där, att ni liksom tittar efter vad finns det inte för typ av musik som framförs i regionen? Det är ju verkligen marknadsundersökning av rang.
2: Ja, det var nog inte så där jättemedvetet marknadsundersökning.
0: Det lät bra.
2: men så där är det ju med, om man tittar på allt musikskapande förutom oss också som i hela världen, så det är ju det är som att hitta en hustru eller en kar eller en sambo att se, det är ju som enorma tillfälligheter som gör det, men man ska ta de här tillfälligheterna, annars blir det ingenting. Man ska inte vara blyg, utan man ska ta för sig bara. Och så börjar man fundera, och jag måste själv säga, alltså det är Mikael, violinisten här, som pratar, så för min del så var det här projektet är helt avgörande om jag ska ha fortsatt att spela överhuvudtaget.
0: Oj.
2: Jag var faktiskt i det skedet att jag liksom, jag hittade inte riktigt, tycker jag, någonting som nappar riktigt så där ordentligt bra, men och plötsligt sitter jag här och spelar 1-2 timmar varje dag, det är helt otroligt i min ålder dessutom.
3: Ja, du är varsågod.
2: Ja, men det är ju klart att det bidrar att om man tänker på att bandet, alltså, och att få möjligheten att spela med de här, alltså superduktiga musiker, och de, alltså vi fattar ju lätt vad vi menar, man behöver inte säga så mycket alla gånger, och så följer ju allt det där roliga med också med bandet, alltså dåliga skämt och så vidare, så kommer vi som på köpet, men det är jätteroligt. Och så tycker jag det är skönt med det här bandet, det är det att vår ambition är ju det att vi ska hitta spelplatser och jamma tillsammans med andra nya kontakter och spela för hemmapubliken, att vi liksom vi börjar inte spela för att vi ska ha upp på det här låtarna på några hitlistor, utan det är liksom lite på andra premisser, och det är för att utveckla musiken och utveckla eget kunnande och skapa nya kontakter. Det är en ganska skön inställning tycker jag. Och allt annat är bonus.
0: Och det ska vi tillägga, det här är ju inte en musikstil för amatörer, glada amatörer, utan det kräver nog sin kar där.
3: Så är det.
2: Ja, det är ganska krävande faktiskt. Ja, det är det nog.
3: Man kan nog säga att man har lagt sin beskärda del övning på det här.
2: Ja, trots att vi låter så där lite lash och lite chill här nu, som vi försöker åtminstone, men det är ganska hårt jobb nog att uppehålla den här standarden på låtarna, det är det nog.
3: Man kan tänka som i gitarrväg, så är det en specifik, vad ska vi säga, plektrumteknik som man ska spela. Det tog nog över ett år innan jag fick in den och jag skulle faktiskt spela det här, och då har jag ju spelat gitarr ändå ganska länge och ändå professionellt. Så det var nog först efter ett år som jag började få att okej, nu börjar jag låsa lite. Nu har jag rätta sound i det här. Och det är ju alltid kul till, vad heter, bli medveten om egen utveckling.
0: Men hur lätt eller svårt är det då att nå ut till publiken? Hittar ni spelplatser och andra likasinnade?
1: Vad ska jag säga nu? Inte helt lika svårt som för alla andra. Men det är mycket med det som Micke också sa, att det här gäller ju till att hålla sig, som min mamma sa, att man ska hålla sig fram. Det här är mycket fast på det, att det här man är i kontakt med folk. Och så förstås har vi ju fördelen att det är lätt att höra på den här musiken. Och det här, fast det är en helt egen genre och stil, så är det lätt tillgängligt för folk.

0: oberoende om he, som ska säga svårspelat eller inte. Man he kanske inte hör att, hörs att det är svårspelat mitt i allt. Att det som på det nu har ju svårt att hitta keikkapaikkorna här, absolut. Men att man får trycka på bara.
1: Ja, och så måste vi nog säga att, att vi producerar ju gärna själva våra turnéer och våra konserter i samarbete med andra. Och den här nu releasen som vi har på lördag, den här inspelningen som vi hade i Nordic Audio Labs i Karperö med Martin Kantola, så den är vi ju helt nöjda med. Och vi gjorde det på det gamla sättet att vi riggade upp fyra mickar och så satt vi oss ner och så spelade vi in.
2: Mm.
1: Att det är ju också hör till den här stilen lite att man ska ha det på det sättet. Och, men nu märker vi också från till exempel Otto Malms donationsfond, så de var ju med och betalade den här skivinspelningen, och kulturfonden är, ja, har uppmärksammat oss, så vi har folk som tror på oss. Och som vi nu ser här ut, så vi kommer att göra turnéer här nu under kommande år på flera olika ställen, också internationellt. Ja, det har man en bra produkt och, liksom och är, har ett bra sätt och håller tider och är på plats och lirar bra när man lirar och håller bra publikkontakt, så det, då har man också någonting att sälja, och det ser jag nog framför oss också att vi kommer att fortsätta med. Det är ju klart att det ska vara, om man tänker på om man jobbar lokalt här och spelar covercake och liksom på julfester och sådana saker, då kanske det, man hellre väljer liksom sådana band. Men jag tror att vi måste vara ganska så där liksom företagsamma nog, och jag väntar att ingen ringer och hör efter oss, utan vi producerar själva ganska mycket, och det visar sig att det går bra det också.
2: Mm. Men kanske det är lite som för dig, Mikael, som sökte någonting nytt för att orka hålla intresset igång, att vi publiken också behöver någonting nytt för att både utmana oss, men vi längtar efter någonting annat än det där vi hör dagligdags.
0: Absolut.
1: Ja, och i denna AI-värld nu som skapas, det både det ena och det andra, så finns det ju ganska, tror jag fantiserar, eller jag inbillar mig själv, att det finns ganska starka behov av att uppleva saker och ting live, att vara närvarande, både i möten mellan människor och med musiken.
2: Härligt, bra tala. Hörrni, som sagt, det blir två releasekonserter. Nu ska vi ge de strategiska uppgifterna här. Det är klockan 15 och klockan 19 på lördag, och det är Musikcentralen Jeppis.
1: Det stämmer bra, och Musikcentralen som är nyöppnad här i stan, så bara för den sakens skull så kommer jag ju komma på ett besök till och med också. Jag skulle vilja ännu säga framhålla en sak mellan våra de här visorna som vi spelar in här, att grunderna för de här arrangemangen som vi plockar fram, så det har Joel Svenfeldt suttit i sin källare och gjort på gitarren. Och utan det arbete som han har gjort så skulle vi inte stå där idag med de här visorna. Nog med den traditionella delen, men inte med de här visorna. Så där vill jag lyfta upp hans insats för bandet just med dem. Så applåder, Joel.
3: Ja, men, tack.
2: Applåder kommer här.
3: Tack så mycket.
2: Hörrni, det var väldigt roligt att ha er på besök i det österbottniska förmiddagsprogrammet idag. All lycka i framtiden, och hoppas vi får se er på väldigt många scener. Ni sa ni styrde själva. Se nu till att ni gör så att så många som möjligt får höra er live. Och kan man inte det, så får man ju lyssna på er skiva Visor i Swing Manouche. Mikael Fröjde, Joel Svenfeldt, Peke Jansson i studion, och Rufus Malén, han jobbar hårt, men det är det som är Hot Club de Jakobstad. Vi ska avrunda med Vinden drar. Vi håller oss till det här sjömanstema lite här. Hur, har ni några kloka ord om er tolkning av den?
3: Där var jag nog igen att bara tänka, vad har man inte gjort för tidigare, och hur ska jag passa in i helheten med alla andra låtar, så den här så blev lite så det odd time att den går i 5-4 istället för 4-4, och sen så ja, kreativiteten bara tog plats då man började på, och så formade vi lite sen i grupp, och så blev det till det här.
1: Det som är fascinerande, trots att vi gör studionspelning, skulle vi ha gjort en studionspelning dagen efter, så skulle det ha låtit lite annorlunda.
2: Mm. Härligt. Hörrni, vi ska avnjuta den. Tusen tack för pratstunden.
1: Tack så bra.
0: Tack.

Vinden drar där i Hot Club, det Jakobstads tolkning. Hör ni, om en liten stund ska vi bege oss till äldreboendet Karl och Carolina i Vasa. Där är det full aktivitet och kreativiteten, den flödar. Roger hälsar på för någon dag sen, men först ska vi få avnjuta Queen, I Want to Break Free.

0: Queen där, I want to break free. Ja, Roger han hälsade i onsdags på vid äldreboendet Carl och Carolina. Och där var det min sann full aktivitet och kreativiteten den flödade.
1: Ja, jag har åkt till ålderdomshemmet Carl och Carolina mitt i Vasa. Och vi tog hissen upp till Otto Finnele-salen här under takbjälkarna. Jättefint ställe det här, Lena Sjöholm Falund.
2: Jo, det här är egentligen vår festsal och vi använder den som personalmötessal och anhörigträffarna har vi här i den salen och olika typer av aktiviteter. Stiftelsens styrelse sitter här i Anrika, här i ett anrikt möblemang och gör sina viktiga fina beslut. Ja. Så att så ser det ut här.
1: Ja. Men just nu sitter folk här vid borden och målar akvareller. Vad händer riktigt?
2: Nå, vi har ett projekt som heter Kultur i vården, alltså Svenska kulturfonden. Man kan söka stipendier. Och då beviljar de oss ett stipendium för just kultur i vården. Och det är Camilla Forsenström som leder projektet. Och vi fick en ganska stor summa så den räcker ganska långt. Så på onsdagar har vi kreativa onsdagar här på M-et. Så det är två grupper som kommer hit och målar. Och med tanke på att alla är har en minnessjukdom av något slag så är det fantastiskt att se den här verksamheten. Hur välgörande och hur det blir fina konstverk.
1: Ja.
2: Och de konstverken kommer vi att ställa ut på Konstens natt som vi har öppen trädgård.
1: Ja.
2: Och då kommer Camilla också att vara med här och lite visa och berätta. Så då ska vi ha fina ramar och sådant. Ja, nu kommer Karite.
1: Två deltagare
2: oj,
1: till.
2: Oj, vi blir många idag.
1: Ja, här då. Ja. Kan vi gå vi kan kika lite vad det målar här? Vi Vi ska se. Här sitter.
2: Här är Ingegärd.
1: Ingegärd. Hej igen Ingegärd. Hej.
3: Hejsan.
1: Du målar en blomvas, visst är det så?
4: Ja, det gör jag. Och så är det äpplen där så jag tycker det är lite svårare så det blir väl tulpaner istället.
1: Jaha, just det.
4: Kanske.
1: Ja.
4: Vi får se vad det blir.
5: Det är lite grönt.
4: Ja.
1: Det här, det artar sig riktigt bra. Är du liksom, är du gammal konstnär eller har du sysslat mycket med akvarellmålning i det här fallet?
4: Nej, det har jag inte gjort på länge. Ja. Jag håller upp länge, men det var intressant att komma med liksom en grupp som samlas och måla lite. Så man får prova på nytt.
1: Det här. Just det. Har ni använt andra tekniker då, annat än akvarell?
4: Vet du, vi har inte.
1: Eller har ni just börjat på? Eller?
4: Det är akvarell vi har hållit på med nu egentligen.
1: Ja.
4: Så att, jag tycker inte vi har hållit på med något annat.
1: Precis.
4: Och jag kan inte något annat.
1: Ja, nej, men det är riktigt bra.
4: Ja.
1: Bra på gång.
4: Ja, no. Och så får man ju alltid ändra lite på det där. De här förlagorna.
1: Ja, du sa att du skulle byta från äpplen till tulpaner.
4: Äpplen är ganska svåra att forma och måla.
1: Ja.
4: Så att kanske det blir de blommor och tulpaner eller något annat. Får se.
1: Men vattenfärger i sig, det är ju så det oförlåtande. Om man en gång har målat en sak så man kan inte måla över som med olja. Så.
4: Nej, det är nog så.
1: Får nog koncentrera dig.
4: Jo, då. Han får försöka så gott det går.
1: Och det blir utställning också vad det lider. Konstens natt.
4: Ja, no. Är det intressant att se alla de här olika konstverken.
1: Ja. No, jag ska ge dig arbetsro.
4: Ja, tack.
1: Ja.
5: Oj, vad vi var många idag. Vi har nästan så att färgerna inte räcker till. Vi kanske måste sätta någon där, för annars så kanske inte färgerna räcker till.
1: Ja, Margareta, här är du med som anhörig.
6: Yes, det är jag.
1: din man sitter här och målar? Är det brinnande himmel eller vad är det?
3: Som? Ja, man vet aldrig vad det blir till.
1: Just det.
3: Men många färger använder han och det blir snyggt sist och slutligen nog.
1: Mm.
3: Bara på frihand.
1: Ja.
3: Men han tycker om det.
1: Ja.
3: Man märker det att det är liksom någonting som man njuter av.
1: Ja.
3: Och det märker man på många av de andra anhöriga sen då man träffar dem liksom, mm, då de har varit. Så, eller de klienterna i mina, ja. Så det är någonting som har lyft upp dem för den,
1: ja,
3: dagen
1: och stunden. Givande att få skapa.
3: Så är det ju alltid.
1: Mm. Mm. Ja, ja. Vilken annan sån här kreativ verksamhet har de här på hemmet? De aktiverar.
3: Det är ju mycket musik. Det aktiverar väl kanske inte så mycket det, men sen är det ju nog mycket ute.
1: Mm.
3: Och den här trädgården är ju otrolig.
1: Ja, ja. Jag undrar den där, ja, kom in här.
3: Det är jättefint. Så där liksom finns det ju kreativitet att se på, så att säga.
1: Mm.
3: Men nu försöker de ju med alla möjliga medel. Men det är ju inte alltid så lätt.
1: Nej, nej, nej.
3: Och kräver många hjälpande händer förstås.
1: Absolut. Ja, ja.
3: Så är det ju.
1: Men det är härligt att se. Bara se på här från sidan.
3: Ja, så är det.
1: Ja, mycket bra. Tack ska du ha.
3: Tack. Lite färg.
1: Ja.
0: Mm, mer färg behövs då målar Ivern slår till. De kreativa onsdagarna leds av konstnären Camilla Forsenström och Roger fick också en pratstund med henne. Tillbaks till Carl och Carolina ska vi efter Jola. Här är Faraway Look.

0: Hinner du steg åt sidan?
1: Springer mellan borden. Yes.
0: Du får bra motion, Camilla, ja. Får sig en ström här. Du flänger mellan borden.
1: Ja, det är jag. Jag liksom blir lite som en förlängd arm. Mm. Så jag fyller på lite vatten och färg och så ger jag lite hjälp när det behövs. Mm.
0: Hör du att vara konstlärare för seniorer? Är det här en ny upplevelse eller har du gjort liknande förut?
1: Hör du, den här just målgruppen är ny. Jag börjar med det först i fjol, för jag har ju som hållit på med kurser för alltså vuxna, men också så är jag jättemycket ute i skolan, men just det här seniorer så är nytt och det är ju så roligt. Jaha. Alltså på samma gång så är det ju egentligen ingen skillnad i vilken ålder man är, alltså med det här att göra någonting och, liksom, och speciellt det här med att som i den här gruppen att det är ganska kravlöst att många har ju inte kanske gjort det i sitt vuxna liv. Nej. Utan det är liksom så här kanske ovant, men ändå så märker man ju att det ger någonting. Ja. Så det är jätteroligt att jobba med seniorer. Alltså.
0: Hur länge har det här projektet pågått nu? Liksom? Hur många träffar har du
1: hunnit med? Vi börjar precis efter påsken. Mm. Och så har vi då att jag har en grupp vi har alltså kreativa onsdagar kallar vi det här då. Så jag har en grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen. Och så ska vi hålla på nu fram till midsommar ungefär. Ja. Mm.
0: Det är personen med minnessjukdomar och det här är väl tänkt att liksom motverka hjärnans förfall, om man använder ett sånt uttryck. Har du på den här korta tiden hunnit märka någonting? Att det kanske har levt upp? Eller?
1: Ja, alltså för jag började första gången i fjol. Då var jag vid Hötorgscentret i Jakobstad, som också då har seniorer som klarar sig själv, men också då med minnessjukdom. Ja. Så det fortsätter jag också med. Och här nu, fast vi bara håller på några veckor, så är det ju det där att när man skapar... För först är ju allting ovant. Alltså det är lite så här konstigt. Alltså, om man aldrig har hållit på att måla och pyssla, så blir det ju konstigt, men bara det här att man har en rutin och sen att man liksom får det förklarat att det här händer nu, och så kan det ju komma just det här med stunderna av klarhet, alltså när man bara vet per automatik hur man ska göra och att det känns bra. Ja. Sen är det ju beroende på förstås med minnessjukdom, det kan ju vara väldigt skiftande med dagsformen, hur den är. Men då är det ju så. Ja. Alltså ibland, och det är ju precis som i vårt dagliga liv, ibland så är det ju sämre och bättre dagar. Alltså. Mm.
0: Sån här aktivitet kan ju också väcka minnen till liv. Helt plötsligt så minns man någonting från 60, 70, 80 år tillbaka.
1: För det kan ju vara då just att man just backar i tiden och att det kommer... Fast det kanske inte har någonting med det man håller på med för händerna just då. Men då kan det komma någon minne. Liksom, jag sjöng då och jag var med där och jag jobbade. Och det är ju just det här. Jag tror ju det där att dels att man får uppleva med musik är ju också väldigt så här viktigt. Men just det där att man får sitt

0: sitta med någonting i händerna och faktiskt aktivt göra någonting, så tror jag minne sätter igång också. Att, att det blir den här kreativa processen som tar fram någonting ur minnesbiblioteket.
1: Hacka loss rost och slag från synapserna.
0: Precis. Så att, nej, men jag tycker det är... Det är just det här att och vissa så är ju att de säger ju, alltså pratar, de har slutat prata. Mm. Alltså, men man ser ju ändå, fast man, när man liksom ändå för en diskussion, så de finns ju där. Och så att minnena kan ju komma fram via ett papper då istället.
1: Ja. Mm. Hör du, det ska vankas utställning också.
0: Ja,
1: på konstens natt.
0: Det ska det bli, alltså, för fastän det här nu är alltså fullständigt kravlöst. Att vi, för egentligen så handlar det ju om att ha skapa nu minnen, här och nu. Mm. Men det är ju det som är så fascinerande med de här grupperna, både här vid Karl och Carolina och Jakobstad, att det blir ju fint. Alltså det blir ju resultat. Mm. Så att vi kommer, det vi håller på med nu fram till midsommar, så kommer vi att sätta ihop så vi har en utställning vid Konstens natt.
1: Mm.
0: Så det blir... Det blir, och jag tror ju det där att liksom för anhöriga som kommer, och också för de själva när de ser, vet du, när man hänger, när någonting är färdigt och man hänger upp det, så blir det ju också så här, jaha, blev det så där fint? Så jag tror också det är bra att man inte bara gör och sätter undan, utan att man visar att så här kan det faktiskt bli.
1: Ja, absolut. Hör du, nu har jag, nu ska jag släppa dig tillbaka till din klass.
0: Fylla på med färgen.
1: Ja.
2: Man blir ju glad när man ser det. Bra, Bengt. Du är ju på gång, hör du. Perfekt. Och du sitter lite långt bort, känns det som.
1: Ja, Lena, ni får köpa in mer akvarellpapper och vattenfärger, för det är fart på här.
3: Det är det faktiskt, ja. Och det skulle nog vara en fin sak att fortsätta med det, med sån här verksamhet.
0: Mm.
3: Att annars så har vi ju så mycket sång och musik och körer som uppträder, och vi har trubadurer som kommer, och vi samarbetar med Gustavsborgs daghem, de kommer faktiskt imorgon och sjunger, och det är de artisterna som är mest efterlängtade. Just de här, våra Gustavsborgs daghem.
1: Ja,
3: ja. Ja, och sen har vi besökshundar.
1: Det har jag hört talas om.
3: Ja, ja.
1: Det ska vi återkomma till någon gång.
3: Ja, de är också helt fantastiska. Sen har vi någonting som kallas Tisdagsklubben som jag leder. Och då är det också att man kommer från olika avdelningar, och så kan vi bara prata. Och då är vi i vår vinterträdgård och dricker kaffe och sådär. Eller så har vi ordspråk eller rim, eller så berättar vi åt varandra något om våra yrken, om man minns sitt yrke och vad man har gjort, och andra saker. Så, vad har vi till? Vi har ganska mycket aktiviteter faktiskt. Varje vecka är det nog 1, 2, 3 stycken som förgyllar dagen. Då. Att fast man kanske inte minns så mycket, så är det den där stunden då den där aktiviteten är, om det sen är körsång eller måleri, som ger den där livskvaliteten. Att det var roligt här en gång, så vi hade så fint musikuppträdande. Och så frågade jag att, oj vad fint vi just har fått uppleva, att oj vad fin sång det var. Var det? Men det är den där stunden.
1: Ja.
3: Så att, och musik är sånt som går hem.
1: Mm.
3: Vi sjunger ganska mycket.
4: Mm, det sa Lena Sjöholm Falund, som är verksamhetsledare på Karl och Carolina.

Har du minnen av en lärare som du minns med värme? En lärare som äntligen fick dig att förstå någonting komplicerat, känna dig sedd eller gav hen dig de uppmuntrande orden som du just då behövde. I Vega lördag efterlyser jag berättelser om oförglömliga lärare som gjort eller gör intryck. Dela med dig av dina minnen och berättelser genom att ringa in i direktsändning på lördag eller genom att e-posta vegasnabela.yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.00.

Zombies där, Time of the Season. Ja, det är den tiden på året när det vankas stafettkarneval. Och efter 11 nyheterna så ska vi få höra hur det lät i morse när Kristinestads lågstadieskola gjorde sig beredda för att resa söderut. Fram till nyheterna, här har vi Månskensbonden, han och sin del reser i nattfilen.

Här är nyheterna klockan 11. De finländska aktivisterna som greps av Israel när de försökte föra nödhjälp till Gaza har nu lämnat Israel, meddelar utrikesministeriet. Enligt den konsulära chefen Jussi Tanner så befinner de sig just nu i Turkiet. Enligt Tanner så verkar det som att Israels behandling av aktivisterna var hårdare den här gången än vid motsvarande situationer tidigare. Matleveransföretaget Volt förbjuder sina bud från att dela eller hyra ut sina budkonton. Hittills har kontoägare fritt fått dela på sina konton och det här har orsakat missbruk såsom att personer utan arbetstillstånd har jobbat. Orsaken är att EU nu får en ny lag om plattformsarbete i december. Finlands alkohollag kommer också att uppdateras och göra hemleverans av alkohol lagligt. Just nu står 20 000 sökande i kö för ett budkonto hos plattformen. Finlands utsläpp av växthusgaser minskade i fjol, visar uppgifter från Statistikcentralen. Minskningen förklaras nästan helt av att utsläppen från energisektorn minskade märkbart med nästan 10%. Antalet självmord bland kvinnor har börjat öka i Finland. Självmorden bland kvinnor var på nedåtgång under hela 2000-talet, men nu ökar de igen. Det här visar en utredning från konsultbolaget Finnish Consulting Group. Alkohol, droger och självmord är de vanligaste orsakerna till förtida död, men dominerar ändå fortsättningsvis självmordsstatistiken. Historien med den krigstida bomben i Riihimäki fortsätter. Igår hittades nämligen den sovjetiska brandbomb som polisen tappade bort i onsdags. Men nu visade det sig att polisen visste om bomben redan i april. En ortsbo hittade bomben för flera veckor sedan, men trots att han ringde nödcentralen så kom ingen för att hämta den. Polisen har bekräftat att de har fått in en anmälan om en sprängladdning, men de ska inte ha hittat föremålet som ortsbon hade placerat ovanpå ett brunnslock. Nu utreder polisen om de här uppgifterna handlar om samma bomb. De poliser som kom till fyndplatsen när brandbomben hittades under veckan lämnade sedan platsen och bomben obevakad. Nu utreds det ifall poliserna har gjort sig skyldiga till brott mot tjänsteplikt. Och idag så går startskottet för årets stafettkarneval. Med över 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor slår årets stafettkarneval rekord i år igen. Idag så tävlar lågstadierna. Allt börjar med inmarsch strax innan klockan 13 och du kan följa med hela karnevalen på Yle Arenan.

0: Chesney Hawks, The One and Only. Ja, 6:06. Ja, nästan 7, hörni. Det börjar kännas som det vankas veckoslut snart. Ja, för en del så är veckoslutet idel vila. För andra det är kanske en del trädgårdspyssel. Jag har sett att det är många som börjat måla sina hus. Det brukar man ju säga att man ska göra innan midsommar. Det har väl någonting med fuktigheten att göra, förmodar jag. Sen är det ju skönt att ha allting klart tills sommaren sätter igång så där på riktigt också. För andra vankas kanske jobb under hela veckoslutet. Ja, situationerna är olika. Fredag är det idag i alla fall, och en väldigt speciell fredag för många skolelever som kanske just nu sitter och skumpar buss någonstans på väg mot stafettkarnevalen. Vi får hoppas de allra flesta börjar ha kommit fram redan, för det är ju så att den stora invigningen som vi hörde i nyheterna är en kvart före ett ungefär. Då börjar åtminstone arenans sändning. Efter Anna och Klaus här, Big Smile, ska vi höra hur det lät när Kristinestads elever åkte iväg tidigt i morse.
1: You

0: Ja, vår reporter Juho Teir, han var på plats i morse där vid 6-tiden när Kristinestads lågstadieskola var redo att hoppa in i bussen och åka iväg mot Helsingfors och stafettkarnevalen.
1: Ja, det började vara ungefär säkert 30 år sedan jag var på stafettkarnevalen, och jag minns nog hur spännande det var då att åka iväg, åtminstone den där första gången man får iväg då när man gick i lågstadie. Och det känns kanske lite pirrigt också för mig nu att se att ni är ivriga och väntar på att åka iväg här. Men jag kan ju fråga er elever nu då, att för det första kan ni säga vad ni heter.
2: Matteo.
3: Zacharias.
4: Maria.
5: Walter.
1: Ja, hur känns det nu att åka iväg på stafettkarnevalen? Det här blir väl er första gång?
2: Ja, det var min första gång. Det känns spännande.
3: Spännande.
4: Spännande.
5: Spännande och roligt.
1: Det har ju utlovats lite regnskurar idag. Jag ser att ni har packningarna med här. Har ni lite regnkläder med er också?
2: No, jag har regnjackon.
1: Hur mycket stör det er ifall det skulle börja regna där på stafettkarnevalen?
3: Lite.
1: Har ni tränat mycket inför stafettkarnevalen?
3: Jo, vi har träningar varje vecka.
1: Nå, vilka stafetter kommer ni att springa?
5: Nå, 5x80 gatu och gräs. Och så är hejarklacken och hejar.
1: Mm. Springer ni alla samma sak eller?
3: Ja, samma för mig. Jag springer allt samma. Jag springer 5x80 och grässtafett.
2: Jag springer 5x80, så jag är reserv i grässtafetten.
1: Vad har ni för målsättning då?
2: Att vinna.
3: Att vinna.
4: Att vinna.
5: Att vinna.
1: Så det viktigaste är inte bara att ha kul, utan man ska också vinna, eller?
2: Jo, men alltså man ska nog ha kul också, hej och hej.
1: Vad säger rektor Madeleine Heir då? Är det någon press på eleverna att prestera, eller är det viktigaste att de har kul?
0: Som rektor säger jag att vi åker för att ha roligt och få ett minne för livet.
1: Hur har det brukat gå för Kristinestads skola i stafettkarnevalen? Finns det någon pris eller medaljer i prisskåpet?
0: Nej, inte från stafettkarnevalen vad jag vet om.
1: Ni åker alltså iväg till stafettkarnevalen vartannat år om jag har förstått rätt. Och då är det då 500 och 600 som åker. Så det här är alltså första gången för alla de här eleverna. Varför åker ni alltså bara vartannat år?
0: Det är för förstås ekonomiska skäl, och sen försöker vi samla ihop då att alla ska få åka en gång under under skoltiden, så att 5:an 6:an åker då de som vill, så en del springer stafetter och en del är med i hejaklacken.
1: Mm. När jag var med första gången i stafettkarnevalen så kommer jag ihåg att man såg på sådana här jumpagolv, hårda jumpagolv i någon skola. Hur har ni gjort med bivakeringen?
0: Så har det varit tidigare, men i år är första året som vi har sån lyx att vi får sova på hotell. Så det blir jättebra tycker jag åtminstone.
1: Ja, vad tycker ni om en hotellövernattning? Låter det bra?
2: Mycket bättre än att sova på golvet.
1: Exakt. Har ni några andra planer än stafettkarnevalen när ni nu är i Helsingfors? Ska ni strosa runt eller kanske åka till Borgbacken, eller vad ska ni göra?
3: Jag vet inte. Kanske ät pizza.
4: Kanske gå i Hesburgen.
5: Jag vet inte.
1: Men nu har ni då alltså en ganska lång bussresa framför er. Vad ska ni göra nu för att hålla stämningen uppe i bussen?
5: Några spelkort. Prat med kompisar.
1: Ska ni sova nu?
4: Ja, man kan nog prova att sova, men jag tror inte att det går.
1: Ja, är det för nervöst för att sova nu, eller?
3: Jag vet inte. Nej.
1: Vad säger du?
2: Nå. Inte skedde över trots att jag tror att jag väljer att sova.
1: No, men då är det bara att säga lycka till i stafettkarnevalen åt er, och jag tackar så mycket för det här.
6: Tack ska du ha.

0: The New Seekers, You Won't Find Another Fool Like Me.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19:22 till 21:00.

Så vackert. Visa från Utanmyr. Det var Jan Johansson och Georg Riedel där. Hörde ni, det ska bli nyheter på Lätt Svenska snart. Men efter det då ska vi ju puffa. Och då är ju ni med naturligtvis. Ni kan ännu sända in edra puffar på osterbotten@yle.fi. Eller så kan ni ringa in på 063 200 200, där då sen jag lämnar telefonlinjen öppen bara att plinga på. Ifall du har något att puffa för nu inför veckoslutet eller si sådär på måndagen. Måndagspuffarna tar vi också med idag. Sven Ingvars, fram till nyheterna rör vi mig igen.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, fredagen den 22 maj. Jag heter Ellen Ias, god förmiddag. Jag börjar med att berätta om en gammal bomb i Riihimäki. På onsdagen fick polisen veta att någon hittat en bomb på en åker. Men innan polisen hann stoppa folk från att komma till åkern så tog någon bomben. Polisen tappade alltså bort den gamla bomben i förrgår. Men igår så hittade polisen bomben igen efter att ha sökt i ett dygn. Men nu så har en man som bor i Riihimäki sagt att han hittade den här bomben redan i april. Då ringde han polisen, men polisen säger att de inte hittade bomben. Det är oklart om den bomb som hittades i april är samma bomb som hittades den här veckan, men polisen ska nu utreda det här. Ingen skadades av bomben, men polisen kan ha gjort fel. Sen ska det handla om flickor i Afghanistan. I Afghanistan kan män gifta sig med flickor som är 9 år gamla. Det här har talibanerna bestämt. Talibanerna styr i Afghanistan och de följer stränga religiösa regler. Tidigare måste flickan vara 16 år för att kunna gifta sig. Flickornas pappor bestämmer ofta vem de ska gifta sig med, även om flickorna inte vill gifta sig. Kvinnor har det väldigt dåligt i Afghanistan. De får inte tala, sjunga eller läsa högt på platser där det finns folk som de inte känner. Flickor som är över 12 år får inte heller gå i skolan. Igår berättade vi att många aktivister blev gripna av Israel. Och nu ska jag berätta vad som hände med dem. De var på väg till Gaza med ett fartyg. Aktivisterna skulle föra till exempel mat och medicin till de som bor i Gaza. Men Israel tog aktivisterna innan de hann fram. 3 av aktivisterna är finländare. Men nu så har utrikesministeriet meddelat att aktivisterna är fria igen och de är på väg hem. Nu ska det handla om en sjukdom som sprider sig i Afrika. I Kongo i Centralafrika sprider sig sjukdomen Ebola. Det är en farlig sjukdom som många dör av. Sjukdomen är mycket ovanlig. Men det finns ingen vaccin för den här typen av Ebola som nu sprids. Det är många som dör i Kongo i sjukdomen. Men experter säger att sjukdomen inte är farlig för människor i andra länder. Så vi behöver inte vara rädda i Finland. Nu ska det handla om vad Finland lärde sig av coronapandemin. Finland är bättre utrustad nu för kriser än vad vi var innan coronapandemin. Då köpte myndigheterna till exempel fel munskydd. Efter pandemin har myndigheterna jobbat mycket på att vi ska ha det som behövs om det blir en ny kris. Nu finns ett större lager färdigt med till exempel masker, test och medicin, så vi behöver inte beställa allt som förra gången. Vi är alltså redo om det blir en ny kris. Till sist kan jag berätta om en rolig sak för flera skolbarn. Idag börjar stafettkarnevalen. Det är rekordmånga skolor som ska vara med i år och nästan 14 000 elever ska springa stafett. Tävlingarna pågår idag och imorgon på Olympiastadion i Helsingfors. Idag springer de som går i lågstadiet och imorgon de som går i högstadiet och gymnasiet. Om du vill se vad som händer på stafettkarnevalen kan du följa med allting på Yle Arenan. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

0: Yle Vega.
1: Och vad passar väl bättre än att spe på med lite österbottniska nyheter, eller vad, Sofie?
2: Helt perfekt, helt perfekt.
1: Mm. Hörde du, vi börjar med att berätta att enligt Yles utredning finns det stora prisskillnader i begravningskostnader.
2: Ja, den här undersökningen visar att landets absolut billigaste begravning, den hittar man i Närpes. Om man väljer kremering i Närpes så kostar det 68 euro. Det här kan vi jämföra med Malax som ligger på tredje plats av landets dyraste kremeringar. I Malax kostar det 600 euro för en kremering. Alltså 8-9 gånger så mycket som i Närpes. De här prisuppgifterna har Yle fått från kyrkostyrelsen. Och det man har sett här är att de här priserna stiger kraftigt sen regeringen skar ner på kyrkans finansiering. Och just i Malax var ökningen en av de högsta i landet. 185% per år.
1: Det är nog otroligt mycket.
2: Helt otroligt mycket.
1: Ja.
2: Och vill man nu läsa mer om det här, då ska man starta den där finska delen av hjärnan, för det här finns nämligen på finska Yles webbplats. Där konstaterar man bland annat att bostadsorten i hög grad avgör priset för begravning, och de verkliga kostnaderna är ännu större när man räknar in kista, eventuell kremering och minnesstund, för att i den här utredningen så har man bara räknat med de här minimikostnaderna.
1: Mm. Vi ska fortsätta på pengaspåret, och vi kan notera att antalet företagsaffärer har ökat i det österbottniska landskapen den senaste tiden.
2: På Vasek, som alltså är Vasaregionens utvecklingsbolag, där säger företagsrådgivaren Antti Alasari att det just nu finns över 80 företag till salu i Vasaregionen, och lika många finns det i så kallad hemlig eller dold försäljning. Och tydligen går det att sälja bolag just nu, även om det kan då ta mellan 3 och 9 månader. Det typiska priset för ett österbottniskt företag sägs vara lite under 100 000 euro. Och det köpare speciellt är intresserade av, det är lönsamma företag. Det kanske inte är så förvånande, men det ska vara lönsamma tillväxtföretag som har en egen produkt att tillverka.
1: Mm-hmm. Så ska vi, Sofie, nu blicka lite framåt. Det brukar vi ju tycka om att göra.
2: Mm. Mm.
1: Och mot helgen. För Socialdemokraterna samlas till partikongress i Tammerfors den här helgen. Och det ser inte ut att bli några österbottningar på ledande positioner där.
2: Nej, det är ju så att Mattias Mäkynen, han är ju Vasabo och också riksdagsledamot. Han har varit viceordförande för Socialdemokraterna sedan 2020. Men han ställer inte upp för omval till just den här posten i partiet, och inga andra österbottniska socialdemokrater är heller uppställda i valet till vice ordförande poster.
1: Mm. Tack för det här, Sofia, och trevlig veckoslut.
2: Trevlig helg.

Henrik Huldén och Poetic Light Orchestra, ja det var roligt namn. Sommar i stan var det i alla fall. Sommar i stan kan vi väl säga det, och sommar är det, ja vi vågar ju säga det sommar nu. Eller är vi att gå tiderna eller lite liksom i förhand här nu? Ja, jag vet inte, det är väl hur man känner det där. Sommarväder har vi idag i alla fall, ganska hyfsade temperaturer. Kan ju komma någon regnskvätt här och där, men att det hjälper ju bara grödorna. Vi ska tänka positivt. Mycket på gång, eller åtminstone en hel del, och vi ska rapportera om det. Skicka in din puff på osterbotten@yle.fi eller så ringer du på 06 3200 200. Efter Paloma Faith börjar vi titta på veckoslutets puffar.

only love can hurt like this. Ja så är det väl. Hörni, årets marknad på Elli Sigfrids torg i Smedsby Korsholm, ja det bjuder på allt från ponnyridning till sambashow. Och det är idag som det är marknad på Elli Sigfrids torg. Och som sagt, det finns ju där mitt i Smedby så att säga. Marknaden den pågår mellan klockan 15 och 19 och där finns ju allt från godis och leksaker till hantverk och loppisprylar. Och så finns det också utställare där. Det är många föreningar som vill visa upp sin verksamhet. Och smaker från när och fjärran, från vårrullar till grillkorv och nepalesiskt. Och så blir det också mexikansk snabbmat. Och så naturligtvis de sedvanliga våfflorna, munkarna och glassarna. Man kan också bekanta sig med Korsholms kommuns elbilar och titta in på ungdomsgården City som håller öppet hus. Sen blir det också vårjippo vid Kulturhuset mellan klockan 16 och 20. Och då kan barnen bland annat prova på ponnyridning och hälsa på djur från Ava Kertun Kotitila. Man kan prova instrument mycket mera med mera. Och barn under 20 år, för dem så ordnas det populära miniloppet klockan 18 och där får alla deltagare medalj. Avgiftsfria drop-in motionspass på gräsmattan vid Kulturhuset också. Så ska vi meddela då att Korsholmsvägen, ja den stängs för trafik mellan klockan 12 och 20. Så ska man genom Smedsby City nu så ska man passa på för om 13 minuter eller vad blir det så stängs den. Mm. Det händer i Korsholm, men på många andra ställen också. Det är företaget Vilpe som ordnar en familjedag imorgon lördag mellan klockan 11 och 15 utanför sin fabrik. Den finns ju på Handelsvägen 9 i Korsholm. Roliga aktiviteter för barnfamiljer och det är kostnadsfritt och öppet för alla. Och det här företaget så samarbetar ju med många idrottsföreningar och man har faktiskt den turen att man kan få träffa till exempel stjärnor från Vasasport, från ligalaget och testa hur hårt man kan skjuta en ishockeypuff, en puck. Man kan testa på Vasa Royals hinderbana och träffa deras maskott. Och så har Vasa Unique en gymnastikbana också. Man kan gå runt i fabriken och titta, man kan klappa kaniner från 4H. Och så kan man köra med leksakstruckar och så finns Hope där också. Hope som ju stöder i synnerhet då i idrottssammanhang. Så hel dag för familjen på Vilpe imorgon, alltså mellan klockan 11 och 15. Marknad är det också i Terjärv imorgon mellan klockan 10 och 15. Tidigare var det Lions som arrangerat och nu efter några års uppehåll så har ungdomsföreningen TUF och Terjärv FBK släger på såna ihop och startar upp den här marknadstraditionen. Det blir de vanliga försäljarna och det blir hoppborg och mycket mat, grillat och våfflor och kaffe och laxsoppa och rökt lax och allt möjligt sånt. Och musik blir det också med Emmys orkester därefter klockan 13. Mm. En hel dag i Terje alltså och alla borde ju hitta dit. Mycket bra där, så ska vi se här. Inne där vi till kyrka blir det imorgon en jubileumskonsert klockan 18. Här medverkar Kristoffer Sträng och Stefan Jansson. Kristoffer sjunger och Stefan spelar piano. Och KU:s blåsorkester med Ingmar Byskata. Och jubileumskören med Harry Kronqvist och Sonja Smedjebacka där på piano. Rolf Lindqvist, Johan Kandelin och så blir det kollekt för Martyrkyrkans vänner och servering. Alla är hjärtligt välkomna dit. Trädgårdsloppis, ja det är väl nu man ska arrangera sånt. Det är Kulturgrytan Österbotten som ordnar hemmets trädgårdsloppis och växtbyte nu på lördag mellan klockan 11 och 18 vid Gammelklockarsvägen 5 och den finns i Jakobstad, alltså Gammelklockarsvägen 5.
Välkommen till ett hemtrevligt loppis i trädgården. Vi ser fram emot att möta hobbyodlare, småskaliga skapare och hantverkare som vill dela med sig av sina växter, idéer och glädje. Här kan du byta perenner och sticklingar och så säljs det också förstås plantor och hantverk och loppisfynd. Så kan man bara komma dit för att prata och få idéer och njuta av den här dagen. Så har vi här, välkommen till, det är Röda Korset i Malax som meddelar följande. Välkommen till Länsmansvägen 10, för där har man loppis på måndag, alltså den 25 mellan klockan 17 och 19. Kom och fynda eller kom och dricka en kopp kaffe med hembakt i vår kafé. Och intäkterna från kaféet tillfaller Nordsystrar RFs hjälpverksamhet i flyktinghjälpen i Europa. Det var måndag. Hoppar vi tillbaks till... den hade vi läst redan, vi ska se. Det här gäller också måndag. Det är karra- och kvinnokvällar på Strandhyddan i Molpe. Och på måndag ordnas en karrakväll och på tisdag en kvinnokväll. Och det är alltså Korsnäs församlings sommarställe på Södra Bredskärsvägen i Molpe. Tema på måndag, när det är karadag, det är fisketurer och strapatser till havs. Fiskandet förenar många korsnäsbor. Kom och dela med dig av dina minnen. Och på tisdag är temat då hälsa och välmående. Här heter gästen Anneli Heikkilä Nordmyr. Och båda kvällarna inleds med en matbit och kaffe. Och man kan gärna meddela allergier, annars är det bara att dyka upp på det. Diakonin i Korsnäs församling som arrangerar det här. Ska vi se, det var, tror jag, en vernissage också. Jo, idag är det vernissage i Vasa konsthall och galleri mellan klockan 18:20. DJ Dutch Viking Variations on a Chill. Låter verkligen spännande. Och Erik Kreutzsteiger, Tystnaden vid poolen. Det är målningar av honom som, eller konstverk av honom som man kan titta på. Jag håller utkik efter fler puffar medan vi lyssnar på Sienna Spiro.

Jo, här en puff och det berör Vörå. Kom till Bertbylokalen i helgen, för där händer det. Vi ordnar plantmarknad på lördag mellan klockan 10 och 18 och på söndag mellan klockan 12 och 16. Där det säljs olika sorters dahlior och andra växter och perenner. Och så blir det vår lunch också på lördagen mellan 11 och 14 med Highland Cattle, malet köttsoppa och kaffe med dopp. Välkomna, här är det Bertby Ungdoms- och Hembygdsförening RF som står för arrangemangen. Ännu en snabb titt ifall det har kommit in någon sista minuten puff. Nej, jag tror vi har puffat oss genom pufferiet också den här veckan. Hörni, nu återstår bara för mig Pia Lagos att önska dig ett riktigt fint och varmt och soligt veckoslut. Vi hörs igen på måndag, då blir det bland annat ett nytt avsnitt av Termos. Ha det så bra hörni, här är Bee Gees, Stayin' Alive.

0: Där slog klockan 12. Det här är nyheterna med mig, Milli Lindberg. De finländska aktivisterna som greps när de försökte föra nödhjälp till Gaza har nu lämnat Israel, det meddelar utrikesministeriet. Enligt den konsulära chefen Jussi Tanner befinner sig aktivisterna nu i Turkiet. Enligt Tanner verkar det som om Israels behandling av aktivisterna var hårdare den här gången än vid motsvarande situationer tidigare. Åbo Akademi beviljas drygt 3 miljoner euro i finansiering från Business Finland för att delta i ett internationellt forskningssamarbete kring nya hållbara material. Målet är att påskynda utvecklingen av förnybara biologiska råvaror som skulle ersätta fossila material. I samarbetet deltar forskare från flera länder, bland annat Kanada, Japan, Sydkorea och Storbritannien. Åbo Akademis del av projektet har en total budget på cirka 3,8 miljoner euro, varav merparten nu finansieras av Business Finland. Matleveransföretaget Volt förbjuder sina bud att dela eller hyra ut sina budkonton. Hittills har kontoägaren fritt fått dela sitt konto. Det här har orsakat missbruk, som att personer utan arbetstillstånd jobbat. Orsaken till förnyelsen är att EU får en ny lag om plattformsarbete i december. Finlands alkohollag kommer också uppdateras och göra hemleverans av alkohol lagligt. Just nu står 20 000 sökande i kö för ett budkonto hos Volt. Och i USA har programledaren Stephen Colbert tagit farväl av publiken i ett sista avsnitt av den ikoniska talkshowen The Late Show. The Late Show sändes för första gången 1993. För 11 år sedan tog Colbert över efter programledaren David Letterman. TV-bolaget CBS säger att nedläggningen är ett ekonomiskt beslut. Enligt spekulationer kan ändå president Donald Trump ha påverkat beslutet eftersom programledaren Colbert har varit öppet Trump-kritisk. Trump har också upprepade gånger uttryckt att programmet borde läggas ned. Efter det sista avsnittet skrev presidenten på sociala medier att han är tacksam över att Stephen Colbert äntligen är borta. Det här var nyheterna. Och nu är det dags för slaget, där diskussionen handlar om ifall man får ha olika åsikt inom SFP.
1: Välkomna till slaget, och idag så ska vi diskutera politik och ska vi säga också putsa lite i korridorerna så här, för att jag utgår idag från en insändare i Hufvudstadsbladet. Och där går den tidigare mångåriga Europaparlamentarikern Nils Torvalds hårt åt sitt moderparti SFP. Han säger att SFP duckar i debatten om regeringens ekonomiska misslyckande, men så kritiserar han också debattkulturen innanför partiets väggar, så att säga. Och nu har jag faktiskt bjudit in Nils Torvalds hit i studion. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och med dig så har du sällskap nu av en sån här SFP-hövding, om jag får kalla en tidigare ordförande. Olle Norrback, välkommen.
2: Tack.
1: Jag tänker börja med att fråga dig, Nils Torvalds, att varför blev du så arg nu så här mitt i allt?
2: Jag har varit upprörd på det där av många orsaker på regeringens politik. Därför att vi har gjort det oerhört svårt för alla som har kommit till det här landet. Det där att överhuvudtaget klara sig, vi har gjort det jättesvårt för sådana människor som har dåliga förutsättningar, intellektuella begränsningar att klara sig. Vi har alltså genomfört en politik som drabbar tiotusentals människor på ett sätt som inte motsvarar mina värderingar. Och samtidigt så blir jag naturligtvis jätteupprörd när vi ser att efter att ha hållit på i 3 år och skära ner i statsbudgeten, så står vi inför att vi ska skära ner ytterligare 8-11 miljarder i den budgeten. Och gör vi det på samma sätt som vi har gjort hittills, så betyder det att den nordiska välfärdsmodellen så att säga skärs ner. Så att vi har gått en väg som jag tror att ingen riktigt liksom tänkte på, eller så förefaller det. Och i det sammanhanget så saknar jag alltså den öppna politiska diskussionen. Att hur gick det på det här sättet?
1: Men du menar alltså att det är inte så att du har blivit nu mitt i allt jätteupprörd? För det finns de som har sagt att och just samma dag som SFP hade 120 års jubileumsmiddag, så just då publiceras en sådan.
2: Det är naturligtvis ett sammanträffande. Jag tänkte faktiskt mera på en diskussion inför partidagen och inte på jubileet. Och det där, och där tror jag också att Hufvudstadsbladets reaktion tänkte på det sättet.
1: Nå, vad säger Olle Norrback nu? Du har förstås bekantat dig med texten som Nils Torvalds har skrivit och anklagar då partiet för att sakna debatt om den här vägen man har nu gått in på.
3: Kanske vi lever i lite olika världar ibland. För det första så är det viktigt att komma ihåg att i en koalition så har partierna kvar sina olika värderingar. Och i en koalition så måste alla partier i regeringen också få sin röst hörd. Annars fungerar inte en koalition. Det gäller när vi har vänster i regeringar och nu när vi har höger i regeringar. Nu är det inte min skyldighet att försvara SSBs regeringsmedverkan, men min övertygelse är att vill man påverka politik ska man vara med i det rum där besluten fattas. Ibland får man då vara med och fatta beslut som man skarpt ogillar, men man kan påverka, man kan lindra och så kan man påverka. Det är det ena. Det andra är att det finns ingen politiker i något parti som älskar att skära ner. Möjligen de som tycker om att använda saxar, men det är liksom, det ska vi kanske lämna därhen. Alltså det är obehagligt. Men ett faktum är att vi har stimulerat ekonomin i 20 år med lån. Och då kommer man till ett läge när räntekostnaderna blir så stora så att vi inte börjar klara av det. Jag upplevde det i början på 90-talet när staten inte höll på att få lån. Och då kom krisen plötsligt, det fanns en krismedvetenhet. Men nu har alla partier, frånsett Harkimos parti, suttit i regeringar och har ansvar för den här skuldsättningen. Så inget parti kan frita sig från skuld, från att de är skyldiga till att vi har så stora skulder som vi har. Och det intressanta är att när man ser på oppositionspartiernas skuggbudgetar så är det i stort sett samma. Det är inte mycket annorlunda än regeringens förslag. Sen är det naturligtvis alltid så att när man är tvungen att minska på stöden eller öka skatterna så minskar konsumtionen i samhället, vilket betyder en negativ utveckling i ekonomin. Och till det behöver man inte läsa några utländska texter. Till och med folkskollärare vet att om man ökar skatterna eller minskar stödet så minskar konsumtionen och ekonomin krymper. Men om man är tvungen att veta att sådana åtgärder så är det för att minska skuldsättningen. Och det tycker jag saknas helt i ditt tänkande här. Du har liksom ingen omtanke överhuvudtaget om att skulderna växer mellan 5 och 6 miljarder går till räntor som går till välfärd istället. Ja. Och vi hade skött oss tidigare. Och
1: därför, men vänta, det kommer så många argument på en gång att jag skulle gärna låta Nils Torvald svara här emellan. Alltså, nu kommer vi in på den här ekonomiska politiken som ju Nils Torvalds här kritiserar i den här artikeln, men jag börjar med att fråga om den här avsaknade debatten egentligen. Att är det du saknar alltså en diskussion om den här ekonomiska politiken?
2: No, om man fattar beslut som jag tycker att det är det där nationalekonomiskt enfaldiga.
3: Vilket är det?
2: Det var att man skär ner när nedgången börjar. Det betyder att allt vi vet om det där nationalekonomi leder till dubbla nedskärningar. Och slutresultatet av det här är att vi har ett större krav på nedskärningar nu än vad vi hade innan nedskärningarna började. Och det visar ju liksom att någonting liksom inte fungera i det här. Det är liksom normal keynesiansk politik att det där att så att säga hålla konsumtionen någorlunda uppe när nedgången börjar. Och nu gjorde man precis tvärtom. Och så står vi inför det att vi ska skära ner ytterligare.
3: Nu är din historieskrivning väldigt kort. Ett faktum är att vi i 20 år har lånat för att upprätthålla välfärden. Det är ju inte någon kris som har kommit nu när den här regeringen tillsattes. Utan när den här regeringen tillsattes så tog den som sin uppgift att börja minska på skuldsättningen. Vilket det tidigare regeringar absolut borde ha gjort. Jag förstår inte ditt resonemang, du brukar ju vara klok. Håller du på att bli gammal?
2: Nej, det där. Den nationalekonomiska verkligheten är den att Finland skar ner på ett sätt som åstadkom ett behov av större nedskärningar. Och det är inte klokt. Och sen kan man säga att okej, den tidigare regeringspolitiken har säkert varit felaktig. Det där också. Jag menar, det är ju ett gammalt påstående att politik alltid är felaktig. Det var väl Mauno Koivisto. Det där, i de regeringarna har ju dessutom SFP nästan alltid varit med. Så att det där, så att skulden finns så att säga.
3: Naturligtvis är det på det sättet. Men jag menar, det är ju ditt resonemang nu där du utgår från att det här problemet börjar när år på regeringen tillsattes. Och jag hävdar att det är totalt fel. Det här problemet har accelererat under 20 år. Och sen kan man se, vad gör näringslivet? Varför investerar man inte mera? Och då säger du här att det är de rika som blir rikare. Säger du här, statistiken visar att inkomstskillnaden inte har ökat märkbart under den.
2: Det stämmer inte om du tittar på lite längre sikt.
3: Under de här gångna 20 åren så har den inte ökat märkbart. Men det är alldeles klart att när dividendutdelningen ökar så är det de som har aktier som får mera. Men totalt sett hade det inte ökat. Sen jämför du med USA, och det är ju som att tala om ännu värre än äppel och päron på samma gång. För att, jag menar, USAs ekonomi är totalt annorlunda, med tusentals miljarder i privata förmögenheter, medan vi knappt har några miljonärer i det här landet. Så det är liksom, jag förstår inte liksom ditt resonemang, jag tycker det.
1: Men låt Nils Storas försöka förklara resonemangen.
2: Om vi för det första betar av frågan om Förenta staterna i det här sammanhanget, om du tittar på den amerikanska medelklassen i början av 50-talet, så ser vi att den amerikanska medelklassen mådde ganska bra. Det som har hänt därefter är att inkomstfördelningen i Förenta staterna har förändrats allvarligt och lett till Trump.
3: Men jag förstår vad det har att göra med Finland.
2: Vänta, om du tittar på lite längre sikt, om de senaste 30 åren, så ser du att inkomstfördelningen också i Finland har blivit mera skev. Och att vi har ett större antal människor som faller ner i fattigdomens grop. Alltså det kommer du inte ifrån.
3: Ja, alltså nu har jag inte statistik här, men den statistik...
1: Det här stämmer nog, jag har sett kurvor som är stora.
3: Vi är två mot en, så jag får ge mig. Men det är alldeles säkert att inkomstskillnaderna i Norden, inklusive Finland, är bland de allra lägsta i världen. Så det är liksom ändå bra att hålla i minnet att inte har vi ju de här himmelstora skillnaderna. Och USA, alltså jag förstår bara inte att du jämför med USA som är liksom så totalt annorlunda. Jag förstår inte ditt resonemang på den punkten.
2: Resonemanget bygger på att jag där varnar för att vi råkar...
3: Jo, det är så mycket som varnar där nu. Vi kan lämna dem då, så tittar vi på vårt eget land.
2: Det är där att jag försöker varna för en sån utveckling där uppdelningen i samhället så blir allt större. Alltså, det ser vi också i Finland. Vi ser det i alla europeiska länder. Jag menar, titta, också i de nordiska länderna så har vi en tendens till att splittringen i samhället blir oerhört stor. Alltså, och det har sina utgångspunkter i en ekonomisk politik.
3: Först brukar jag säga att i SFP har vi alltid varit mån om att de som har det sämst ska man komma ihåg först. Och jag tycker det är en orättvis kritik mot de SFP-are som nu sitter i regeringen, att de har glömt dem. I Dalhuset säger Anders Adlercreutz att han har träffat företrädare för DUV och andra, som du hänvisar till i din artikel. Det har inte SFP glömt, men i en koalition så får du aldrig igenom helt din åsikt. Men jag är helt övertygad om att det här har SFP lyft i regeringen och kommit så här långt den här gången. Jag tycker du är väldigt orättvist mot ledningen för det parti vi båda nu företräder i det här sammanhanget. Du ska kolla med dem innan du skrev det här. För att, jag menar, man provokativ som du är nu, så då måste man lite ha bättre på fötterna än jag tycker att du har i den här artikeln.
2: Nu tittar du på det där på de minst bemedlade och det där på FDUs medlemskår, så ser du ju alldeles klart och tydligt att de understöd de här människorna tidigare fick, de finns inte kvar. Ja, det betyder att det där att hemskt många av deras tjänster faller bort.
3: Alltså för nu säger, nu ger du ett intryck av att de alls får stöd mera. Det är klart de får, men de får mindre antagligen. Jag har också varit ordförande för FDV faktiskt, jag var 20 år, så jag kan dem något sån här. också om jag inte har varit de sista åren. Men jag säger bara att vad som är SFPs linje, och det är den du ifrågasätter här som om den inte finns. Och det förstår jag inte. Jag förstår inte varför man ska puckla på sitt eget parti. Man ska vara kritisk, ja, men då ska du ha bättre på fötterna än vad du har här.
2: Men det som vi inte ser, jag menar, du hävdar, och det är ett hävdande som du egentligen inte kan bevisa. Det är ett kontrafaktuellt hävdande. Du säger att SFP har försvarat dem i regeringen, men vi ser inte ens diskussionen om det.
3: Då kan man diskutera hur man informerar utåt, och det får partiet svara för, det är min sak. Men däremot är jag övertygad om att på den punkten har partiets värderingar inte ändrat en tum. Det är jag fullständigt övertygad om. Och därför förstår jag inte ditt resonemang att du skäller på det parti som garanterat har samma åsikt. Vad är du ute efter?
2: Jag är ute efter att man inte för en öppen debatt.
3: Nå, men prata på. Det är ju det vi gör nu. Allt vad vi hinner.
2: Ja, och vem var det som började?
3: Du. Men med fel argument.
2: Nej, med riktiga samlingsenliga argument.
1: Jag vill här göra lite faktacheckning här emellan, för det går lätt nu för tiden. Så alltså, de facto, när vi talar om barnfattigdom till exempel, så det stämmer att den har ökat de senaste åren. Säkert. Här har jag då siffror av både Rädda Barnen och UNICEF som jag öppnar här nu på. Direkt att titta vad de har skrivit. Och den kurvan har tråkigt nog svängt till det.
3: Alldeles illa.
1: Ja,
3: absolut.
1: Ja. Det ville jag bara nu, eftersom det går att checka fakta här under pågående diskussionen.
3: Men det har ingen ifrågasatt heller. Det är säkert att det här sker.
2: Men Oles resonemang är det att SFP har sina värderingar kvar. Men det kan ju hända att de finns i ett kassaskåp där på Finansgatan. Men vi ser inte det i den praktiska politiska diskussionen.
3: Nej, men det är ju det som är problemet med en koalition. Att där sitter det då 4-5 partier som alla sagt ska ha sin stämpel på dagspolitiken. Och då får du då blir beslutet kompromiss mellan alla de här. Och då ska man då ställa frågan, har SFP jobbat tillräckligt, verkat tillräckligt tydligt? Det ska du fråga, istället för att ifrågasätta värderingarna som garanterat inte ändrar det.
2: Men Ole, det som problemet här, jag kan förstå att man sitter vid ett bord med 4 eller 5 partier och så försöker man komma överens. Det medborgarna inte får se och inte får höra är vad SFP har sagt vid det bordet.
3: Ja, men då måste partiet fundera på information. Då ska du gå till kansliet och säga att nu måste ni skärpa er här.
2: Det här har de ju funderat på i 120 år.
3: No. Nu blir du lite väl populistisk, hör du, snälla vän.
1: Det är lite svårt när man lyssnar på er här och tänker att ni faktiskt representerar samma parti. Men jag har gått igenom lite hur den respons det här Nils Torvalds, din insändare, har fått. Och det beror väldigt mycket på, så som det alltid är nu för tiden, vem som har delat den. Och den har ju delats flitigt bland annat på Facebook. När det är någon mera, ska vi säga, en socialdemokrat som har delat din text, så får du en massa tummar upp och hurrarop. När det är någon mera, så det här ska vi säga, huvudstadsbladet själv som har delat eller något sånt, så får du blandad respons. Och där är många nu som anklagar dig för att kacka i eget bo. Vad skulle du vilja svara till dem som tycker att du nu sitter och kackar i eget bo till och med på 120 års jubileum?
2: Det här är ju liksom, det är det typiska sättet med vilket man bromsar en debatt. Det är här det handlar om. Så fort man liksom stiger upp och säger någonting, det där, så får du lätt den här beskyllningen på dig. Jag menar, det där att jag fick en liten rapport från middagen igår på kvällen. Mm. Där samma argument igen fanns. Att det där att SFP klarar inte av den här interna diskussionen.
1: Alltså argumentet på middagen, det pratades om dig då, du var inte där.
2: Nej.
1: Men det pratades om dig och din insändare.
2: Ja.
3: Alltså, får jag bara nu vara så att nu har du ju nog ovanligt ömmat år. Jag menar, om man är så här provokativ mot det parti man är medlem av, så får man inte räkna med bara tack.
2: Inte jag räknar med bara tack.
3: Nej, men jag menar, det var nog en underdrift som du rimligen borde förstå. Jag menar, det är alldeles klart, är du så här provokativ. Men ingen har ju försökt tysta dig. Ingen.

0: Jag försöker tysta mig. Här sitter vi och diskuterar. Alltså, du har nog varit med så länge så jag förstår inte hur känslig du är. Att sticka du ut hakan på det här sättet så får du på käften. Det är liksom oberoende vilket parti du skulle vara i. Så till vidare är det naturligtvis självklart att sossarna hejar på. För det här passar deras argument är demagogi just nu. Men de har ju inte haft direkt avvikande förslag i sina skuggbudgetar till det mesta av det här. Så det är också liksom en sån här ohederlig del av Finlands debatt idag från det hållet i det här sammanhanget. Men jag menar, det är klart, du måste ju ha kunnat räkna med det när du skrev det här, att det här kommer vänstern att heja på i all oändlighet. Det här kommer det att hänvisa till i hela valrörelsen. Och då måste du vara beredd att få kritik för det av folk i partiet. Jag menar, hur annat tror du att de ska bara tacka för att du skäller på partiet?
1: Nej, jag var ju alldeles klart medveten om vad responsen skulle vara. Jag tror att jag skrev till någon av mina vänner som då tänkte säga att hur tror du att svaret blir på det här? Och jag sa att svaret blir det att ingen vill föra den här debatten.
0: Och det är
1: på det sättet det går. Just för att undvika den här tudelningen av vem som hejar på mig, så lät jag bli att dela den själv. Mm. Bara för att liksom hålla mig borta från en delning som människor sen försöker dra olika slutsatser.
0: Alltså, du skriver ju här också att partikansliet sitter och skriver på texter om vad SFP har gjort i regeringen, och det tycker du är kontraproduktivt. Eller
2: som journalist måste jag medge att jag tyckte det var ganska lustigt eller vitsigt.
0: Det är ju det egentligen du kräver i resten av texten. Att SFP ska börja redovisa. Men här får man inte ens redovisa. Hur fan tänker du?
2: Jag måste bara understryka här. Alltså det är svaret som man som journalist nog ofta har fått när man diskuterar vissa frågor som är känsliga för SFP. Så är det, eller just det här regeringsmedverkan, vilket vi diskuterade i början redan väldigt mycket. När det var ju olika viljor om det också, att ska SFP vara med.
0: Så ska det vara.
2: Ja, precis. Då lyftes det alltid fram det här att det skulle vara mycket värre om, och att tänka allt som skulle vara mycket värre om vi inte skulle vara med, så att på det sättet så träffar...
1: Alltså det här är ju en gammal, i och för sig intressant fråga. Kontrafaktuella argument kan inte bevisas. De kan enbart, man kan antyda att man har varit inne på den linjen enbart genom att öppet redogöra för vad man har sagt i regeringen. Mm. Och så länge man inte gör det, så är det alldeles onödigt att skriva de där listorna. Ja. Som jag råkar veta att man håller på att skriva på partikan.
0: Vad har du betalt för att göra? Att redovisa för vad de har gjort. Här har sen med förtroende att göra. Du litar inte på dem. Det är ju det som är kontenten av det du säger nu. Du litar inte på SFP att de redovisar riktigt vad de har sagt och gjort. Det är ett häpnadsväckande.
1: Du vet lika bra som jag att man gör de här listorna, men vi ser fortfarande inte den diskussion jag försöker efter.
0: Men det får du aldrig ur en koalitionsregering, vilka diskussioner som förs. Det är resultatet du måste se på, så redovisa varje parti hur långt de har kommit och vad målet var och hur långt man kom. Det är ju det som de här listorna ska vara. Så att väljarna har en möjlighet att bedöma. Men du får aldrig, jag menar, riksdagens utskott är ju inte heller öppna. För att man inte ska lockas till populism inom det beredande skedet av en fråga. Men, så det här är alldeles normalt i alla partier. Det du nu skäller på SCP, det här fungerar i alla partier precis på samma sätt.
1: Ole, det du nu säger är att koalitionsregeringen klarar inte av en öppen diskussion.
0: Nej, det säger jag verkligen inte. Det gäller ju riksdagen också, hela parlamentet, samma principer. Alltså, utskotten är inte öppna för debatten.
1: Då har du en lagstiftning i bakgrunden om att utskotten inte är öppna. Ja. Men du har ingen lagstiftning som förbjuder SFP att säga sin åsikt.
0: Men det säger ju SFP. Men du blir mer och mer obegriplig nu. Jag förstår inte vad du är ute efter faktiskt.
2: Ska vi vänta rautalangasta, som finnen säger, vrida med järntråden här lite. Alltså, en gång till, vad är du ute efter?
1: Jag har länge varit ute efter att föra en öppen debatt. Jag tror att jag försökte påpeka det, tror jag, senast på den föregående partikongressen, eftersom jag upplevde att vi kommer att befinna oss i ett besvärligt läge. Och jag ser inte spår av det här. Och det där, och sen råkar det vara på det sättet att jag är inte den enda SFP-aren som tycker att det här är en obehaglig regering.
0: Nej, men det är vad tycker alla. Jag tror jag inte träffar någon SFP som tycker att det här är det bästa alternativet. Naturligtvis hade vi kunnat välja annat så hade vi valt, eller vi, jag säger vi nu, men jag är beslutsfattare, så hade partiet valt. Det här är för SFP det mest obehagliga alternativet. För SFP gäller frågan, är det bättre att vara med eller att vara utanför? Är det bättre att sitta i farstun och låta sandfinnarna helt dumdera, eller är det bättre att vara med och försöka dämpa i svängarna och få igenom det som är viktigt för SFP?
1: Men just på det du säger, när du säger att det här är det mest obehagliga av det där.
0: Men hör, du får bara säga att just nu är det det. Men jag har varit med när vi satt med stalinisterna som ville göra Finland till en sovjetrepublik. Det var 1000 gånger värre än det här.
1: Men när du säger att det här är det mest obehagliga, eller näst mest obehagliga, just den kommentaren ställer ju krav på informationen om hur det här sköts.
0: Ja,
1: och det är den som är totalt frånvarande.
0: Alltså, nu är jag utomstående, men jag tror att den här regeringen har kommit överens om att inte puckla på varandra speciellt mycket i offentligheten, vilket jag tror är bra för finlandssvenskarna. För om man inte hade en sån del som jag tror att man har, så hade sannfinnarna använt sitt artilleri mot svenskheten, vilket de inte alls har gjort under den här regeringen. Alltså, de har en helt annan profil när det gäller finlandssvenska frågor. Och det måste i politik, där får man ibland välja mellan det onda och det ännu värre. Och det är lite i den situationen SFP är nu. Och då har jag så svårt att förstå att du försöker, med din inlägg här nu, försvårar du det arbete som partiet gör enligt samma värderingar som partiet alltid har haft. Och nu, så jag vet ännu inte vad du riktigt
1: är ute. Ole, när du lyssnar på dig själv, ifall du klarar av
0: det. Jag lyssnar allt.
1: Det där, på dig själv.
0: Också.
1: Det där.
0: Och försöka tänka ibland också.
1: Det där. Så frånvaro av en öppen debatt i vilket som helst samhälle är farlig. Och de partierna ska kunna ansvara för det. Och vi ser inte att de bär det ansvaret. Och då blir jag tvungen att säga att nu räcker det.
0: Då måste man nog vara lite mer. Det här det är liksom ett allmänt. Att man skulle säga att partierna inte informerar och diskuterar. Jag menar, ser nu på TV varje kväll där politiker sitter och diskuterar, läs nu tidningarna, lyssna på radion. Politiken uppträder ju hela tiden. Inte det är ju någon totalt frånvaro av politisk debatt i det här landet. Ja, men jag ännu förstår jag liksom inte. Det är som om det skulle vara ett tyst samhälle där vi går omkring och inte vågar tala med varandra. Här pucklar jag på det allt vad jag hinner. Och det gör man också annars i samhället. Allt för mycket ibland, måste jag säga. Jag försöker ändå vara något sån här seriös.
1: Men i den debatt som du nu säger att finns i det där i Finland, var hör du SFPs röst i den debatten?
0: Nu vet jag inte om jag tror jag kan ta det riktigt på allvar nu. Ja, men det är klart att SFP idag är Adlercreutz intervjuad i huset som kommentarer till ditt inlägg igår. Ja, men hela tiden är ju SFP är också synliga i offentlighet. Du blir mer och mer obegriplig nu.
1: Men den stora det där ekonomisk-politiska debatten om vad Finland behöver, i den debatten så ser jag inte hemskt mycket av SFPs inlägg. Därför att om du tittar på hur välmågan i Finland är fördelad, så kan du säga att det finns en bra utredning som visar att det finns ett 30 kilometers bälte längs med kusten där allting går ganska bra. Det råkar vara SFPs bakgård. Och vi ger blanka fan i de problemen som finns i östra Finland.
0: Alltså får jag nu säga att SFP gjorde ett eget program för att få fart på ekonomin för 2-3 år sedan. Har du läst det?
1: Ja.
0: Jag menar, vad var det då? Var det att tiga om ekonomin det?
1: Jag ser bara inte att det ledde till någonting.
0: Men partikansliet utreda vad det har lett till. Istället för att du själv säger att det inte har lett till någonting. Kolla fakta. Kolla fakta innan man går ut med sina anklagelser. Kolla fakta, vad som har hänt på det. De har ju själv redovisat, till och med jag har läst i offentligheten, de har redovisat vad som de anser har partiets initiativ har lett till. Inte det så att det inte har lett till något alls. Men kolla fakta innan du går ut med sådana här aggressiva angrepp. Som det man ska göra när man sitter på stugan och är upprörd. Men det är hälsosammare nog för alla att man nu lite kollar upp hur verkligheten ser ut. Så att man inte sitter i sin kammare och bara tycker till.
1: Men nu kommer det med implikationer som kanske så att säga griper lite ur luften.
0: Okej, jag tar tillbaks hälften då.
2: Jag tror att det här är två herrar som är lite eldfängda och sitter på sina stugor och tycker till om olika saker. Att, jag känner till Olle Norrback också som en flitig insändarskribent.
0: Men inte på stugan har vi träffats.
2: Oberoende. Men det som jag är ute efter här nu att få reda på. Alltså, i en koalitionsregering så finns där stora partier och det finns mindre partier. Kristdemokraterna är också ett litet parti. Och det där har inte kanske många, alltså de har två ministerposter.
0: Men det är en tyst bolagsman till Sannfinnarna.
2: Det säger du, men någon annan skulle kunna säga samma alltså, om SFP. Alltså, ja. Det är samma utgångsläge att man är liten i en koalitionsregering, eller hur? Så är det det, tycker du Nils Torvalds, att Kristdemokraterna på något sätt är hårdare håller i sina krav än vad SFP lyckas inom regeringen? Är det det du är liksom ute
1: för? Nej, jag följer inte med Kristdemokraterna. Därför jag tycker att det är obehagligt på den punkten. Jag är överens med Ola att deras politik är långt ifrån vad jag uppfattar som så att säga, en kristen inställning. Det jag tror att det här egentligen handlar om är en diskussion som Allart och Jan Magnus Jansson satt igång någon 1961, 62, 63. Som handlar om var SFP och svenskheten hamnar. Det där. Och där vi liksom blev ett krympade isflak. Och för att klara oss i fortsättningen så behöver vi en högre profil. Och det är den jag saknar mest av allt.
2: Ja, men handlar det då om en högre profil så att man alltså har lite mer noise i regeringen och protesterar och vågar säga att det här går vi inte med på? Är det det du menar?
1: Nej, jag tror att det mer handlar om att man ska vara ute på fältet och få dem att reagera. Det som vi ser i dagens politik är att det där att fältarbete så att säga är mer på undantag.
0: Det kan jag ha, som EU-parlamentariker var du alldeles utmärkt på det i det avseendet. Det ska du ha stort tak för. Och när man jämför med det här så är det som natt och dag. Förstår jag och respekterar det du höll på med. Men jag håller helt med om att vi kan inte flytta ut den politiska debatten. Vi behöver mera partier, vi behöver aktivare partier och vi behöver de folkrörelsepartierna från början var. Och jag hoppas att när medborgarna nu blir trötta på att umgås med telefon via telefon också när man sitter vid samma bord, att man upptäcker hur viktig den sociala kontakten är, och där borde partierna tycker jag vara föregångare i att på nytt försöka återuppliva folkrörelserna som partier. Där är vi säkert av samma åsikt. Men det säger du ju inte här.
1: Men då behöver du en aktivare inställning. Du behöver ta ställning.
0: Alldeles riktigt behöver vi det. Men det säger du ju inte här. Skulle du ha sagt det så skulle jag ha varit med alldeles från början och så skulle vi haft en konstruktiv debatt om hur vi kan få igång partiet bättre. De andra måste sköta sitt. Få igång folkrörelserna bättre, förankra demokratin bättre. Det är en relevant debatt. Men det säger du ju inte här. Här ifrågasätter du till och med i slutet att partiet ska börja informera mera om vad man har fått in i politiken. Vilket du egentligen kräver i den övriga delen av texten. Så fortfarande så är jag efter den här diskussionen så är jag, för att säga det på engelska, still confused but on a higher level. Jag är fortfarande förvirrad men på en högre nivå.
2: Vi ska börja avrunda här så småningom, men vill du svara ännu Nils Torvalds på det här sista? Fortfarande confused?
1: Nej, det där, om Olle är confused så är det inte så mycket jag kan göra den saken med det där.
0: No, men då kunde du nu bjuda till åtminstone.
1: Ja, no, jag kan ärligt säga att jag har försökt öppna en diskussion. Mm.
0: Men det har du lyckats med åtminstone här.
1: Och det där då. Och jag tror att det finns en stor förväntning om att SFPs ledande politiker i regeringen också ska delta i den diskussionen.
0: Men det gör de ju.
1: Nej, det har jag inte sett.
0: Nå, sen du på nya glasögon så upptäcker du.
1: Ja, det som Anders Adlercreutz kom ut med igår som en kommentar till det, att vad det skrev, det var ju att ducka.
0: Nå, det var du tyckade. Det har du rätt att tycka.
2: Anders Adlercreutz alltså svarar i Hufvudstadsbladet har tydligen alltså, eller bett om ett svar, och han har svarat på den här insändaren och det där. Jag ska inte säga någonting om det svaret, men det var kanske ganska svårt.
0: Ja, det var hans analys, jag har en annan. Mm. Det är väl också debatten. No,
2: nu gör vi här samtidigt reklam för Hufvudstadsbladet, för där ingår den här insändaren av Nils Torvalds och också svaret av Anders Adlercreutz. Jag tackar mina herrar för en livlig diskussion. Åtminstone när man har er båda i studien så behöver man inte säga att det inte förekommer debatt i svensk Finland. Tack så mycket. Mitt namn är Bettina Sågbom och jag tackar för sällskap.
1: Tack,
0: Nicke. Du kan bättre än det här.

0: Det finns så många fantastiska lärare där ute, men tyvärr så finns det också många som man minns med fasa.
1: Ja, det där som håna, förnedra och fick en att känna sig som en idiot, fast man ju sen i efterhand förstår att idioten var läraren själv.
0: Dags att traumadumpa med Norren och Frans nu på lördag här i Vega klockan 17.05 och förstås när du vill på arenan.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 13, här är nyheterna med Vedar. Jag heter Andrea Wiklund. Åbo Akademi beviljas drygt 3 miljoner euro i finansiering från Business Finland. Det här för att delta i ett internationellt forskningssamarbete kring nya hållbara material. Målet är att påskynda utvecklingen av förnybara biologiska råvaror som skulle kunna ersätta fossilt material. I samarbetet deltar forskare från flera länder, bland annat Kanada, Japan, Sydkorea och Storbritannien. Åbo Akademis del av projektet har en total budget på cirka 3,8 miljoner euro, varav merparten alltså nu finansieras av Business Finland. I Pargas där döms en man till 15 dagsböter för hemfridsbrott efter att ha sprutat vatten med en trädgårdsslang på sin syriska grannfamiljs grill. Händelsen utspelar sig våren 2024 och egentliga Finlands tingsrätt gav sin dom på tisdagen. Mannen åtalas för flera andra brott mot familjen men han friades från övriga åtal. Förutom böterna så ska mannen betala ersättning till 10 personer i familjen. Finlands nya arkiater är specialistläkaren i cancersjukdomar, docent Päivi Hietanen. Hietanen är den första kvinnan som får titeln och hon utsågs idag av president Alexander Stubb. Arkiater är den högsta hederstiteln för läkare i Finland och titeln tilldelas på livstid. Enligt Läkarförbundet så används titeln numera endast i Finland och i Vatikanen. I Vatikanen så är arkiater påvens personliga läkare. Finlands föregående arkiater Risto Pelkonen avled i augusti, 94 år gammal. Svenska Yles journalist och litteraturkritiker Marit Lindqvist får Hugo Bergroth-sällskapets språkpris i år. Priset på 5000 euro delas ut för att främja och vårda det svenska språket i Finland. Lindqvist prisas för att hon gör komplicerade litterära frågor tillgängliga och begripliga för en bred publik. Lindqvist säger att hon är hedrad över utmärkelsen.
1: Jag är ganska omtumlad men också jättehedrad över det här priset faktiskt. För jag tycker att det är ett pris som visar på hur viktigt det är med språk, framförallt kanske i radio. Som jag tycker att det är mitt primära medium.
2: Tycker du att det har skett stora förändringar under den tiden som du har jobbat när det gäller synen på hur viktigt språket är?
1: Det har ju förändrats jättemycket på de 30 år som jag har jobbat med radio nog. Från att ha gått från ett ganska manusbundet språk till ett allt mer ledigt språk. Så har det ju nog skett också en förändring så tillvida att det ställer också krav på radioredaktören att man kan finna sig i det där språket också, att man bottnar i sitt eget språk oberoende av vilken situation man befinner sig i så att säga. Sen har ju webben kommit in under årens lopp också som ett väldigt centralt element och då är det ju också viktigt att språket i de texter man skriver är övervägt, korrekt men ändå ledigt och lättfattligt.
0: Marit Lindqvist intervjuades av Silja Salgren Fostad. Vädre och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det är ostadigt med regn på många håll. Lokalt kan det även förekomma oska. Imorgon blir det uppehåll och varmare i landets södra och mellersta delar. Dagens temperatur är mellan 13 och 22 grader, imorgon upp till 25 grader. I natt 7-12, i norr ner till 0 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I väderrapporten för sjöfarande först ett meddelande för båtförare. På Finska viken västlig till sydvästlig vind från och med kvällen 11 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken västlig vind som tilltar först 3-7 meter i sekunden från och med kvällen 7-13 meter i sekunden. Först lokalt regn, även oska förekommer. På lördag förmiddag lokalt dimma, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden. Från och med kvällen västlig vind, på eftermiddagen lokalt dimma. Ålandshav och skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring väst, på eftermiddagen lokalt dimma. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt dimma, annars mest god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Från och med natten vind omkring sydväst, på förmiddagen lokalt dimma. Saimen, väst till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med natten vind som tiltar, från och med den tidiga morgonen 6-12 meter i sekunden. Lokalt regn, möjligen även oska, annars god sikt. Väder på kuststationerna enligt den senaste rapporten från klockan 12. Aspö 10 grader, sydvästlig vind 5 meter i sekunden, regnskurar och sikten 8 kilometer. Kotkaranke 11, sydväst 2, regnskurar 6 kilometer. Orrengrund 12, väst 4, svagt regn 10. Emsalö 12, nordväst 4. Kallbådagrund 9, väst-sydväst 6. Östertåkan 10 grader, västlig vind 5 meter i sekunden. Gråhara 11, väst-sydväst 3, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 11, väst-sydväst 8. Bogaskär 14, väst 8, mulet 44. Hangö-Tulludden 11, väst 4. Russarö 12 grader, västlig vind 6 meter i sekunden. Venö 11, väst-sydväst 2. Utö 10, syd-sydväst 4, sikten 2 kilometer. Notgrund 12, syd-sydväst 3. Fagerholm 11, sydost 2. Vilsandi 10 grader, sydvästlig vind 3 meter i sekunden, sikten 1 kilometer. Gotska Sandön 13, väst-sydväst 5, 30. Kumlinge 14, syd 2, klart över 20 kilometer. Nyhamn 12, väst 1, mulet 12. Märket 11, sydost 1. Enskär 11, syd-sydväst 3, mulet 12 kilometer. Kylmäpihlaja 9, sydväst 5, mulet 5. Tahkoluoto 10, väst-sydväst 3, dimma 1 kilometer. Selgrund 12, syd 2, 15. Bredskäret 9, sydväst 6. Strömmingsboran 9 grader, sydlig vind 3 meter i sekunden. Valsörarna 12, syd-sydväst 4. Kallan 9, nordväst 3. Tankar 11, nord-nordväst 1, nästan klart, sikten 47 kilometer. Ulkokalla 9, väst 4. Nahkiainen 8 grader, västlig vind 4 meter i sekunden. Brahestad 12, väst 2, klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, väst-nordväst 1, över 20. Marjaniemi 12, syd-sydväst 3, halvmulet över 20. Kemi 1, 8, nordost 1. Och Ajos 11, syd-sydväst 2, klart och sikten 38 kilometer. Havsvattenståndet idag. Kemi och Uleåborg minus 9 centimeter. Brahestad och Jakobstad minus 10. Vasa minus 12. Kaskö minus 14, Mäntyluoto minus 15, Raumo minus 13, Åbo minus 16, Föglö och Hangö minus 15, Helsingfors och Borgo minus 16, Fredrikshamn minus 15 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,3 meter. Till slut en pollenrapport. Björkblomningen försvagas i landets södra och mellersta delar och blomningen fortsätter i andra delar av landet med undantag av mellersta och norra Lappland. Björkpollen kan transporteras till mellersta och norra Lappland. De första gräsen blommar i de södra delarna av landet samt i Birkaland och i Satakunta. Pollenmängderna i luften är ändå mycket små. Och där var det slut på väderrapporterna.
3: Tack till Andrea för nyheter och rapporter. Och nu är den här, veckans bästa dag, fredag. Det är dags att så småningom börja slänga upp fötterna på bordet. Eller kanske sätta dem ner på golvet och dra ett dansvarv eller två. Och för att komplettera den här fredagskänslan så behöver vi ju rätt sorts musik.

0: Ja, kanske den rätta fredagskänslan börjar infinna sig så småningom. Hjärtligt välkommen med till Vegas eftermiddag den här fredagen tillsammans med mig, Nicke Aldén, fram till klockan 16.00. Om en liten stund ska vi få Nina Cederlöf med oss hit i studion och då ska vi prata om lärare vi minns i positiv bemärkelse. Danska Kato här alltså med John, Turn the Lights Off.
1: Hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur
2: wow.
1: vi äter.
2: No, kanske vi kan. Inte har jag testat.
3: Ät vad du vill och ha det hyva.
2: Ja, jag håller
3: med. Go for it, girl.
1: Den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag.
2: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
1: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
3: Precis.
2: Den här veckan med Vegarsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

0: Det här bandet firar 50-årsjubileum nästa år. Wilmer X från Malmö. Låten heter 1 och 1 är 2, men blir 3 när vi blir 1.
1: Yle Vega.
0: Och vi har fått Nina Sederlöf med oss hit i studion. Hej på dig.
2: Hej.
0: Och du ska köta veckoslutspasset här i Yle Vega nu inkommande lördag och söndag. Och på lördag så blir det precis som vanligt fingret på. Vad ska ni bjussa på den här gången?
2: Nå, den här gången tänkte vi ta fasta på ett ämne som på något sätt känns ganska aktuellt just nu när skolavslutningarna så småningom hägrar, den blomstertid nu kommer, ljuder ut i salongerna i skolorna, och vi kanske vill avtacka också våra lärare för den gångna terminen. Så vi tänkte fokusera, eller jag tänkte fokusera på favoritläraren och efterlysa berättelser om läraren eller lärare vi minns.
0: Mm, ja, själv minns man ju nog en hel del bra lärare. Man har ju tacksamt nog haft många bra lärare. Så jag skulle säga att de här bra lärarna, så de överträffar de här så kallade dåliga lärarna, kanske dåliga lärarupplevelserna man har haft under sin ungdom. Men för egen del så minns jag jättebra min gamla matematiklärare, också vår klassföreståndare i gymnasiet i Lovisa, Camilla Niiranen. En jättebra lärare på alla sätt och vis, och också en väldigt varm person som verkligen brydde sig om sina elever och gjorde det ända tills hon gick i pension. Jag minns framförallt jättebra när jag började gymnasiet, så började det inte riktigt så där som man ska ha trott att det skulle börja, för jag hade någon sån här lunginflammation eller något liknande.
2: Äsch.
0: Så jag var borta de där 2 första veckorna av gymnasietiden, vilket givetvis betydde att jag föll efter i studierna ganska mycket direkt där i början.
2: Ja, jag tänkte också på det här sociala, hur man blir lite, vet du, men i alla fall, lärarna lär ju, berätta.
0: Jo, så är det nog. Inte var det nu så farligt, den här kompisdelen, att man var ganska tajt redan från högstadiet på det sättet. Det var inte hela världen, men jag minns att det var ganska oroligt, att oj, att hur ska det gå med de här gymnasiestudierna, att om man börjar med att vara borta i 2 veckor. Mm. Men Camilla, hon tog mig liksom direkt under sin vinge, och sen när jag kom tillbaks så fick jag sitta med henne i en rum och för att komma då i kapp den här matematiken, och hon sa till liksom att jag så att säga hoppa på kälken 2 veckor efter alla andra, kom faktiskt sen i kapp. Och i och med att hon var en så fantastiskt bra lärare, så hade jag faktiskt en av de här bättre vitsorden på gymnasiebetyget, också i studentbetyget för den delen, just sen i kort matte. Så hälsningar bara att Camilla Niiranen i Lovisa, bra jobbat! Hur är det med dig, Nina?
2: Bra jobbat! Jo, jag fascineras för det där, att jag tänker just ännu om Camilla. Hon kanske inte skulle ha behövt ge liksom extra, så att säga, undervisning eller ta det under sin vinge så som hon gjorde, men hon valde att göra det.
0: Ja.
2: Och det är kanske just det som gör att det där man ger det där lilla extra. Och lärare kan ju alltså inspirera alldeles oerhört. En del har ju till exempel, ja, kanske till och med hit sitt kall via en inspirerande lärare. Men om jag tänker själv ur egen skolgång, så kommer jag nog att tänka på tant Ulla.
0: Okay.
2: Det låter lite gammalmodigt, men vi kallar henne faktiskt tant Ulla. Vi lever alltså nu i slutet av 70, främst kanske 1980-talet,
0: right,
2: då när jag började skolan, när vi var riktigt små. Och hon var en sån här lite äldre, trygg dam. Vi var hennes sista årskull som hon drog i Steinerskolan där jag gick, så har man alltid de första 28 första åren med samma klasslärare. Och det blir en väldigt tajt gemenskap. Och det där, vi var 39 elever som allra mest. Jag kan

0: 8.
1: Det är mycket.
0: Det är mycket, men hon var så trygg. Hon var sån här lite, som sagt, lite äldre dam. Hon såg oss. Hon kunde liksom på något vis se oss alla, fast vi var jättemånga. Och ja, var en trygg gestalt. Och jag minns när hon fyllde 80, sen långt senare, vi var i vuxen ålder redan. Hon finns tyvärr inte med oss, Tantulla Mera. Men då när hon ännu var så att säga till åldern kommen och fyllde 80, så var vi på hennes kalas. Ganska många från vår klass och också från hennes tidigare årskullar. Och hon var så där varm och härlig och det där. Ja, man fick en varm känsla när man fot i skolan. En trygg dam. Det kändes bra.
1: Vad gulligt att en lärare bjuder in sina elever och fira 80-årsdagen. Ja. Det kanske inte är allt för vanligt ändå. Man måste ha haft på riktigt en väldigt speciell relation till sina elever om man sen ännu när man har gått i pension och fyller jämt bjuder in dem på kalas. Det är ju fint betyg också för er.
0: Det kan man säga. Så. Det var roligt också att träffa hennes tidigare elever, för man har liksom lite samma, man kan dela gemensamma upplevelser faktiskt. Mm. Ja. Vi skulle kunna lyssna faktiskt. Kike Bertel som är på språng nu här, men han inför det här programmet så har han gjort lite intervjuer och pratat med människor som berättar om sina forna lärare. Och han har pratat med Mikael Still i förväg som har vuxit upp med en pappa som var en omtyckt matematiklärare och senare också rektor i Jakobstads samlyceum där han gick då i 8 år. Pappan heter Eivind Still, om det kanske ringer några klockor hos Jakobstads bor. Men det är inte alltid lätt att vara lärare barn heller, att ha sin egen förälder i skolan som lärare. Men det gick i alla fall bra. Men den här Mikael, han har gått i andra skolor också och han har också andra lärare som han minns. Vi skulle kunna ta och lyssna på ett klipp.
2: En sak som jag kommer mycket väl ihåg från gymnasietiden var min tyska lärare när hon gav ut ett prov där det inte hade gått så bra för mig. Men hon hade nog en tanke på att jag borde ha kunnat prestera bättre. Så när jag fick mitt prov så sa hon lorv.
3: Vad innebär det?
2: Jag hade lorva, jag hade slarva, jag hade inte applied myself.
3: Okej, det var inte ett tyskt ord. Det var verkligen lorv.
2: Det var lorv. Jag var en lorv. Men en lärare som jag kommer ihåg från min tidiga ungdom var min engelska lärare när jag gick på Kibaha Secondary School i Tanzania som 13-14-åring. Jag hade gått i skola i 20 år på svenska. Mina 35 klasskamrater, 35 tanzanianska pojkar, hade gått 20 år i skola på swahili. Och nu var engelska helt nytt för oss som undervisningsspråk. Så förutom att vi vid det här blev undervisade i matematik och geografi och biologi och allt möjligt annat på engelska, så hade vi 5 timmar i veckan engelska med en äldre svensk gentleman vid namn Ossian Flock som kunde 7 språk. Och 1 timme i veckan hade vi litteratur och då fick vi läsa vad vi ville, låna böcker från biblioteket. Och så instruerade han oss att i ett häfte skriva ner alla ord som vi inte förstod på vänstra sidan av häftet. Och när vänstra sidan var full så skulle vi gå upp till honom och så skulle han förklara de här orden för oss. Och om någon hade ett speciellt intressant ord så förklarade han det för hela klassen. Så var det en av mina klasskamrater som inte hade förstått ordet alarm. Och så berättade han att på medeltiden i Italien så fanns det en massa små konungadömen, små stadsstater med en stadsmur runt och en vakt som patrullerade. En gång i timmen så ringde vakten i klockan och ropade att klockan är 7 och allt är väl. Klockan är 8 och allt är väl. Men om fienden attackerar så ringde han i klockan, ring, ring, ring, ring, ring, och så ropade han all arma. Grip till vapnen. Och därifrån kommer ordet alarm. Och detta, Kike, lärde jag mig år 1969 och kommer fortfarande ihåg det. Så jag tyckte att han var en bra lärare.
1: Mm. Jag tror nog att sånt inte går hem i klassrummen, att man lite får action i den där annars ganska tråkiga klassvardagen. Där man
0: absolut.
1: Har liksom näsan i boken, vet du, eller skriver av några gamla åhinnor som man kanske gjort på vår tid, Nina. Nu är det säkert helt andra metoder.
0: Det är säkert helt andra metoder. Och sen uppskattar jag också lärare. Nu är det kanske lite annat idag, men åtminstone när vi var unga så gjorde vi nog alltså en del. Vet du, man tog ut ungarna i skogen.
1: Ja.
0: Skulle man räkna, vet du, matematik med kottar och stenar. Jag vet inte, gjorde man mera sånt i Steinerskolan än i så att säga vanliga inom citationstecken skolor. Men, ja. Men liksom att just komma bort från det där klassrummet, men det är ju också någonting som man måste säkert bemöda sig lite extra. Det är ju kanske lättare att ha då ungarna vid OH, vet du, skärmen eller vet du överlag skärmarna idag. Men
1: ja, att, det finns kanske lite för många skärmar i dagsläget. Det är väl kanske det där största problemet, kan jag tänka mig.
0: Jo, det är väl lite det också. Sen faktiskt, jag kommer att tänka på här medan vi lyssnar på det där Mikael Still, när han talar om lorv, att det var någon lärare, tyska lärare, vem som sa lorv. Jag kom just på att jag har en engelska lärare, eller hade i tiderna, hon var också jättebra, sträng men bra, som kallade mig för chatterbox.
1: Chatterbox, så du var ganska pratsam av dig.
0: Ja, det kom jag just på, men det var ett ganska trevligt epitet. Jag blev inte så rad över den saken. Men jo, många bra lärare finns det alltså. Jag skulle vilja höra mera historier av er som lyssnar. För det finns ju nog, klart man kan också, nu, det finns det ju historier av alla de slag och alla är välkomna. Men jag tänkte att vi skulle ändå på något vis kanske fokusera på det här positiva i relationspodden, veckans relationspodd. Så där tar de mera fasta på de här kanske lite tråkigare historierna. Men som sagt, vi vill hylla lärarna imorgon i Vega lördag. Och det kan du som lyssnar till exempel göra genom att söka en artikel där på Yle-appen som Kike har skrivit om Lars Runar Knuts som minns sin matematiklärare. Du kan fast sätta lärare i sökfönstret så borde du hitta den. Så där längst ner i artikeln finns ett formulär där du kan skriva in till studion eller till mig. Eller sen kan du som sagt ringa in till studion också imorgon mellan 9 och 11 och berätta helt live om något härligt möte, någon inspirerande lärare. Ett möte, en lärare som har gjort intryck.

0: Power Couple, Beyoncé och Jay-Z här med låten Crazy in Love. Den hörde Yle Vega då klockan har blivit 13:30. Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsprogram tillsammans med mig, Nicke Aldén, fram till klockan 16:00 idag. Är det så att du har något på hjärta så är studionumret till WhatsApp 044 421 48 48. Och kom nu ihåg att skicka in dina historier kring lärare du minns, i det här fallet i positiv bemärkelse, åt Nina Sederlöf i Fingre på, alltså imorgon här i Yle Vega med start klockan 9 på morgon. Och om du är så att, ja men hej, jag skulle vilja skriva de här lite sämre upplevelser med dina lärare, så är det tyvärr också lite för sent, men Relationspodden med Hanna Norrena och Eva Frans kommer att ta upp det här i Relationspodden imorgon här i Yle Vega med start klockan 17:15 på radion, men förstås när du vill på arenan.
1: Yle Vega.
0: Och vi ska ta och höra hur Vegatoppen låter den här veckan tillsammans med Sir Jukka Isojoki. Det här gör vi direkt efter en riktig 90-tals banger. Scatman John med Scatman. Scatman.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen. Rösta kan du från och med nu, då du hör min röst, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Då vem finns då på den här listan? Nå, jag ska ge ett litet smakprov. Här på plats nummer 8 hittar vi Sara Nedergård och Josefin Silén i It's All For You.

0: Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det för natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Det sa Jukka Isojoki. Alldeles strax ska vi ta direkt kontakt med stafettkarnevalen som pågår som bäst på Olympiastadion i Helsingfors. Challe Lindberg från Vattnet, hon är på plats och vi ska få höra lite filisar från stafettkarnevalen anno 2026. Det är alltså den 64:e gången stafettkarnevalen ordnas.

0: Yle Vega.
1: Och precis som utlovat så ska vi nu ta direkt kontakt med stafettkarnevalen anno 2026 som alltså ordnas för den 64:e gången. Och där på plats har vi Vattnyts Charlotte Challe Lindberg. Nå Challe, hur är filisarna där vid stadion för tillfället?
2: Det är helt otrolig filis. Jag vet inte, vi har varit här i dörrarna har öppnat för en timme sedan och det är så här obeskrivligt. Jag pratade lite med några elever och de sa att det här är det absolut bästa på hela året och jag skulle absolut inte kunna hålla med mera. Det är liksom, det är sån energi som man inte ens kan beskriva. Alla är glada, alla är kompisar, alla vill vara med och spela och leka och det ska springas och alla maskotar är helt otroliga. Det är liksom, stämningen är helt otrolig.
1: Vilken är den häftigaste maskoten du har sett hittills under stafettkarnevalen 2026?
2: Oj, det var en maskot, det var en så här drake, nu kommer jag inte ihåg självklart vilken skola det var, men det var en skola som hade liksom på någon sorts bildkonsttimme eller något liknande så hade de byggt en hel så här drake som de sen gick omkring med. Det var så här orange, röd, gul, den var jättefin, väldigt satsad.
1: All right, men det låter bra, det är ju en väldigt stor del av själva showen och springande är ju det här med maskotar och sen förstås hejarklackarna. Var du Challe en sån stackare som måste vara i hejarklackar för att du inte var tillräckligt bra på att springa som jag var?
2: No, hej, det är ju inte att vara stackare att vara i hejarklacken för det första.
1: Okay.
2: Det är ju faktiskt jätteroligt.
1: Jag skojar men bara.
2: Det är liksom, hejarklacken är coolt.
1: Ja.
2: Det är också coolt att springa men jag har faktiskt gjort båda.
1: Okej, okay. Och vilket trivdes du bättre med, det här springande eller hejande?
2: Jag tycker inte om att springa egentligen, så jag tyckte nog mycket mer om att heja för den skolan som jag gick i då.
1: Och vi måste ju förstås också kolla nu eftersom det här är väldigt väsentligt då det kommer till just stafettkarnevalen. Hur är vädret på Olympiastadion just nu?
2: Det har kommit lite regn, men nu har det slutat och nu ska jag säga att vädret är jättebra. Skulle ni också säga att vädret är bra? Ja, alla här säger, nickar och säger att vädret är bra.
1: Det är bra att ni kan vara överens om vädret är bra eller inte. Men hej, ni brukar ju vara väldigt, väldigt populära där från Vattnyt när ni finns på plats på stafettkarnevalen. Jag har sett bilder och videosnuttar därifrån. Den här selfiekön, den vill aldrig ta slut. Hur känns det för dig att vara där som en sån där megakändis när alla vill träffa dig?
2: Det känns fortfarande jättekonstigt. Jag skriver här samtidigt nimmare än vi
1: sitter. Ja, okej, okay, just så.
2: Så det, vi har liksom, vi räknar att hur många bilder och nimmaren vi skriver, jag är nu 2 timmar uppe i 229.
1: 229 autografer?
2: Ja.
1: Det är ganska många.
2: Det är hårt.
1: Har du kramp i handen redan?
2: No, inte ännu. Jag har övat. Här går det nu en nimmare in i en lippis.
1: Okej. Ska vi kunna prata med någon av de här som du delar ut autografer åt? Skulle du kunna ta en liten pratstund kanske? Eller hur är det?
2: Absolut. Skulle någon av er vilja prata lite här i radion? Ja, säga någonting. Absolut.
3: Hej.
1: Hej, hej. Vem pratar vi med?
3: Salletu.
1: Och vilken skola kommer du ifrån?
3: Oravai skola.
1: Är du där för att springa eller är du i hejarklacken?
3: Springa.
1: Ah, du ska springa. Okej, vilka sträckor är det som gäller för dig?
3: Gatustafett.
1: Okej. Hur har du laddat upp för det här gatustafett? Jag vet att ni säkert har övat på springande i skolan, men har du också sprungit på fritiden?
3: Vad sa du?
1: Att jag undrar om du har övat på fritiden på den springande också eller har ni bara övat i skolan?
3: Öva med skolan.
1: Okej. Okay. Och hur är det alltså om man kommer från Oravais? Vilken är den största rivalen av de här andra skolorna? Vem måste ni liksom absolut slå för att man ska kunna komma hem med hedern i behåll?
3: Alltså jag hör inget.
1: Det är som det brukar vara på stafettkarnevalen med andra ord. Det är ganska mycket ljud. Men inte gör det något.
2: Det är jättemycket ljud.
1: Jag inte gör det något.
2: Jag frågar här, vad har ni för

0: stämningen här på stafettkarnevalen?
1: Jättebra.
2: Bra.
3: Bra.
1: Bra. Vi just och det gick helt bra. Det ska kunna gå lite bättre. Vi var någon millisekund långsammare.
2: Och jag är maskot.
0: Och du är maskot. Jag är alltså med Brände lågstadieskola. Okay. Här är en mås framför mig. Yeah. Och de har just sprungit. Kan ni beskriva stämningen här?
1: Intens, men rolig. Det är jättemycket folk här, så man måste tränga sig för att komma vidare, men det är jättekul. Och bara jätteroligt. Du då?
3: Ja, att vi hejar jättemycket och vi hoppas att de ska komma.
1: Någon fråga om hon vill äta en fransk.
3: Ja.
0: Någon fråga Måsen om Måsen vill äta en fransk.
4: Det passar ju bra. Det är ganska tacksamt om man är utklädd till en mås, så kommer folk bara matta dig med en massa grejer.
0: Ja, faktiskt.
4: Vad är den här måsdräkten gjord av? Kan du lite förklara materialet? Hur ser det här ut?
0: Hur ska vi nu förklara den här måsen? Alltså det här är nu en basen här. Alltså en måsdräkt. Den är gjord av tyg. Har ni sett den här själva?
1: Ingen aning.
0: Ja, ingen aning, okej.
3: Okay.
0: Det var skolans maskot, ja. Den ser nog kanske inte självsydd ut. Nej, men alltså riktigt så här. Om måsen tittar neråt mot marken, så ser man inte att det är en människa där inne. Så det är nog en fin mås. Mm,
4: härligt. Hej, Challe, vad annat ska du hitta på där under stafettkarnevalsveckoslutet? Du är på plats hela veckoslutet, visst?
0: Jag är på plats hela veckoslutet, ja. Vi har en massa tävlingar här och lekar. Och imorgon ska vi ordna ett skrattrace.
4: Okej.
0: Okay. Jag kan göra på armen också. Och där ska både vatt och skrattattack. Och faktiskt har vi hört rykten om att poliserna ska kanske vara med i ett lag och springa mot oss. Så det känns ju som att jag måste gå hem och träna ikväll.
4: Ja, det kan vara lite svårt att tävla mot dem. Fast jag vet ju nog att ni där på vattredaktionen har en väldigt, väldigt bra kondition.
0: Ja, no, i alla fall i handen just nu. Det kommer alltså lappar och lippisar och allt möjligt här framför mig.
4: Svenska Yles vattnyts, alltså Charlotte Challe Lindberg på plats på stafettkarnevalen och Olympiastadion. Vi ska lämna dig, Challe, och skriva mera autografer dit tills handen faller av. Hör, du hade så roligt där på stafettkarnevalen, så hörs vi.
0: Tack, hej då!

finlandssvenska Amelie Goes to Belgrade med Ikaros. Och vill du följa med stafettkarnevalen så kan du givetvis göra det på Yle Arenan som sänder direkt just precis nu och gör det under hela veckoslutet från Olympiastadion i Helsingfors.

Pink har vi här med låten Raise Your Glass. Jag hoppas att du har en riktigt skön fredags eftermiddag var du än må befinna dig. Och jättekul att du har valt just Yle Vegas eftermiddagsshow som ditt sällskap den här fredagen. Här sitter Nicke Aldén i ditt sällskap fram till klockan 16.00 idag. Klockan börjar närma sig 14.00. Det betyder att det blir nyheter här på kanalen. Före det hinner vi nu lyssna på George Michael och hans Wham. Låten känner säkert igen. Wake me up before you go go. Efter det, nyheter.

0: Undervisningsminister Anders Arlekreutz från SFP föreslår att skolornas sommarlov flyttas fram och förkortas till 9 veckor. Tanken är att sommarlovet skulle börja 2 veckor senare än nu, i mitten av juni. Höstterminen skulle sedan inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april så att vårterminen inte blir för lång. Sammanlagt ändrar inte antalet lediga dagar. Undervisningsministeriets huvudargument för reformen är att det underlättar för familjer att kombinera semestrar och skollov. Finland har för tillfälle en annorlunda skolrytm än övriga Norden och Europa. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Finland får längre ungdomsstraff från och med nästa år. Straffets maximilängd fördubblas från 1 år till 2 år. Barn i åldern 15-17 kan dömas till ungdomsstraff om de begår brott. Straffet består av övervakning, uppgifter, hjälpprogram och stöd. Personer under 18 år brukar inte få fängelsestraff om det inte är fråga om ett exceptionellt allvarligt brott. De kan dömas till villkorligt fängelse. Finlands nya arkiater är specialistläkaren i cancersjukdomar, docent Päivi Hietanen. Hietanen är den första kvinnan som fått titeln. Hon utsågs idag av president Alexander Stubb. Arkiater är den högsta hederstiteln för läkare i Finland. Titeln tilldelas på livstid. Enligt Läkarförbundet används titeln numera endast i Finland och Vatikanen. I Vatikanen är arkiater påvens personliga läkare. Finlands föregående arkiater Risto Pelkonen avled i augusti, 94 år gammal. Och i Vasa utreder polisen ett våldsbrott på ett privat servicehem. Det är en boende på servicehemmet som misstänks för försök till dråp natten till torsdag. Personen är född på 1930-talet. Offret är en annan klient på hemmet. Brottsrubriceringen är i nuläget försök till dråp men kan komma att ändras under förundersökningens gång. Det här var Nyheterna 14 med mig, Milli Lindberg.
1: Milli Lindberg, mina damer och herrar. Yle Vegas eftermiddag fortsätter här med musik från filmen Batman Forever från 1995. YouTube, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Och efter det så får vi vår filmkritiker Silja Sagren fortsätta med oss i studion för att snacka om veckans filmpremiär.

Så där mycket har ni inte hört Bono stöna. Kanske någonsin. U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me från Batman Forever-filmens soundtrack från 1995. Det var alltså den här Batman-filmen där Tommy Lee Jones och Jim Carrey spelade skurkar och Val Kilmer var Batman. Och så var det då Nicole Kidman som spelade den här obligatoriska bruden som ska vara dödsförälskad i Batman. Eller Bruce Wayne för den delen.

0: Yle Vega.
1: Och det är ju passande med lite soundtrackmusik så här på fredag eftermiddag efter klockan två, för då har vi alltid med oss vår filmkritiker Silja Sahlgren Fortstad. Hej på dig, Silja.
2: Hej, jag är så glad att du nämnde det här Val Kilmer och Nicole Kidman, för jag fick de där bilderna genast i huvudet, vilken Batman du frågar om.
1: Ja, men det som man kanske minns bäst från just den här Batman Forever är Jim Carrey i den här gröna trikån fylld med frågetecken, och sen har han en sån här röd Bart Simpson fläda.
2: Det är oj.
1: Har du hört den här anekdoten förresten från Batman Forever att Tommy Lee Jones och Jim Carrey, de kom ju inte överens överhuvudtaget under inspelningarna?
2: Nej, det har jag ingen koll på.
1: De gick helt enkelt inte ihop. Man kan ju inte komma överens med alla människor, och så är det också i filmernas underbara värld. Och jag har läst en artikel om att det gick så pass långt så att Tommy Lee Jones utfärda det mest sofistikerade dissen jag har hört i hela mitt liv. Tommy Lee Jones lär ska ha uttryckt följande av Jim Carrey på filminspelningen av Batman Forever: I can't sanction your buffoonery.
2: Okej. Mm-hmm.
1: Så det var ganska snyggt, tyckte jag.
2: Det är välformulerat och icke desto mindre hårt.
1: Jag tycker att ju mer intelligent det låter, desto djupare sårar. Det kan jag tänka mig åt en person som Jim Carrey. Men det där är alltså en ökänd sån en liten beef som har pågått på en filminspelningsplats som jag har råkat nu snubbla över internets mörka vrår. Men hej, du är inte här för att prata om de här grejerna, utan det är ju faktiskt hela fem filmer som har premiär här i Finland hos oss på bioduken den här veckan. Men du har valt att fokusera på en film som åtminstone har gått mig under radarn. Vad är det handlar om?
2: Det är en film av de belgiska bröderna Dardenne, Jean-Pierre och Luc, som är aktuella med en ny film som heter Jeune Mère, Unga mödrar. Med tanke på att Cannes-festivalen ju har liksom snurrat på här nu, så är det ju intressant att märka att bröderna Dardenne, de har haft nästan varje gång de gör en film så är de aktuella i Cannes. Och i fjol var de där med den här filmen som faktiskt då var nominerad i flera kategorier och faktiskt vann för bästa manus. Så det här är så här väldigt etablerade filmprofiler. Och faktum var att när jag liksom, nu då igen gick tillbaka till dem och läste lite om dem och tittade på lite intervjuer med dem tillsammans, så började jag fundera på att det är fascinerande det här i filmvärlden, att det finns så pass många sådana här brödrapar som jobbar tillsammans eller som har jobbat tillsammans. Mm. Jag menar, det var ända sedan bröderna Lumière ungefär började med filmbanan så hade dykt upp sådana. Men det här är alltså då antagligen Belgiens mest kända filmprofiler och gör väldigt sådana här socialrealistiska filmer som skildrar verkligheten sådan den är. Det är deras på sätt och vis då varumärke.
1: Ja.
2: Men jag kan säga att deras sätt att göra det på, om vi tar nu då den här filmen som ett perfekt exempel, är att det finns så otroligt mycket värme och kärlek till de här rollkaraktärerna som finns i filmen. Att även om det kan kännas genast att okej, nu ska vi närma oss ett tema som kanske är lite tungt. Om man säger socialrealism så ser man genast framför sig misär och det kommer att bli våld och det kommer att bli hemskheter och så slutar det dåligt. Så är det ingalunda. Det är bara det att det är väldigt så här ett realistiskt grepp på ett tema som är jobbigt, men där man närmar sig de här människorna ur ett så ljuvligt perspektiv att man som tittare ändå inte lämnas i någon sån här obehaglig känsla, utan man känner bara att man har lärt känna riktiga människor i en riktig miljö, i en riktig livssituation. Så det här är alltså det vi har genast från början säga, att det här är en jättefin film.
1: Mm. Det är kiva med fina filmer bland allt som inte är så fint.
2: Ja, och jag tänker så här att ärligt talat just nu så alltså skräckfilmen, jag vet att du är ett stort skräckfan.
1: Ja, Obsession.
2: Ja, det finns så många skräckfilmer som nu är aktuella och det kommer flera per vecka.
1: Ja.
2: Och så här, så att de förtjänar på något sätt en helt egen mässa. Men då är det skönt på något sätt att märka också att det finns någonting annat.
1: Det finns någonting annat, men jag kan varmt rekommendera den här splitternya skräckfilmen som alltså då heter Obsession. Och just med tanke på den här massiva skräckboomen också i Oscars filmsammanhang som vi nu har med Sinners här nu senast i början av året, som knep hela 16 nomineringar, vilket är det mesta någonsin. Och sen då Amy Madigan som förstås som vann en Oscar för bästa kvinnliga biroll för filmen Weapons, där hon spelar en häxa. Så skräcken är ju verkligen på väg in i finrummet, mer och mer verkar det som. För det, skräcken är någonting som drar publik till biosalongerna, samtidigt som man där kan berätta de här originella historierna som inte baserar sig på någon Marvel-karaktär eller inte en uppföljare eller inte en prequel eller whatnot, utan det är faktiskt någonting som känns helt originellt, och så kan man samtidigt komma med lite satir och samhällskritik. Så jag tror definitivt att skräcken börjar vara den genren som filmskapare går till för att få sitt budskap igenom då det kommer till samhällskritik, för det är enklare att få grönt ljus av studiocheferna för att få visa sin film om det är en skräckfilm, för det i sig liksom drar redan automatiskt publiken till biostolarna.
2: Jo, och jag tycker det är så intressant. Det är jättespännande, precis som du säger, jag tänker på skräckfilmer nu nyligen som har varit aktuella också, den här svenska filmen Hemmet, som alltså utspelar sig på ett äldreboende och så här. Att jag tänker, det är som att man som tittare, många har lättare för att ta till sig en skräckfilm som handlar om samhällsfenomen som skruvas upp till 600 000 och det är jätteobehagligt. Men sen samtidigt kanske man just värjer sig mot en sån här film som Unga mödrar, för man tänker att jo, men det är verkligheten där det är skrämmande så att säga på ett verkligt plan, och det är mycket obehagligare än det här med monster och grejer som finns.
1: Ja, så alltså en fin film kan ju ha liksom, om vi nu vill kalla det för det, ett mörkt budskap också, men att det är kanske mera. Ja, eller tycker du att man skriver det mera på näsan på tittaren i ett sånt sammanhang än om man måste lite titta under till exempel en skräckyta då, om det handlar om en skräckfilm, om du tänker på den här Unga mödrar från Belgien?
2: Nej, jag tycker inte att det handlar om att man skriver någon på näsan. Jag tror att det bara är kanske just det där att man kanske ur tittarperspektiv så vill många ha en verklighetsflykt när man går på bio. Mm. Så att man kan gå och titta på någonting som är jättelångt ifrån det verkliga, och sen kan man då ägna sig åt att eventuellt fundera på vad det finns under ytan. Medan om man går och tittar på en sån här film, så kan det vara just det här påminnelsen om att jo, men så här kan det se ut i grannhuset. Och det kanske kommer för nära. Så att jag vet inte, det är spännande. Men i varje fall när det gäller Unga mödrar så vill jag säga att det här är en varm och fin film, trots att den alltså utspelar sig på ett sånt här hem för unga mödrar, alltså vi talar nu riktigt unga, alltså tonårsmammor som har valt att föda sina barn och som då bor på det här hemmet medan barnet föds, och de på något sätt knyter an till det här barnet, och man ser att saker börjar fungera. Vissa väljer att adoptera bort sina barn, andra har andra lösningar på vad situationen är, för att läge är sällan det som det är när man är vuxen och får barn och kanske då förhoppningsvis har en relation som man får det här barnet med. Och här följer man då i den här filmen huvudsakligen fyra unga mammor. Vi har Jessica som har själv blivit övergiven av sin mamma när hon var baby. Hon har vuxit upp i en annan familj och hon ser så fram emot att få det här barnet, men man inser att det är någon slags sätt att återknyta till sin egen barndom. Och så har vi Perla som helt desperat vill ha en relation med den här tonårskillen som hon har fått det här barnet med, och man inser att han kommer nog inte att vara i bilden hemskt länge och att hon är alldeles för mycket ett barn själv. Hon kan liksom inte ta ansvar för situationen. Och sen har vi Ariana som är en sån här alltså brådmogen ung tjej som från första stund har bestämt sig för att hon ska adoptera bort sitt barn, därför att hon har själv vuxit upp i misär. Men hon hade problem med att hennes egen mamma vill desperat behålla det här barnbarnet som någon slags nystart på sitt eget liv. Och så har vi en fjärde flicka som heter Julie som är så här har självskadebeteende och missbruk själv att tampas med. Men hon har världens gulligaste pojkvän som hon då har fått det här barnet tillsammans med, och de försöker starta ett nytt liv. Och jag tänkte att vi kan ta ett klipp ur trailern där en av de här flickorna på det här hemmet stiger upp och håller ett litet tal där hon berättar att hon först kände sig skamsen över det här att vara blivande ensamstående mamma. Och sen hör vi en annan röst som säger att jag har redan lånat tillräckligt med pengar åt dig. Det är en syster till en av de här unga mödrarna. Och sen hör man då den här Jessica som försöker säga att jag har så sett fram emot att få hålla mitt barn och nu känner jag plötsligt ingenting alls. Så att så här låter det tonfallsmässigt.
0: Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidé à pas avoir honte d'être une mère célibataire.
3: Je veux pas revenir dans le passé, mais je t'en ai déjà prêté de l'argent.
0: Je me réjouissais tellement de te tenir contre moi.
3: Mais je sens rien.
4: T'es plus ma sœur.
5: Je veux qu'il ait des parents qu'il aime. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir.
1: Så där låter det alltså i den belgiska filmen Unga mödrar. Och jag började fundera, vad har jag riktigt sett för belgiska filmer på sistone? Så kom jag på den här filmen Close från 2022, de här unga två pojkarna som blir jättegoda vänner och så sker det en fruktansvärd tragedi. Alltså, jag vet inte om jag har lipat så mycket i en film på väldigt länge när jag såg den här Close. Det finns ju någonting där i vattnet i Belgien och filmskapande som får oss att tänka till och bli lite rörda. Är case samma med Unga mödrar?
2: Alltså, Unga mödrar är en fascinerande film på det sättet att den aktiverar jättemånga olika saker hos en. Jag kan inte säga faktiskt att jag grät stört floder. Alltså, det finns många rörande scener i den. Både där man känner liksom för de här unga flickorna som ju egentligen är barn själva och som har hamnat i en situation som på många sätt är besvärlig. Det kan man bli rörd över. Men man kan också bli rörd över den här relationen mellan tonårsmamman och babyn som hon ska vårda. Och där man inser liksom att det finns ett band där också. Att det finns en sån där... Man gråter kanske mer inombords än utåt, men den väcker jättemycket känslor. Men den är också så otroligt mänsklig, det här. Det är någonting där mest, vad ska man säga, någon slags sån här ursprungskänsla. Både det där kärleken till ens egna föräldrar och i det här fallet då flickor som kanske haft besvärliga förhållanden till sina föräldrar, kanske inte haft någon relation alls och haft levt med den här känslan att vara övergiven. Och sen att plötsligt själv ha ett barn och inse hur ska jag klara av att ta hand om dig. Så där finns liksom den där mellanstadien mellan att vara själv ett barn och att få ett barn. Och det tror jag att oberoende av om man själv har barn eller inte och vilken situation man själv lever i, så slår det an på sådana här strängar hos en att man blir jätteberörd. Så att jo, jag tycker det här är en, alltså på många sätt en fin film och välspelad och tankeväckande. Och sen för en gångs skull att det handlar inte om det här att aborträtt eller vad skulle ha varit rätt eller fel att behålla barnet eller inte. Att det blir liksom inte en diskussion om det eller ens nödvändigtvis hur de har hamnat i den situation där de är. Och det finns inte heller det här religiösa trycket att det skulle ha spelat en roll i varför de har valt som de har gjort. Utan det är helt den här relationen i förhållande till att få ett barn och själv i princip vara ett barn och vad det gör med en. Mognar man eller mognar man inte och i vilken riktning går man efter det. Så att, jag rekommenderar verkligen den här varmt.
1: Det sa vår filmkritiker Silja Sagren Fortstad om den belgiska filmen Unga mödrar som är en av fem filmer som har Finlands premiär den här veckan. Så det finns en hel del filmer att välja mellan i all tycke och all smak. Och till följande så ska vi få Simon Karlsson med oss hit från vår kulturredaktion för att snacka om den senaste Star Wars-filmen. Det handlar om Star Wars : The Mandalorian and Grogu. En sån film har också premiär i Finland den här veckan. Och Star Wars fyller ju faktiskt 50 år nästa år. Och vi ska lite snacka om Star Wars som fenomen och hur Star Wars egentligen mår så här 50 år senare efter att Disney har tagit över från Lucasfilms och George Lucas. Men vi kan säkert värma upp här lite med svenska Ludvig Göransson. 41 år ung och har redan vunnit 3 Oscarsstatuetter. Nu senast för att han gjorde musiken till filmen Sinners. Han står också för signaturmelodin till Mandalorian TV-serien. Och så här låter den.

Ja efter att Disney tog över från George Lucas med tanke på Star Wars så har det blivit mera tv-serier. Det här är en av dem och deras signaturmelodi, The Mandalorian, Ludwig Göransson från Sverige bakom den här signaturmelodin. Men inte slår det kanske ändå riktigt lika högt som ursprungliga signaturmelodin av John Williams.

0: Yle Vega.
1: Ja nu får man ju kanske lite kalla kårar när man hör det där, eller hur, Simon Karlsson från kulturredaktionen?
2: Det skulle jag absolut vilja påstå. Mm. Det är ju klassiskt.
1: Väldigt klassiskt. Och det känns ju lite som att Ludwig Göransson, så har man ju tänkt på filmmusikskompositörer, är lite av en ny John Williams. För John Williams gjorde ju musiken till alla de här storfilmerna, äventyrsfilmerna på 70-, 80- och 90-talet. Mm. Om vi tänker på Hajen, vi tänker på Indiana Jones, vi tänker förstås på Star Wars och vi tänker på E.T. och Schindlers List, om vi ska gå åt mer seriösa hållet. Men John Williams, han har ju så att säga bara 5 Oscarsstatuetter, medan Ludwig Göransson, 41 år, har redan 3.
2: Det
1: är nog väldigt imponerande saldo. Man vet ju inte vart det här kommer till slut, med tanke på att han är så ung nu, den här Ludwig Göransson, som också har bidragit mycket till just den här hypen kring The Mandalorian and Grogu, tv-serien som lanserades på Disney+. Där var det kring pandemin visst någon gång, 2020?
2: Ja, det var väl under pandemin som Disney istället för att trycka ut en massa filmer började trycka ut mycket, mycket tv-serier.
1: Mm.
2: Och Mandalorian då, åtminstone de 2 första säsongerna var ju helt fantastiskt. De togs ju emot väldigt väl,
1: ja,
2: vilket på det här årtionde har varit mera undantagen regel vad gäller nya medier, alltså nya innehåll, nya serier och filmer.
1: Ja, det blev lite kanske så både med Marvel och Star Wars att efter att Disney köpte rättigheterna så har de nu verkligen börjat mjölka den där kossan så att den ser ut som ett russin. Alltså det finns ingenting kvar. Så jag har personligen svårt att känna någon slags hype inför den här nya Star Wars-filmen. Hur är det för dig?
2: Alltså jag tycker också att den här, just den här filmen, om det ska vara en film som handlar om The Mandalorian och Baby Yoda, alltså Grogu, så då måste komma, då måste en sån film, den borde ha kommit för flera år sedan.
1: Jo, det känns som att de är lite sena att hoppa på det här hype-tåget, för då när serien lanserades så just det här Baby Yoda-fenomenet blev ju en internet-meme utan dess like, för att alla blev fullständigt förälskade i den här karaktären som alltså är, precis som smeknamnet säger, Baby Yoda, som en litet spädbarnsversion av den här Jedi-mastern Yoda som vi har sett i de här ursprungliga Star Wars-filmerna. Och jag minns bara hur frustrerande det var att följa med det här internettåget eftersom vi inte ännu hade fått den här serien hit i Finland.
2: Ja.
1: Så då har till och med den hypen hunnit dö för att man själv fick njuta av den här serien då det begav sig. Har du samma känsla eller hur kändes det för dig?
2: Ganska samma. Alltså jag tyckte ju då den kom, alltså att fortfarande är väl den här tv-serien en jättefräsch fläkt. På samma sätt som den här andra, en annan Star Wars-serie
1: Andor
2: har varit liksom så här nya sätt att berätta saker från Star Wars. Så, det var ju alltså allt, jag brukar alltid tänka att den här, hela, allt det här nu med att folk är så jäkla arga på allting vad gäller nya filmer och serier hela tiden och allt är skit, tycker de här trollerna och mindre trollerna på internet. Så det börjar ju med, tycker jag, den här så kallade sequel, alltså uppföljartrilogin av Star Wars-filmer. För det tycker jag att folk var ganska sakliga. Men sen efter det på något sätt så började allting med att folk var sura på att de tyckte att de här nya Star Wars-filmerna som kom i slutet på 10-talet var skit.
1: Mm. Så pass mycket att till och med de här episod 1, 2 och 3 som kom ut där på slutet av 90-talet, de började se bra ut. För de var ju också väldigt bespottade då det begav sig för nästan 30 år sedan när de kom ut.
2: Och efter det så var det därför, och man måste ju alltså media att inte var de nu jättebra, de där uppföljarfilmerna, tycker jag i alla fall.
1: Men
2: att efter det så kom de här, den här Mandalorian som är en så fräsch fläkt, och det börjar också på samma sätt på Marvel-sidan som Disney också liksom har tagit över ungefär samtidigt. De börjar också trycka ut serier istället för filmer och det börjar lovande, men sen har någonting liksom börjat gröta till sig. Det har blivit lite mycket. Jag vet inte vad de här Disney-ägda bolagen riktigt vill. Och som jag sa, det här Mandalorian och Grogu borde kanske ha varit en film för 2-3 år sedan. Varför man just har valt det här, den här duon som, och deras story som nästa Star Wars-film övergår över helt och hållet mitt förstånd.
1: Jag tror att de här studiopamparna, vet du, tänker så här att det där var ju en väldigt populär produkt då för 5 år sedan, att kanske den är populär fortfarande, men om man har liksom gjort då närmare 30 avsnitt redan av det, det finns ju alltså flera timmar av Grogus och det här Mandalorians äventyr, så varför skulle man vilja se en långfilm? Jag har läst lite kritik kring den här nya Star Wars-filmen, just att men det här är bara som en förlängd version på tv-serien. Den har inte så mycket att komma med. Vi får inte lära känna den här The Mandalorian-karaktären som spelas av Pedro Pascal. Mm. Och inte någon slags fördjupning i den här deras relation heller. Utan man får från ett uppdrag till ett annat. Mm. Precis som man gör i tv-serien, bara att nu då i långfilmsformat.
2: Och så har jag förstått också att de har tagit att det här western-elementet som gjorde den där första säsongen så populär, så är också nästan helt nu försvunnet i den här filmen.
1: Ah.
2: Och jag vet inte, som sagt, nu har jag ju inte heller hunnit gå och se den här ännu. Den har premiär idag. Eller hade kanske i förrgår. Nej, idag. Oh, nu har jag råddi. Men i alla fall...
1: Förhandsvisningar fanns nog här i mitten av veckan, men jag har inte heller tyvärr hunnit se den.
2: Och för mig handlar det inte ens om det. Alltså, klart att den kan plötsligt bli en jätteöverraskande succé. Det är fullt möjligt.
1: Ja.
2: Men det verkar inte så. Det verkar inte finnas någon buzz kring det här. Kritiken är liksom sådär mest att det är lite beige. Lite blushot.
1: Och sen ska vi väl också nämna elefanten i rummet, det vill säga Disneys egna streamingplattform Disney+. Plus. Jag tror att många gör precis som jag. Att man tänker att, men hej, jag sparar 20 euro med att inte gå och se på den nu, utan jag kan helt bra vänta till att den kommer till streaming.
2: Ja.
1: Och jag tror att ganska många resonerar så, i och med att det här streamingfönstret också har blivit allt kortare och kortare. Mm. Det känns inte som att man har nog desto större behov av att kolla just den här filmen på bio. Och det är jätteledsamt, för om man nu tänker bara 10-20 år bakåt i tiden, så var det ju en jättestor grej då en ny Star Wars-film hade premiär. Men nu orkar inte man liksom bry sig mer. Man är helt så att, naja, whatever.
2: Nej, och där kritiserar jag också strategin, för att det är också väldigt, det är på något sätt, det är väldigt mycket som krävs av tittaren. Det vill säga, alltså, jag tror att om man ska njuta av den här så som med så mycket annat av de här så kallade IP-franchise-serierna nu för tiden, så måste man liksom ha sett så mycket för att förstå vissa grejer. Det är liksom så här, det är gjort för fansen, för de hårda fansen liksom. Men i det här fallet, när det kommer till Star Wars, så de hårda fansen är inte nödvändigtvis så intresserade. Och sen jag såg också en kritiker som skrev att det här är som ett desperat försök att hitta en ny publik.
1: Aha.
2: En ny generation innan det är för sent. Men jag undrar om tåget de facto han går redan. Och en sak som det här får mig att tänka på är hur Star Trek, alltså rival-franchisen,
1: den sämre franchisen, bör vi nämna.
2: Efter att tv-serien Voyager sluta och ersattes med prequel-serien Enterprise, som där man tog ett nytt grepp och folk gillade inte alls, och plötsligt så inleddes liksom en över 10 år, kanske över 15 år lång liksom ökenvandring för Star Trek, som hade varit alltså också på supertoppen under 90-talet och 80-talet. Så det på det sättet med filmer och serier och så vidare, då var det förstås ett annat medieklimat. Men nu känns det också som att de här Disney-bossarna, Lucasfilm-bossarna, att de liksom, de har vet inte riktigt vad de gör, de är långsamma, så de har tryckt ut en film som inte kan riktigt locka de som inte redan är lite inne i det, förutom kanske barnfamiljer som är sådär, okej, titta där Nisse på Baby Yoda. Men att jag vet inte, jag har inte varit så här taggad för en Star Wars-film så länge jag har fått gå och se på Star Wars-film på bio.
1: Jag har exakt samma känsla. Jag tror också att många föräldrar, om vi nu snackar om människor som är kanske i 40 plus åldern, att om de vill introducera Star Wars för sina barn, så visar man ju hellre de här äldre klassikerna från 70- och 80-talet, kanske till och med den här prequel-serien från 90-talet. Att det är de som på något sätt har blivit en grej, som en generationsöverskridande fenomen som Star Wars ändå är. Att det har funnits med liksom ända sedan man var barn, och så vill man på något sätt ge det vidare åt sina barn. Nå, inte har man dem att se på Mandalorian och Grogu då, inte, då ser man på de här äldre filmerna.
2: Jag skulle säga alltså att för mig, jag har ju tyckt om de här serierna ganska långt som har kommit på Disney+. Jag har inget emot att titta på
1: Book of Boba Fett var ju inte så bra.
2: Nej, men jag kunde tycka om det.
1: Tyckte
2: det
1: om det?
2: Sina, alltså, jag är ganska lätt road. Men däremot så kan jag alltså, sen, jag tycker ju alltså att det är, med facit på hand just nu, som jag ska visa någonting för barn, så då skulle jag visa typ den här animerade serien Clone Wars.
1: Ja, det finns ju sånt också.
2: För att jag såg för inte allt för länge sedan om de här ursprungliga filmerna. Och nu är det ju också, alltså, det är ju tungt För att det är ju, jag vet inte om den där första filmen speciellt som nu för tiden heter A New Hope, jag vet inte om de gjorde den på allvar eller om det var ett skämt.
1: Jag tror att nya generationer kanske ser på det, medan pappa, det bara glittrar i ögonen på pappa när han trycker på play och barnen sitter bredvid i soffan. Ja. Vad är det här för någonting? Ja. För George Lucas tappar ju alltså en mitt in i historien. Man vet egentligen ingenting vad som försiggår och alla studiopampar var ju mega skeptiska. Ja. Det här blir världens största flopp, tidningarna hakar på, men sen blev det ju en enorm succé som sen också kapitalisera på det här med merchandise. Att man gav ut t-skjortor, leksaker, muggar, lunchboxes, allt möjligt. Och det där håller ju på fortfarande. Mm. Så George Lucas, han är ju i dagsläget en väldigt, väldigt rik man. En rik man som sålde sin själ. Alltså det finns ett klipp som jag varmt kan rekommendera. Där George Lucas alltså skriver under det här kontraktet för att sälja hela hans Star Wars brand till Disney. Och där är det två kostymnissar och så är han nu där lite så casually klädd, vet du, med någon flanellskjorta ungefär och sina brillor och det där välkända lite gråa skägg och så det där fina hår han har. Och så funderar han lite, vet du, och ser lite på de där pappren och det filmas och det fotas, vet du, det blixtrar bara runt omkring George Lucas. Mm. Och han ser helt självsäker ut, han ser ut som att ja, men nu ska det ju säljas det här då. Men sekunden han har skrivit ner sin signatur på den här papperslappen och sätter ner pennan och tittar upp, det vet du som att han ska tappa sin själ ner i kloakerna. Mm. Mitt i allt bara. Alltså man ser i hans blick att jag gjorde fel beslut. Det säger jag, den där blicken.
2: Visst är det lite, det är ju lite synd. Alltså, sen, jag tror också att man ska vara försiktig med att upphöja George Lucas till någon slags profet. Jag tror att det är en perfekt storm av många olyckliga saker som har gjort att många av de här projekterna efter det här har träffat lite snett, för att där finns ändå två, tre väldigt engagerade och väldigt så här nördiga människor som håller i rodret på de här Disneys Star Wars-projekt. Så jag är inte säker på att George Lucas skulle ha gjort det bättre. Men vem vet? Det får vi aldrig veta. Nej. Kanske. Sen det jag hör ryktas på internets olika avkrokar att det planeras en eventuell reboot av sequel-trilogin.
1: Jag blir så trött.
2: Alltså, när ska vi få, trött. Jag börjar alltså bli orolig för att jag inte ska liksom få leva tills de här sakerna att jag har slut.
1: Men de kommer ju aldrig att ta slut. Alltså, så länge de genererar pengar så är ju nu Disney där och kastar sina artister på gatan, ersätter dem med AI samtidigt som de trycker ut någon Star Wars-grej som ingen har funderat på de senaste 5 åren.
2: Så jag kan göra reklam för att om ungefär 5 år kommer vi att sitta här, Nicke, och prata om den rebootade Marvel-filmserien. Så lyssnarna kan hålla på radion tills dess.
1: Ja, vi kan säga så. Tack ska du ha, Simon Karlsson, för det här. Och vi kan säkert enas kring att allt var bättre förr.

0: The Mandalorian. Baby Yoda. Vem bryr sig nu i sånt när vi har haft Darth Vader?
1: Yle Vega.
0: Så heter kanalen du lyssnar på. Mitt namn är Nicke Aldén och jag finns här i ditt sällskap fram till klockan 16.00 idag. Det ska bli lite mera filmmusik här faktiskt i följande från 50 Shades of Grey-filmens soundtrack. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: Veronica Maggio har vi här med låten Se mig. Borde staten sälja Veikkaus? Det här funderar man på just nu och vi har med oss vår redaktör Mattias Forsblom. Mattias, du har kartlagt partiernas syn på att sälja Veikkaus efter 2027. Varför är den här frågan aktuell?
1: Det här beror egentligen på två stycken kommande datum. Det är riksdagsval i april 2027 och några månader efter det, den 1 juli, så kommer den här finländska spelmarknaden att förändras radikalt. Då öppnas alltså den här marknaden upp för konkurrens med ett licenssystem och då kommer Veikkaus att bli ett spelbolag i mängden. Och samtidigt så kommer den här statens strategiska intresse att försvinna. Och då måste staten fundera på att skulle man ha något bättre användning för de här pengarna om man skulle sälja Veikkaus då och sen kunna använda de här pengarna på ett annorlunda och bättre sätt. Det är någonting som man måste ta ställning till och kanske det här också lite av en ideologisk fråga. När det strategiska intresse försvinner så har partierna lite olika åsikter då om staten ska äga sådana bolag.
0: Mm. No, vad vet vi då om potentiella köpare och en eventuell prislapp på det här köpet?
1: Jag har pratat med spelexperten Jari Vähänen, han har jobbat

0: jobbar som chef inom många så här statliga spelbolag numera. Han är så här fristående konsult och han säger att åtminstone två stora internationella aktörer är intresserade av att köpa Veikkaus. Han har alltså pratat direkt med de här spelbolagen och Jari Vähänen, han bedömer att värde på Veikkaus skulle ungefär kunna vara 4,5 miljarder euro, alltså 4 500 miljoner euro. Veikkaus rörelsevinst har varit ungefär 450 miljoner euro, det är så mycket som då Veikkaus kan skjuta in i statskassan och bolagets värde är då ungefär 10 gånger den här årliga vinsten.
1: Mm. Är det här början på slutet för Veikkaus som vi känner till Veikkaus idag?
0: Jag skulle säga som så att Veikkaus är inne i en process och förändras redan i detta nu, helt oberoende av vem som äger bolaget. Det Veikkaus som om ett år kommer att gå in i licensmarknaden kommer att vara väldigt annorlunda än det Veikkaus som vi tidigare har känt till. Och vi ska kanske komma ihåg att det var Veikkaus som satte igång den här licensprocessen för några år sedan och orsaken är att bolaget vill kunna konkurrera med andra utländska spelbolag på samma villkor och det innebär då att Veikkaus vill kunna marknadsföra sig på ett likadant kanske ibland offensivt sätt och också till exempel möjlighet att erbjuda sådana bonuserbjudanden till kunder så att det är Veikkaus som har haft en önskan om att få agera på ett friare sätt.
1: Nu om vi kikar lite på det här politiska spelet då, vilka partier är det som vill sälja och vilka vill inte sälja?
0: Vi har skickat ut en så här enkät till alla partier och de har då svarat på om de skulle vara beredda att överväga en försäljning av Veikkaus till rätt pris. Och då är det tre partier som är för det här. Det handlar om Socialdemokraterna, Centern och Rörelse Nu. Ett parti endast är emot och det handlar om Vänsterförbundet. Sen svarar fem partier, det vill säga samtliga regeringspartier och de gröna, att de inte riktigt vet, de vill inte slå fast någon stånd. Ännu. Om vi lite analyserar de här svaren så en högst personlig åsikt är kanske att det är lite överraskande att Socialdemokraterna och Centern är öppna för att sälja Veikkaus eftersom de här partierna traditionellt har varit monopolförespråkare, Veikkausförespråkare och kanske lite överraskande enligt mig att SFP och Samlingspartiet inte vill säga någonting eftersom man har ofta haft en lite liberalare profil när det kommer till så här, den här typens frågor.
1: Men varför lägger då SFP och Samlingspartiet locket på om den här framtiden?
0: No, det vet jag inte. Men så mycket kan jag säga att SFP meddelar att man sitter på den här ägarstyrningsministerposten. Det är alltså Joakim Strand som är Europa- och ägarstyrningsminister. Och därför vill man inte ge något besked i den här frågan. Även om det var så att vi frågade om vilket är partiets åsikt under nästa valperiod, alltså inte den här pågående valperioden, så vill man då inte ge något svar. Man svarar väldigt så här kort och koncist på vår fråga.
1: Men hur är det då med pengar? Riskerar alltså staten att förlora pengar på att vänta med försäljningen i några år till?
0: Den här experten Jari Vähänen som jag pratade med, han menar att det finns en uppenbar risk att staten förlorar pengar. Det skulle egentligen vara ett resultat av att Veikkaus klarar sig sämre än förväntat på den här licensmarknaden och att värdet då sjunker ytterligare. Veikkaus rörelsevinst har ju sjunkit ganska mycket. Den låg under många år före coronapandemin på ungefär 1 miljard euro. Nu är den här summan ligger någonstans mellan 400 och 450 miljoner euro. Så på en ganska kort tid så har Veikkaus vinst halverats. Och visst finns det förstås en risk för att den här vinsten ytterligare minskar och det skulle ju indirekt innebära att Veikkaus värde också sjunker ännu mer.
1: Och vad händer med spelberoende om ett utländskt storbolag då köper Veikkaus?
0: Jag tror att det inte händer någonting alls. Okay. För att Veikkaus kommer att bli en aktör bland alla andra och då spelar det liksom ingen roll att vem som äger just Veikkaus. Om det är så att den här spelberoende problematiken ökar så kommer det nog att vara ett resultat av den här reformen, inte av vem som sitter på, vem som äger Veikkaus för stunden. Att den här kommande modellen kommer att vara ungefär så att beslutsfattarna då lagstiftar om vilken lagstiftning vi ska ha i spelbranschen. Sen är det myndigheterna som övervakar och spelbolagen får då fokusera på att bara följa de regler som finns.
1: Mm, säger alltså vår redaktör Mattias Forsblom. Och på svenska.yle.fi så hittar du en artikel som har följande rubrik: borde staten sälja ut Veikkaus? SDP säger ja, Vänsterförbundet nej och SFP lägger locket på. Och diskussionen går het där, det är många redan som har kommenterat. Det kan du också göra på svenska.yle.fi eller i Yle-appen.

Helen Hofner här med låten Summer of Love. Det ska bli nyheter på kanalen då klockan blir 15.00. Före det hinner vi nu lyssna på ett skönt samarbete mellan två Närpesbor, Kebo och Johan Bäcker. Låten heter Twilight. Kan varför förresten rekommendera dokumentären om Kebo på Yle Arenan.

0: Gaza-aktivisterna som tillfångatogs av Israel utsattes för oproportionerligt våld. Det anser Jussi Tanner, konsulärchef på utrikesministeriet. Tre finländare fanns med då båtkonvojen Global Sumud Flotilla gjorde ett nytt försök att bryta Israels sjöblockad av Gaza. I samband med gripandet användes också mer våld än i en motsvarande situation i höstas, det skriver Tanner i ett inlägg på X. I en intervju med Helsingin Sanomat säger han att finländska konsulatet i Turkiet har träffat aktivisterna och nu analyserar deras berättelser. Efter det kommer vidare åtgärder att övervägas. Och i Turkiet har huvudoppositionspartiet CHP:s ledare avsatts från sin post efter ett domstolsbeslut. Oppositionen betraktar det som ett kuppförsök. Domstolen anser att Özgür Özel blev vald till CHP:s ledare genom fusk. 51-årige Özel har lyft partiets popularitet till rekordnivåer. I hans ställe skulle den tidigare partiordföranden Kemal Kılıçdaroğlu, som förlorade presidentvalet, träda in. Özel sa sent igår kväll att han tänker fortsätta som partiledare och att han kommer att motsätta sig beslutet. Här i Finland föreslår undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, att skolornas sommarlov flyttas fram och förkortas. Sommarlovet skulle börja i mitten av juni och höstterminen skulle inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april för att förkorta vårterminen. Antalet lediga dagar skulle ändå förbli detsamma. Undervisningsministeriets främsta argument är att underlätta för familjer att kombinera semestrar och skollov. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Straffen för minderåriga skärps nästa år. Maxlängden fördubblas från 1 till 2 år. Barn i åldern 15 till 17 år kan dömas till ungdomsstraff om de begår brott. Personer yngre än 18 år brukar inte dömas till fängelsestraff med undantag för exceptionellt allvarliga brott. Finlands utsläpp av växthusgaser minskade i fjol. Det framgår av Statistikcentralens snabbestimat. Minskningen förklaras nästan helt av att utsläppen från energisektorn sjönk. Energisektorns växthusgasutsläpp minskade med nästan 10%. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Tack till Peter för nyheterna, och de färskaste nyheterna hittas förstås alltid på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. En riktig supervecka på kommande på keikkafronten i Finland nästa vecka. Bland annat Tori Amos kommer att besöka oss. Cornflake Girl heter den här låten, och efter det får vi besöka Basse Bergholm.

Tori Amos med Cornflake Girl och Tori Amos In Times of Dragons 2026 UK and European Tour Norr Finland och Helsingfors på måndag den 25 maj.

0: Och vi har nu med oss vår kulturredaktör Basse Bergholm, eftersom 90-talet helt klart och tydligt gör comeback med besked i Helsingfors nästa vecka. Basse, vad är det egentligen som händer förutom Tori Amos som gästar oss nu på måndag?
1: Ja, när 90-talet gör comeback, då ska man kalla på mig, för att jag brukar tycka att jag liksom kommer från 90-talet. Det är mitt andliga hem på något sätt. Så att det här är ju en vecka som intresserar, så att säga. Förutom Tori Amos kommer Massive Attack att spela i arenan i Helsingfors, och sen är nu One Hit Wonder, brukar hon ibland kallas, Still Going Strong, Nathalie Imbruglia som hade låten Torn, Paula Seapool, och sen ännu, ja, det blir kanske liksom veckan efter det, men i alla fall så här inom 10 dagar, Garbage och The Cardigans. Så det är ju verkligen 90-tal som sveper in över staden, och man undrar ju lite, hur kommer det sig att det här trendar eller intresserar så här mycket för andra än mig som alltid är intresserad av det här årtionde.
0: Ja, det är lite sådär som att det är synd att de inte kunde samla de här banden och artisterna under en och samma festival. För nu måste man lite plocka russinen ur kakan. Om man nu mot förmodan har extra tid och pengar att gå på alla de här enskilda spelningarna. Men om du bara skulle gå på en av de här 5 spelningarna, vilka skulle du välja och varför?
1: Jag går på en av de 5.
0: Okej, ser du bara. Och vilken blir det då?
1: Massive Attack.
0: Just det. Och varför är det en stor favorit för dig?
1: Det är en favorit för mig eftersom det var den... jag ramlade kanske... No, kort historia. I början av 90-talet ägnade jag åt grunge-musik, skatepunk och alternativ rock. Men sen någon gång när jag flyttade till Åbo 1995... Så när Massive Attacks album Protection kom och folk som jag träffade började snacka om det. De hade ju spelat också på det där Hovila-tältet i Helsingfors. Och det där, så köpte jag helt enkelt albumet Protection och blev fullständigt liksom förtrollad av det. Det är alltså ett sånt så kallat trip-hop-album, ett elektroniskt album med jättefina ljud, världar, nyanser, dimensioner, och sen stark sång av bland annat Tracy Thorn, Tricky och så vidare. Och det där i samband med att jag växte in i en ny stad, träffade nya vänner och träffade kvinnan som jag ännu är gift med. Så det där, och vi hörde på Massive Attack tillsammans när vi träffades, och vi har fortsatt höra det på det hela vårt liv. Så det var ju förstås lämpligt att sen köpa biljetter för att gå dit tillsammans och både uppleva liksom, alltså det är inte bara nostalgi, utan det är både det, eller liksom någon slags att knyta an med minnen man har haft från för länge sedan, men också på något vis göra någonting av de här minnena och få dem att betyda någonting i nu. Så att det är jättekul att gå och se på den här spelningen därför.
0: Jag läste också att Massive Attack har inte varit i Finland på 10 år.
1: Nej, så är det, och jag har själv bara sett dem en gång på det där Ruisrock någon sent 90-tal, tror jag. Det var 99 kanske. En, vad heter det, mörk och ganska varm och fin natt. Jag kommer ihåg när jag stod där och tittade på det där ljusspektaklet. Och det där, alltså det kändes jättefint ändå, så att det där. Men det är länge sedan, då var jag nu en ung man. Nu har jag mycket liv bakom mig, så att det där.
0: Nu är du ung ändå, Basse.
1: Ja.
0: Men hur är det alltså med Massive Attack? Du har säkert lite kolla inför och kanske kolla på någon YouTube-klipp, läst recensioner. Hur är det form med Massive Attack i som bandår 2026?
1: Nu alltså, de startar i Helsingfors, som jag förstod det rätt. Så det här,
0: okay.
1: Jag var inne för att kolla lite setlistor för att se vad de riktigt spelar. Det vet jag inte, men det som man vet om dem är att de har varit politiskt väldigt aktiva och har en ny show på kommande. De har varit aktiva i den här Palestina-frågan. De var med bland, hörde till de som ville bojkotta Eurovisionen, och det där... Så har de släppt en singel tillsammans med Tom Waits, den här gamla, vad ska man säga, blues-experimentella musikern som också låter jättebra och spännande. Så att det kommer säkert att vara lite politik och en jättevisuell show, och så har de ett sådant väldigt, vad ska man säga, känsbakt mörker över sig. samtidigt som det är jättesådär mycket driv i det nu för tiden, tycker jag, eller har varit det länge, så att det där, jag tror att det kommer att vara jättebra, men att man får ju se. Mm.
0: Hur pass pratsamma brukar de vara på scen? För jag minns kanske den tråkigaste keken jag har sett i hela mitt liv var med ett av de största rockbanden i världen just nu, det vill säga Muse. De spelar på Provinsifestivalen i Östermyra här i Österbotten. De kommer upp på scenen, säger Hi Finland, spelar 12 låtar, Bye Finland, inget mellansnack, och jag vill snacka med mitt band, eller jag vill att de ska snacka med mig när jag får kolla på dem. Men med tanke på den här politiska aktivismen så kan det ju nog hända att det kommer ett annat brandtal, eller vad tror du?
1: Det kan komma det, eller så i alla fall tidigare shower som jag har kollat på nätet så har den här politiken funnits på videoscreenar och liksom i så att säga estetiken. Att det här är,
0: okay.
1: Elektronisk musik är ju mera på något vis tillbakadragen kanske en rock, det hör inte riktigt på samma sätt till att snacka med publiken, och men politiken och ja, det finns i det konstnärliga, och det föredrar jag kanske i det här fallet. Jag vet inte om jag ska orka, eller liksom, jag skulle inte se fram emot att de talar om till exempel Palestina-frågan, för att den, jag vet vad argumenterna är, men det där jag ser gärna uppleva hur man gestaltar det liksom, både i eller speciellt liksom i ljus. Och om de nu tar upp den, alltså, jag vet ju inte förstås. Men med ljus och budskap, bilder, texter som kanske flimrar till på skärmen. Och det blir liksom mer intressant att se hur gör man konsten politisk eller politiken konstnärlig på något sätt. För att det här liksom pågående samtalet om olika frågor, det tycker jag att vi får hela tiden i sociala medier, i nyheter och så vidare. Och det är inte, tycker jag är inte så där jätteintresserad mer av att konstnärer liksom talar om det, men gärna säga hur de visar vad som är på spel.
0: Mm. Massive Attack alltså i Helsingfors nu inkommande onsdag den 27 maj. De har alltså inte varit i Finland på 10 år. Vi har med oss vår kulturredaktör Basse Berghon för att snacka om den här 90-tals tsunamin som sköljer över Helsingfors nästa vecka, med tanke på spelningar från diverse 90-tals storheter. Vi ska fortsätta snacka om några om dem. Men före det så ska vi ta Basse och lyssna på din favoritlåt av Massive Attack. Berätta!
1: Ljuvligt Protection tänkte jag att vi skulle kunna lyssna på just från albumen med samma titel. Det var en låt som jag satt under oändligt många höstkvällar och på mitt rum i kåren och tillsammans med kvinnan eller flickans tjejen, hur heter det, vi var så unga då.
0: Bruden, säger vi östra
1: nu. Bruden, som jag hade träffat, och så satt vi där och pratade helt enkelt och tittade upp över observatoriebacken som lyste så där, man såg det genom mitt fönster, och det var så där höstligt, och så satt vi där bara och lyssna på musik och snacka, och det är så här fantastiska minnen. Jag älskar det att höra in, för att det kommer tillbaka hela tiden.
0: Du får minnas tillbaks de bästa stunderna ni har haft med bruden, Basse, och så fortsätter vi med dig här direkt efter Massive Attack tillsammans med Tracy Thorn. Protection heter låten, som sagt. Yle Vega.

0: Massive Attack tillsammans med Tracy. Thorn Protection heter låten du hör här i Yle Vega. Massive Attack alltså efter en 10-års paus igen på finsk mark. Nästa veckas onsdag i Helsingfors så vi har med oss vår kulturredaktör Basse Bergholm för att lite sammanfatta den här 90-tals superveckan i Helsingfors nästa vecka då det är så många artister som var stora på just 90-talet som gästar vårt avlånga land. Och vi nämnde där redan Tori Amos som kommer att spela på måndagen den 25 maj In Times of Dragons-turnén i Europa och Storbritannien är det som gäller och det här heter också hennes senaste platta. Vad kan vi bara säga om Tori Amos?
1: Tori Amos tycker jag otroligt intressant som artist just för att hon dök upp i ett 90-tal som präglades av den här liksom, vad ska jag säga, depressiva livskrafts på något vis förnekande grunge-musiken. Det är förstås mycket annat också, men det handlar mycket om självmord, självförakt, droger och så vidare. Och Tori Amos har ett sådant helt annorlunda uttryck. Hon, som vi hörde, hennes piano är hennes huvudinstrument, så att hon liksom spelar piano på ett väldigt bombastiskt sätt och sjunger sig jättekonstnärligt, konstnärligt tycker jag, fantasifullt, inspirerande, livsbejakande. Också om hennes texter handlar

0: Cornflake Girls som vi hörde för ett par låtar sen. Det handlade alltså om könsstympning och också om är också ett ord för vad ska vi säga, illojal kvinnlig vänskap. Så att hennes teman är jättetunga, men hon utför dem på ett annat sätt än rocken. Hon har också skrivit till exempel om en våldtäkt som hon utsattes för. Det där, hon har också grundat en organisation som hjälper alltså offer för sexuellt våld och brottslighet. Så att hon skriver alltid om sin värld på något sätt nu, om amerikansk politik och så här. Och det som slår mig är spännande just att hon och Massive Attack nu spelar i Helsingfors, att det är liksom ett slags annat 90-tal än det här liksom det prockiga 90-talet, men också ett annat 90-tal än det här eurodisco 90-talet, för det finns ibland också sådana massor med festivaler som på något vis säger att okej, eller liksom marknadsför sig med att vara 90-tal, ja. Och då är det liksom det här party, men sen däremellan fanns ett konstnärligt jättespännande skikt av musiker som gjorde experimentella grejer, fick världen att låta lite så som den aldrig hade gjort, och det tycker jag att både Tori Amos och Massive Attack gör, så därför tycker jag att de är konstnärligt spännande och påminner om att 90-talet var ett ganska poetiskt årtionde också, mystiskt, dunkelt, väldigt liksom fritt och fantasifullt, för att det var en tid där liksom de här ideologierna, socialismen liksom uppfattades som död och kapitalismen tog vid, och sen liksom som världen omformar sig lite, och i det här mellanrummet så uppstår en massa spännande uttryck där människor liksom skapar nya scener och så vidare. Sånt var Finland också, alltså en massa kreativitet blomstrar, så att det där, ja. Tori Amos liksom funkar ganska bra i det där sammanhanget. Hon påminner en lite om den där vibben ännu, så att det där, jag tror att det blir en fantastisk spelning. Man måste nu välja vad man går på. Jag väljer en Massive Attack, men Tori Amos helt säkert superbra.
1: Ja, det var faktiskt många musikgenrer som blomstra just på 90-talet. Och som du nämnde, Eurodansen sa du, det var ju en väldigt stor grej, åtminstone här hos oss i Finland. Och det känns som att den aldrig riktigt dog ut. Mm. Alltså Pandora, hon har ju spelningar hela tiden, fortfarande i Finland. Sen har vi förstås den här grunge-vågen. Det nu Nirvana kan sägas vara en av dem som börjar hela den vågen. Sen kom då Soundgarden, etc. etc. Men hur är det med Garbage då? Är det grunge, Basse, du som vet?
0: No, det är väl liksom någon slags vad ska vi säga, kusin till grunge skulle jag säga. Där är producenten Butch Wig med där, och Shirley Manson som så skotsk sångerska. Så hon har väldigt så feministiska texter, så att det liksom jag tycker att det är besläktat med den här Riot Girl-rörelsen som också alltså en sån här feministpunk scen från Olympiatrakten, alltså nordvästra USA, som också Kurt Cobain var jätteinspirerad av och så upp till och så vidare. Garbage är inte riktigt det, utan en kanske poppigare, mera marknadsförd eller någonting liknande version av det, men ändå liksom en stark integritet med starka berättelser där liksom kvinnor på något vis liksom tar plats i en sån här väldigt manlig värld och gör det med liksom ett otroligt kraftfullt uttryck med en stark röst, och Shirley Manson, hon hade ett sånt, om jag minns rätt, ett sånt orange hår, så att hon var väldigt sådär visuell också, bröt med liksom vissa slags gamla skönhetsnormer. Det var ju inte långt i 80-talet från 90-talet där kvinnor inom popmusik väldigt mycket det där förtingligade så, och på det sättet så var det väl lite grunchigt, för att det fanns något punkigt eller alternativt, något absolut i Garbage. Så det är liksom också en spännande bokning, och jag är helt säker på att många har hört de här Garbage-låtar, Stupid Girl till exempel, om igen i sina det där tonårsrum, och säkert gärna går att uppleva det där på nytt. Men att det där, och jag tycker Shirley Manson ännu, när man ser henne i sociala medier, när hon ibland är aktiv, så hon talar om de här sakerna, hon är den hon är, hon liksom skitar i skönhetsnormer och på något vis visar vad det är att vara, vad ska jag säga, autentisk på något vis, eller äkta eller sann mot sig själv hela sitt liv, och det tycker jag att det är liksom en jättekul sak att se, att de här banden på det sättet är liksom relevanta och intressanta att se ännu också. Det är inte någon sån här nostalgiparty, utan det är både nostalgi, men också att man lever och växer och åldras med de här banderna. Och jag menar, de är äldre, men det är man själv också, så att de betyder liksom nya saker, de här låtarna, när man hör dem nu och ser banden. Och det visar ju att man kan ju hålla på med rockmusik hela sitt liv. Det är inte bara någon ungdomskultur som man trodde på 50-talet, utan det där. Ja, man föds in i rock och så dör man med det antagligen nu för tiden.
1: Så är det väl. Och 90-talet var också en väldigt så här fruktsam tid för just kvinnofrontade band av olika slag. Om man nu tänker just det som du sa, Shirley Manson från Garbage, sen hade vi ju Skinny, Skunk and Nancy. Mm. Och sen förstås, då en av mina personliga favoriter från Irland, Cranberries och Dolores O'Riordan. Eller hur man säger hennes efter, nu kan jag inte se uttala det här.
0: Det är lite Dolores, så sluddra sent på kvällen.
1: Just det, väldigt typiskt så irländskt. Men hon gick ju bort här för ungefär 10 år sedan. Och jag minns att jag blev väldigt, väldigt ledsen när jag hörde den här nyheten. Och sen lyssnade jag på Linger på repeat, tror jag, 50 gånger.
0: Gud, en sån låt alltså.
1: Eller hur? Men en stor, stor förlust för musikvärlden då. Men åtminstone Skin och Skunk and Nancy håller ju fortfarande på.
0: Ja.
1: Och de var ju också här i Finland för inte så där hemskt länge sedan.
0: Jo, tror jag faktiskt.
1: Precis, ja.
0: Ja.
1: Men nu är det då Garbage bland andra som kommer att uppträda i Helsingfors. Och Garbage Cake, den var då alltså måndagen den 1 juni. Så ett helt okej sätt att kicka igång sommarmånaderna på med att få kolla på Garbage. Och vi ska ta och lyssna här på den här låten Stupid Girl. Kan du bara se lite öppna upp att vad är det som gör den här låten så bra som den är?
0: Nej, jag tycker att den har ett jättefint sound, roliga såna här repetitiva gitarrer och speciellt som jag minns den från 90-talet, så var det ändå någonting som stack ut. Den var liksom lite kanske lite mjukare än de här liksom amerikanska manliga banderna som mest skrek och hade sig. Alltså, jag älskar ju det där, men det var ju väldigt mycket sådana liksom avgrund, sådana gutterala vrål och det ena och det andra i Nirvana också, Alice in Chains och så vidare. Alltså man verkligen kände den här ångesten och smärta, men här fanns också samma slags allvar, men jag tycker att Shirley Mansons mjukhet är någonting som vi alla kanske kan lyssna på och begrunda nu när vi hör på den här låten.
1: Det ska vi göra, och det sa alltså Basse Bergholm från vår kulturredaktion. Här är den, Garbage med Stupid Girl. Cake alltså på kommande i Helsingfors den 1 juni med det här bandet. Tack ska du ha, Basse, för det här.
0: Tack.

Shirley Manson och hennes Garbage. Låten heter Stupid Girl. Och vilken vecka vi har framför oss nästa vecka här i Finland och Helsingfors. En massa 90-tals storheter kommer alltså och spelar för just dig och för mig. Om man har fyrk och tid att fara på de här keikkorna. Vi kan gå igenom hela den här listan så att det inte blir så där oklart för någon. Tori Amos alltså In Times of Dragons 2026 UK and European Tour. Kommer till Finland och startar från Finland måndagen den 25 maj. Sen har vi då Massive Attack som uppträder i Finland onsdagen den 27 maj. Och de har alltså inte varit i Finland på 10 år. Sen på onsdag, om man inte tycker om Massive Attack, så kan man gå och glo på Nina Persson och hennes Cardigans från Sverige. De uppträder alltså på onsdag också. Och Garbage alltså sen då måndagen den 1 juni. Men vi ska inte heller glömma One Hit Wondern från Australien. Natalie Imbruglia, hon kommer att avsluta maj månad i Helsingfors med en spelning som går av stapeln söndagen den 31 maj. Och henne känner vi förstås bäst igen från den här låten.

0: Underbart, Nathalie Imbruglia från Down Under. Låten heter givetvis Torn. Och Nathalie Imbruglia kommer till Helsingfors den 31 maj. Massvis med härliga konserter kickar igång den finska sommaren 2026. Och på tal om konserter, den 17 juni så kommer vi igen att ha en specialkväll här i Yle Vega. Då är det undertecknad Magnus Hansén som pratar till just dig och delar med sig av dina konsertminnen. Så är det på det sättet att du sitter på extra många konsertminnen. Är du någon riktig sån här keikka-guru? Att du har sprungit på spelningar sedan du var baby och du har flera hundra spelningar i bagage. Du behöver inte så många, men om du är en ivrig konsertentusiast så får du jättegärna höra av dig till oss, för vi skulle gärna prata med dig inför den här specialkvällen Vega älskar konsertminnen, alltså som går av stapeln den 17 juni. Du kan närma dig oss till exempel via min e-post, varför inte, niklas.aldén@yle.fi. Eller sen då, om du finns på sociala medier, så heter jag till exempel Nicke Aldén på Instagram.
1: Har du minnen av en lärare som du minns med värme? En lärare som äntligen fick dig att förstå någonting komplicerat, känna dig sedd eller gav hen dig de uppmuntrande orden som du just då behövde. I Vega lördag efterlyser jag berättelser om oförglömliga lärare som gjort eller gör intryck. Dela med dig av dina minnen och berättelser genom att ringa in i direktsändning på lördag eller genom att e-posta vegasnabela.yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.

0: härliga Jessie Ware från Storbritannien. I could get used to this, hör du här i Yle Vega. Här igår kväll, det vill säga på torsdag, så var det naturväktarna i etern i helt vanlig ordning. Och Gunn från Eckerö hörde av sig till Mimma och Johan med några frågor.
1: Jag undrar vad fasanens ungar heter.
2: Ja, att de skulle liksom kallas på det viset. Ja, vad kallas de? Talar man om kycklingar eller vad kallar man dem?
3: Så det spontant skulle jag säga att det är kycklingar.
1: Mm.
3: Ja.
1: Bra. Mimma.
3: Ja.
1: När ska du räkna örnarna här?

0: har vi ju fått varje år tidigare.
1: Örnarnas häckningsresultat på Åland.
0: Ja.
2: Jag tycker vi sätter en liten notering och sätter den bakom örat. Så ja, kanske vi kan återkomma till det.
0: Sen undrar jag, är det bara bekvämlighetsskäl som flugsnapparen jagar iväg talgoxen ur holken? Och vad kan jag göra i fortsättningen år för att det inte ska hända igen och igen?
3: Ja, bekvämlighetsskäl kanske att ta i. Alltså flugsnapparen har egentligen två skäl att vara vid, vad heter det, talgoxholken. Okay. Dels är det så att den spionerar på talgoxen. Alltså när den flyttar, flugsnappan som flyttfågel, den har inte riktigt koll på om det är ett bra år eller inte. Så det de gör är att de spionerar på talgoxen. På talgoxens ägg och kollar hur många ägg den har i boet. Det har påvisats experimentellt i en studie, en finsk studie faktiskt. Om talgoxen har många ägg så lägger flugsnappan större kullar. Om det är färre ägg så lägger den då färre ägg själv också. Det är rätt fascinerande, så det är en sak.
1: Flugsnappan kommer ju alltså öfter, talgoxen. Ja, talgoxen har hunnit skanna situationen.
3: Talgoxen har ju varit där hela vintern och den har liksom koll på det och flugsnappan har inte. Och sen en annan sak är då att om talgoxen, alltså om flugsnappan kan överta boet så kommer den att göra ett försök, eller den kan göra ett försök. Det är den andra orsaken. Ja. Men så vet jag inte liksom egentligen om det är så mycket man kan göra åt det. Eller ja, man kan väl inte göra någonting åt det egentligen.
1: Annat än sätta upp många holkar.
3: Jo, visst. Där sa du det.
1: Sätt många
0: det
1: holkar så kanske.
0: Det är platsbrist bara då.
3: Ja, alltså, om det inte ryms många holkar, ja.
0: Nej, jag tänker på alltså, deras beteende.
3: Den här spioneringshistorien så sker helt oberoende egentligen, men då alltså om platsbrist råder så kan ju flugsnappan försöka överta boet.
1: Men om det finns tomma holkar så då kanske den hittar en annan holk, så det kan kanske löna sig att testa och sätta flera holkar.
3: Mm.
0: Men det är det jag säger, att vi har fler men den väljer ändå.
3: Ja, ja.
1: Det var fräckt.
0: Vi filosoferade runt om det kunde bero på att den ville göra lite mindre jobb.
3: Nej, inte egentligen. Inte egentligen så att den skulle lägga i
0: Nej, men jag ser inte att den bygger ens. Försöker det nu? Aldrig hänt här på gården.
3: Vadå? Alltså att den skulle...
0: Alltså att de håller på och kämpar och bygger själva.
3: Ja. Alltså den bör, alltså även om den skulle ta över ett talgoxbo så bygger flugsnapparen ett eget bo ovanpå talgoxens bo.
0: Jo, okej då. Ja,
3: så den förklaringen bör inte heller
0: då
3: duga.
0: Då har du säkert rätt, men då har jag iakttagit för korta stunder.
3: Det är ju det som är problemet. Man kan inte riktigt liksom hårdskåda 24-7 en holk. Man har ju andra sysslor att ta i också.
0: Tack så länge.
2: Hör du, tusen tack för ditt samtal och tack för dina frågor. Och jag kan också säga här att Kalle, en lyssnare, hörde av sig och bekräftade också att fasanekyckling sägs det nog om fasanungar. Så vi har det från flera håll nu.
1: Bra, bra.
0: Det är jätteskönt att veta, så vet vi när vi pratar om dem nästa gång.
2: Exakt.
4: Så svarar Mimma Ekblad, Johan Ekros och Jocke Lax i Naturväktarna. Och programmet finns i sin helhet på Arenan. Och har du frågor om djur och eller natur så är det förstås bara att skicka e-post till adressen natur@yle.fi.

0: Rosalía med Reliquia här i Yle Vega. Idag så blev det klart att kulturredaktör Marit Lindqvist vinner årets Hugo Bergroth-pris. Marit, hon är litteraturkritiker och jobbar också med kulturpodden här på Yle Vega. Dessutom är hon engagerad i utdelande av Yles lyrikpris, Den dansande björnen, och när det gäller arbete med Svenska Yles läsarjury. Silja Sahlgren Fostad tog kontakt med pristagaren.
1: Jag är ganska omtumlad men också jättehedrad över det här priset faktiskt. För jag tycker att det är ett pris som visar på hur viktigt det är med språk, framförallt kanske i radio, som jag tycker att det är mitt primära medium.
2: Om du tänker så där själv på dig som språkbrukare, och så här, vad skulle du säga, vilka faktorer har gjort dig till den språkanvändare som du är idag? Vad är det som har påverkat ditt språk?
1: Att jag läser kopiöst mycket, det är väl nog kanske det handlar om. Och att jag ända sedan barnsben har varit en bokslukare av rang. Och det tror jag nog också är nyckeln till att hålla ett språk i trim. Att man dagligen utsätts för språk av olika slag, på olika sätt. Inte endast att läsa utan att lyssna på språk och lyssna på människor som pratar olika slags språk. Men just det där att man dagligen och kanske också medvetet tillägnar sig språket. Om det nu sen är via böcker eller tidningar eller poddar eller vad som helst, serietidningar.
2: Men du jobbar ju så här primärt som litteraturkritiker, och jag undrar, när du själv läser och när du tar ställning till en text, så hur mycket fäster du uppmärksamheten vid själva det där språket och hur mycket vi, ska vi säga, innehållet? Hur stor del av din litterära bedömning handlar om språket?
1: Ganska mycket nog, eftersom jag tycker att språket är ju författarens främsta verktyg. Och då tycker jag ju nog att språket är en stor del av det. Om man är väldigt kreativ i sitt språk eller nyskapande, nydanande på något sätt, eller om det är slentrianmässigt och så vidare. Så att jag är själv en läsare som älskar ett språk som är mustigt på något sätt, som är väldigt symbolmättat, metaforiskt och så vidare. Jag har en förkärlek för den sortens språk. Kanske lite så där broderat språk till och med på något sätt, beroende på vad det är för text så att säga. Men jag fäster mig nog väldigt mycket vid själva språkbehandlingen i de böcker jag läser. Vid sidan förstås av innehållet också, men att det finns också en dialog mellan form och uttryck och innehåll så att säga.
2: Du har länge varit involverad också i Den dansande björnen, som du fokuserar på poesi. Hur ser du på den litterära konstformen?
1: Poesi är ju mitt hjärtaspråk, tänkte jag säga. För att när jag i ungdomens dagar gick på gymnasiet så blev jag ju stört förälskad i två poeter. Det var ju där egentligen min kärlek till språket föddes. Den ena var Johan Ludvig Runeberg och den andra var Elmer Diktonius. Och hos dem så upplevde jag en sån otrolig lekfullhet och lustfylldhet i det där språket som dels fanns det här bundna rimmet hos Runeberg, men sen hos Diktonius den här revolten och den här rumsligheten, den här skönheten och sprängkraften på något sätt i samma paket. Så att det är nog lyriken som har följt mig också under alla de här åren på något sätt, och just den där språkliga uttrycket som är så obegränsat på något sätt.
2: Ja, och sen en fin fråga som kastades fram på redaktionen här. Vad är ditt favoritord? Har du ett sånt?
1: Jag skulle säga att det är kärleksmums. Alltså det som vi på finlandssvenska talar om som mockarutor. Men jag tycker att kärleksmums är så mycket roligare och så mycket trevligare och säger så mycket mer om vad det är.
0: Vega eftermiddag vill också passa på att gratulera den färska Hugo Bergroth-prisvinnaren, kulturredaktör Marit Lindqvist här från Svenska Yle, och det var Silja Sahlgren Fordstad som har snackat med henne.

Nelly med Hadin here. Det har blivit dags för mig, Nicke Aldén, att önska dig ett riktigt skönt veckoslut. Jag ska lämna dig Jukka Isökis trygga händer. Bland annat Jeanette Björkqvist, fredagsgäst. Och så ska Toffe Herberts och Jukka sammanfatta Finland-Lettland-matchen i hockey. Lämna det här med MB Station, finlandssvensk fredagslåt som heter just det, Fredag.

0: Undervisningsminister Adler-Kreutz vill göra om skolloven, föreslår ett nytt vårlov och ett senare lagt kortare sommarlov. Antalet personer som fick hjälp med att skaffa barn genom assisterad befruktning ökade i fjol. I den här sändningen ska du få träffa ett par som inte skulle ha fått barn utan hjälpen. Matleveratören Volt börjar köra ut alkohol och vädret idag är ostadigt. Bland annat det här i Nyheterna 16 med mig, Milli Lindberg. God eftermiddag. Jag inleder den här sändningen med förslaget om att flytta fram sommarlovet med 2 veckor. Vi hör undervisningsminister Anders Adler-Kreutz.
1: Det som här nu konkret föreslås är att sommarlovet inleds 2 veckor senare. Det vill säga i stort sett enligt samma rytm som de övriga nordiska länderna. Vi får ett till en veckas lov i april och på motsvarande sätt så förskjuts sedan starten i augusti med ungefär en vecka framåt.
2: Det här sa alltså undervisningsminister Anders Adler-Kreutz. Han understryker att förslaget inte baserar sig på näringslivets behov utan målsättningen är att underlätta familjers vardag.
1: I huvudstadsregionen så inledde skolan den 7 augusti förra året. Det är mycket tidigt. Jag tror att många föräldrar så upplever att det är märkbart svårare att lägga sina egna sommarlov i början av juni än till exempel i början av augusti. Och på det sättet tänker jag att det här också förbättrar familjernas möjligheter att tillbringa tid tillsammans.
2: Adler-Kreutz betonar ändå att det inte handlar om en stor reform utan enbart en justering inom det existerande systemet.
1: Jag vill förstås också betona att det här ju inte betyder att antalet skoldagar minskar eller ökar. Det betyder inte att antalet lovdagar minskar eller ökar. Det betyder inte att lärarnas arbetsdagar minskar eller ökar eller lovdagarna på motsvarande sätt.
2: Ett kortare sommarlov för grundskolan innebär också sannolikt att gymnasierna får ett kortare sommarlov. Men universiteten skulle inte påverkas av förändringen.
1: Studentexamen kan man hålla på i stort sett samma plats som tidigare, vilket också betyder att högskoleantagningen inte heller i så fall påverkas av det här.
2: Förslaget på ett kortare sommarlov finns inte inskrivet i regeringsprogrammet, utan det är Adler-Kreutz själv som har lyft fram frågan på bordet.
1: Och jag tänker att institutionen där den finländska modellen märkbart skiljer sig från till exempel den estniska, svenska, norska, danska, så tycker jag att det är skäl att stanna upp och fundera att har vi goda grunder för den här? Vilka positiva sidor har den? Vilka negativa sidor har den? Och eftersom en diskussion som ofta dyker upp så det där, och vi hittills har liksom saknat konkreti i diskussionen, så tänker jag att det tjänar också den här diskussionen och beslutsfattande att vi tar fram en konkret modell, ett konkret alternativ.
0: Om förslaget blir verklighet under den pågående regeringsperioden återstår ännu att se. Jonathan Fagerholm var reporter. Från början av augusti kommer Voltbuden inte längre att kunna dela budkonto. Det här eftersom det har förekommit missbruk där budkonton hyrts ut för höga summor. Eget budkonto behövs också för att Volt planerar att i framtiden köra ut alkohol och det kräver ett personligt alkoholpass. Just nu pågår förhandlingar kring budens arbetsvillkor. Trots att arbete som matbud främst är tänkt att vara ett deltidsarbete vet företaget om att många jobbar med det på heltid. Av de dryga 9000 personer som jobbar som voltbud är bara en bråkdel fastanställda enligt Olli Koski, chef för Volts samhällsrelationer.
3: Just nu är det 100 som är anställda, men vi har planerna att utveckla den här modellen. Vi vill inte att det är bara en formalitet, vi vill att det är en trovärdig modell också som arbete.
0: Sa Olli Koski på Volt. Utrikes, Gaza-aktivisterna som greps av Israel utsattes för oproportionerligt våld, det anser Jussi Tanner, konsulärchef på utrikesministeriet. 3 finländare fanns med då båtkonvojen Global Sumud Flotilla gjorde ett nytt försök att bryta Israels sjöblockad av Gaza. I samband med gripande användes också mer våld än i en motsvarande situation i höstas, skriver Tanner i ett inlägg på X. I en intervju med Helsingin Sanomat säger han att finländska konsulatet i Turkiet har träffat aktivisterna och analyserar deras berättelser. Efter det kommer efter det kommer vidare åtgärder att övervägas. Antalet assisterade befruktningar ökade i vårt land i fjol. Enligt preliminära uppgifter ökade antalet behandlingar med 7% år 2025. FPA-ersättningen för fertilitetsbehandlingar inom privata kliniker har också återinförts. En av dem som gått igenom många år av fertilitetsbehandlingar är Jenny Wilén och Niklas Mannfolk.
4: Det kändes som otroligt mycket längre och jag vet att många försöker betydligt längre, men vi var ju då också i vård i 2 år och gjorde ju många olika försök och undersökningar och jag har inte ens vågat räkna hur många tusentals euro som gick under alla de här.
5: Orsaken till att användningen av fertilitetsbehandling har ökat under senaste tid är till största del att vi vill ha barn i allt senare ålder. Det här enligt Mika Gisslar som är sakkunnig på THL.
6: Ju äldre man är så man brukar ha lite mer vikt och sen har man redan kroniska sjukdomar. Det finns också lite tecken att själva fertiliteten minskat i hela Västeuropa. Men orsaken vet vi inte.
5: Intresse för fertilitetsbehandlingar kommer antagligen att fortsätta öka. Det här leder till att även den politiska och medicinska diskussionen kring ämne kommer att fortsätta. Det gäller till exempelvis frågor såsom surrogatmödraskap och regler för olika typer av fertilitetsbehandling.
6: Social- och hälsoministeriet har tjänsteutbudsrådet som kommer att ge nästa månad en utlåtande eller rekommendation vem som vem har rätt att få behandlingar på offentliga sektorn.
5: För Jenny Wilén och Niklas Mannfolk var fertilitetsbehandlingarna ändå till största delen positiv upplevelse.
4: Vi hade ju då den stora turen att få Hugo och få ett barn, ett levande barn. Många som går igenom de här processerna så har inte samma tur. Och då kan jag också tänka att den där känslan i slutet också annorlunda.
7: Vad skulle ni vilja hälsa till dem som just nu är det här eller som är på väg in i det?
4: Det kan kännas skrämmande och osäkert, men enkelt för mig att säga nu, men att försöka hålla kvar sånt som ger en glädje i livet, det är ändå så tungt och om processen blir lång så är det viktigt att ha de här andra ljusglimtarna.
0: Inslaget är sammanställt av Andrea Wiklund. Ishockey-VM fortsätter för Finlands del med match mot Storbritannien ikväll. Nu kommer också Konsta Helenius in i laget och enligt Patrik Puistola bidrar Helenius med offensiv skicklighet.
8: Nej, men han har ju sina styrkor i offensiven skulle jag säga, men såklart kan han spela över hela banan så att hjälpa oss runt hela banan men speciellt i offensiven.
9: Om man vill veta någonting om Konsta Helenius, då ska man fråga dig, för du har spelat 2 hela säsongen med honom i Jukurit. Berätta om honom.
8: Han är riktigt rolig och han är lite, hur skulle jag beskriva, hur som helst liksom. Han har lite dålig koll på sina grejer, om man skulle beskriva så. Nej, men det är bara, han är en riktigt trevlig kille och rolig att vara runt. Det kan hända allt möjligt.
0: Det sa Patrik Puistola som intervjuades av Kristoffer Herberts. Ikväll hittar du en chatt från matchen på Yle Sportens webbplats. Chatten startar klockan 21 och nedsläpp är 20 minuter senare. Stafettkarnevalen har kört igång på Olympiastadion och de första medaljerna delades ut för en liten stund sedan. Det var Kyrkbackens skola som kammade hem segern i gatustafetten för små grundskolor. Kyrkbacken vann med 12 sekunder före Socklots skola. Stafettkarnevalen sänds på Yle Arenan och på Svenska Yles webb kan du också chatta om karnevalen. Vädret idag är ostadigt. I hela landet regnskurar förutom i de östra delarna där regnet är mer ihållande. Det kan också åska. Imorgon småningom uppehåll. Som mest är det mellan 18 och 25 grader. Svag till måttlig vind mellan nord och väst. Båtförare på Finska viken varnas för västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund.

Ja, men visst är den härlig. The Rolling Stones nya singel gavs ut för drygt en vecka sedan. In the Stars, de här gubbarna, ingen skillnad vilken ålder de är, så rockade hur mäktigt som helst. Jag tror att det är en hit det där, det känns så åtminstone för mig det jag lyssnar på den. 14 minuter över 4 klockan i studion. Jukka Isök, jag önskar dig välkommen till mitt sällskap här, eller i mitt sällskap. Du, hoppas jag åtminstone, kommer du njuta av den här fredagen ännu mer då du har på den här rätta frekvensen. Ända fram till klockan 7 den här fredagen så underhåller jag dig bland annat med ett skivråd. Ja, där är det ju inte egentligen bara jag som underhåller. Det är du som underhåller. Det är du som håller i lådan. Inte nu kanske i mikrofonen, men i tangentbordet åtminstone. Via WhatsAppen eller mailen. Timmen mellan 18 och 19. Ny musik då. Jag kan avslöja så pass mycket. En av låtarna har du troligtvis hört tidigare. Vi ska nämligen, som vi brukar göra här i skivrådet, också ge den regerande Eurovision Song Contest-vinnaren, i det här fallet låten Bangaranga, en chans. Vi ska se vad ni tycker om den. Säkert är det många som har hört den så pass många gånger så att man känner att man har en åsikt kring den här låten. Är den då bra eller dålig? No, det där är aktuellt om ungefär 1 timme och 45 minuter. Annat då idag. Jag har nog en härlig meny. Vi ska på tidsresa förstås som vanligt om 45 minuter. Vi har en spelpanel som diskuterar spelindustrins liv och leverne. Har vi någonting annat då? Jo, vet ni vad? Jag ska med en liten stund ringa en trevlig person. Jag känner faktiskt inte henne värst bra, trots att vi har jobbat på samma ställe, inte dock i samma stad, men samma företag. Jag har lyssnat på henne i många, många år. Jag alltid tycker att hon är spännande person. Och nu för första gången så ska jag ringa henne. Ingen mindre, nämligen en också bekant er förstås lyssnare, Jeanette Björkqvist. Henne ska jag ringa och kolla in lite hur en fredag ser ut för henne i fredagsgästen om en liten stund. Och det här förstås varvat då. Men att vad som helst kan hända, det är en direktsändning. Musiken förstås, den är alltid lika trevlig. Vad säger som Petra Marklund? Låten den heter Sanningen. En gång, du har gjort rätt val. Välkommen.

0: Nu har jag med henne Jeanette Björkqvist. Hej och välkommen som fredagsgäst.
1: Tack så mycket, hej hej.
0: Roligt att ha med dig Jeanette. På något vis, jag hör din röst. Så blir jag på något vis lugn. Men samtidigt nyfiken. Lugn och nyfiken. Det är inte många röster jag känner. Så det är allmänt som ger båda känslan. Jag blir lugn men också nyfiken på vad du har att säga. För du har en vass tunga. Du säger en massa intressanta saker. Framförallt i eftersnack som vi hörde här på Ylevega i årtionden. Och nu då sen då på vår arga konkurrent HBL. Ni är där nu för tiden. Och jag vet att ni har någon show ikväll och du får berätta mer. För nu frågar jag Jeanette första frågan. Hur ser din fredag ut idag?
1: Hör du, den ser alltså jättebra ut idag för att precis som du sa så ska vi vara med Snacke som vi heter nu för tiden live inför publik i Helsingfors i Berghäll tillsammans med Kristoffer Strandberg som är en mycket populär älskad. Också känd från Yle men kanske då främst från Radio Extrem i tiden. Vi som är tillräckligt gamla för att minnas.
0: Exakt, det är
1: så vi ska sitta också. Ja, vi har en livesändning ikväll och jag önskar alla välkomna dit klockan 6 börjar vi.
0: Nej, men du, Jeanette, nu som är rutinerad journalist, du har blivit kokt i många olika soppor och gjort det ena med det tredje. Så är du nu då så här, jag måste fråga dig, från kollega till kollega, är du nervös inför kvällen? Känner du pirr i magen? Känner du så där att hoppas det här nu blir bra? Eller vad känner du?
1: Ja. Alltså jag känner alltid pirr i magen och jag är alltid lite nervös. Och jag tycker att det är en förutsättning för att det ska bli bra. För att det är på något sätt så att är man inte alls nervös så då känns det som att man inte bryr sig. Plus att jag vet inte att finns det en enda alltså människa, fast jag nu har suttit också som du sa i 20 år, direktsändning varje fredag i tiden alltså Yle Vega. Så det där, lite pirrigt måste ju vara.
0: Det är nog det är
1: märkligt. Är inte du lite pirrig också enda, när du har...
0: Hör du, jag kan ha sömlösa nätter för en intervju eller en vanlig sändning. Alltså det känns, jag tror att han sa inte han i något skede, den här gamla ishockeytränaren Juhani Tamminen, Solkungen, sa någonting att ottelupäivä on juhlapäivä. Och det här på något vis tagit till vår bransch, det vill säga har du sändning så då är det festdag på något vis. Det är, så ser jag på det ännu efter... Som sagt, årtionden av det här samma sak. Men Jeanette, vad vi är nyfikna på, och framförallt vad jag är nyfiken på, så är det att ponera nu att du inte har en fin specialgrejssändning ikväll med publik. Säg att det är en vanlig fredag. Hur ser en normal fredag ut för Jeanette Björkqvist?
1: Ja, den kan se ut på hemskt många olika sätt. Alltså, den kan se ut som så att jag går med mina kompisar på en terrass, alltså uteservering, och kanske tar en öl. Och nu vill jag inte alltså uppmana människor att, det där, att konsumera för mycket alkohol, men du vet, det är maj, det är vår, det kan vara fint väder. Men att det där, om jag inte skulle sitta på en uteservering så kanske jag skulle sitta med min dotter och titta på någon dålig Netflix-serie eller vet du, träffa kompisar någon annanstans eller som jag nu håller på att jobba med två bokmanus, sitta

0: och läsa dem. Och det är ju otroligt patetiskt om man sitter en fredag och läser bokmanus, men så patetisk är jag faktiskt ibland.
1: Å andra sidan så gör man ju kanske också det vad man vill göra. Och det med att sitta med bokmanus kan ju vara hur spännande som helst, antar jag.
0: Jo, det är alltså, det är jättebra projekt jag har på gång.
1: Mm, det blir spännande att följa med och höra om det där i framtiden. Men hej, du nämnde det lite själv också här, det här med film och tv. För veckoslut i allmänhet så är ju någonting sånt där som jag tror att de flesta av oss har kanske lite mera tid att just stifta bekantskap. Men nu tv-serie, film, whatever. Om du skulle vilja ge tips, eller jag vet att du vill ge förstås.
0: Jag vet men, jag har det på gång.
1: Vad har du, berätta.
0: Men just det, man fick tipsa nu.
1: Filmen och TV.
0: Alltså, om man inte har sett Kastanjemannen, alltså en dansk serie, så säger jag att titta på den nu. Det har precis kommit för, kanske kan det vara under 2 veckor sedan, säsong 2.
1: Vad är det som gör den serien så bra, tycker du?
0: Den är alltså en intelligent brottsserie, och sen tycker jag ju alltså jag är ju intresserad av de här riktigt de här ruskiga, konstiga historierna, och den är ju ganska grym. Jag kanske inte rekommenderar den om man är lite känslig, men det där om man är så där i övrigt intresserad av intelligent krim, så är den ju en. Sen finns det ju alltså, det får vi ju passa på att säga eftersom vi är på Yles i Yles äter nu, så det finns också på Arenan en massa bra. Det finns en ny sån här som handlar om en dansk polisskola.
1: Aha, okej. Okay. Det har lyckats
0: som
1: missa
0: jag,
1: på något
0: Uniformen vis. Tror jag den heter. Den rekommenderar jag också. Den tittar jag precis här.
1: Vet du vad jag är nyfiken på, Jeanette? Det här har jag tänkt fråga dig många, många gånger. Men våra
0: vägar dags.
1: Nu är det dags. I direktsändning här inför hela folket. Jeanette, varför? Varifrån kommer ditt intresse till, som du själv sa för en liten stund sedan, lite så här mörkare och kanske brutala våldsgrejer och sånt här. Varifrån kommer det? Varifrån kommer intresse?
0: Ja, alltså jag tror att för min del, alltså det finns ju många olika orsaker, det finns till och med alltså forskning på det här, att varför människor är intresserade. Det är ju inte bara jag som är intresserad, det är många andra också. Men jag hade alltså, om inte jag skulle ha blivit journalist, så kanske jag skulle ha velat bli psykolog.
1: Okej.
0: Så det är någonting med det här människosinne, och i de här alltså, om det är bra gjort, så finns det ju sådana intriger som är alltså sådana psykologiska och på något sätt analyser av människors det där grymhet, och vad är det som gör att man kan begå sådana här, så det är jag ganska intresserad av.
1: Jag märkte ju, av tidigare produktioner som du har gjort också, så vet jag ju att du har involverat med poliser och brottsfall och det ena med det tredje, så att det fascinerar mig, för att det där med och det ser man ju också på olika tittarsiffror och sånt här, att just sådana här podcaster, men också tv-serier som handlar krim, alltså helt enkelt krimgrejer, det är otroligt populärt. Folk betar ju av sådär till vänster och höger sådana serier som morgonmål hela tiden, känns det som.
0: Jo, men det lär också vara någon sån här funktion att du kan känna dig trygg i ditt eget liksom, liv. Att om du kan titta, du liksom flyr för en stund in i någon sån här hemskheter, och så känns det jätteskönt att du ändå är trygg och allting är bra omkring dig själv. Att det finns många orsaker alltså, att man vill.
1: Ja, det där är inte stängt på. Du har helt rätt. Troligtvis så är det ju så. För där ligger du, vet du, under din lilla snuttefilt någonstans och ser på några hemskheter. Ja. Och sen kan du bara stänga av det du inte vill mer och gå bred macka och njuta av fredagkvällen till exempel.
0: Exakt, exakt.
1: Hej, Jeanette, jag har så väntat på att fråga den här frågan av dig också. Hur skiljer sig, håll i den, hur skiljer sig Jeanette Björkqvist en helg från när du var 20 mot en helg idag? Var du, Jeanette Björkqvist, en sån partyprinsessa när du var 20 och gick omkring och ros på gat och gjorde alla nattklubbs dansgolv osäkra?
0: Om du tar bort det där prinsessa, så jag var nog en party people, verkligen, men alltså inte alltså ingenting alltså prinsesslikt överhuvudtaget.
1: Det här.
0: Men jag var ju noga, alltså det där, det kan man ju erkänna nu, det är preskriberat allting som hände då, så jag var ju noga alltså en sån här som klubba. Jag var ju ganska nyinflyttad i Helsingfors, jag hade flyttat från Borgå och jag hade min alltså sån här gay community som jag umgicks mycket med, de här mina killar, så tog ju med mig på alla de här fantastiska alltså klubbarna som fanns då, för det var ju bästa musiken och det var bästa dansen, och dessutom hade jag ju dansat alltså då när jag var ung.
1: Okay.
0: Ganska så där avancerat showdans och sånt.
1: Okay.
0: Så det var ju, och det kan man ju säga att det där, det gör jag ju inte mer. I alla fall lika ofta.
1: Ja, men hur är det? Saknar du lite innan? Är det någonting därifrån som du skulle ändå?
0: Nej.
1: Inte överhuvudtaget?
0: Nej, alltså för att jag tycker att det är skönt att man har alltså festat loss ordentligt när man var ung. Så kan man bli så där tryggt lite medelålders. Men jag sa att inte lika ofta, men det är ju, det är ju inte så att jag inte någon gång ska gå ibland.
1: Men
0: på någon sån här, jag vill inte säga disco för det låter jättekonstigt.
1: Det låter lite gammalt.
0: Du förstår någon sån här, vet, men sån här. Och sen kan de här ungdomarna som vi tittar att vad gör de här gamla människorna här nu? Så jag är nu en av de här gamla människorna, att gud så pinsamt, att borde inte de här mummorna vara hemma. Bara så jag är nu en av de här mummorna som ibland går.
1: Men sen å andra sidan måste man ju nog säga om det här är en diskussion som vi säkert diskutera hur länge som helst, men hur det här nattklubbslivet och kulturen har ändrat tycker jag enormt mycket. Vi är ungefär lika gamla du och jag, det vill säga unga ännu. Men vi kommer ju bra ihåg 90-talet, hur det var på nattklubbar och folk köa och det var folk överallt och kändes att det var väldigt livligt och det fanns alternativ. Jag tycker idag, speciellt i en liten stad som Vasa, så är man ganska dött så där på veckosluten.
0: Ja, det där, de som följer med huvudstadsregionens tidningar, till exempel HBL, så vi vet ju att här alltså lägger de ju ner de här nattklubbarna helt enkelt för att unga går inte längre på nattklubb. Det finns ju sådana som har kombinerat sen att de är alltså gym och nattklubb. Förstår du att det där, det är ju en, jag vet inte, kan man nu sen säga att de är sundare? Inte vet jag, inte
1: det?
0: Att det var o... Ja, men alltså, nej, för att jag tycker inte var det ju osunt heller.
1: Men vet du vad jag tror? Alltså jag helt enkelt tror bara det att det är för dyrt att gå på nattklubb. Vem har råd att betala 10 euro för lite brun limonad?
0: Det har du rätt i, och plus att de här ungdomarna, nu talar jag då om de här lite yngre ungdomarna, då inte ens bara de yngre ungdomarna, också de här alltså typ 20-års, de ordnar ju hemmafester.
1: Sånt.
0: Och i alla fall här i södra Finland hade ju varit en hel del sådana här hemmafester som har spårat ganska rejält, så inte vet jag. Nu sen, de har kanske flyttat sitt festande hem och det är ju bara dåligt, för att det är lite tråkigt om hela det här nattlivet dör ut i städer.
1: Ja, den sociala biten, att där är du då festat troligtvis i din egen lilla bubbla. Att nu är det ju alltid en av charmen, och jag antar att det var för dig också att lära känna nya människor och knyta nya kontakter och kanske till och med lite networka på nattklubben, sen vet jag inte på vilket sätt, men ändå på något vis, du vet, kommunicera.
0: Ja, men och umgås med sina kompisar.
1: Ja. No.
0: Jag menar sådär in real life eller face to face, som ungdomen inte alls säger mer. Men du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår vad du menar, jag tror att våra lyssnare gör det också. Men Jeanette, det här är en svår fråga, men vad är din Helis guilty pleasure? Har du någonting sådant som du inte kanske skulle vilja ta upp här så här i direkt sändning, men du känner ändå att det tynger dig, så du vill berätta och öppna dig för mig?
0: Ja, alltså det där guilty pleasure kan ju vara av alla möjliga olika kalibrar, men jag kan säga att jag har nog faktiskt det här att jag tittar för mycket på mina serier. Vi var inne på de här serierna tidigare.
1: Okay.
0: Så jag kan ha sen sån här, vi har ju alltså delad vårdnad, jag är skild, vi är jättegod vän med min exman. Så det där, då har jag ju vartannat veckoslut ledigt. Och då kan man ju göra allt möjligt vettigt av sitt liv om man vill. Men det där, sen kan det hända att jag kan dra allt. Så vet du, en lördag så där att jag vet, du stiger upp jättetidigt, så dricker jag lite kaffe och så sover jag kanske. Och sen börjar jag en sån här alltså sträcktittning på en massa. Den här kastanjamannen som jag nämnde, så den gick ju ganska fort. Och det är ju inte så där produktivt. Alltså man borde ju egentligen vara så där, nu är jag så dynamisk och nu idrottar jag, vet du.
1: Ta lite Instagram-bilder på, vet du äter något hälsosamt och sådär.
0: Ja, och det är också, det är ibland mer sällan. Att ganska ofta tycker att det är ganska skönt bara att ligga i soffan.
1: Men visst är det det. Och varför ska man, varför ska man känna sig på något vis skyldig eller på att man är som en sämre människa?
0: Nej, men du förstår det där att man borde, vet du, ta vara
1: Men vadå?
0: Ja.
1: Ja, men
0: det här är alltså det, nu har jag outat det här att det, det är så att jag är inte alls så det där dynamisk som en del kanske man tror.
1: Jag tror att i långa loppet sen då slutvislan, då matchen är över, då vi har gjort vårt här i det här systemet, så tror jag att man uppskattar ganska mycket det, att man ändå tar i tid att bara, jag menar, det är ju inte så att du stirrar in i en vägg, nu ger ju de där tv-serierna och filmerna någonting åt dig också. Märker du att du försöker sälja det här nu på ett snyggt sätt?
0: Jag tänker så här, att man kan på sätt och vis, så kan man nästan tänka att det var lite sån här ändå, vet du, vidare utbildning. Jag blir ju jätteinsatt i polisvärlden och sån här teknisk utredning och sån här.
1: Minst tre studieveckor i TV-akademin eller något annat. Kanske det blir.
0: Men jag tycker nog att om jag ska vara till polisskolan så kanske jag borde få i alla fall ett studiepoäng för att jag faktiskt
1: verkligen du sitter kastanjemannen. Ja, absolut.
0: Ja. Hej, inte bara den utan kanske 100 till serier.
1: Hej, Jeanette. du har haft en perfekt dag. Du, säg nu att ni har haft en sån här specialsändning. Det har varit mycket publik, folk har gillat, folk kommer fram till dig, gillar det vad du gör och hyllar dig. Och ja, allting är bara perfekt och solen lyser på himlen och fåglarna kvittrar. Men du vet, det är bara den perfekta fredagen. Du sätter dig i Ferrarin och kör iväg hem då, vart du nu sen då kör från, varifrån du kör och ska lyssna på någon musik. Vad lyssnar du på då för att det ska bli pricken över i? Så att det är bara på något sätt fullständigar hela den där verkliga zennet du är i, den perfekta situationen. Vad lyssnar du på för att få riktigt bra feels?
0: Det där, endera lyssnar jag på det som heter jobblista på Spotify, och där är alltså bara lugna låtar, där är Tåström och sånt.
1: Aha, okej.
0: Okay. Alltså sån här, vet du, ganska sån här deep, vet du, lite kanske mörkt.
1: Okej.
0: Okay. Eller sen lyssnar jag på favoriter, och där är bara dunka-dunka.
1: Vet du
0: vad? Det är lite liksom, det är endera.
1: Vet du vad jag tycker? Jag tycker dunka-dunka på en fredag eftermiddag är så jäkla passligt. Så du får välja en dunka-dunka.
0: Jo, på fredag eftermiddag.
1: Ja, ja.
0: Får jag välja en dunka-dunka? Oh my god.
1: Vilken vill du
0: höra? Det kom lite.
1: Jag vet att det kom snabbt, men om det är spontant.
0: Då sätter jag nog på, hör du, Tiestos, Dimotto, och det ska spelas högt.
1: Oh, alltså Jesus, jättehögt. Det är ett krav.
0: Där basen lite går igenom.
1: Okej. Vad är det här som spökar nu då, ditt klubbande på 90-talet som ännu spökar i Tiesto?
0: Det spökar alltså totalt i hela min musiksmak. Okay. Alltså jag kallar sig för musiksmakens antikristus. Och det där, och det är ju, alltså det är ju jättemycket dunka-dunka och vet du, hit music only.
1: Åh, vad jag gillar. Alltså det är så, jag är så jävla glad när du säger också det här. Du bara öppnar, det är så är det. Du vet ju, många är ju lite så att de vill ha lite så fina, lite kreddigare. Lite kreddigare
0: alltså jättemånga.
1: Musik.
0: Jättemånga, och sen är det helt alltså otroligt pinsamt. Att, hur kan du lyssna på sån här skit?
1: Ja.
0: Att vet du, sån här maskin, och jag sa att jag är stolt över det här. Och jag är jättestolt att säga att min dotter har ärvt min goda musik.
1: Åh, vad bra, du för det vidare. Alltså, du vet ju, herregud, på 90-talet så hette ju mitt program Extravaganza. Det var bara Eurodance i
0: Per. I know, and I loved it.
1: Ja, men exakt. Borde ta det tillbaka på något vis. Hej, Jeanette Björkqvist, njut av den här fredagen, sköt om
0: en
1: dig.
0: En trevlig fredag till alla och en härlig helg till hela Svensk Finland.
1: Ha det gott, Jeanette.
0: Detsamma, hej.

0: Många har frågat hur vi kan leva så tätt med varandra, så nära varandra hela tiden när vi är på en resa.
1: Får riktigt nerven på varandra.
0: Ja.
1: Hela världen är vår bakgård.
0: Ja, hela världen är vår bakgård.
1: Och sen är man med varandra på ett annat sätt. Man är så mer närvarande. Vi lever på riktigt med varandra.
2: Amanda och Mattias bygger om sin skåpbil för att leva vanlife ute i världen tillsammans med hunden Nemo. Möt dem i livet, berättelser från Svenskfinland på arenan.

0: En låt som jag tycker helt klart växer. Molly Sandén i ett fint samarbete med Miriam Bryant. Superlimo, Silva Tape. Klockan är 20 minuter i fem den här fredags eftermiddagen. I studien Jukka Isök är med mig. Är alltid lika trevliga. Mannen med världens finaste arbetsplats just nu. Som finns förstås i Schweiz. Det är ishockey-VM som gäller. Kristoffer, Toffe Herberts, hej på dig.
1: Hej på dig Jukka, jag förstår att ni har bra väder där i Finland också. Här är det 28 grader idag, strålande.
0: 28 börjar nog toffa, måste jag säga, vara lite så på gränsen.
1: Att det börjar, man måste sitta i skuggan om det är så. Tänka på vätskebalansen.
0: Det är aldrig bra, det är aldrig bra. Men någonting som har varit jättebra tycker jag hittills har just varit Lejonens spel. Det är många som talar om det och det finns väl någon sorts, jag vet inte, framgångsyrsel redan här. När senast har Lejonen vunnit fyra av de inledande matcherna i ett hockey-VM och potentiellt kanske mer också efter de här fyra första. Hur ser du på det? Hur syns det bland publiken, bland stämningen, bland spelarna? Det går ganska bra just nu.
1: Bland publiken på plats här och bland Lejonen som finns i Zürich, det vill säga spelarna, så finns det ett otroligt stort självförtroende. Det finns en väldigt sund syn på att det här laget är precis så bra som det har visat hittills. Att de här fyra segrarna inte alls handlar om att laget har varit oväntat bra eller överpresterat, utan Finland är helt enkelt så här bra. Finland är också så bra att Finland kommer att slå Storbritannien ikväll och Österrike på söndag. Så att vi kan nog nästan nu utgå från sex raka segrar i starten på en turnering, och det är ju helt otroligt. Man hör lite, tycker jag, kanske på kommentarsfält på Ylesporten och sådär, när man hävdar att Finland har ett otroligt bra lag och är väldigt stabilt och går från seger till seger, att nu ska inte ta ut någonting i förskott och nu ska inte ni få hybris och minns hur det gick i Eurovisionen och så vidare och så vidare. Allt det där är sant. Finlands turnering står och faller på några matcher sen kvartsfinalen och semifinalen, men ingenting ändrar det faktum att Finland har ett väldigt bra

0: Men ja, skador. Och på något vis verkar det som att vi kan ändå lappa de här potentiella hålen som kommer, eller hur?
1: Nej, det finns en otrolig jämnhet i det här finländska laget. För den som är intresserad av hockeystatistik, så Finland har alltså gjort 20 mål hittills i den här turneringen. Och det finns inte en enda spelare som har fler än 5 poäng. Det vill säga poängen är väldigt bra utspridda över hela laget. Och över hälften av anfallarna har mer än 3 poäng. Så det finns alltså jättemånga anfallare som har varit stabila och producerat, gjort där 3-5 poäng. Men det är inte alls som vi lite trodde på förhand, att det är Alexander Barkov och kanske Anton Lundell och några NHL-spelare som kommer att rycka i poängligan. Utan istället så är det fortfarande Jesse Puljujärvi som spelar i Schweiz, som är Finlands bästa poängplockare. Igår var det spelarna i fjärde kedjan som var klart bäst, liksom sådär objektivt sett, med Hannes Björninen och Saku Mäenalanen och Valtteri Merellä. Och det är det stora för Finland hittills i den här turneringen, att anfallsspelet är så otroligt brett och så otroligt jämnt. Det här är inte ett lag som lever på sina toppar utan på jämnheten.
0: Om vi kort bara tittar lite tillbaka. Mika Granlund in i truppen senaste matchen. Hur tyckte du hans spel så ut? Det är ganska svårt, kan jag tänka mig, att ha en några veckors paus eller några dagars paus. Flyga över från USA via Helsingfors, Antalya eller Finland och sen dit på plats och ganska snabbt vara med i truppen. Det är väl kanske inte den lättaste uppgiften att prestera bra då?
1: Nej, absolut så är det. Du svarar på din fråga själv där på ett bra sätt. Det vill säga, han hade inte ens gjort ett enda träningspass med det här laget. Han kom till Zürich på onsdag kväll och så ställer Finland in sina morgonträningar på torsdag, och sen på torsdag eftermiddag så kör man matchen, och då är det ju givetvis svårt med jetlag i kroppen, en tung slutspelsserie och så vidare. Men det är ju ett tag tills han ska vara som bäst, Granlund, för igår debuterade han då i den här turneringen, det var torsdag, och sen när det gäller på allvar, när Finland inte har råd att spela, det är i kvartsfinalen torsdag om en vecka, så han har liksom en vecka på sig, både att komma in i laget och komma in i rytmen och hitta formen igen, så inga problem med den saken, fast han var blek igår ska sägas.
0: Men vi blickar framåt och det som händer nu framförallt om några timmar. Match ikväll efter 9:00 finsk tid, 21:20 tror jag den exakta tiden är. Finland möter alltså England. Vad har du för tankar kring den här matchen? Är det en sån här som man på pappret åtminstone tror att ska vara en relativt lätt match för Finland?
1: Jag måste också säga att nu fanns det säkert några lyssnare som jag vill säga, med till exempel skotskt påbrå
0: Storbritannien.
1: Det finns en del skotska och walesiska spelare i det här laget. Det är alltså Storbritannien. Men Finland kommer att vinna den här matchen. Finland kommer att vinna den utan några som helst problem. Det finns kanske de som blir lite sura och säger hur kan man ta ut det här i förskott. Men det är faktiskt så att Finland är så otroligt mycket bättre än Storbritannien. Och så finns det de som säger att men de förlorar bara med 1-4 mot Schweiz igår kväll. Jo, det är sant. Men i det ligger också chansen som gör att det här kan bli egentligen hur stora siffror som helst om Finland vill. För lag som Storbritannien kan inte spela mot bra motstånd 2 kvällar i rad. Det ingår liksom inte i deras vanor i arbetsbeskrivningen. De spelar mot Schweiz igår 21:20. Tog ut sig allt vad de kunde. Svetta ut varenda droppe och klara sig med äran i behåll och förlora med 1-4. Och så tacken för det att man då får möta Finland 21:20 nästa kväll. Det kommer inte alls att gå. Finland kommer givetvis hålla igen lite. Mm. Finland vill ju inte göra 11, 12, 15 mål utan vill hålla siffrorna sådär på en snygg nivå. Eftersom målskillnaden inte räknas i den här turneringen mer, Finlands inbördesmöte mot Schweiz kommer att avgöra allt. Det vill säga målskillnad räknas inte, och när målskillnad räknas i såna här matcher så fick vi ju i OS senast i Milano en liten vi fick liksom ett bevis vad som händer om målskillnaden räknas när Finland slog Italien med 11-0. Någonting sånt skulle det också bli idag om målskillnaden skulle räknas. Men nu kommer Finland inte att hålla nere bromsen, men inte så där vilja förnedra sin motståndare och siffrorna. Det lär väl bli någonting som igår 7-1 eller någonting sånt.
0: Sista nyfiken grejen då det gäller det motståndarlaget här. Finns det någon spelare här i det brittiska laget som håller någon typ av nivå? Jag förstår att vi hade en del skyttelix målvinnare senaste säsongen med i brittiska laget.
1: Det finns ju det, om man vill lyfta fram det goda då, att dra med glaset är halvfullt, så kan man säga att de har en kille som heter Liam Kirk.
0: Just.
1: Som gjorde jättemånga mål i den tyska hockeyn den här säsongen och blev mästare med Eisbären Berlin. Och då är man ju en bra spelare. Men om vi drar glaset halvtomt versionen istället, så kan vi säga att Englands, Storbritanniens, den bästa engelska spelaren som spelar för Storbritannien, Liam Kirk, försökte slå sig igenom i FM-ligan med bottenlaget.

0: jukurit för några säsonger, men det gick inte alls. Okay. Utan han packade ihop kappsäckarna och stack efter några månader.
1: No, oavsett, hockeyunderhållning, det kan vi nog garantera helt säkert om några timmar då Finland möter Storbritannien, absolut inget annat. Toffe Herbert, njuta av fredagen och så hörs vi igen.
0: Vi ses upp. Hej då, Jukka.
1: Hej.

0: Vilken fröjd att leva i Finland, för här händer det hela tiden saker politiskt. Jenna, vad tar du upp i senaste politiken?
1: Att Gallup-ettan Socialdemokraterna har skakats av flera skandaler här under våren, och det är svårt att inte låta tankarna gå till hur det brukar gå för de finska herrarna i hockey när vi leder och sen helt plötsligt leder vi inte längre.
2: Freddy. Harri Jallis Harkimo skulle ha behövt en godnatts sömn när han blev väckt av hornetar som jagade drönare. Dagen innan hade flera ganska stora politiker lämnat hans parti.
0: Jenna Emtö, Freddy Wahlström och jag, Joakim Brunt, säger kom till vårt glada sällskap. Du hittar politiken på arenan och i Ylevega lördag klockan 3.

Fin låt där av Laura Pausini och James Blunt. Trevligt samarbete. Primavera in anticipo. Och det håller åtminstone. It is my song på engelska. Hörrni, om en liten stund nyheter här på den här kanalen. Efter det så bjuder jag på en helt gratis resa. Tror det eller ej.

0: Undervisningsminister Adler Kreutz vill göra om skolloven. Han föreslår ett nytt vårlov och ett senare lagt kortare sommarlov. I Sverige tas ett nytt varningssystem för mobiltelefoner i bruk som kan varna för till exempel drönarhot. Och här hemma ska matleveratören Volt börja köra ut alkohol. Bland annat det här är Nyheterna 17 med mig, Millie Lindberg. Jag inleder den här sändningen med förslaget om att flytta fram sommarlovet med 2 veckor. Vi hör undervisningsminister Anders Adler Kreutz.
1: Det som här nu konkret föreslås är att sommarlovet inleds 2 veckor senare. Det vill säga i stort sett enligt samma rytm som de övriga nordiska länderna. Vi får ett till 1 veckas lov i april. Och på motsvarande sätt så förskjuts sedan starten i augusti med ungefär 1 vecka framåt.
2: Det här sa alltså undervisningsminister Anders Adler Kreutz. Han understryker att förslaget inte baserar sig på näringslivets behov, utan målsättningen är att underlätta familjers vardag.
1: I huvudstadsregionen så inledde skolan den 7 augusti förra året. Det är mycket tidigt. Jag tror att många föräldrar så upplever att det är märkbart svårare att lägga sina egna sommarlov i början av juni än till exempel i början av augusti. Och på det sättet tänker jag att det här också förbättrar familjernas möjligheter att tillbringa tid tillsammans.
2: Adler Kreutz betonar ändå att det inte handlar om en stor reform utan enbart en justering inom det existerande systemet.
1: Jag vill förstås också betona att det här ju inte betyder att antalet skoldagar minskar eller ökar. Det betyder inte att antalet lovdagar minskar eller ökar. Det betyder inte att lärarnas arbetsdagar minskar eller ökar eller lovdagarna på motsvarande sätt.
2: Ett kortare sommarlov för grundskolan innebär också sannolikt att gymnasierna får ett kortare sommarlov. Men universiteten skulle inte påverkas av förändringen.
1: Studentexamen kan man hålla på i stort sett samma plats som tidigare, vilket också betyder att högskoleantagningen inte heller i så fall påverkas av det här.
2: Förslaget på ett kortare sommarlov finns inte inskrivet i regeringsprogrammet, utan det är Adler Kreutz själv som har lyft fram frågan på bordet.
1: Och jag tänker att institutionen där den finländska modellen märkbart skiljer sig från till exempel den estniska, svenska, norska, danska. Så tycker jag det är skäl att stanna upp och fundera att har vi goda grunder för den här? Vilka positiva sidor har den? Vilka negativa sidor har den? Och eftersom en diskussion som ofta dyker upp så det där, och vi hittills har liksom saknat konkreti i diskussionen, så tänker jag att det tjänar också den här diskussionen och beslutsfattandet. Vi tar fram en konkret modell, ett konkret alternativ.
0: I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Jonathan Fagerholm var reporter. Straffen för minderåriga som begår brott skärps nästa år. Maxlängden fördubblas från 1 till 2 år. Barn i åldern 15-17 kan dömas till ungdomsstraff om de begår brott. Straffet består av övervakning, hjälpprogram och stöd. Personer yngre än 18 år brukar inte dömas till fängelsestraff med undantag för exceptionellt allvarliga brott. Och från början av augusti kommer Voltbuden inte längre att kunna dela budkonto. Det här eftersom det har förekommit missbruk där budkonton hyrts ut för höga summor pengar. Eget budkonto behövs också för att Volt planerar att i framtiden köra ut alkohol, och det kräver ett personligt alkoholpass. Just nu pågår också förhandlingar kring budens arbetsvillkor. Trots att arbete som matbud främst är tänkt att vara ett deltidsarbete, vet företaget om att många jobbar med det på heltid. Av de dryga 9000 personer som jobbar som bud är nästan bara en bråkdel fastanställda, enligt Olli Koski, chef för Volts samhällsrelationer.
3: Just nu är det 100 som är anställda, men vi har planerna att utveckla den här modellen. Vi vill inte att det är bara en formalitet, vi vill att det är en trovärdig modell också som arbete.
0: Det sa Olli Koski på Volt. Gaza-aktivisterna som greps av Israel utsattes för oproportionerligt våld, det anser Jussi Tanner, konsulärchef på utrikesministeriet. Tre finländare fanns med då båtkonvojen Global Sumud Flotilla gjorde ett nytt försök att bryta Israels sjöblockad av Gaza. I samband med gripandet användes också mer våld än i en motsvarande situation i höstas, skriver Tanner i ett inlägg på X. I en intervju med Helsingin Sanomat säger han att finländska konsulatet i Turkiet har träffat aktivisterna och analyserar deras berättelser. Efter det kommer vidare åtgärder att övervägas. I Sverige presenterades idag ett nytt system som ska varna medborgarna snabbt vid eventuella faror såsom drönarhot. Systemet behöver inte internet utan når alla telefoner via mobilnätet så länge telefonen är påslagen. Mobiltelefoner på ett område som hotas kommer skicka en hög ljudsignal och vibrera och visa farumeddelandet på skärmen. Systemet tas i bruk stegvis i Sverige under sommaren. USA pausar vapenaffärer med Taiwan värda drygt 14 miljarder dollar. Det är för att säkerställa att USAs militär har tillräckligt med vapen för Irankriget, enligt USAs marinminister Hung Chau. Förra veckan var president Donald Trump i Kina där han lovade landets president Xi Jinping att diskutera vapenförsäljningen till Taiwan. Och här hemma ökade antalet assisterade befruktningar i fjol. Enligt preliminära uppgifter ökade antalet behandlingar med 7% år 2025. FPA-ersättningen för fertilitetsbehandlingar inom privata kliniker har också återinförts. En av dem som gått igenom många år av fertilitetsbehandlingar är Jenny Villén och Niklas Manfolk.
4: Det kändes som otroligt mycket längre och jag vet att många försöker betydligt längre. Men vi var ju då också i vård i 2 år och gjorde ju många olika försök och undersökningar. Och jag har inte ens vågat räkna hur många tusentals euro som gick under alla de här.
5: Orsaken till att användningen av fertilitetsbehandling har ökat under senaste tid är till största del att vi vill ha barn i allt senare ålder. Det här enligt Mika Gisslar som är sakkunnig på THL.
6: Ju äldre man är så man brukar ha lite mer vikt och sen har man redan kroniska sjukdomar. Det finns också lite tecken att själva fertiliteten minskat i hela Västeuropa. Men orsaken vet vi inte.
5: Intresse för fertilitetsbehandlingar kommer antagligen att fortsätta öka. Det här leder till att även den politiska och medicinska diskussionen kring ämne kommer att fortsätta. Det gäller till exempelvis frågor såsom surrogatmödraskap och regler för olika typer av fertilitetsbehandling.
6: Social- och hälsoministeriet har tjänsteutbudsrådet som kommer att ge nästa månad en utlåtande eller rekommendation vem som vem har rätt att få behandlingar på offentliga sektorn.
5: För Jenny Villén och Niklas Manfolk var fertilitetsbehandlingarna ändå till största delen positiv upplevelse.
4: Vi hade ju då den stora turen att få Hugo och få ett barn, ett levande barn. Många som går igenom de här processerna så har inte samma tur. Och då kan jag också tänka att den där känslan i slutet också annorlunda.
7: Vad skulle ni vilja hälsa till dem som just nu är det här eller som är på väg in i det?
4: Det kan kännas skrämmande och osäkert, men enkelt för mig att säga nu, men att försöka hålla kvar sånt som ger en glädje i livet, det är ändå så tungt och om processen blir lång så är det viktigt att ha de här andra ljusglimtarna.
0: Det sa Jenny Villén. Inslaget är sammanställt av Andrea Wiklund. Det var Venla Fagerud som intervjuade. Utredningen kring den dömde sexbrottslingen Mika Moring fortsätter. En kvinna har varit försvunnen i 4 år och hon misstänks ha blivit dödad av Moring. Polisen har nu en uppfattning om var brottet har begåtts och området kommer att genomsökas i höst. Tidigare i år åtalades Moring för ett annat brott mot liv, en kvinna som hittades död för 2 år sedan. Och Europas största årliga skolidrottsevenemang Stafettkarnevalen inleddes idag. Drygt 13 700 starter fördelat på mer än 2000 lag från 213 skolor gör att årets Stafettkarneval slår rekord igen. Vädret är regnigt, men om du vill följa med tävlingarna utan att bli blöt så kommer Yle Arenan till undsättning. Magnus Eklöf och Janne Isaksson är kommentatorer.
8: Vädret för tillfället kanske lite regnigt, men det har inte påverkat resultaten så här långt idag än vad vi har sett.
9: Absolut inte. Genast i karnevalens första försökshit så löpte Storängens lågstadieskola Esbo sekunden snabbare än man vann guld med förra året. Så här är lite ett ihopplock, lapptecken nästan av den här banan på Olympiastadion för tillfället, men det tycks inte drabba och störa löparna, åtminstone inte lågstadielöparna.
8: Nej, det betyder ju nog att vi har stora förhoppningar också på de här finalerna som vi kommer att följa med här under den här dagen, och framförallt sen nu morgondagen du har lovats bättre väder. Då kanske de andra också hålls torra och inte bara vi här uppe i referatbåsen.
0: Du kan alltså följa med stafettkarnevalen på Yle Arenan. Och vädret idag är som sagt ostadigt. I hela landet regnskurar, förutom i de östra delarna av landet där regnet är mera ihållande. Det kan också oska. Imorgon småningom uppehåll. Som mest är det mellan 18 och 25 grader. Svag till måttlig vind mellan nord och väst. Båtförare på Finska viken varnas för västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund.

0: Svenska superstjärnan Sara Larssons hit där Lush Life, en låt från x antal år sedan tillbaka. Jag var för säga x här, att jag vill inte börja blanda in något årtal överhuvudtaget här i det här skedet. För som jag sa före nyheterna, jag kommer att bjuda på en gratis resa. Och nu sitter ni kanske och väntar och blir otroligt besvikna när du inte delar ut Bahamas-biljetter eller något annat trevligt den här fredagen till ära. Det skulle jag ju gärna göra om jag skulle ha de biljetterna och ekonomin som skulle tillåta det. Men si, det är någonting annat jag bjuder på. Någonting finare. Nämligen en tidsresa. En tidsresa tillbaka i tiden där vi fokuserar på ett visst år, ett visst datum, en viss månad, och i det här fallet, precis som idag, den 22 maj är det som gäller. Men vilket årtal, det är det som förstås är frågan. Alldeles strax så ska jag spela upp en liten mix, ett litet ihopkok av saker och ting som hände, eller som man kunde lyssna på till exempel radion det här aktuella året. Jag håller på nämligen, jag har det här året framför mig här skrivet, jag håller på att säga det här året hela tiden, så nu ska jag vara tyst, och ska våra vänner i Kai bjuda på en lite annorlunda resa, tror jag.
1: Mr. International, Shaco!

Lite annorlunda typ av resa, Kai, där i Economy Plus. Vi flyger oss businessklass eller någon typ av lyxklass då det gäller vår tidsresa. Det bjuder jag åtminstone på. Vi ska nämligen tillbaka i tiden. Några år, åtminstone. Jag kan direkt säga så här att det var inte fjol. Och det var inte år före det heller. Vi går längre tillbaka i tiden. Och det här är ju ingen tävling. Men jag vet ju att du sitter där i bilen och funderar på vad du ska laga för käk till familjen eller dig själv. Eller så sitter du och funderar på morgondagens bastukväll. Eller Finlands hockeylejons potentiella framgångar ikväll mot Storbritannien. Eller något annat. Fullständigt irrelevant när det gäller det här. Du kan, då du hör det här dryga en minut långa klippet, försöka fundera att vilket år är det vi är på väg till. Om du vill, känner dig sådär att det skulle vara trevligt att få briljera lite, så får du gärna skicka ditt svar till mig här under de kommande minuterna om du känner dig att du har rätt svar till Yle Vegas WhatsApp 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48. Och ja, inga priser. Nej. Det är bara en klapp på axeln och ett snälla vackra ord härifrån den här studien när det gäller det här. Så, men upp till dig. Du kan också sådär fundera utan att kontakta mig här i studien. Det är upp till dig. Men nu babblar jag igen alldeles för mycket. Jag sätter igång klippet. Lyssna noga.

det gör ont och det är Britney Spears och det är allt möjligt annat också där i en salig blandning. På en minut hinner man höra på många fina låtar. Men vilket år? Vad skulle ni säga? Tippa sådär. Jag kan ju hjälpa så pass mycket för dig nu som sitter och grubblar och nästan blir irriterad på att men säg nu det där året och sluta pajasa det. 2000-tal, helt klart. Vi kan glömma 1900-talet helt och hållet. Någon mer kanske inte jag tänker tipsa, men sen är det att det kommer in en massa trevliga meddelanden just nu här. Bland annat, jag tror det snabbaste som faktiskt är 20 sekunder in i det här lilla klippet. Susanna skickar in här och säger faktiskt rätta årtal. Hon är snabbast där. 2004, och tack till er alla andra som skickar in meddelanden också här 2004. Ni kan er popmusik uppenbarligen. Vissa snabbare, vissa lite långsammare. Men inte ett enda ett fel svar faktiskt kommer. Det brukar ju komma ibland lite sådär. Åt det hållet som det rätta svaret är, men inte riktigt 2004. Då vad hände 2004? Då förutom den här härliga kavalkaden av fina toner så kan jag ju berätta lite fakta också. Om vi går in på den engelska listan, UK Top 40 som den heter, så en av låtarna som vi hörde i det här klippet, FURB, sådär censurerat, men det står ju alltså för Fuck You Right Back. Frankie heter artisten. Vi är lite av en följetong det här, för det var egentligen en sån här tvådelad låt där man då var, hur ska du säga, musikaliskt irriterade på varann. Och det här var då det här svaret, det vill säga tillbaks till dig. Frankie heter alltså artisten. Andra stora låtar den 22 maj 2004 i England, bland annat Morrissey, låten Irish Blood, English Heart, Deep It Low med Christina Milian och Toxic som vi hörde. Britney Spears låg fortfarande högt i rotation 2004. Brittisk pop 2004 var en mix av lite det vad vi hörde där, R&B.

Indie. Jag hade en liten comeback där. Och tidig så kallad digital klubbmusik kan man då kalla det för EDM. Som jag vet att i något skede Electronic Dance Music. Om vi tittar över till Sverige då. Man spelades det där. Och även den gruppen hördes där Gyllene Tider. Åtminstone Per Gessles röst hörde vi där. Tuffa tider. En sten vid en sjö i en skog. Det var en sån här dubbel A-sidesingel från 2004 av den svenska popgruppen Gyllene Tider. Låtarna skrevs av Per Gessle och blev stora hits i samband med bandets 25-års jubileum. Andra stora svenska hits just det här året var Markoolios Inne med bollen och Lena Philipssons Det gör ont som vi hörde där, och Britney Spears också med låten Every Time. Finland då, är vi annorlunda här? Vi är faktiskt lite annorlunda våren 2004. Nightwish, nämligen etta runt denna vecka i Finland, Nemo-låten. Andra stora finska namn våren 2004. De flesta av de här banderna är faktiskt aktuella och aktiva ännu, förutom ett par kanske. Vi ska se. Him inte förstås med oss längre. Ville Valo fortsätter ju ge ut musik solo-nivå. Men 2004 var Him stora, The Rasmus stora, Negativa stora, Apulanta och Lordi. Finland 2004 var ett av världens absolut starkaste rock- och metallländer. Nightwish och Him gjorde finsk mörk melodisk rock global. Och om vi snabbt går då till filmsidan och kollar in lite vad som har hänt där. Om du gick på bio den här helgen, här kanske du kommer ihåg vissa trevliga ögonblick, vem vet. Troy, kommer ni ihåg den här mastodont-episka, historiska blockbustern? Vem var det som var med där? Brad Pitt kanske, jag har för mig. Troy. Shrek 2 hade just premiär i maj 2004 och Kill Bill del 2, volume 2. Och också filmen som jag tror att jag har för mig att jag gick och kollade på bio också, The Day After Tomorrow, som skapar klimatsnack inför den här premiären. Hollywood 2004, alltså för över 20 år sedan, gigantiska blockbusters, CGI eller CGI i alla filmer nästan, och den här franchise-eran växte snabbt, det vill säga det att man gjorde filmserier och gjorde kanske filmer på kända namn, starka varumärken helt enkelt. Överlag i tv så var det American Idol som gällde, Big Brother, The Osbournes förstås, stora favoriter. Mode då, hör ni, det tog jag lite reda på 2004. Jag tycker jag går i samma kläder som gick i högstadiet, men känns det som, jag vet inte om det är en bra eller en dålig sak, men hej, är jeans och t-skjorta, när går det ut ur stil, ur mode? Men smala slipsar skulle det vara 2004 och indiejackor. Ser en indiejacka, vet du, en sån här lång, sån där, jag tror jag vet, så det som Oasis hade, killarna. Jag vet inte. Retro fotbollströjor av märket Adidas tydligen, det var det som var hot stuff 2004. Ja, vi struntar i resten av modevärlden, vi skulle prata hur länge som helst. Däremot så tänkte jag bjuda på en låt från 2004 som jag åtminstone gillar och tycker funkar ännu också. På plats nummer, hör och häpna, så exotiskt som 21 på den engelska listan hittar vi Usher i ett samarbete med Lil Jon och Ludacris. Då vet säkert många av er att det handlar om just den här låten. Yeah! Peace out.

0: hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, kanske vi kan. Det har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

Bandet från min kära hemstad Vasa, Kuusi Koski, heter de och Use a Little Love här i Yle Vega, då klockan är 25 minuter i sex den här fredagskvällen, kan vi kanske kalla det för redan. Jukka Isök i studien ännu en och en halv timme ungefär, och spelpanelen ska samlas, så vi ska inte fokusera den här gången på något specifikt spel. Det skulle man kanske kunna göra, det har kommit ut några riktigt trevliga spel, men vi kanske får återkomma till dem en annan gång. Men vi ska prata om hur spelbranschen mår. Vissa målar mörka moln, det inte alls går bra. Andra sen då påstår att det går hur bra som helst. Mer om det här alldeles strax.

0: Vi går mot ljusare tider och jag menar inte slutet av Euphorias tredje säsong utan mot spelbranschens mycket ljusa framtid. Björn, sluta gespa. I alla fall Christian Svensson som jobbar på Sony, han har sagt det här i en intervju med sajten Game Business. Svensson är Sonys chef för andra och tredjepartsinnehåll som han köper in för Sony och Playstations del, alltså spindeln i nätet. Mellan Sony och spelutvecklare som inte ägs av Sony. Och han tycker att framtiden ser ljus ut för spelbranschen. Vi har snackat mycket om konsoldöden och andra tråkigheter i spelindustrin. Så varifrån kommer det här? Vad tycker ni, Jukka? Blir ni förvånade?
1: Jag blir förvånad, för jag tycker att vi har inte gjort något måla upp mörka moln här de senaste månaderna, kanske till och med de senaste åren. Nå, lite överdrivet förstås, men alltså, det var jag känner som en konsument, som en speldigga, en casual game player, så jag kanske lite, det kan hända att ni opponerar det, men så här känner jag mig. Jag tycker att i år har vi haft, håll igen, det känns som att jag har inte så många spel jag ser fram emot. Det är James Bond om några veckor och sen är det hos GTA för Grand Theft Auto och kanske något till. Jag tycker tidigare år hade varit mer av de här stora titlarna som folk tislar och tasslar om. Men som jag säger, det är ur mitt perspektiv.
2: No, på det sättet är det inte så svårt, för det är hans jobb också att se till att det går bra för PlayStation. Så klart han säger att hey, det kommer så satans bra spel här de närmaste åren. Och han pekar ju då på att han har hemlig insikt eftersom han går runt och till de här filmerna och köper in de här spelen och håller koll på vad de gör. Men på ett sätt finns det en poäng där, för det har också snackats mycket nu om att den här stora sparkningen av alla har liksom lugnat ner sig, för att alla köpte på sig jättemycket personal under coronan. Och nu är liksom baksmällan för den som alla sparkar, och det sparkas fortfarande. Det har liksom inte slutat, men den har liksom lugnat ner sig kanske, den här sparkandet av folk, kanske lite. Så på det sättet blir det säkert bra. Så branschen tror jag inte kommer må jättebra inom en ganska bra tid. Jag tror att han tänker att det kommer gå bra för PlayStation. Och han är säkert jättenöjd där nu när Xbox har skitit i det blå skåpet. Och de gör allt vad de kan där för att få ihop någon slags front igen med liksom fokus på spel. Så att det är ju, de har ju också lite monopol nästan på marknaden. Såklart kommer det gå bra för PlayStation. Men sen är frågan igen, kommer det gå så bra? Jag menar, GTA 6 kan bra bli försenat igen. Och sen kommer det vara så här, nu upplevs bäst på en PlayStation 6 som kommer kosta minst 1 000 euro.
0: Och som kanske kommer nästa år.
2: Ja,
1: kanske.
2: Jag vet inte. Alltså, det är svårt. Man bor ju i sin egna bubbla. Men för mig känns det som att färre och färre lägger ut de här pengarna på spelkonsoler. Jag har varit glad över min Switch 2, jag är glad över min, eller inte jätteglad över min PS5, men liksom den sitter oftast där. Inte spelar så mycket nya spel, det kommer inte så mycket stort.
0: Men du är måttligt nöjd med din konsol anyway. Mm.
2: Ja, alltså Switchen går bra, för barnen älskar den mer än någonting. Men jag vet inte. Alltså, det är också så här. Ja, han kan inte säga vad det är som är bra som kommer, men han tycker att det är jättebra. Så att
0: det är så att man säger inne i ett företag.
1: Mm. Ja, det är ju det jag tänkte just fråga dig, Ida, att har du koll på, nämnde han, namedroppade han något kommande speltitlar överhuvudtaget. Men en sak som jag gör mig jätteorolig, som du Björn säger här, tangerar i Saudi Monopol, det stagnerar, allting stagnerar med monopol, det är i princip en lag, så är det bara, och jag tror att spelvärlden skulle må mycket bättre av att det skulle finnas fler stora aktörer, som till exempel Sony som är starka, eller Microsoft som är starka, och visserligen hela PC-världen, och varför inte Nintendo också. Det är jätteviktigt, för att då pressar det utvecklingen, och då pressar det ut också kanske bättre produkter.
2: Ja, det är svårt nu när allting kommer till alla plattformar också.
1: Det är

0: trend att det är så här vi konsumerar spel i framtiden, det tror jag inte helt enkelt är hållbart på något vis. Den här monopolvinkeln är intressant, nästan lite skrämmande beroende på hur man nu är lagd. PlayStations CEO, vad blir det? Verkställande direktör kanske på svenska, Hideaki Nishino, så han har sagt att PlayStation är bara en plastlåda utan innehåll. Alltså de köper in i princip allting, de gör inte egna spel. Vi vet ju att de har köpt upp en massa på sistone, de och många andra köper ju upp mindre spelstudior. Och det är ju det som är den här Christian Svenssons uppgift, är ju just att kolla vad är lönsamt att satsa på, gissar han, inom spelbranschen inom de kommande 5 åren. Och så köper han upp, eller i alla fall lobbar för att sådana spel och sådana spelbolag ska in i PlayStations system istället för någon annan stor spelföretags rullar och system, så att säga. Så det tycker jag, om vi då ser liksom, ja, den här stora sparkvågen som vi nu så där lite klumpigt kallar den, så den har kanske lite mattats av. Men om nu PlayStation, Sony har en sån här vision att inom de kommande 5 åren köper vi in så här mycket indieutvecklare eller köper så mycket verksamhet av dem att de inte kan fixa sin verksamhet på eget håll självständigt. Så då blir det ju monopol, för de liksom kör in de här indieutvecklarna i sina system. Och vad sen om det blir en till sparkvåg om några år?
1: Vad sen om det, men också det att om de behöver pengarna från de här storfirmerna, så då kommer, vi såg hur det gick här för ett par år sedan, att allting skulle vara ett så här live service open world spel och sen ville spelarna inte ha det längre, och sen sparkar de hälften av alla studios som de har själv tvingat göra sådana här spel och jobba på det flera år, och sen blir det liksom bara pannkaka. Så att, ja, som tur är så finns det ju ändå en indiekultur som gör att man får ju riktigt bra spel också den vägen. Men det är nog också svårt för dem nu för tiden. Folk köper ju också mindre spel igen. Liksom, allting pikar ju under coronan och nu mattas ekonomin av, folk har inte råd. Då sitter jag också och är så här, vet du, oj, 59 euro. Vet du, jag väntar till nästa år, då får jag det för 15 euro.
0: Ja, man kan bra vänta på rean ett halvår, känns det som att man har inte liksom bråttom med de där spelen på samma vis. De få titlarna som kommer ut som man är intresserad av, som vi konstaterar.
1: Nej, det är, och just som du säger, Jukka, det är lite man ser fram emot. Och även om man ser fram emot är det inte mycket som man måste spela dag ett.
2: Utan det är så, oj, ja, jag håller, GTA känns ju nog lite som en så stor grej på något vis, rent spelkulturellt, så att man, nu inte behöver man ju spela det hela dag ett, inte det är ju ett måste på något vis, det är en tåg som går.
1: Men det där är ändå roligt, om vi tiltar diskussionen lite mot GTA 6 här, för nu pratar vi om att GTA 6 är en så här stor säljare, den kommer ju sälja jättemånga miljoner exemplar. De hade någon estimat, de måste sälja 20 miljoner exemplar första 24 timmarna för att det liksom ska gå runt det här spelet.
0: Ja, det är enorma mängder. Det går så mycket pengar de har pumpat in.
1: Det är enorma mängder, men det är absolut inte omöjligt, för andra spel har sålt det liksom över första helgen och veckan tidigare. Och är det något spel som gör det, så är det ju GTA. Men sen också, vad är liksom appealen idag med GTA? Idag finns det så många spel, du kör bil och du skjuter och du går runt och gör allt det här. Inget av det här, på en gång i tiden så var ju GTA ganska unikt, att allt det här funkar i en värld och det var häftigt och det var kanske det bästa den här sortens. Idag har du så mycket alternativ, så för mig känns det märkligt att vi fortfarande har GTA på den här pedestalen.
0: Att det fortfarande är liksom måttstock.
1: Ja, att alla, vi ser fram emot det, men varför ser vi fram emot det?
2: Jag tror att det handlar, jag hoppas ju att det är så, jag hoppas ju, för det är garanterat säkert att GTA, det nya GTA kommer inte att hitta på spel, den här spelsystemet och serien på nytt. Det kommer att vara lite snyggare kanske grafik, men jag tror att det viktiga här är den här storyn, att den är bra, att den suger med och att den är så pass påkostad och stor och välgjord, så att det är den här storyn som säljer. Och den här spelmekaniken, själva spelet efter en stor del av det, men att det är den storyn som på något vis ska suga in. Sen har ju GTA blivit, som jag ser, en sån spelkulturellt fenomen, så att sådana tidningar som aldrig någonsin nämner spel överhuvudtaget i en bisats kanske, så kommer garanterat säkert att göra sina juttor, så att även människor som inte investerar i spelvärlden kommer att få ögonen för det här GTA, som har varit i rubriker både gott och ont under årtionden.
1: Men om vi säger då att GTA kommer, det finns två olika utfall här. Antingen kommer det och det är jättebra och det säljer 40 miljoner kopior första dagen och sen

0: liksom hundratals miljoner under året.
1: Mm.
0: Och ingen köper något annat spel på ett år i princip, med tanke på att den stora massan spelare köper ett spel per år eller två.
2: Ungefär, ja.
0: Och då är det liksom det som tar hela marknaden det året. Alternativt så floppar det. Och då är liksom, vad händer då?
3: Det är katastrof.
0: Om det enda som liksom vi har äntligen tittat upp på i spelbranschen, från just som du säger Jukka, de här ögonen som inte pratar någonsin om spel, men när de väl pratar om det så är GTA. Och sen om det floppar, då är liksom hela det allmän intresset över ekonomin också ner i botten. Och då kommer aktier att sjunka och investeringsmöjligheter kommer att försvinna. Och det kommer vara, hela branschen kan liksom, ta en megaturn.
2: Yeah. Då kan nog hela spelbranschen hamna i en identitetskris. Men kanske det är en bra grej. Att GTA 6 har ändå utvecklats så otroligt länge. Och spelbranschen är så stor att stora företag som till exempel Sony har ju liksom planer på 5-10 år vad de ska satsa på. Så de spel vi har idag hade fattats beslut om för flera år sedan. Så om GTA 6 blir en flopp av någon anledning, kanske det då drar jag någon handbroms någonstans om man försöker se positivt på det här. Jag menar, han Christian Svensson, så han sa i intervju med Game Business att i alla fall så har han en vision. Alltså liksom, det är inte bara, vet ni, så här a concept of a plan, utan det finns en plan. Och i en värld där vi liksom har liksom det kommer skit på skit på skit, jag tänker inte bara i spelvärlden, inom politik och allt möjligt. Om vi då ändå har någonting som liksom drar i handbromsen och kanske ändrar visionen så att den byter riktning, kan det inte vara en bra grej?
3: Det kan det vara.
0: Det kan absolut vara. Alltså det är många filmer nu som har pratat om på senaste åren att det är för dyrt att göra spel på det här sättet som de tävlar om, att göra AAA eller kvadrupel A-spel. Större och större produktioner, och de måste sälja mest av alla, annars går liksom alla under. Och det är ju ohållbart. Så på det sättet en liten reset, starta från början, skulle kanske vara bra, men det skulle som sagt också vara helt förödande för så många människor om det skulle hända. Jag vet inte riktigt hur vi ska liksom pivota över till en sån spelvärld, men ja, vi får se. Alltså, mest troligt kommer GTA 6 fortsätta sälja, och sen kommer det ta upp en stor kaka av marknaden, och så fortsätter vi lite grann på det här tåget som sen i något skede måste krascha.
2: Tut tut. Du har lyssnat på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Björn Karlsson och Ida Rislaki.

En god bit av Fleetwood Mac där, Go Your Own Way, då klockan är 6:05 den här fredagskvällen. Om en liten stund, nyheter på kanalen, och efter nyheterna så är det förstås skivrådet som samlas igen. Jag avslöjar redan i inledningen av det här mitt pass, eftermiddagspass här i Lövega den här fredagen, att en av låtarna kommer att vara, jag tror, tippa på att det är den första låten vi hör i skivrådet. Så efters Eurovision Song Contest-vinnaren Dara med Bangaranga. Vi brukar ha det på det viset alltid veckan efter att vi har en ny Eurovision-vinnare, så får skivrådet säga sitt också. Var det rätt låt som vann? Eller sitter vi bittra än och håller knytnäven i fickan och tänker att det borde ju ha varit en viss annan duo som borde ha vunnit där? Ja, vi får se vad ni säger. Jag får väl lov att lyssna på låten också riktigt sådär med hörlurar här och intensivt för att också kommentera låten på något vis. Om 4 minuter nyheter före det. Det här är en fin låt det här. Lite lugnare, lite skönare, lite med Whitesnake här i Ylevega. Låten Is This Love?

Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Holland, rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. En i besättningen ombord på kryssningsfartyget Hondius är smittad och har försatts i karantän. Totalt 12 fall har konstaterats. WHO uppmanar nu myndigheterna i de länder som berörs att fortsätta följa upp tillståndet bland de personer som varit ombord på fartyget. Rysslands president Vladimir Putin beskyller ukrainska styrkor för att avsiktligt ha attackerat ett studenthem i den rysskontrollerade Luhansk-regionen. Enligt Putin har minst 6 personer dödats och 15 ska vara saknade. Den ryske presidenten beskrev händelsen som en terrorattack och anklagade Ukraina för att avsiktligt ha riktat in sig på civila. I Honduras stiger dödssiffran efter en skjutning på en ranch. Minst 20 människor har bekräftats döda av de lokala myndigheterna, rapporterar Reuters. 2 av de döda ska vara barn. I Sverige presenterades idag ett nytt system som ska varna medborgarna snabbt vid eventuella faror såsom drönarhot. Systemet behöver inte internet utan når alla telefoner via mobilnätet så länge telefonen är påslagen. Mobiltelefoner på ett område som hotas kommer skicka en hög ljudsignal och vibrera och visa faromeddelandet på skärmen. Systemet tas i bruk stegvis i Sverige under sommaren. Här i Finland föreslår undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, att skolornas sommarlov ska flyttas fram och förkortas. Sommarlovet skulle börja i mitten av juni och höstterminen skulle inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april för att förkorta vårterminen. Antalet lediga dagar skulle ändå förbli detsamma. Undervisningsministeriets främsta argument är att underlätta för familjer att kombinera semestrar och skollov. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Utredningen kring den dömde sexbrottslingen Mika Moring framskrider. En kvinna har varit försvunnen i 4 år och hon misstänks ha blivit dödad av Moring. Polisen har nu en uppfattning om var brottet har begåtts och området kommer att genomsökas i höst. Tidigare i år åtalades han för ett annat brott mot liv, en kvinna som hittades död för 2 år sedan. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Stor var han i tiderna, jag vet inte hur det är nu för tiden, emellanåt kan jag se några singlar dyka upp här och där, men inte kanske någon riktigt stor hit eller succé. Enrique Iglesias Rhythm Divine inleder den här sista timmen i Vega fredag. Betyder ju inte att programmen tar slut efter den här timmen. Det här är bara uppvärmning, för du får ju aktivera dig i tongåvan sen då, lite senare hela kvällen lång får du önska gratta och hälsa hela den biten. Men här nu så är det skivrådet som gäller och du är förstås hjärtligt välkommen i den här interaktiva biten av Vega Fredags program tablån. Interaktiv på det viset att det är förstås du som håller låda här ganska långt. Jag har två olika sätt du kan kontakta mig i den här direktsändningen. Endera så mailar du på vega@yle.fi. Eller sen då WhatsAppar du mig. Du har appen i telefonen eller i datorn. Eller du sen då har den 044 421 48 48, det vill säga sms eller telefonsamtal eller något annat när det gäller WhatsApp, just det, WhatsApp-appen 044 421 48 48, det är det som gäller. Jag kommer att tjata om den här numren, så inte en kotte där ute någonstans kommer att konstatera att jag skulle gärna vilja kommentera, men hur var det nu då igen? Fyra låtar åtminstone, vi ska se om vi hinner med fler. Det är ganska korta, nämligen alla sådana 3 minuter stumpar känns det som, de här låtarna som jag har idag, så jag har förberett mig, jag har en femte ifall det behövs. Men vi ska börja med det vad jag nu egentligen redan sa innan här vi körde igång den här sista timmen och sagt det några gånger i sändning idag, det vill säga första låten är en låt som troligtvis du har hört lyssna till i något skede, speciellt kanske under förra lördagen och efter det också, eftersom låten vann Eurovision Song Contest. Det handlar om låten Bangaranga, låten artisten Dara, som i själva verket egentligen heter Darina Nikoleva Jotova, tror jag. Och någonting åt det hållet. Jag tror att om man skulle fråga efter henne i Bulgarien skulle hon säkert veta. Jo, men du menar ju henne. Daras låt Bangaranga vann Eurovision Song Contest. Kanske till förtret för många finländska öron som du hade hoppats att våra kärnor skulle ta första platsen. Men så blev det ju dock inte. Vi ska se vad ni säger om den här låten. Jag tar och kör igång den. Det är inte så att jag presenterar låtarna i allmänhet sådär före. Men eftersom jag vet att de flesta av er kanske har hört den här låten tidigare, så är det lika bra att presentera den för dig också. Välkommen till Skivrådet. Hoppas du är med och kommenterar. Här är låt nummer 1, Dara Bangaranga.

sista i Europa, etta Eurovision Song Contest. Dara heter artisten Bangaranga. Det är ganska lustigt annars med den här låten, för jag hade inte hört den många gånger före Eurovision Song Contest. Och så har jag efter jag ser det där uppträdande där och hela den biten. Och nu har jag den på nytt här i studiemiljö med ordentliga hörlurar. Det låter som en helt annan sång. Jag har inte riktigt så där rötterna har inte riktigt fäst sig nu här i jorden för mig, vad jag tänker och tycker. Men det är garanterat säkert att den här låten, då, vi måste ju tro på den stora europeiska juryn här av lyssnare och musikexperter. Det här var den värdiga vinnaren, så är bara tävlingen funkar, har en tendens att funka på det viset. Men jo, nu ser jag framför mig en rökig obs, trots att det är EU och EU-länder. Man borde inte kunna röka inomhus och framförallt på nattklubben, men jag vet att det är en regel som alla inte nödvändigtvis håller. Men så därför ser jag en rökig nattklubb någonstans i mellan Europa eller Sydeuropa. En het sommarnatt kommer den här låten garanterat att vara en succé. Just den här basgången. Ni vet de höga, stora högtalarna som gör att trumhinnorna blöder nästan när man står 100 meter ifrån dem. Jo, en garanterad nattklubbsitt utan tvekan. Är det här en låt som vi kommer att komma ihåg om 10 år? Ingen aning faktiskt. Kan hända. Det som är det roliga också, det är Bangaranga. Det har talats mycket om det, vad det betyder, hela den biten. Det finns ju faktiskt en annan artist här, och det var det som slog mig genast jag hörde den här titeln. Skrillex är ju en sån här DJ-producent som har kommit ut med massa sån dansanter. Han har ju en låt som heter Bangarang, som jag vet att spela i tiden. Jag har vetat om det har någonting med Bangaranga att göra då inte, men... Det om det, hej, vad tycker du om låten? Var det här en värdig vinnare? Var det här din vinnare? Tyckte du att det gick åt skogen som det brukar göra? Alltid i olika typer av tävlingar då ens egen favorit inte vinner. Kommentera, det får du göra här i skivrådet. Och det väcker säkert känslor den här låten, kan jag tänka mig. 044 421 48 48 Yle Vegas WhatsApp-nummer, eller så mailar du mig på vega@yle.fi. Och en person som är allt snabb, vi ska se så vi får upp honom här. Alfredo, kul att ha med dig den här fredagen. Jag vet ju att Eurovision åtminstone tidigare har varit en stor del av ditt musikkonsumerande. Han skriver så här, Alfredo. Nackdelen med Eurovision-låtar är att man blir så van med att höra live-versionen av dem. Men det är lite det här som jag konstaterar här. Höra live-versionen av dem, att studioversionen låter underligt när man hör den. Kul att se Bulgarien äntligen få en seger, även om det är osäkert om tävlingen ordnas Bulgarien nästa. Vi får se. Det skulle vara jätteroligt. Inte för att jag nu tror med allra högsta sannolikhet inte åker iväg till Bulgarien. Och om jag gör det så är det nu kanske inte Eurovision jag går dit och kollar. Men det skulle vara kul. Kul med ett nytt land som vinner. Det är alltid roligt. Det fräschar upp det hela. De kan kalla sig Eurovision Song Contest vinnare. Precis som vi kan göra det också förstås. Vi ska se nu då. Vilken väg, det kommer mycket meddelande. Det är ett väldigt trevligt där. Jag ser så himla tacksam att ni är så aktiva och så ivriga på att kommentera också. Det kan ju ha kanske den här låten att göra. Anna skriver så här, tummen upp, lite udda. Men vad betyder det här Bangaranga? Jag har ju som läst om det 1000 gånger, jag ska säga att det är Anna alldeles strax. Bara jag får upp det här. Jag hade nämligen upp den här sidan för jag gissar att det är kanske någon som kommer att fråga det här. Och jag läste om det och jag hörde det 100 gånger, men nu fastnar inte fast. Tydligen så står det så här, om vi får lita på våra webbsidor, inte våra webbsidor men webbsidor överhuvudtaget. Bangaranga eller uppståndelse som det betyder. Okej, okay. Uppståndelse. Mm-hmm. Okej. Okay. Men nu vet vi det då. Vi ska se nu då. Så nu vet vi det. Bra, Anna. Hoppas det gav svar. Och rätta nu till mig ifall det är någon annan som har några grundkurser i det bulgariska språket. Edvin skriver så här. Kul att ha med dig, Edvin. Bangaranga, utropstecken, Dara cool. Jag hade inte Bulgarien på min lista över Eurovision-vinnare, men jag är glad att den vann. Vem som helst fick vinna, men inte Israel, säger Edvin här. Tummen upp. Och Kalle skriver så här. Bangaranga sägs vara ett jamaikansk slang som skulle betyda typ positivt uppror, okej, kaos, och här i låten just dess innebörd har glädje med oordning. Jag gillar hela koreografin och det lättsamma avskalade. Kalle, 7 poäng, inleder starkt här. Bangarang, säkert är det ju där, det är samma om det är från Jamaica då, det är inte något bulgariskt uttryck, så det är ju därför Skrillex då antar jag har en låt som heter Bangarang, så det är väl samma ord det kommer ifrån, här stammar.
Magnus skriver så att hej Jukka, jag kom genast att tänka på Crazy Frog. Kanske det finns vissa likheter, ja. När jag lyssnade till låten under Eurovision Song Contest, jag väntar med spänning hur den bulgarisk slager blir. Bulgarisk folkdans kanske. Tummen upp, 8 poäng, alltså Magnus Stefan från hjärtevarmt Åbo. Vi ska se om vi har ännu någon som mailar in här. Om inte så tror jag vi går vidare till den här WhatsApp-sidan som jag ser att är väldigt aktiv just nu. Det är kul. Vasilanet tillbaka igen en gång länge sedan. Äntligen en fredag. Jag kan vara med igen. Ja, herregud säger jag. Hör definitivt inte favoriter bland segrar i Melodifestivalen. Men folket i Europa har röstat. Nej, ork inte. Vänt bara, Anette. Vet du, du har druckit några soda vatten och några limonaddrinkar så och du är på en nattklubb någonstans och den där kommer så drar du spagat på dansgolvet 1, 2, 3. Men man vet aldrig vad som händer. Vad säger då Johanna som inte alls tyckte om den här? De flesta här verkar nog inte riktigt vara sådär super super glada. Många är, några är men andra är inte. Vi ska se vad Lilian T säger då. Jag blev glad att hon vann över Israel fast jag inte tycker om bangaranga-delen i den låt. Det är störande som droppet i My System. My System var ju den här svenska bidraget som jag nog måste säga att jag tyckte om trots att den gick så bra. Står det här då? Mio skrev så att först tyckte jag att den var konstig, men när man har hört den flera gånger så är den bra. De sa att framträdande var bra. Ja, det där är ju det där klassiska. Det är ingen skillnad om det är någon sån här komplex komposition eller om det är en lätt sån här tuggummi poplåt som är ganska simpelt uppbyggt rent så där musikaliskt, så kan det ibland ta en tid förrän det blir såna öron maskar och sen så bangarangar det i huvudet sen då man ska försöka sova. Vad säger Micke då? Första gången jag hör den. Åh, lika bra det. Värdelöst dravel. Micke, hur har du kunnat, Micke? Under alla dessa jag vet inte, Eurovision-propaganda som har tutats ut tycker jag i alla mediekanter och hörn så har du råkat missa den här låten. Men gott så, Micke. Nu har du hört den och du inser att det är inte din vinnare i år. Kristel skriver så här, kolla med dig Kristel, yuck, musikens alla genrer i en och samma låt, blah, not for me. Och Robban säger så här, god afton Jukka, god afton Robban. Jag är inte bitter över att inte Liekinheitin vann, men jag förstår inte alls uppståndelsen med denna. Sen showen var ju lite halvkul, men låten är ett musikaliskt bottennapp enligt mig. Nu ska det banga grillas här. Jag var försiktig med grillen, där kan det gå dåligt om det bangarangas alldeles för mycket. Johnny S. säger 2 tummar ner skräp, lär inte ska finnas på Johnnys spellista under veckoslutet. Vad säger Kormannen då? Hur är det med Eurovision, Kormannen här? Bangaranga var det inte det Peter Pan ropade när han och Lost Boys gick till anfall mot kapten Krok som kidnappade Tinkerbell. Den här Balkanhumpan är just det, Balkanhumpa blandat med 38% för att vara riktigt exakt, disco och dit och kommersialism, säger Kormannen. Som, jag vet inte om man ska tolka det nödvändigtvis positivt där, men jag känner något sålunda rätt Kormannens musiksmak som nu är en ständig medlem här i skivrådet, så tror jag inte att det här är nödvändigtvis som du, en låt som du går omkring och nynnar på dagligen. Vad säger då vår skivbolagsdirektör Susan? Hon skriver så att godkväll, tryffagurkan Jukka, samtala Erke Päron. Någon låt med rätt bottennapp. Jag går bangarang, löper amok när jag hör sån här beep. Mestauslavalle Mars, No Mercy, och så skriver hon så här på riktigt frågetecken. Hur kan det vara att en så här monoton dunka-dunka vinner? Nu hörde du de andra bidragen. Så ja. Det var ju, det är inte alltid så att jag följer med Eurovision Song Contest. Det beror lite på. Det är lördag kväll och ibland så kan det hända att man gör andra saker på lördagen än sitter framför tvn. Men jag såg nu den här hela galan från början till slut. Fast det är ju intressant, för tycker inte allting lät ju inte så här, utan ta Australien till exempel och många andra så lät kanske lite mer så där traditionellt Eurovision, det beror på hur långt tillbaka i tiden du går, men allting var inte dunka-dunka-humpa, utan det var nog, fanns det helt okej saker där också, tycker jag. Vad har vi annat på gång här? Då har vi ännu någon som vill kommentera, så kollar jag snabbt igenom så att jag inte missar någon. Om det är någon jag missar, ropa till i så fall då, för det är nog inte av elakhet som jag på flit lämnar någon utan här, utanför. Hej, ska vi gå över till följande? Vi är lite faktiskt i samma genre, men inte riktigt så där aggressivt bangaranga, utan det här mer så där. Jag skulle säga att det här är ju världsstjärna. Det är inte länge sedan som hon besökte
Esbo har jag för mig, ishallen där, och det var fullt hus. Och till och med jag betalade en biljett någon gång för en 10 år sedan ungefär, någonting sånt, arenan i Helsingfors, då var så den här människan där. Men och sen dessutom en Netflix-dokumentär aktuell om hennes liv och artisteri. Nå, vissa av er vet säkert vem det handlar om redan, det har gett de här ledtrådarna, men får se. Låt mig två här i skivrådet. Varsågoda, 044 421 4848 WhatsApp eller maila mig på vega@yle.fi.

Light Up heter låten. Hon är aktuell alltså på många fronter, den här popprinsessan, drottningen, kanske med 57-årig människa kallar man kanske för drottning i det här fallet. Kylie Minogue, jag tror att de flesta av er kände igen rösten där. Hon har ju ett lite speciellt sätt tycker jag att sjunga. Jag sa faktiskt att det var en av er som kommenterade också, återkommer sen när jag läser upp ditt meddelande här, för jag tänkte på exakt samma sak. Jag tänkte på det tidigare också. Vet du om det är en dålig sak nödvändigtvis? Man brukar väl säga att det är dåligt. Men, ja. Melbourne är hon vår egen lilla kyllik ifrån, och som jag sa alltid, hon besöker europeiska olika typer av ställen där man kan uppträda, så brukar det vara slutsålt mer eller mindre. Hon har hållit på länge, ända sedan, faktiskt var i underhållningsbranschen ända sedan 1979. Hon är född 68, så hon borde ju då ha varit, vad blir det, 11 år då hon körde igång och började spela i musik och var med i tv-serier och hela den biten. Och den här karriären uppenbarligen fortsätter. Och är som sagt just nu aktuell med en dokumentär. Jag har inte sett själv den här dokumentären. Jag kommer definitivt att se om jag ska boka in en och en halv timme under veckoslutet för att kolla in. Jag har alltid tyckt om henne. Verkar trevlig, charmig, harmlös pop, hela den biten. Vad säger ni nu då? Kommentarer tas emot på i skivrådet som vanligt. 044-421-4848, det är alltså WhatsApp-numret. Se det för snabbt, jag tar långsamt. 044-421-4848, eller så mejlar du på vega@yle.fi. Nu ska vi se då. Alfredo, han är alltid snabb. Han skriver så att enformigt var det här. Generiskt värre. Tummen ned. Inte någonting som Alfredo nynnar på just nu. Vi ska se vad... nu ska vi se. Edvin har skrivit någonting om Bangaranga. Ja. Tror jag att han läser det där en liten stund. Vi ska se vad Anna S. skriver här. Svag tumme upp. Det går i bakgrunden. Inga kanske större hit för Annas del. Edvin säger så här. Tumman upp. Bra och glad Kylie Minogue poplåt. Det stämmer. Det låter som henne ganska långt. Lysningsbar låt. Mainstream. Lite monotont blev det. Vad Kylie kom med, säger Kalle här och ger 4,33 poäng. Och Magnus T. säger så här. Jag vet inte vad det här är, men jag är ändå spänd av förväntan. Vad American Music Awards 2026 den 26 maj ska föra med sig för nya artister och stjärnor. American Music Awards har viss påverkan på musiken över världen, och det har det ju verkligen. Tummen upp 20 poäng, hälsar Magnus från Spårvagnstaden. Ja, vi får ju gratulera, det beror på vilket läger man var i. Det fanns sådana som inte ville att det skulle finnas spårvagnar i Åbo framöver, och sen fanns det förstås tydligen en majoritet bland de visa männen och kvinnorna som då tyckte att det skulle vara. Men intressant, ur Vasa-perspektiv vet jag inte om det nu berör mig sådär på daglig basis, men då jag i framtiden besöker Åbo, vilket jag hoppas att jag gör, så kan jag gärna ta en liten sväng i en trevlig spårvagn. Det är alltid lite exotiskt om man har det i sin hemstad. Var ska vi börja nysta upp det här nystan? Vi tar här, Mia skriver att det är en bra låt. Hon gillar det här. Susan däremot tycker inte, som jag brukar säga, hon skriver inte ett skivkontrakt med Kylie Minogue här i framöver, tror jag. Flegmatisk röst, dussin låt är jatkon, kommer något nytt alla kompositörer inom situationstecken någon gång. Och Annette skriver så här att måste kolla Netflix, och Kylie Minogue har inte ännu sett den, helt okej låt. Det är ju där den är, den där dokumentären. Vad säger Kristel då? Skriver så här att låter som Kylie M, fast yngre, nasalt på något sätt. Hon kom liksom aldrig igång. Och det var det jag tänkte på, det jag lyssnade på den här låten tidigare, igår kväll sent, som jag brukar försöka lite försöka bonga in och titta på vad det är som är aktuellt på skivmarknaden och musikmarknaden. Ja, men hon har ett sätt. Jag tycker att man kan höra det i andra låter, kanske inte lika tydligt och starkt som här, men hon har ett sätt att sjunga benet. Jag kan börja klia näsan, det gör det. Men på något vis sjunga via näsan. Jag vet inte om jag tycker att det är en negativ sak, men ja, det är ganska känsligt på något vis. Johanna säger att den här var semi-bra, ger en tumme upp, och Kormanen säger att skillnaden mellan det här och Bangaranga, eller Banga Banga, är att bulgariskan i alla fall skiljer sig från mängden. Och så skriver han så att PS, nu blev det ju uppståndelse i Eurovision om och inte en som på Kristi flygare står det här. Jag undrar om det ska nu stå där, det kan hända att det kommer någonting
om och inte ensam på Kristofferlund. Vad står det här? Micke skriver helt okej på plåtstampar nästan takten till den här, så det bara fossingarna vaknar till liv där hemma hos Micke, sin tilla, det är inte, det är alltid ett gott tecken då det gör. Och det är inte på något vis skadligt om man lite så där börjar vicka på höfterna heller, om man, no, om man kör bil så får man kanske fokusera på det. Har vi ännu någon som kommenterar? Om inte, så tror jag vi får gå vidare till följande låt som då är någonting annat. Nu kommer jag inte ihåg om vi har haft den här killen tidigare med i skivrådet. Namnet är nog bekant för mig och det kan hända, men åtminstone har han inte varit med de senaste månaderna. Ny musik är det oavsett, och som vanligt 044-421-4848 eller mejla vega@yle.fi. Låt nummer 3 av möjligen 5 idag. Vi får se minst 4. Här är låt nummer 3.

Det är Skivrådet, du lyssnar på, klockan är 6:30, fredag kväll. Finns nu någonting bättre tycker jag man kan ens göra än att lyssna på Yle Vega och Skivrådet varje fredag. Och det gör ni Skivrådsmedlemmar som är där ute oavsett. Och jag vet ju att majoriteten, är stora massan av orsak eller annan, inte skriver in. Man gör kanske någonting eller så vågar inte man eller så. Man känner sig som att, nej men text är nu. I klart du text. Det finns, jag har aldrig någonsin fått, nu jag förstår som, men det är nog väldigt sällan det som någon skulle skriva någonting alltså jättenegativt eller negativt sådär utanför låten, att man tycker att programledaren är dum i bollen eller någonting annat. Det jag tror jag aldrig har kommit. Och det får knack i trä att det händer. Men ja, det är fritt fram och kommunicera med det här programmet, för det är enkom gjort för dig. 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Låt nummer 3 blir det just oss i det här fallet. Och vad har vi här nu då framför oss? Vi har faktiskt musik, håll i, det är inte allt för ofta det händer. Men från Danmark. Mm. Då ska man också kunna tro när man hör det här namnet att det är en kille från, säg nu, Köpenhamn till exempel, som heter Lucas Graham, men Graham i efternamn. Men så är inte alls fallet. Det är alltså ett band, ett danspopband det här, som faktiskt är från Köpenhamn. Och de har varit aktiva sedan 2011 och är folkfavoriter nog helt klart där. Före till och med de hade publicerat någon ny musik överhuvudtaget, eller musik överhuvudtaget, jag antar att det här skedde 2011-strakten, så hade de så 17 000 biljetter inför en inhemsk, alltså dansk turné. Och det visar ju att det fanns uppenbarligen en sån här buzz, en sån här, ett snack kring det här bandet. Uppenbarligen så är de populära ännu också. Lukas Forchhammer heter, säkert fel det efternamnet, men det är han som sjunger i gruppen, Lucas Graham. Och vad säger ni om det här? Var den här danska poppen någonting nu då som gick hem i er hitmaskin där hemma, eller är det någonting som bara gick in genom ena och ut genom andra? Alfredo tycker fortsättningsvis hans skiva stampar på stället här lika generiskt som den förra, tummen ned. Inte ens Lucas Graham lyckades ändra på den åsikten. Vi ska se vad ni säger ni andra då här. Anna skriver så här: tummen upp, bra låt. Hon gillar den. Kalle skriver så här: harmlös, lättsam låt, helt okej. Okay. Lite pipi röst. Ja, okej. Okay. Jag hör det. Men Jatkon, helt klart för Kalle, och 6 plus i kanten där i form av vitsord. Vad säger då Robban? Låter bekant, är det Copilot? Skämt åsido, men nu är det bedrövligt då riktiga artister vill härma AI. Hon kan nog sjunga utan all autotune. Nu var det här säkert den förra. Ja, den var säkert... den förra, ja, nu skriver Robban här också, du missade min förra kommentar, men gör ett försök med senaste låt också. Ganska mainstream låt som inte framhäver sig alls. Inget dåligt i sig, om passar bra bakgrunden, men har redan glömt hur den gick. Robban, om du är riktigt snäll någon där så kan jag sjunga den, det så får du, nej det kan jag inte. Sorry Robban att jag missade din, jag försöker vara ganska noga med att ha koll på alla kommentarer, men tyvärr missade din Kylie Minogue-kommentar. Jag kan ju läsa upp den här. Låter bekant, är det Copilot, skämt och sidor, men nu är det riktiga artister vill härma AI. Hon kan nog sjunga utan all autotune. Det tror jag också. Jag har också sett några klipp, men jag hörde ju henne på konsert också, där det helt tydligt och klart var så att hon sjöng, att det inte var något lipsynking eller något annat sånt här. Magnus säger så att det blev en, inom citationstecken, lyssna till låten kväll för mig. Jag hittar inte röda trådar. Programledaren är positiv. Jag har Danmark skulle vunnit Eurovision Song Contest 2026 och skulle 2027 säkert ordnats på Grönland. Inuit pop. Tummen upp 7 poäng, hälsa Magnus. Det är trevligt att du tycker att programledaren är positiv. Det är alltid ett gott. Det är ett plus i kanten här, Magnus, för dig. Vad säger Lilian då? Inte Lilian T, utan andra Lilian som skriver så att, nej, vilket trams, inte min smak. Trodde först att det var någon som var lite påstruken. Så kan man helt klart tolka det. Inga tolkningar är fel. Men jag säger så att helt bra låt det här också, fast man inte kan säga vem det är. Och Susan, då börjar hon plocka fram kontrakterna här då, skivbolagsdirektör som hon är i vårt lilla, vad ska jag nu kalla, imaginära eller påkomna skivbolag här. Hon skriver så här: intressant, påminner om någon Avicii-låt eller Smith & Tell? Nä, för simpel är Jatko, näps, det blev inte någon skivkontrakt än. Ja, den här rytmen och de här handklappen och sånt här så påminner om Avicii helt klart, och Smith & Tell har väl haft något liknande. Johanna säger att den här låten var jättebra och hade bra rytm, 2 tummar upp, och Micke skriver att helt bra låt, men gillar inte rösten och produktionen. Nysångare för mig sedan ett, har inte hört tidigare, men riktigt bra låt, kommer säkert att spela
fanns en hel del sedan ett gå. Det är ju en väldigt sådär radiovänlig låt. Längden är okej och sådär. Christer säger såhär, jag antar att det är en dissning mot just Lucas Grahams låt Second Chance, som den hette, jag kanske inte sa den. Vill ha nya låtar till min lista? Come on Jukka, säger Christer här. Du ger mig svettperlor här nu på i pannan. Du säger så här, för jag vet ju inte riktigt exakt vad du vill höra och vad du tycker om, men nåja, vi ska se, kanske det kommer. Korman skriver så att början lät som en kastrat från 1600-talet eller en donna i målbrottet tills det blev KFUM läger eldsmusik med en del line dance vibbar. Du beskriver det ganska bra, ja. Ja, varför inte? Vad säger Johnny då? Så dåliga låtar ikväll att jag far och se om gräsklippa startar. Vänta Johnny nu, den här fjärde låten har ju åtminstone lite rock i sig. Jag tror, som jag säger då, klockan nu är 20 minuter i 7, så hinner vi med en femte låt också, en poppig femte låt. Så ni behöver inte springa iväg där jag satt igång den här fjärde låten. Men fjärde låten rock förstås, och det håller en ny bekantskap för mig, kanske för dig och Johnny, så vi får se. Ointressant typisk radiolåt, säger Lilian T här, och hade vi det kanske där. Edvin skriver så här, tummen upp, är det Lucas Graham? Frågetecken. Ja, det är det. Jag trodde de hade försvunnit. Roligt att de är tillbaka, passar som bakgrundsmusik på en sommarterrass. Jag har sett Lucas Graham live i Helsingfors, är bara mycket bra liveband. Sångaren sjunger bättre live än på skiva, säger Edvin här. Vad kul att du haft möjlighet att kolla in dem, för som jag sa här så verkar det ju vara ett eminent liveband med en massa duktiga musiker, så att kanske det är ett sånt här band som, det finns ju de som är oftast bättre sådär, eller man får en bättre feeling när man ser dem på en scen i en högtalare. Ska vi gå över då, det var alltså Lucas Graham med Second Chance, vårt danska bidrag här i skivrådet idag. Nu till ett brittiskt, har jag för mig, eller engelskt, vad vi nu ska kalla det för, jag måste kolla lite närmare var exakt den här mannen är född, men jag tänker inte säga något mer än det. Nytt namn för mig, aldrig hört om den här människan tidigare förrän jag fick ett tips av er, en av skivrådsmedlemmarna här, och lät intressant. Ny skiva ute och ny låt också för den delen. Vi ska se vad det blir av det här. 044-421-4848 eller mejla vega@yle.fi. Här är låt nummer 4 av 5.

Sober heter låten, äntligen någon typ av gott budskap som inte bara handlar om droger, alkohol och sex och det ena med det tredje. Antar jag åtminstone, låten nu heter Sober. Jag är ju inte den textmänniskan som har tålamod att analysera texter desto mer, men namnet på låten, det säger ju framför mig Sober, nykter. Vad säger ni om det här? En kille som det inte finns, tycker jag, värst mycket information om på nätet. Vad jag nu har fiskat fram här, så är det alltså en kille som är från England. Han heter Dan Byrne, antar jag att man säger det där namnet. Och har påbörjat sin solokarriär relativt sent. Ofta så är de artisterna som vi hör här, så har ju ändå 5-10 år på nacken kanske. Men den här killen, vad jag nu kunde säga, 2023, så där en 3-4 år kanske gammal karriär. Och nu då aktuell med en ny skiva. Och ännu en gång lyfter jag på hatten och tack till er skivrådsmedlemmar som varje vecka skickar flera mejl till mig och tipsa mig om potentiella skivrådslåtar och uppmärksamma mig också, för det är ju klart, det är, listorna kan vara väldigt långa ibland och en bråkdel, om ens det kommer med här i det här programmet, men det påverkar ju också förstås mig vad jag spelar så där överlag, inte bara i det här programmet, kanske annars också, får upp ögonen för nya artister, så tack för det. Det är ett jättefint samarbete vi har det där, och ni är guldvärda hela högen som gör det. Ja, vad säger vi om det här? Är det här nu någonting som väcka känslor, positiva, negativa. Dan Byrne, Sober heter låten, och Alfred han skriver så här: det här får väl betraktas som rockens mellanmjölk, svag tumme upp. Jag vill ju anta är nästan bästa vitsordet som Alfred delar ut idag. Vad säger då Anna S? Tummen upp, bra låt, har lite likheter med öppningsspåret på artisten, ska jag jag vågar inte gå och uttala mig på det där, för det ser lite otydligt ut, men uppenbarligen Anna gillar, och det är det som är huvudsaken, vi vet det. Edwin skriver så att påminner om Shinedown och Creed. Ja, absolut, men det här fastnar inte på mig. Tummen ner, säger Edwin. Lyssna Edwin, en gång till ska vi se. Vad står det här då? Magnus skriver Kalle Anka-pop inom citationstecken. Nej, jag kan inte idag. Tydligen har tankegången tagit ledigt, men jag tänker vara hygglig och positiv. Tack för bra skivråd, hälsa Magnus T från Åbo. Även ledes, så som jag sa Magnus, det kommer att komma en femte låt här ännu, så om du inte tar siestan här ännu, 18:47 som mina digitala visar här, så kommer det, och det är faktiskt en inhemsk artist som sista låt. Vi ska se om vi har ännu någon som kommenterar. Jag tippar att det kommer att komma ännu, kanske något mejl eller mejl. Vi ska se vad WhatsAppen säger här då. Susan skriver så här: bekant röst kan inte placera, men gillar. Perusrockia, 90-talsvibbar, jatkoon, enda kontraktet idag. 3 veckoslut, alla njuta av värmen, och ännu Susan till dig, det kommer att komma en femte låt. Jag ser att det låter nämligen varje alla, det har drygt 3 minuter, både lite under och lite över, så därför tror jag vi hinner också med en låt till. Går att lyssna på, men kanske inte så speciellt, säger Mio här, och Johanna konstaterar att gick riktigt bra att lyssna på, 2 tummar upp. Och Annette skriver så här: nu är det redan bättre musik, kvällens bästa låt, sätter in den på min lista. Härligt, ett skönt veckoslut, Ekenäsdagen firas imorgon, men jag jobbar hela helgen så jag har sysselsättning. Tack för ikväll, säger Annette K. Krista skriver så här: ny låt sa du, låter som om vi lever på 80-tal, inget som nappar idag, bättre kan du. Ja, absolut, you can't please them all, var det väl någon som sa. Men du vet, Kristel, vi har ju faktiskt, det kommer så pass mycket olika musik i det här programmet också. Vad står det här? Nina skriver så här: bekant röst kan inte placera, bra låt och sound. Kul att ha med dig Nina kväll. Bra låt, lagom rockig och lättlyssna, säger Micke. Och Johnny S då, bara kolla gräsklipparen, jag hoppas den startar, men uppenbarligen så hör du en det här programmet, så lite bättre säger han här, trevlig helg. Och Kormanen skriver så här: sånt här kallar min saliga mor skrambelmusik, och ack så rätt hon har det. Ytterligare en bland 8763 exakt siffra där. Andra, och som så många skulle den vara bättre som instrumental, säger Kormannen här. Och Lilian skriver så här: obekant band som säger sig vara nyktert i riktigt bra sound. Vad säger Korvettmannen då?

Plötsligt dyker han upp som gubben och lådan ingenstans ifrån. Hej så här på slutet igen. Han med halva slutet. Men det fanns ju ingen orsak att kommentera skräpet då. Det här låter som något avdankat band som ännu fått en sista chans på Viking Line mellan Åbo och Mariehamn. They did not make it to Stockholm. Lite dunk i fredagkvällen i alla fall, säger Korvettmannen. Fina artister på de här färgerna, jag har märkt. Sällan jag åker. Helt okej, mjukisrock. Lät lite country-influerat i början, vilket jag gillar. Men låten är inte banbrytande. Däckar dessvärre lite Nickelback vibbar hos mig, och det är inte alltså en bra sak, men med tanke på vad som spelats idag så är en svag tumme upp ändå, säger Robban här. Och Lilian T säger då att det är okej för att vara rock lyssningsbart. Och Anna S säger också att artisten Eve som var gitarrist i Ding och just så okej, det var det du hänvisade till där. Och Kalle ger 8 poäng, kanske kvällens bästa poäng här också. Bra låt, ny bekantskap. Ska vi hinna? 10 minuter, 9,5 ska vara riktigt exakt. En sista låt, en femte, en bonuslåt. Fredan till ära. Inhemsk artist det här. Och om jag har förstått det rätt så har vi faktiskt en finlandssvensk bekanting som har varit med och skrivit det här, som nu för tiden jobbar i Sverige som låtskrivare. Så det finns en finlandssvensk koppling här också. Låt nummer 4 är varsågoda 044 421 48 48 Whatsappen eller så mejlar du vega till. Vi ska se om det är någon av er som hänger kvar än. Här är låt nummer 5 idag.

Rush heter låten. Det är alltså en inhemsk artist. Och jag ser att det är någon här som känner igen kanske rösten också. Hon heter ju egentligen Ella Mäntynen. Och vi har hört henne tidigare. Jag vet att jag har spelat tidigare låt av henne. Och då var det väldigt många som var positiva till den, både rösten, artisten och låten. Men Goldilocks, hon var inte så att hon var med i UMK också här för någon tid sedan. Och spelas, tycker jag, här både på kompiskanalen Extrem, men också här i Vega, vet jag att den snurrar ibland musik av henne. Jo, hon var med 2025 i UMK med låten Made Of. Och blev faktiskt andra i den här UMK-tävlingen. Då var hon 2025, så var hon 23 år gammal, som var tävlingens yngsta tävlare då. Men Goldilocks går vidare. Hon läskar bo i Frankrike och har gjort spelningar runt om i Europa och verkar vara populär. Kanske en av de artisterna som är populär utomlands än hon är här hemma. No, vi ska se vad ni säger. Hur många av er är kvar här ännu på den här bonus, det här, ja, vad ska vi kalla det för, extra låten den här i det här skivrådet ikväll. Det har inte mycket till bonus. Svagt tumme ner, säger Alfredo, som inte var en Goldilocks-vän tydligen. Vi ska se vad det står här då. Tummen upp! Bra bas, säger Anna S. Gillar det. Och Edvin konstaterar också att det låter bra. Tummen upp. Ser den namnen direkt? Goldilocks. Ja, Goldilocks. Mm. Vad säger då Kalle? Nej, det här var nog för långt yngre, alltså en yngre publik helt enkelt. Eländig röst och orden svåra att uppfatta, lät som Goldilocks-tjejen. Kalle är en trepoängare avslutningsvis. Och sen snabbt en blick, och jag ser ju att ni är med här i WhatsApp. Utan ni försvunnit någonstans. Jag var redan när ni började fixa check eller något annat. Nej, jatkon kort och gott. Pip, musik, hemsk röst, Karis tystnar, säger Susan här. Veckoslut önskar jag. Det här låter helt bra, kanske den föreslås på Spotify med nya låtar, det är mycket möjligt. Säger Mio. Johanna skriver så här, att det var jättebra, kvällens bästa. Trevligt veckoslut, Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. Se även ledes till dig. Nej, Jukka, du ska ha tagit en rockigare låt istället. Det här är inte min stil. Tack och godnatt, säger Annette här. Jag önskar dig dock ett trevligt veckoslut, trots att det troligtvis då blir jobb. Nina skriver att påminner om Goldilocks, men hon är nog bättre, lite tassapaxo, så där jämntjockt. Men okej, väl. Tyvärr 17 på dussin är fjärde låten bäst i mina öron, ut med näten nu. Trevlig helg på alla, säger Micke här. Njut och var försiktig om du rör dig då i vatten, man vet aldrig vad som finns där under ytan, jag håller på att säga. Definitiva svensk influencer inom situationstecken där, men på svensk. Då mixaren dragit ner den pipande solisten i början och sedan tydligen märkt att det är så, märkt det så man kan höra vad donnan satt på loop sjunger, säger Kormannen. PS ikväll tog koltrasten här i trädgården överlägsen seger. Ja, det får mig en duktig koltrast. Den måste vi ju uppmärksamma. Robban säger så att jösses vilken roddig låt. Det var en massa random ord och tonlägen i en enda stor sillsallad. Ja, hörni. Trevlig helg och tack för ikväll ändå, säger Robban. Tack själv. Och vad säger Kristel här då? Nu, ja, bra. Hon var bra även på UMK. Nå, det var hon, ja. Vann silver i den tävlingen. Dunka, dunka, en gäll röst kryddad med lite falsetter här och där. Det är det här kissnödighetssyndromet som jag nämnt tidigare. Trampa, trampa så det inte strilar i byxorna. Det är också ett sätt att titta på dagens musik. Vill inte vara tråkig, men nej, inte min tekopp, säger Lilian här. Och Lilian T direkt efter i ordning och säger så här, det här är inte bra det här heller. Susan frågade att vem var artist i låt nummer 4, missade det program på grund av telefonsamtal. Och det var Dan Byrne, skriver han efternamnet, Byrne, Sober låten. Ska vi se om inte vi har någon annan. Magnus T skriver också så här ännu att något bekant i tonen, inhemskt bra, Goldilocks eller ditåt. Ja, du har helt rätt. Hej då, säger Magnus och hälsar. Hej, klockan är så pass mycket så får jag sätta igång på play-knappen, ska jag trycka. Det låter det så här, lite rock ska det bli här på slutet för alla rockälskare. Och det är inte länge jag hinner spela den här låten, jag är ledsen för det, tiden har gått sprungit iväg igen sina egna vägar. Jag heter Jukka Isäk, jag önskar dig en riktigt trevlig veckoslut fredag och allt, lyssna på tongåvan, det blir trevligt. Vi hörs igen, det här Van Halen. Adjö!

0: Klockan 19, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. USA pausar vapenaffären med Taiwan som är värda drygt 14 miljarder dollar. Det är för att säkerställa att USAs militär har tillräckligt med vapen för Irankriget. Det här är enligt USAs marinminister Hong Kao. Förra veckan var president Donald Trump i Kina där han lovade landets president Xi Jinping att diskutera vapenförsäljningen till Taiwan. Varken Pentagon eller utrikesministeriet USA har kommenterat Kaos uttalande. Gaza-aktivisterna som greps av Israel utsattes för oproportionerligt våld. Det anser Jussi Tanner som är konsulärchef på utrikesministeriet. Tre finländare fanns med då båtkonvojen Global Sumud Flotilla gjorde ett nytt försök att bryta Israels sjöblockad av Gaza. I samband med gripandet användes också mer våld än i en motsvarande situation i höstas, skriver Tanner i ett inlägg på X. I en intervju med Helsingin Sanomat säger han att finländska konsulatet i Turkiet har träffat aktivisterna och analyserar nu deras berättelser. Efter det kommer vidare åtgärder att övervägas. Här i Finland ökade antalet assisterade befruktningar i fjol. Enligt preliminära uppgifter ökade antalet behandlingar med 7%. FPA-ersättningen för fertilitetsbehandlingar inom privata kliniker har också återinförts. En av dem som gått igenom flera år av fertilitetsbehandlingar är Jenny Villén och hennes man.
1: Det kändes som otroligt mycket längre och jag vet att många försöker betydligt längre, men vi var ju då också i vård i 2 år och gjorde ju många olika försök och undersökningar och jag har inte ens vågat räkna hur många tusentals euro som gick under alla de här.
2: Orsaken till att användningen av fertilitetsbehandling har ökat under senaste tid är till största del att vi vill ha barn i allt senare ålder. Det här enligt Mika Gisslar som är sakkunnig på THL.
3: Ju äldre man är så man brukar ha lite mer vikt och sen har man redan kroniska sjukdomar. Det finns också lite tecken att själva fertiliteten minskat i hela Västeuropa. Men orsaken vet vi inte.
2: Intresse för fertilitetsbehandlingar kommer antagligen att fortsätta öka. Det här leder till att även den politiska och medicinska diskussionen kring ämne kommer att fortsätta. Det gäller till exempelvis frågor såsom surrogatmödraskap och regler för olika typer av fertilitetsbehandling.
3: Social- och hälsoministeriet har tjänsteutbudsrådet som kommer att ge nästa månad en utlåtande eller rekommendation vem som vem har rätt att få behandlingar på offentliga sektorn.
2: För Jenny Villén och Niklas Manfolk var fertilitetsbehandlingarna ändå till största delen en positiv upplevelse.
1: Vi hade ju då den stora turen att få Hugo och få ett barn, ett levande barn. Många som går igenom de här processerna så har inte samma tur. Och då kan jag också tänka att den där känslan i slutet också annorlunda.
4: Vad skulle ni vilja hälsa till dem som just nu är i det här eller som är på väg in i det?
1: Det kan kännas skrämmande och osäkert, men enkelt för mig att säga nu, men att försöka hålla kvar sånt som ger en glädje i livet, det är ändå så tungt och om processen blir lång så är det viktigt att ha de här andra ljusglimtarna.
0: Reportrar här Vendla Fagerud och Andrea Wiklund. En ny arkeater har utsetts idag. Ny innehavare av titeln är Päivi Hietanen, specialistläkare i cancersjukdomar. Hon utsågs av president Alexander Stubb och är den första kvinnan som innehar uppdraget. Arkeater är den högsta hederstiteln för läkare i Finland och tilldelas på livstid. Hietanens företrädare, arkeater Risto Pelkonen, avled i augusti, 94 år gammal. Sommarlovet föreslås flyttas fram med 2 veckor. Vi ska nu höra undervisningsminister Anders Adlercreutz om förslaget.
5: Det som här nu konkret föreslås är att sommarlovet inleds 2 veckor senare. Det vill säga i stort sett enligt samma rytm som de övriga nordiska länderna. Vi får ett till en veckas lov i april och på motsvarande sätt så förskjuts sedan starten i augusti med ungefär en vecka framåt.
6: Det här sa alltså undervisningsminister Anders Adlercreutz. Han understryker att förslaget inte baserar sig på näringslivets behov utan målsättningen är att underlätta familjers vardag.
5: I huvudstadsregionen så inledde skolan den 7 augusti förra året. Det är mycket tidigt. Jag tror att många föräldrar så upplever att det är märkbart svårare att lägga sina egna sommarlov i början av juni än till exempel i början av augusti. Och på det sättet tänker jag att det här också förbättrar familjernas möjligheter att tillbringa tid tillsammans.
6: Adlercreutz betonar ändå att det inte handlar om en stor reform utan enbart en justering inom det existerande systemet.
5: Jag vill förstås också betona att det här ju inte betyder att antalet skoldagar minskar eller ökar. Det betyder inte att antalet lovdagar minskar eller ökar. Det betyder inte att lärarnas arbetsdagar minskar eller ökar eller lovdagarna på motsvarande sätt.
6: Ett kortare sommarlov för grundskolan innebär också sannolikt att gymnasierna får ett kortare sommarlov. Men universiteten skulle inte påverkas av förändringen.
5: Studentexamen kan man hålla på i stort sett samma plats som tidigare, vilket också betyder att högskoleantagningen inte heller i så fall påverkas av det här.
6: Förslaget på ett kortare sommarlov finns inte inskrivet i regeringsprogrammet, utan det är Adlercreutz själv som har lyft fram frågan på bordet.
5: Och jag tänker att institutionen där den finländska modellen märkbart skiljer sig från till exempel den estniska, svenska, norska, danska. Så tycker jag att det är skäl att stanna upp och fundera att har vi goda grunder för den här? Vilka positiva sidor har den? Vilka negativa sidor har den? Och eftersom en diskussion som ofta dyker upp så det där, och vi hittills har liksom saknat konkreti i diskussionen, så tänker jag att det tjänar också den här diskussionen och beslutsfattandet, vi tar fram en konkret modell, ett konkret alternativ.
0: Och på lärarhåll finns ingen större entusiasm inför förslaget. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Reporter här, Jonathan Fagerholm. Nu är det dags för vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets västra del är det växlande molnighet och lokalt regn eller roskskurar. Under natten blir det västerifrån uppehåll och i väster lokalt dimma, imorgon uppklarnande. Nattens lägsta temperatur 7-11 grader och dagens högsta 20-25. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets östra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar och lokalt åska. Under nattens småningom uppehåll och uppklarnande, nattens lägsta 9-12 och dagens högsta 18-23 grader, svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del växlande molnighet och allmänt regn eller roskskurar, i Kajanaland mer ihållande regn. Senare ikväll i den västra delen av norra Österbotten mest uppehåll, i natt tillfälligt uppehåll också i Lappland. Imorgon närmast i Lappland lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur 0-11 grader och dagens högsta 15-23. Mest svag vind. Femdygnsprognosen sträcker sig till onsdag. På söndag drar regn in över landet och österut. Nästa vecka börjar med regnigt väder och i norr kan det bli snö. Inom några dagar också sjunkande temperaturer, mest 8-17 grader, och under nätterna är det några grader kallare än så. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 6-11 och upp till 13 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, väst till sydväst 5-10, god sikt. Ålandshav, sydväst 2-6, från förmiddagen tilltagande. På eftermiddagen 5-9, god sikt. Skärgårdshavet, väst 2-6, från natten tilltagande. På eftermiddagen 5-9, vid midnatt lokalt dimma. Bottenhavet, väst till sydväst 3-7, lokalt dimma. Kvarken, väst till sydväst 4-8, god sikt. Bottenviken omkring sydväst 2-6, i natt väst till sydväst, på eftermiddagen 5-9, på förmiddagen lokalt dimma. Saimen väst till nordväst först 2-5, i natt 6-10 och på morgonen upp till 12 meter i sekunden, från förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 4-8. Först lokalt regn, möjligen åska, annars är det god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Tilltagande sydlig till västlig vind först under 14 meter i sekunden på morgonen eller på dagen på Finska viken. Östra delen av norra Östersjön och Bottenhavet, där är sannolikheten för hårt västlig till nordvästlig vind 30%. Bottenviken sydväst under 10 på morgonen, tillfälligt svag vind senare, nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Och vi är på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 5 ikväll. Aspö plus 10 grader, väst-sydvästlig vind 9 meter i sekunden, mulet sikten 19 kilometer. Kotkarankö 11, väst-sydväst 5, regnskurar 21. Åregrund 12, väst-sydväst 5, mulet över 20. Emsalö 10, väst-sydväst 9. Kalborgrund 8, sydväst 10. Östertokan 9, sydväst 10. Gråhara 9, syd-sydväst 9, svagt regn 17. Makilo 10, sydväst 8. Bågaskär 11, väst-sydväst 8, mulet 36. Hangötulludden 9, väst-sydväst 6. Russarö 10, väst-sydväst 8. Venö 11, sydväst 5. Utö 13, sydväst 5, klart 25. Notgrund 16, väst 5. Fagerholm 14, sydväst 4. Vilsandi 12, sydväst 3, 25. Gotska Sandön 13, sydväst 5, 37. Kumlinge 17, väst 2, klart över 20. Nyhamn 13, väst 6, klart 35. Märket, uppgifter saknas. Enskär 13, väst-sydväst 4, klart 19. Kylmäpihlaja 8, sydväst 3, 1. Tahkoluoto 9, sydväst 4, dimma 1. Selgrund 12, syd 2, klart 43. Bredkäret 9, sydväst 6. Strömmingsbådan 7, syd-sydväst 4. Valsörarna 13, sydväst 4. Kallan 11, nord-nordväst 1. Tankar 11, nord 1, klart 33. Ulkokalla 12, nord-nordväst 2. Nahkiainen 11, väst 4. Brahestad 13, nordväst 1, nästan klart 20. Uleåborg 12, nord-nordväst 3, över 20. Marjaniemi 12, väst 2, klart över 20. Kemiet, uppgifter saknas. Oajos 12, sydväst 3, klart 28. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 11. Uleåborg minus 10. Brahestad minus 13. Jakobstad minus 10. Vasa minus 11. Kaskö minus 13. Mäntyluoto minus 14. Raumo minus 12. Åbo och Föglö båda minus 14. Hangö minus 13. Helsingfors minus 10. Borgo minus 8. Och Fredrikshamn minus 3. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,3 meter. Enligt pollenrapporten blommar björken nu i mellersta Lappland och i övriga delar i norr, men avtar i övriga delar av landet. Gräset har börjat blomma i landets södra mellersta delar och tallen blommar i de södra delarna. Och Försvarsmakten meddelar att kustbrigaden övar på och omkring Makilo i Finska viken ännu imorgon under hela dygnet. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
7: När vi gör saker och ting helhjärtat, så ger det oss glädje. Halvhjärtade aktiviteter leder till frustration. Lyssnar du och lyder ditt hjärtas stilla röst? Jag heter Lars-Erik Styrström och detta är dagens aftonandakt. Har du tänkt på att allting som vi ser omkring oss kommer ursprungligen från jorden? Det var någon som gjorde mig uppmärksam på detta för en tid sedan. Alla hus, bilar, attiraljer i hus och hem, allting är på ett eller annat sätt utvunnet ur marken. Detsamma gäller förstås människan själv. Av jord är du kommen, jord ska du återbli. När jag skriver den här andakten är det full aktivitet på åkrarna. Jordbrukarna förbereder nu jorden för att till hösten bära frukt. Det är ett hårt arbete med ekonomiska risker, men utan garantier för att få en fullgod skörd. När jag ser jordbrukarna och deras slit tänker jag på Jesu ord. Guds rike är likt en man som sår sed i en åker. Att vara jordbrukare är inte ett jobb. Det är ett kall. Det är många olika arbetsskeden innan spannmålet är klart att bakas till brödet som står på vårt bord. Det ska plöjas och harvas, gödslas och plockas sten. Det ska sås och besprutas, skördas och torkas. Och däremellan får man vakta på ogräs och hoppas på regn i rätt tid. Jordbrukaren kan, trots sitt hårda slit, inte ens räkna med att skörden alltid slår väl. Han är tvungen att göra vad han kan och sedan hoppas på hjälp från ovan. Och så är det även med våra liv. Vi kan inte kontrollera allt och vi vet inte allt som livet kommer att bära med sig. Det finns dock en sak som Bibeln uppmanar oss att göra främst i livet. Framför allt som skall bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty från hjärtat utgår livet. Har du någonsin satt tid och kraft på någon aktivitet som du egentligen inte velat göra? Det kallas för att göra något halvhjärtat. Jag tror att människan i dessa dagar sätter allt för mycket tid och kraft på aktiviteter som vi egentligen inte skulle vilja göra. Vad tror du själv? Hur stor del av din tid går ut på aktiviteter som du gör passionerat, med brinnande hjärta och som gör dig glad? Hur stor del av din tid går till saker som du gör halvhjärtat och i värsta fall aktiviteter som du i själva verket inte alls skulle vilja göra? Gör jag sådant som jag själv vill göra eller sådant som någon annan vill att jag ska göra? Jag tror att det sistnämnda i längden tär på hjärtat. När vi gör saker och ting helhjärtat så ger det oss glädje, och i glädjen finns kraft och styrka. Halvhjärtade aktiviteter leder till frustration, missmod och i värsta fall utbrändhet. Den här sanningen blir särskilt uppenbar då man applicerar den på relationer. Vårdar vi de relationer som är viktiga för oss och gör oss lyckliga? Finns det relationer i mitt liv som gör mig olycklig och tar min kraft? Finns det relationer som borde avslutas eller relationer som behöver upprättas? Då vårt relationsliv är halvhjärtat så tar det inte länge innan livet blir som att gå i uppförsbacke. Liksom allt omkring oss är utvunnet ur jorden kommer allting som är viktigt i våra liv att utgå från vårt eget hjärtas inre. Och liksom ogräset på åkern vill kväva jordbrukarens skörd, så finns det många röster här i världen som vill kväva ditt och mitt hjärtas egen röst. Liksom jordbrukaren inte förväntar sig skörd utan att omsorgsfullt sköta om sina åkrar, ska du och jag visa våra hjärtan samma omsorg innan vi förväntar oss ett lyckligt liv. För att kunna leva helhjärtat måste jag först lära mig att lyssna till mitt eget hjärtas stilla röst. När frågade du senast ditt hjärta vad det verkligen vill? Om du hör det stilla röst och rättar det efter den, kommer det att bära med sig god skörd. Till från hjärtat utgår livet. Lycka till, min vän.

0: Yle Vega.
1: Halloj, halloj. Här tar tongåvan vid på kanalen som alltså heter Yle Vega. Vi börjar idag med en finlandssvensk förmåga som heter Henrik Huldén. Varsågod.

Trevlig fredagskväll. Det märks i musikönskemålen att vi närmar oss sommar. Bland annat Sommar i stan hörde du ju här med Henrik Huldén. Tongåvan är nu ditt sällskap i några timmar. Jag heter Camilla Andelin och jag hoppas att du har en bra fredagskväll på gång. Om det då är bastu som gäller eller om du sitter bakom ratten på väg någonstans eller om du just har packat upp väskorna ute på stugan. På alla ställen vill jag påstå att tongåvan passar in. Den här låten hade önskats i den här hälsningen som kommer här. Fredagshälsningar till Trollmor, inspektorn och konstnären hälsar Loppan och Skalman och de ville höra Sommar i stan med Henrik Huldén. Och här är ännu en hälsning som låtönskemålet tycker att passar in ganska bra. Här står grattis Solveig i Lojo på jämna födelsedagen idag. Hälsar Titti och Olle och de hade önskat någonting somrigt med en finlandssvensk artist. Också du som sitter och lyssnar eller står eller går och lyssnar. Du kan också skicka hälsningar med tillhörande tongåva. Du kan skriva till tongavan@yle.fi. Då är det alltså mail som det handlar om. Du kan också skicka ett sms. Numret är 16261. Och du ska börja med att skriva toner och slå ett mellanslag. Och förra fredagen så tog vi också i bruk WhatsApp här i tongåvan och du kan skicka en hälsning också via WhatsApp. Då är numret 044 421 48 48. Det är alltså samma nummer som också används till exempel i Vegas eftermiddag. Och sen kan du ringa till oss. Numret är 0600 11 12 13. Också där är det ikväll Bengt Bergqvist som svarar. Så det är Bengt och Camilla som håller dig i sällskap nu ikväll fram till klockan 10. Vi har insamling på gång. Hela maj månad samlar vi in för FDUV, det vill säga för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och närmare bestämt handlar det om att samla in pengar för deras sommarläger. Läger som deltagarna väntar på, ofta så väntar de på det ett helt år. De är jätteviktiga, de här lägren för deltagarna. Det är kostsamma läger, för det behövs mycket personal. Så därför får du hemskt gärna stödja den här insamlingen. Du kan stödja antingen via Mobile Pay, som är det allra enklaste. Eller också kan du betala in på konto. Och då vill jag då påminna och påpeka om att mottagaren när man betalar in via bank, så det är långt och krångligt det här namnet, men nätbanken godkänner inte något annat än FDUV, förbundet för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning. Men alla ni som mejlar eller smsar hit till oss, så ni får det här informationen om hur du kan stödja insamlingen. Och som sagt, är du bekant med Mobile Pay så kommer du ganska mycket lättare undan. Du kan stödja med vilken penningsumma du själv vill. Vi har namnsdagsbarn här i dagarna. Jag tycker att alla tre dagar så är namnen ganska så här. De är inte så hemskt vanliga. År 2026. Det finns säkert mycket människor som heter så här, men riktigt små barn får kanske inte de här namnen. Idag är det Hemming som har namnsdag, imorgon är det Lydia som har namnsdag och på söndag är det Alarik. Känner du någon som har namnsdag nu i dagarna, så gratta nu för allt i världen. Vi säger ett varmt grattis. Nåja, det har kommit in en hel del hälsningar på förhand redan och här kommer två läste jag redan upp, så det här är kvällens tredje. Kära Jyrki, grattis på födelsedagen den 21 maj. Livet blir bara bättre med åldern. Önskar dig många lyckliga, friska och fina år framöver. Hälsar din älskling Afrodite. Och Afrodite har önskat Frank Sinatras Fly Me to the Moon.

you. Frankie Boy här i Fly Me to the Moon. Gratulerar på födelsedagen Maria Westermark. Waström hälsar också åt Mio Sundman och till Gia Rittinghaus, Nunne Nyman och Annika Nyholm. Till Nicke Sjögren och Nicke Wikström och Susan Laine och till Heidi och Tom Weckman. De hälsningarna är från Anna Sironen. Varma gratulationer till Hemming på namnsdagen önskar Edvard. Hoppas att din dag har varit fin, glädjefylld och att du har fått många gratulationer. Och där hade vi en som hette Hemming. Mamma Helena på Majberget gratulerar Peter på födelsedagen som är den 26 maj. Gunnel, Tommy, Ronny, William, Jenny och Tette hälsar också. Och mamma Helena, hon har önskat cha-cha-cha med kärje.

Låten som vi nästan vann Eurovision Song Contest med för 3 år sedan. Kärja var ju det. Vill härmed gratulera Anita som fyller år på söndagen och Matilda som fyller år på måndag. Här är det Lurpen som hälsar det varmaste. Hipp hurra för lilla söta fröken Louise Biskop på Rasmusbacken i Soka, Karleby, som fyller 1 år den 27 maj och så är här 3 glittrande hjärtan. Grattiskramarna kommer från Fammo, Faffa och fyrfotingen Shakira och här står att spela gärna för Louise Majas visa. Och hipp hipp hurra för allas vår Regina Wallén som fyllde 90 år den 19 maj. Stora släkten firade på Botby gård med en sällsynt varm stämning. Önskelåten också här är När lillan kom till jorden. Stor kram från dina 3 barn, Dan, Björn och Anne.

0: Yle Vega.
1: Carola Häggkvist var det som sjöng Majas visa när lillan kom till jorden. Vi vill sända ett stort grattis till Sven-Erik Byberg som blir 94 år den 27 maj. Sven är hemmahörande i Uppsala men tillbringar sommaren i fritidshuset i Munkby tillsammans med sin käresta Gunlis. Vi skickar också hjärtliga hälsningar till hela klanen Furu och hoppas att vi ses om knappt 2 månader. Det är Boris och Ulla som hälsar och de hade önskat en låt med Torkel Selin, det stod en blomma. Den har jag tyvärr inte hittat i vårt skivarkiv. Ella Salminen fyllde igår 94 år. Firade med goda kakor och trevligt sällskap. Du är guldvärd. Kram från Gunne och Esa. Mumi Asta på Gördelmakaregatan i Borgo gratuleras varmt på 85-årsdagen imorgon på lördag den 23 maj. Vi som gratulerar är Lilla Vanessa, Alexandra och Patrik, Viktor och Lovisa, Carola och Osmo. Vi ses imorgon. Håll kaffepannan varm. Och i de här 2 sista hälsningarna hade det önskats den här tonkovan.

Där får det 10 000 röda rosor till alla som har födelsedag, namnsdag och har någonting att fira nu i dagarna. Hälsningar till vänner och bekanta och alla som har födelsedag och namnsdag i dagarna skickar även 60-årsgrattis till Ingo. De här hälsningarna är från Rickard och han skriver kramar. Grattis till Axel Lindstedt från Kök som fyller hela 102

Chubby Checker här i Let's Twist Again. Jag vill skicka hälsningar till mina föräldrar och tacka för veckan som varit. Hoppas ni får en fin helg, så skriver Lillin och så skriver hon här till sist. Älskar er. Rosi och Bengt gratulerar Sven-Erik i Munkby som fyller 94 år på måndag samt Anita Pilflykt som har födelsedag på söndag. Och det är säkert samma vad heter det, födelsedagsbarn som får den här hälsningen också. Hör hit Svenne i Munkby. Ett stort grattis på födelsedagen som är den 27 maj. Vi önskar dig alla en riktigt bra dag. Hälsningar från Nevas och Boxborna. Vi från Knorrkoppen vill skicka födelsedagshälsningar till Lasse Olander som fyller år. Hoppas ni kan spela Tore Skogmans sång Den sköne fiskaren, för fiske är hans stora intresse.

Den sköne fiskaren med Tore Skogman och någon kvinna som inte jag vet vad hon hette. Vi vill denna fredag gratulera vår pappa, faffa och svärfar Sven Westergård i Korsnäs som har födelsedag på tisdag den 26 maj. Hoppas du får en fin och solig dag. Vi hurrar också för vår kusin Louise Biskop i Karleby som fyller ett år på onsdag. Hurra, hurra för er, säger Samuel, Benjamin och Jeremia med föräldrar Erika och Kenneth. Med önskesången när lillan kom till jorden, och den spelar jag här för en stund sen. Nygårds Bengt från Box tackar Kai från Nygårds i Massby för gratulationerna. Och många grattisar till Anna Rex i Tuckor på födelsedagen den 26 maj från Nanny och Martin. Och här hade önskats någonting med Tommys, och jag tycker att den här sången passar bra in så här i slutet av maj.

Kom till sommaren min kära med Tommis. Varma hälsningar till Hasse Lindberg i Karskog i sjunde och krya på dig Hasse. Snart är du på benen igen, kämpa på. Fru Seija får kram och hästarna, tuppen och hönorna och katten en klapp. Styrman Gösta Lindberg med vantstickaren Kaja och stickvännen Greta Gustafsson får lika så varma hälsningar. Mika Lundberg i Köklax får varma lyckönskningar då yngsta dottern Ellen har blivit student i vår. Vi ses på studentkalase, hälsar Christian och Susanna. En riktigt trevlig fredagskväll i det vackra vädret till inspektorn Loppan Skalman, konstnären Jakobstadsborna, släkt och vänner, så hälsar Trollmor. Som har önskat Stevie Wonders, I just called to say I love you. Den sången tar oss fram till nyheterna klockan 8. Det är ju Peter Petrelius som sköter om nyheterna den här fredagskvällen.

Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Holland, om det rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. Det är en i besättningen ombord på kryssningsfartyget Hondius som är smittad och har försatts i karantän. Totalt 12 fall har konstaterats så här långt. WHO uppmanar nu myndigheterna i de länder som berörs att fortsätta följa upp tillståndet bland de personer som varit ombord på fartyget. I Honduras stiger dödssiffran efter en skjutning på en ranch. Minst 20 människor har bekräftats döda av de lokala myndigheterna, om det rapporterar Reuters. Två av de döda ska vara barn. Rysslands president Vladimir Putin beskyller ukrainska styrkor för att avsiktligt ha attackerat ett studenthem i den rysk-kontrollerade Luhansk-regionen. Enligt Putin har minst 6 personer dödats och 15 ska vara saknade. Den ryska presidenten beskrev händelsen som en terrorattack och anklagade Ukraina för att avsiktligt ha riktat in sig på civila. I Sverige presenterades idag ett nytt system som ska varna medborgarna snabbt vid eventuella faror såsom drönarhot. Systemet behöver inte någon internetkoppling utan når alla telefoner via mobilnätet så länge telefonen är påslagen. Mobiltelefoner på ett område som hotas kommer skicka en hög ljudsignal och vibrera och visa farumeddelandet på skärmen. Systemet tas i bruk stegvis under sommaren i Sverige. Här i Finland föreslår undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, att skolornas sommarlov ska flyttas fram och förkortas. Sommarlovet skulle börja i mitten av juni och höstterminen skulle inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april för att förkorta vårterminen. Antalet lediga dagar skulle förbli detsamma som nu. Undervisningsministeriets främsta argument är att underlätta för familjer att kombinera semestrar och skollov. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senarelägga sommarlovet. Straffen för minderåriga kommer att skärpas nästa år. Maxlängden fördubblas från 1 till 2 år. Barn i åldern 15 till 17 kan dömas till ungdomsstraff om de begår brott. Personer yngre än 18 år brukar inte dömas till fängelsestraff, med undantag för exceptionellt allvarliga brott. Det var nyheter med Peter Petrelius.

här fortsätter tongåvan. Det kom tre låtar på samtidigt, så kan det gå ibland i direktsändning. Men det här var Lars Kristers och här på landet. Det är tongåvan alltså. Camilla Andelin och Bengt Bergqvist sitter här i studio L2 i Böle, det vill säga tongåvestudion, och förmedlar hälsningar som alla ni som lyssnar skickar in. Du kan skicka in din hälsning via WhatsApp. Det är ju nytt för oss här i tongåvan. Numret är 044 421 48 48. Du kan också ringa till oss. Numret är 0600 11 12 13. Eller också kan du skicka mail. Adressen är tongavan@yle.fi. Och vilken kontaktuppgift har jag inte nu sagt? Jo, sms. Numret hit är 16261. Och viktigt är att du börjar med att skriva toner, slå ett mellanslag. Och sen skriver du hälsningen och skickar den hit till oss. Och insamlingen som är igång nu i maj här i tongåvan, så det är för sommarlägren, FDUVs sommarläger. Läger alltså för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lars Kristers hade det önskats i den här hälsningen. Till vår mofa Micke i Gränshagen i Borgo. I en värld full av smarttelefoner och sociala medier är du som ett gammalt fotoalbum. Full av värme, äkthet och oersättliga ögonblick. Vi vill gratulera dig på din födelsedag som är nästa onsdag. Hälsningen kommer från alla vi i Tetom. Och de ville alltså höra här på landet med Lars Kristers. Tre bibliotekstanter från södra Finland vill tacka Kurt Svenlin i Vörå för trygga bussturer med kunnig lokalguidning under finlandssvenska biblioteksdagarna. Tack också till Vörå biblioteks eminenta personal för ett fantastiskt mottagande. Tusen tack Hasse Basse för all hjälp vi fått då du har varit hemma hos oss några dagar. Det är Päronen som tackar. Samtidigt hälsar vi till övriga familjen. Och så är här ett rött hjärta. Vi vill gratta Rabbe Lindholm i Köpskog på hans dag den 23 maj, alltså imorgon, hälsar vi två på Vikingaborg. De har önskat en låt med Country Express som heter Branded Man.

0: Yle Vega.
1: Sen kommer här flera hälsningar där det har önskats Sky. Grattis, grattis på födelsedagen imorgon. HD Herman önskar familjen Hedenhös. Spela gärna Volvo Räger med Kai. Och jag vill skicka hälsningar åt Camilla i Maxmo och önska henne en trevlig sommar. Önskar din vän i Karperö, gärna med Kais Vems pojk är du? Och hälsningar till er på Vega, till Kyrkängsralle och Sirpa, Milla och Dennis, Eero och Margita, Lindberg, Gia, Anna Siironen, Jonte och Sara, Benny och Marika och till alla andra som lyssnar. Hälsningar från Mio. Spela gärna Kais Economy Plus. Och jag vill gratulera Gunnel och Margareta som fyller år den 24 maj. Skön helg till alla släkt och vänner. Kramar från Heidi som vill höra någonting med Kai. Vi vill passa på att gratulera vår kompis Ika som fyller år imorgon på lördag. Hoppas du njuter av en skön fredagskväll ute i Mariabo. Kanske med bastubad och ett dopp. Bara bada bastu med Kai kunde vara en passlig låt att spela. Och råkar Rasse lyssna på så grattar vi också honom. För han har födelsedag idag. Varma grattiskramar skickar Tina och Tommen. Och ni som nu är på väg till bastun, så här får ni er låt.

Naja, där passade bra in i fredagsbastun för de som badar nu. Grattis i efterskott, Erik i Norrnäs, på födelsedagen hälsar lillebror med familj. Och gratulationer till min syster Gitta i Ingo som har födelsedag den 25 maj. Hälsningar från Maj-Britt och Karina samt hennes sambo Kurre, gärna med Ingo valsen. Och födelsedagsgratulationer till faster Gitta den 25.5 samt hälsningar till Kurre och faster Maj-Britt. Grattisar också till Märta den 28.5. Så hälsar Britt-Lis, och här hade också önskats Ingo valsen.

0: härliga ing och hyllades här. Klockan är 20 minuter över 8 och nu har vi kvällens första samtal med oss. Hallå, hallå, vem är med oss?
1: Hallå Milla, det är Busskurt i Vörå.
0: Busskurt, ja, det är så du kallas. Välkommen med.
1: Ja, det är länge sedan jag fick det namnet med.
0: Jaha, när fick du det?
1: Ja, det är nog länge sedan. Det var en lastbilstrafikant som han gav mig det namnet.
0: Nå, vi förstår ju varför. Ja, du kör ju buss. Jag har en känsla av...
1: 50 år och 2 månader har jag varit på samma firma.
0: Ja, just det. Kör du riktigt downat?
1: Nej. Jag kör nog ända skolbarn och lite sådär runt knuten, inte någon längre resa.
0: Nej. Jag förstår att du nu, det var ju någon som hälsade till dig här. Du hade tagit dem till södra Finland.
1: Ja, jag berättade för dem när vi skildes efter vägen att de ska lyssna på tongåvan ikväll, så ska jag skicka en hälsning till biblioteksfolket då, som de kallar sig FSBF-gruppen då. Mm. Och med i bussen det här lör och var så. Med den ska de en skön sommar.
0: Just
1: och så
0: det.
1: Läste du just upp en hälsning som jag fick av dem, så jag tackar för den också.
0: Är
1: så den, hälsar jag då. Ja, säg bara.
0: Nej, jag tänkte säga att du vill säkert hälsa till någon annan också.
1: Jo, jag hälsar då till alla skolelever och lärare samt busskollegor om ett bra sommarlov. Och så gratulerar jag Kristina i Rökö som fyller den 26. Så gratulerar jag grannen till bussgaraget, Alf Jakas, som fyller den 27. Och så önskar jag alla skolbarnen, skolelever, lycka till också i stafettkarnevalen. Och så har jag sommarhälsning också till Anna Karis och Leve Pajpis, Kuljetus Holmberg i Håfors och Erik Pajme och Jonte i Borgå. Mm. Sådana där som jag träffas ofta, som jag vill hälsa till.
0: Just det, ja. Och jag förstår ju varför du har önskat mitt sommarlov med Anita Hegeland.
1: Ja, jag tänkte nog närmast på de här skolbarnen som längtar säkert efter sommarlovet. Vi vuxna får väl inget vidare sommarlov.
0: Nej.
1: Lite i alla fall.
0: Precis. No, men jag har plockat fram låten här så vi ska höra den.
1: Ja, och så tackar jag för ett bra program som alltid.
0: Ja. Ha det bra. Vi hörs igen.
1: Ni ska också ha det. Vi hörs.
0: Vi hörs.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Tack. Vi hörs. Hej då.

Jag vet inte med er, men jag blev åtminstone lilla Milla på 60-talet när jag hörde den här sången. Den spelade, ja, det var väl på 70-talet som den här kom. Åtminstone har jag hört den jättemycket som barn. Nostalgi är det ju det här. Bejo på uddan, krya på dig, hälsningar från strandvillan i Parkas. Gratulationer till Rolfi Kvevlax som fyller jämna år och också grattis till hans sambo Gunn-Britt som han föddes idag samma dag. Hälsningarna är från Marita och John. Önskar en fin födelsedag till Sabina som fyller år nästa vecka. Hoppas du blir frisk och kan fira med oss. Vi skulle gärna vilja höra Thomas Enroths fina fredssång Längtans fågel från Vegatoppen. Med de underbara artisterna vi får se i sommar på kväll i Folkparken. Det är Rune som hälsar. Och grattis Robby till din nya bungalow. Vi kommer snart och granskar den, hälsar Marina och Nicke. De har önskat Eva Dahlgren och den ikoniska sången Ängeln i rummet.

Ängeln i rummet var ju det med Eva Dahlgren. Hjärtliga gratulationer och lyckönskningar till alla tjecka deltagare i stafettkarnevalen. Detsamma till er alla i hejaklackarna. Det önskar nog jättemånga som följer med stafettkarnevalen i tv eller radio. Ni kommer alla i mål. Till Pömpelin i Kadra kommer varma bastuhälsningar från väst. N och I står här. Ett stort grattis till Tola Nordström i Ekenäs som fyller år imorgon och grattis till Gunnel Selenius som fyller år på söndag. Hälsningar också till alla som känner oss och det är Eila och Svenka som skickar hälsningar. Ralf Olof i Karis gratuleras på 70-årsdagen imorgon den 23.5 av Habas Grytrevar. Skivönskemålet är My Only One med Hurriganes. Yle Vega.

Det är tongåvan som spelar i din radio när klockan är lite över 8:30 fredag kväll. I det här programmet kan du skicka hälsningar 4 olika vägar. Du kan skicka in din hälsning via mail, adressen är tongavan@yle.fi och du kan smsa till numret 16261. Vill du ringa, då är numret 0600 11 12 13 och så kan du också whatsappa. Numret är 044 421 48 48. Och jag påminner er alla som skickar in hälsningar, skriv nu för alltid världen avsändare i alla hälsningar. Det har kommit många hälsningar idag nu där det inte står alls vem som hälsar. Det blir roligare när mottagaren vet vem det är som hälsar. Vill skicka grattishälsningar till gammelfamu Anita som fyller år på söndagen, önskar Cornelia med familje. Greta Huggare gratuleras på 102-årsdagen idag av Sigbritt och Alf och av barnen med familjer. De vill ge en tongåva som heter Det enda som bär och den sjungs av Birgitta Edström.

Birgitta Edström heter den artisten. Hälsningar till en annan Britt-Lis som skickade hälsningar från Britt-Lis i Östnyland. Grattis Nilla på födelsedagen den 24 maj. Ha en fin dag. Kram från Marina och från Stina och Olof. Och så är här en röd ros. Mio i Pargas. Ohoj. Ett riktigt trevligt veckoslut till dig önskar Marika och Benny. Vi vill med den underbara låten Morgonljuset av Walter Huldén skicka varma hälsningar till Hildi och Stig på Norråkersgatan. Kram från oss på Viberga.

Sidu, jo, man ska sätta på mikrofonen så hörs man bättre ut i etern. Walter Huldén var det här och en sång som heter Morgonljuset. Många varma kramar till mamma Maj-Lis, hälsar gör Mikaela och Busse och Hugo från Kila-stugan. Och här är Smiley's och här är röda hjärtan i den här hälsningen. Raikku och Esa, hoppas ni får en bra fiskanreissu. Kom ihåg flytvästarna, hälsar Mia och Tanja på landbackan. Grattis på din stora dag, Kjell, den 28.5. Han gillar CCR, så spela gärna någon fint. Hälsningar från Högbergsgatan. Hyvve ilta, Krisu ja Raikku, ni har det säkert skönt på stugan trots lite skitväder. Skönska CCR, have you ever seen the rain? Hälsar Agnes, Kimmen och Levis hi från Soltorp.

En låt som Creedence Clearwater Revival kom ut med för, vad blir det? Det blir 56 år sedan. januari 1971 var det som den kom ut, så 55 år sedan. Tänk det. Grattis till Ralf, hälsningar från mamma och pappa, kramar också till Nimbus. Lite försenade gratulationer åt Gunnel och Börje på 65-års bröllopsdagen som var på onsdagen. De här hälsningarna är från Kurre, Mimmi och Britten. Hjärtliga gratulationer på födelsedagen ska Camilla i Hangö få. Det är Boje och Mia som grattar. Rabbe Lindholm i Köpskogen och Pasi Teräväinen i Talmu Kaaris grattas på sina födelsedagar imorgon och moster Kerstin i Kaaris grattas på födelsedagen den 26.5. Hoppas ni alla tre får en bra födelsedag. Hälsningarna är från Lissu och Honken. De önskar någonting med Simon Kiuru.

0: Oj vad han får det att svänga, Simon Kiuru. Grattis famo Anita på din födelsedag som är på söndag, önskar Leonie och Daniel. Och grattis, grattis Benita på födelsedagen som är i onsdag, önskar Gunilla i Granngården. Stora björnen gratuleras idag på din födelsedag av Lilla björnen, Tvättbjörnen och övriga GG-are med Baloos sång från Djungelboken. Även fansen från Tongrogåvegruppen gratulerar. Nu hoppas jag att det är rätt sång som jag har plockat fram. Den sjungs här av Rolf Bengtsson.
1: Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer som

0: här. Vart hän jag än strövar, vart hän jag än går, står djungel och snår kring mina spår. Jag älskar bin och deras bon, för honung är ju min passion. Och vill du av myror få munnen full, så ta en titt under sten och mull och kanske smaka på dem.
1: Äta myror?
2: Det är världens käk. Kittla dödsskönt i kistan. Moglingsjö!
0: Var nöjd med allt du ser och allt som livet ger.
1: Men när?
0: Allt livet ger. Var nöjd med allt vad livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Om frukter det lockar, banan eller bär,
1: aj!
0: Se till att du plockar dem utan besvär. Vill du plocka frukter av bästa klass, så använd din höger och vänster tass. Men klona dem ska du dra in, så fort du ska ta dig en fin apelsin.
2: Hoppas att du har förstått.
1: Oh ja, tack Baloo.
2: Ja. Så utomordentligt fånigt. Kom an katten, det svänger ju.
0: Var nöjd med livet som vi alla lever här.
1: Bland träd och bär.
0: Vi lever här.
2: Var snäll och klia min vänstra axel uppifrån, Mowgli. Nej, ett hårstrå längre ner. Där, åh, där. Åh, det känns underbart. Åh, vad skönt. Vi måste ha tag på träd. Här ska det klias till tusen.
1: Du är kul, du Baloo.
2: Det är gudomligt. Lite högre på det här ska jag. Där satt han. Där också huvudet. Boy, det här är livet. Försök nu koppla. Ta ett lugn. Ta en sak i sänder nu. Förlåt mig säga det en sak, lilla pysen. Är du flitig som ett bi? Fel style. Så jobbar du för hårt. Försök inte få det du inte får. Försök inte nå det du inte når.
0: Har du förstått att det här är riktigt? Att vad som helst är mindre viktigt kan du utan besvär. Bli nöjd och glad med livet som vi lever här.
2: Jag ger upp. Jag hoppas han klarar sig. Mowgli, ta och sjung med nu.
0: Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär.
1: Ja, du
0: var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör

0: Underbart. Det här är riktig djungelharmoni.
1: Jag tycker om vad Björn.
0: Vad bra, pojke. Du kommer att bli en dödsskön björn. Du sjunger som en hel björn.
2: Ur djungelboken var det här, Rolf Bengtsson. Grattis kram till Inku på födelsedagen imorgon önskar Christian, Susanna, My, Emil och Tsiko, gärna med sången En enkel tulipan. Och lystring, lystring, Åland anropar Borgo, närmare bestämt Uffe, Karina, Marita och Gunn i Vålax. Synne och Micke i Borgo, Sara med familj i Grännäs och Philips familj i Hindhår. 11 nöjda ålänningar vill tacka för ett härligt besök hos er alla. Och här har de önskat det bästa i livet med Lennart Gren. Det går ju lite i samma anda som den föregående sången som vi hörde här. Den sången tar oss fram till nians nyheter. Efter det fortsätter tongåvan ännu i en hel timme.

Ryssland har utfört en missilattack mot ett lager med biståndsartiklar i Dnipro i östra Ukraina tidigare i veckan. Två människor dog och biståndsvaror till ett värde av $1 miljon förstördes. Det rapporterar FNs flyktingorgan UNHCR. I lagret fanns varor som var avsedda för ukrainare som tvingats fly sina hem i områden vid frontlinjen. Enligt UNHCR var det första gången som ett av FN-organets lager utsattes för en attack. Men förra veckan utsattes två av FNs konvojer för drönarattacker trots att det var tydligt märkta. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hoppas nu på nya diplomatiska ansträngningar för att få ett slut på kriget. Han hoppas också på nya amerikanska initiativ om fredsförhandlingar. I en videokonversation med ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland konstaterade presidenten också att Ukraina gjort framgångar på slagfältet. Enligt Zelensky har Ukraina återtagit nästan 600 kvadratkilometer av landets territorier som varit ockuperade av Ryssland. I Slovenien nomineras högerpolitikern Janez Janša som premiärminister. Sloveniens sittande premiärminister Robert Golob utropade sig som vinnare av valet i mars men misslyckades med att forma en regering. Nu har landets parlament istället nominerat högerkandidaten Janša efter att han lyckats forma en koalition som stöder honom. Som premiärminister senast år 2022 var han nära allierad med Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Han beskrivs också som en beundrare av USAs president Donald Trump, bland annat av nyhetsbyrån AP. Här i Finland föreslår undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, att skolornas sommarlov ska flyttas fram och förkortas. Sommarlovet skulle enligt förslaget börja i mitten av juni och höstterminen skulle inledas i mitten av augusti. Dessutom skulle ett nytt vårlov införas i slutet av april för att förkorta vårterminen. Antalet lediga dagar skulle ändå förbli detsamma. Undervisningsministeriets främsta argument är att underlätta för familjer att kombinera semestrar och skollov. I fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna ändå säger nej till att senare lägga sommarlovet. Det var nyheten med Peter Petrelius.

Gyllene tider här med sommartider när klockan är 9:06. Här fortsätter tongåvan ännu i, ja, nu är klockan 9:06, så då blir det 54 minuter har vi ännu tillsammans här ikväll. Du kan skicka hälsningar här i det här programmet till vem du vill. Skicka det via telefon till exempel genom att ringa hit. Numret är 0600 11 12 13. Där är det Bengt Bergqvist som sitter och väntar på ditt samtal. Du kan också mejla in din hälsning. Adressen är tongavan@yle.fi. Och du kan också skicka in din hälsning via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Och om du känner för att smsa, då är numret 16261. Börja med att skriva toner, sen skriver du din hälsning och skriv avsändare. Gyllene tider hade det önskats i den här hälsningen. Jag vill tacka min härliga och omtänksamma vän Carolina för kvällens hälsning i tongåvan. Glädjer ens hjärta. Önskar även dig med familj en skön sommar. Hoppas vi snart träffas. Snart hinner träffas. Hälsningar från din vän Camilla i Maxmo. Spela gärna sommartider. Hej hej med gyllene tider. Kanske hälsningarna ännu hinner med fast diktaren är lite sent ut ikväll. Bastubadaren på Strandvägen vill skicka veckoslutshälsningar till våra trogna tongåvelyssnare Fredrik i natursköna Pentby och Mufi i Tenala. Imorgon ska Kreteli få besök. Här hade det önskats någon sommarlåt. Jag hoppas det passar bra med sommartider. Christian vill tacka mor och far i Sandsund som har varit med på Vedabackan idag. Gärna med Göinge flickorna och kära mor.

0: Göingeflickorna här och kära mor. Sedan här, hälsningar till alla ute på Östra Långö. Hoppas ni får en fin helg och att solen tittar fram. Hälsningar från Toni. Och grattis, grattis ännu en gång till gudmor Doris på din födelsedag idag. Ett fint kalas med dina nära och kära. Hälsningar från gudottern Monika. Even through these trying times med Roland Junell. Roland Junells fina låt som han skrev för Ukraina. Min man dog för 3 år sedan och låten den blev vår låt. Jag önskar den åt mig själv, så skriver Marita Junell. Och den här sången den sjungs av Charlotta Kerbs Fredrik Lundman. Och de sjunger den tillsammans.
1: Oh my darling, these are trying times. The world is different and we can't

Herbert Boström på Kyrknäs udd i Barösund gratuleras på födelsedagen den 23/5 med Lasse Stefans och den lilla krogen vid hamnen. Det är Rune och Beata som grattar. Nu har sommaren äntligen kommit. Våra kära stuggrannar har anlänt Norra Sådö. Inko och Ingmar, ni är så välkomna till stugan och roligt ska vi ha. Det är Tommen och Nenne som hälsar och vill höra de sista ljuva åren. Vi vill gratta vår svägerska Benita i Karis på hennes 70-årsdag den 26/5. Ha en fin dag. Kram från Kitte och Manne. Och här kommer varma grattisar på födelsedagen till Stig i Rangsby. Hälsar även till Lilian. Ha en bra dag, Stig. Hälsar Steffe, Karola och Vilma katten. Och de har önskat, liksom i den föregående hälsningen, så har de önskat Lasse Stefans och bland äppelblom, hägg och syren.

0: Yle Vega.
1: Vill skicka många gratulationer till mamma, mummu, gamla mummu i Tenala, Västeråsa, som fyller år i söndag. Hoppas du får en fin dag. Vi ses då. Hälsningarna kommer från Kristel och barnbarn och barnbarns barn som vill att vi spelar någonting med Elvis. Greve Jompen sitter här i köket mitt och ljuger. Book of Rules med Inner Circle önskas. Hälsningar till Jördis och Gina på berget. Spela gärna någonting med ABBA. Här hittar jag ingen avsändare. Är det bara jag som slarvar nu här? Nej, här står nog ingen avsändare. Josefin Nylund i Vasa får grattishälsningar på födelsedagen den 24 maj av mamma i Oravais. Här står att spela gärna Hold On Tight med Electric Light Orchestra.

Elo här med Hold On Tight. Sedan grattis på födelsedagen nu på söndag. Dennis på Emsalö, det är Uffe och Nette i Tolkis som skickar de här gratulationerna. Hej Maria, Fredrika på Julskär. Du lär ha födis snart, så Finnsjögrabbarna vill säga till lycka med födelsedagen. Önskelåten är Sören Torpegard Lunds för vi går hem. PS-hilsen till Johan också. Grattishälsningar till pappa på Strandvägen i Bruke som fyllde halvjämt igår. Spela gärna Ted Gärdestads, jag vill ha en egen måne. Hälsningar till Ella Seder i Mariehamn från Johan och Johanna. De vill höra Chris Christofferson och Help Me Make It Through the Night.

Den gode Kris Kristoffersson i hans välkända låt med Help Me Make It Through the Night. Idag den 22 maj fyller Gunni-Maj i Kovjok i år. Vi vill sända många grattiskramar till dig, bästa mamma och mommo. Hälsningarna kommer från Linda, Maria, Ines, Noel och Liam. Spela gärna Den blomstertid nu kommer med Hans Martin. Vill gratulera Bengan i Nämpnäs som fyller år på söndag. Hälsningarna kommer från Lillflickon. Gratulationer till Veronica Finnila Lindvall i Kronoby från pappa Magnus som hade önskat Torleifs och rosor doftar alltid som mest när det skymmer. Med Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund vill jag hälsa alla på Radio Vega och alla andra som lyssnar till Tongåvan, speciellt till Sara, Miu Sundman och Hasse Rosenberg, så hälsar Jonte. Hälsningar och tack till min bästa vän Per Wiberg i Hangö. Tack för all hjälp, hälsar Tage. Tage vill höra den här sången och ge den i Tongåva åt Per.

Klockan är 9:30 i ungefär en kvart av igen mot hälsningar. Du kan skicka in din hälsning via WhatsApp till exempel. Numret är 044 421 48 48. Eller också kan du ringa till oss till numret 0600 11 12 13. Att Isabella Björn i Vasa sedan nyligen kan titulera sig Paul Mag ska vi fira i Jeppis imorgon på lördag. Hurra, hurra, utropar släkten i Övermark och Närpes. Här hade önskats en låt som jag vet att finns i vårt skivarkiv, men jag får tyvärr inte en hit i vår sändning ikväll. Den heter Vad jag älskar dig liv med Arja Saijonmaa. Tjuhej här från Kärren önskar Levis. Alla hälsar alla en skön sommar. Skulle vilja höra på Alan Jackson och Summertime Blues. Vi vill hälsa en trevlig fredagkväll till Bettan och Kim i box samt varmaste grattisar till Kimmen som fyller jämt på söndagen. Hälsningarna kommer från Vietnam. Önskelåten är Tu sei l'unica donna per me med Alan Sorrenti.

Allan Sorenttihan tuo osti bakstil ornittohdysjuttinie med den här sången. Kämpa påhälsningar till Kimmen önskar Simisporukan, gärna med Sven Ingvars lika ung som då. God afton, jag och dottern Felicia skulle vilja höra man ska ha husvagn med Galenskaparna. Jag vill också hälsa till gumman Daniela mitt emot som sitter i matbordet och alla andra som är karavanare och sitter och kampar. Så hälsar Viktor. Mio hälsar åt Sune och Sussi Huldin. Trevlig helg, gärna med peta in en pinne i brasan. Grattat har jag, men det kan aldrig bli för mycket. Grattis ännu mamma Kerstin och pappa Paul som firar sina födelsedagar på söndag och onsdag. Tack ännu för den fina kryssningen vi fick med hela familjen på. Gärna med var ska vi sova i natt. Hälsningar till Margareta Nordberg i Västeråsa, Tenala som fyller år nu på söndag. Hälsningar också till min bror Hilding från Kaj. Här har det önskats Striplers och Vad har du under blusen rutt?

0: Yle Vega.
1: Striplers här i vad har du under blusen rut? Hälsningar till alla karavanare runt om i hela Finland och speciellt SFC Sexjö i Lillby. De hälsningarna är från Tom Håkan som hade önskat Prince och Purple Rain. Vi vill skicka en hälsning åt Arvid med låten Hon steg på Finlandsbåten med Alf Robertsson. Kram från din Maja och hennes mumi i Borgo. Vi vill gratulera Margareta Lundgren i Borgo som fyller 70 år på onsdag. Gratulationer och kramar kommer från dina nära i Österbotten, broder Bernt och döttrarna med familjer, syster Vivian och dotter och son med familjer. Grattis på 56-årsdagen imorgon älskade fru, mamma, mormor och farmor Nina på soliga fjällkär i Vasa. Spela gärna Tennessee Whiskey med Chris Stapleton åt henne och så är här ett rött hjärta.

Chris Stapleton. Nu är klockan 9:15. Nu stänger vi, vad ska vi säga, hälsningsmottagande. Det vill säga telefon, mail och WhatsApp och SMS. Födelsedagshälsningar till Gunnel på Bodalsvägen från Marja-Lena och Benko. Immi och Kaulof hör hit. Tack för en trevlig kväll. Sommaren har nu öppnats sedvanligt på Norra Bolags. Hälsningar också till Camilla och alla i studion från Björkudden. Tack så mycket. Hälsningar till Grille på Drumsö. Hoppas du får en fin konsert i Amsterdam, hälsar Toni. Fredagshälsningar till Borgo åt Gunnel och Tommy och åt Dupi. Hälsningarna är från stugsittarna Karola och Jessica. De har önskat sången Spegling.

Olav Hjertel var det här som sjöng den här fina sången Spegling. Tina vill, nej, hälsningar till min bror Uffe i Nykarleby som just nu är ute på Spisholmen. Han har födelsedag imorgon. Syster Regina hälsar. Spela gärna Jambalaya med Lasse Stefans. Den låten mjukar upp trötta knän och leder efter arbetsdagen de haft. Varmaste gratulationer till kantor Anton från Nygrannas, Östergolls samt Hallgänget, de från Östanå. Hipp hipp. Önskar att få höra en dag i taget med Tommys. Jag vill hälsa till Pia, Maggi, Högget Company, Gammelfaster, Etel och Anna Sironen i Karis,

Kramar till Gummo och Guffa i Västanfjärd, hälsar Susan, gärna med Teddy Granroths nya låt som utmanar på Vegatoppen. Och Tina vill hälsa till mamma Rosbritt som har födelsedag på söndag och som dessutom idag har fått ny bil. Dubbel grattis. Spela gärna mammas favorit Elvis och Moody Blue.

Elvis Presley och Moody Blue. Klockan är snart 9:05. Det är dags för kvällens sista hälsningar. Vill sända kära hälsningar till min godaste vän Monica. Kära vän, du är och en fin människa. Därav till en fin människa, en önskningslåt, V-modell. Två av oss hälsningar från andra sidan. Och Tuula hälsar till Carola. Allting är ok. Och hon önskar Carole King och You've Got a Friend. Den sången avrundar kvällens tongåva. Alla som har skickat in hälsningar och fina låtönskemål säger ett stort tack till. Det är ni som till stor del har gjort det här programmet. Jag önskar dig som har lyssnat ett riktigt skönt veckoslut. Imorgon borde vi få fint sommarväder i hela Finland. Njut av dagen. Vi som har varit med er ikväll är Bengt Bergqvist och jag heter Camilla Andelin. Vi hörs igen nästa fredag. Ha det gott. Hej då.

0: Klockan är 22, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. Sommarlovet är nära nu, men i framtiden kan skolåret sträcka sig en bit in i juni. Sommarlovet föreslås nämligen flyttas fram med 2 veckor. Vi ska höra undervisningsminister Anders Adlercreutz om förslaget.
1: Det som här nu konkret föreslås är att sommarlovet inleds 2 veckor senare, det vill säga i stort sett enligt samma rytm som de övriga nordiska länderna. Vi får ett till 1 veckas lov i april, och på motsvarande sätt så förskjuts sedan starten i augusti med ungefär 1 vecka framåt.
2: Det här sa alltså undervisningsminister Anders Adlercreutz. Han understryker att förslaget inte baserar sig på näringslivets behov, utan målsättningen är att underlätta familjers vardag.
1: I huvudstadsregionen så inledde skolan den 7 augusti förra året. Det är mycket tidigt. Jag tror att många föräldrar så upplever att det är märkbart svårare att lägga sina egna sommarlov i början av juni än till exempel i början av augusti. Jag på det sättet tänker jag att det här också förbättrar familjernas möjligheter att tillbringa tid tillsammans.
2: Adlercreutz betonar ändå att det inte handlar om en stor reform, utan enbart en justering inom det existerande systemet.
1: Jag vill förstås också betona att det här ju inte betyder att antalet skoldagar minskar eller ökar. Det betyder inte att antalet lovdagar minskar eller ökar. Det betyder inte att lärarnas arbetsdagar minskar eller ökar, eller lovdagarna på motsvarande sätt.
2: Ett kortare sommarlov för grundskolan innebär också sannolikt att gymnasierna får ett kortare sommarlov. Men universiteten skulle inte påverkas av förändringen.
1: Studentexamen kan man hålla på i stort sett samma plats som tidigare, vilket också betyder att högskoleantagningen inte heller i så fall påverkas av det här.
2: Förslaget på ett kortare sommarlov finns inte inskrivet i regeringsprogrammet, utan det är Adlercreutz själv som har lyft fram frågan på bordet.
1: Och jag tänker att institutionen där den finländska modellen märkbart skiljer sig från till exempel den estniska, svenska, norska, danska, så tycker jag det är skäl att stanna upp och fundera att har vi goda grunder för den här? Vilka positiva sidor har den? Vilka negativa sidor har den? Och eftersom en diskussion som ofta dyker upp så det där, och vi hittills har liksom saknat konkreti i diskussionen, så tänker jag att det tjänar också den här diskussionen och beslutsfattandet, vi tar fram en konkret modell, ett konkret alternativ.
0: Och i fjol visade lärarorganisationen OAJs undersökning att nästan 80% av lärarna säger nej till att senare lägga sommarlovet. Reporter här, Jonathan Fagerholm. En ny arkiater har utsetts idag. Ny innehavare av titeln är Päivi Hietanen, specialistläkare i cancersjukdomar. Hon utsågs av president Alexander Stubb och är den första kvinnan som innehar uppdraget. Arkiater är den högsta hederstiteln för läkare i Finland och tilldelas på livstid. Hietanens företrädare, arkiater Risto Pelkonen, avled i augusti, 94 år gammal. Antalet assisterade befruktningar ökade i fjol i Finland. Enligt preliminära uppgifter ökade antalet behandlingar med 7%. FPA-ersättningen för fertilitetsbehandlingar inom privata kliniker har också återinförts. En av dem som gått igenom flera år långa fertilitetsbehandlingar är Jenny Villén och hennes man.
3: Det kändes som otroligt mycket längre, och jag vet att många försöker betydligt längre, men vi var ju då också i vård i 2 år och gjorde ju många olika försök och undersökningar, och jag har inte ens vågat räkna hur många tusentals euro som gick under alla de här.
4: Orsaken till att användningen av fertilitetsbehandling har ökat under senaste tid är till största del att vi vill ha barn i allt senare ålder. Det här enligt Mika Gisslar, som är sakkunnig på THL.
5: Ju äldre man är, så man brukar ha lite mer vikt, och sen har man redan kroniska sjukdomar. Det finns också lite tecken att själva fertiliteten minskat i hela Västeuropa, men orsaken vet vi inte.
4: Intresse för fertilitetsbehandlingar kommer antagligen att fortsätta öka. Det här leder till att även den politiska och medicinska diskussionen kring ämne kommer att fortsätta. Det gäller till exempelvis frågor såsom surrogatmödraskap och regler för olika typer av fertilitetsbehandling.
5: Social- och hälsoministeriet har tjänsteutbudsrådet som kommer att ge nästa månad en utlåtande eller rekommendation vem som borde, vem har rätt att få behandlingar på offentliga sektorn.
4: För Jenny Villén och Niklas Manfolk var fertilitetsbehandlingarna ändå till största delen positiv upplevelse.
3: Vi hade ju då den stora turen att få Hugo och få ett barn, ett levande barn. Många som går igenom de här processerna så har inte samma tur. Och då kan jag också tänka att den där känslan i slutet också annorlunda.
6: Vad skulle ni vilja hälsa till dem som just nu är det här eller som är på väg in i det?
3: Det kan kännas skrämmande och osäkert, men enkelt för mig att säga nu, men att försöka hålla kvar sånt som ger en glädje i livet. Det är ändå så tungt, och om processen blir lång så är det viktigt att ha de här andra ljusglimtarna.
0: Reportrar här Vendla Fagerud och Andrea Wiklund. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Holland, om det rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. En i besättningen ombord på kryssningsfartyget Hondius är smittad och har försatts i karantän. Totalt 12 fall har konstaterats så här långt. WHO uppmanar nu myndigheterna i de länder som berörs att fortsätta följa upp tillståndet bland de personer som varit ombord på fartyget. Ryssland har utfört en missilattack mot ett lager med biståndsartiklar i Dnipro i östra Ukraina tidigare i veckan. 2 människor dog och biståndsvaror till ett värde av $1 miljon förstördes, det rapporterar FNs flyktingorgan UNHCR. I lagret fanns varor som var avsedda för ukrainare som tvingats fly sina hem i områden vid frontlinjen. Enligt UNHCR var det första gången som ett av FN-organets lager utsattes för en attack. Men förra veckan utsattes 2 av FNs konvojer för drönarattacker trots att det var tydligt utmärkta. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hoppas på nya diplomatiska ansträngningar för att få slut på kriget. Han hoppas också på nya amerikanska initiativ om fredsförhandlingar. I en videokonversation med ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland konstaterade presidenten också att Ukraina gjort framgångar på slagfältet. Enligt Zelensky har Ukraina återtagit nästan 600 kvadratkilometer av landets territorier som varit ockuperade av Ryssland. Herrlandslaget i fotboll spelar trots allt mot Belarus på hemmaplan. Fotbollsherrarna lottades in i samma grupp som Belarus i Nations League. Efter det meddelade bollförbundet att hemmamatchen inte skulle spelas i Finland, men att Finland skulle stå som hemmalag i en match på neutral plan. Nu har förbundsstyrelsen tänkt om och matchen äger rum på Olympiastadion den 29 september. Bland annat hänvisar man till Internationella olympiska kommitténs nya linje som tillåter Belarus att delta i internationella tävlingar. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets västra del är det västerifrån uppehåll och småningom klart till halvklart väder. På morgonen lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur 5-12 och dagens högsta 20-25 grader. Svagra måttlig vind omkring väst. I landets östra del och i Kajanaland är det molnigt. På många håll regn eller regnskurar och lokalt åska. På morgonen och förmiddagen västerifrån mest uppehåll och klarare. Längst i öster blir det så på eftermiddagen. Nattens lägsta temperatur 8-13 och dagens högsta 18-23 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I norra Österbotten och i Lappland är det växlande molnighet. Lokalt blir det regn eller åskskurar. Och på eftermiddagen i morgon närmast i östra Lappland så natt. Dens lägsta temperatur 0-11 och dagens högsta 15-23 grader, mest svag vind. Femdygnsprognosen sträcker sig till onsdag. På söndag drar regn över landet och österut. Nästa vecka börjar sedan med regn och möjligen snö i norr. Inom några dagar blir det alltså sjunkande temperaturer, mest 8-17 grader, men under nätterna är det några grader kallare. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, västlig vind 6-11 och upp till 13 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, väst till sydväst 4-7, god sikt. Ålandshav, sydväst 3-6 från förmiddagen tilltagande och under kvällen 6-10 god sikt. Skärgårdshavet väst 2-5 vid midnatt lokalt dimma. Bottenhavet sydväst 3-7 god sikt. Kvarken väst till sydväst 3-7 god sikt. Bottenviken varierande riktning 2-5 i natt väst till sydväst. På förmiddagen lokalt dimma. Saimen väst till nordväst först 3-6 och i natt 8-12. Från förmiddagen avtagande och på eftermiddagen 5-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken. Tilltagande sydlig till västlig vind först under 14 meter i sekunden på morgonen eller på dagen på Finska viken. Östra delen av norra Östersjön och Bottenhavet är sannolikheten för hårt västlig till nordvästlig vind 30%. Bottenviken sydväst under 10 på morgonen tillfälligt svag vind senare nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Och vi är rätt på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 10 grader, västlig vind 11 meter i sekunden, mulet sikten 32 kilometer. Gotkrankö 11, väst 6, regnskurar 14. Orrengrund 9, väst-sydväst 7, svagt regn 9. Emsalö 9, väst 7. Kalborgegrund 8, väst-sydväst 11. Östertokan 8, sydväst 12. Gråhara 8, sydväst 11, mulet 4. Makilo 8, väst-sydväst 11. Bogaskär 9, väst-sydväst 10, mulet 12. Hangetulludden 10, väst-sydväst 7. Russarö 10, väst-sydväst 10. Venö 12, väst-sydväst 5. Utö 11, väst-sydväst 6, klart 23. Notgrund 15, väst 4. Fagerholm 14, väst-sydväst 4. Vilsandi 11, sydväst 4, 32. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 14, nord-nordväst 2, klart över 20. Nyhamn 12, väst-sydväst 6, klart 41. Märket 13, syd-sydväst 6. Enskär 10, väst 2, klart 20. Kylmäpihlaja 7, syd-sydväst 3, dimma 0. Tahkoluoto 7, syd 2, dimma 1. Selgrund 10, sydväst 2, klart 47. Bredskäret 10, sydväst 5. Strömmingsbådan 9, syd 3. Valsörarna 10, syd-sydväst 5. Kallan 11, sydväst 4. Tankar 12, syd-sydväst 2, klart 43. Ulkokalla 10, väst-sydväst 3. Nahkiainen 10, väst 6. Brahestad 11, väst-nordväst 2, klart 20. Uleåborg 12, nord-nordväst 6, över 20. Marjaniemi 10, nordväst 3, klart över 20. Kemiet 10, väst 4. Och Kajos 12, väst-nordväst 1, klart 38. Här slutar rapporterna och det var till kvällens sista nyhetssändning i radion med Peter Petrelius.

0: Det här är Vegadans.
1: Hej, jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vegadans med Peter Falund. Gör det du också.

Vi syns på stället är namnet på Casanovas nya singel, skriven av Mikael Karlsson, Henrik Setsson och Emmy Bergström. Fartfyllt och kännspakt Casanovas är det ju. Och det är den vi öppnar Vegadans med ikväll. Peter Fahlund är mitt namn och jag säger bara håll i luvan, för vi har mera svängiga nyheter. Här är Date, livets melodi.

Belinda. Stripes har också gjort sin version av dansanta Bye Bye Belinda. Så har vi Rafu Palm som har kommit med någonting nytt. Gå inte nu.

0: Oiling My Lamp, det här är The Refreshments.
1: Ta en chans med Vegadans.
0: Ja, men så är vi inne på avdelningen för era låtförslag och önskemål. Adressen hit, den enklaste är vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi. Men ni kan ju också skicka ett postkort, vykort, brev, och då ska ni använda Yle Vegadans, Rostensgatan 865-100 Vasa. David från Chimito. Han har en superlåt på gång, både för mig, för honom och för er allihop. Han vill så gärna att vi alla ska få höra den här låten av Paul Paljett. Och många av er gissar ju nog att det är frågan om den låt som kom 1977. En extra bra låt. Tack och en riktigt fin kväll, skriver David. Här är hon, Kännerina.

Jo, Mia fick också höra Henrik Åberg och Mannen vid havet. Så har vi Bjarne från Jeppis och då ska det bli Voice och Slut på längtan.

Jasko tippa att Magga blev jätteglad när hon fick höra Midnight Rendezvous och Fernandos. Så Henry och han vill att jag ska lira Lasse Stefans och ja, den mycket aktuella och fina låten Äppelblom, Hägg och Syren. För det är en fin tid som kommer, säger han mycket riktigt.

0: Niin hade önskat sig Kari Tapio och Tähti ja Meripoika. Så vill jag skicka en hälsning åt Julius i Raseborg på 18-årsdagen och Malla och moster Viola instämmer också. Då ska det bli en önskelåt här, det får bli I min gröna John Deere och Donnes.
1: Hej! Don är ju från Donnes här. Ni lyssnar på Vega Dans med Peter Falund.

Musi Panno Roland Cedermark, den vill Nilla höra. Och Annika ska få sin favoritlåt, eller en av dem. Hon har många, spelar nu. Och det handlar den här gången om Visex, en fin låt det här. Att det kan vara så svårt att vara ensam.

De som kan sin Smokey vet att den heter i original If You Don't Know How To Love Me. Så också Mats Rådberg önskats, och ett av hans stora paradnummer ska det bli Den vita duvan.

Då så, bästa dansbanders, då är det bara för er att skicka in era låtförslag och önskemål. Adressen, den enklaste, är ju vega.dans@yle.fi, eller så slänger ni Vega ett vykortbrev eller postkort bara till Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Så spelar jag era favoritlåtar igen nästa vecka. Här är nu Canyons, månen lyser över jorden.

Detta är Jessica i Canyons och jag lyssnar alltid på Vega Dans med Peter Falund när jag är i Finland.

Det är med Ankis och ta mig om du vill ha mig som jag önskar er allihop. Välkomna tillbaka till mig på Vegadans, Peter Falun. Det är ju mitt namn. Här kommer det småningom att bli en kultlåt och så har jag som vanligt en härlig mix för er också sammanställd med lite äldre och nyare skatter ur dansbandsarkivet. Före kultlåten en dag, Grönvalls och Vad en kvinna vill ha.

0: ta en chans med Vegardans.
1: Kultlåten den här gången är ingenting mindre än Den stora dagen som är skriven av Benny Borg. 1982 då spelade vikingarna in sången på albumet Kramgoa låtar 10 som ibland också kallas just Den stora dagen. Och den här versionen den låg på Svensktoppen i 10 veckor just våren 82 och nådde som högst en andra placering på listan. Vikingarna gjorde också en ny inspelning av den här melodin år 1996. Och den framfördes också av Robert Gustafsson och Åsa Fonge i TV-programmet Så ska det låta i SVT. Och det var året 2008 och Linnea Henriksson, hon gjorde den i Så mycket bättre 2018. Sångtexten är ju berättande och berörande och handlar om en äldre kvinna som fyller år och hur många då lätt glömmer de äldre i det samtida samhället. En aktuell låt.

En groovy version av Rose Garden signerad Pia Pilgrens. Vi hörde också Kjelle så en chans till när vi presenterar XS. Nu lever jag min dröm.

Hej, jag heter Peter Jusewski, gamla boppers. Jag tänkte tipsa om en himla bra grej, och det är att jag lyssnar på Vegadans med Peter Falund. Gör det ni med, rock on!

0: Snittsätergänget vi hörde i Natten har tusen ögon den här gången. Ja, gott folk, det börjar vara dags att tacka för mig. Peter Falun, det är mitt namn. Jag är tillbaka om en vecka och till dess så kan ni med fördel skicka era låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi. Eller så tar vi kort brev, postkort till adressen Yle Vega Dans, Rosensgatan 8, 65 100 Vasa. Kött om er nu i majvärmen så hörs vi förhoppningsvis om en vecka. Tommys får vara sist ut, hundarungar och hembryggt äppelvin. Må så gott.
1: Hur gammal tror du jag är, sa hon. Och jag sa att det är svårt att säga.